0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Asogi wazimu. Aretoka sogi dogi kibanda cha simu mweta kuisikiliza. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo ngoma flani visa kitambo kidogo inabidi tu enjoy nazo. Dakika ya 24 marabara ya 9 masikiliza burudani ambayo imekuandaa pia, si ndio bana eh? Yeah, kuanza siku kwa unaanza siku yako pia kama hivyo, alafu unasikiliza burudani pia inakuwa inakaa vizuri zaidi, si ndio? Leo ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo, pande hizi za siasa ni kilimo pamekaa vizuri, sijui pande hizo ambazo unakuwa unasikiliza show muda huu, we pande hizo ambazo uko pamekaa vipi, hali yako iko vipi? Kama uko fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, mimi nikupe pole. Karibu pia kwenye show ya kwanza, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Huu ni mwangaza jamii, ni urefe mwangaza wa jamii ambao unaisikiliza muda huu. Kwa unanisikiliza muda huu ukiwa kwenye eneo lako la kazi, oh yeah, kama unanisikiliza muda ukiwa nyumbani pia sio mbaya. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Sehemu gani ambayo wewe unanisikiliza muda huu, nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742292, 0766742292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu mara muda unapokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza mundani bana, nambari ni 0735018440, 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Msikie Sogi anakwambia hicho kibanda cha simu, okay, kinachompa Sogi wazimu. Ebana, hivi ni kitu gani ambacho kinakuboa sana kwenye simu yako? Au ni tabia gani ambayo watu wanayo wewe ipendi kwenye simu yako? Baadhi ya watu unakuta mtu anakutumia ujumbe anakuambia vipi, alafu ukimwambia fresh anakuambia niambie. Unajua kama wewe unamtafuta mtu bana, unaishi naye au unataka labda mzungumze jambo au kuna jambo ambalo unataka kumwambia, wewe nenda tu nyosha maelekezo, si ndio? So unamtumia mtu unamtumia mtu vipi? Anakwambia niambie, alafu na wewe unamwambia tena niambie. Baba, inakuwa ni shughuli sana, si ndio? Kuna wale ambao wanakupigia alafu ni namba mpya anakusubiria uongee. Sema hiyo ndio inakera zaidi yani. Mtu anakupigia ni namba mpya alafu anakusubiria wewe ndio uanze kusema halo. Yaani wewe ndio uanze kumuuliza wewe ni nani? Yaani wewe ndio uanze kujitambulisha yani, wakati anajua kabisa amekutafuta na namba mpya, si ndio? Ni kitu ambacho pia kinachokuwa kina kera, si ndio? Yeah, wewe ni kipi ambacho kinakuboa sana kwenye simu? Niandike kupitia nambari ambayo nimekutajia. Muda huu unapokea simu yako pia. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Sogi dogi anakuambia hicho kibanda cha simu, okay, kinachompa Sogi. Wewe ni kitu gani ambacho
1: leo?
0: Yeah, nzuri. Wewe ni kitu gani ambacho kinakukera sana kwenye simu?
1: Yaani mwenzio.
0: Okay.
1: Kinachonikera, mtu anaweza akapiga simu.
0: Oh yeah.
1: Kama ukisema halo, hata wewe nani? Awa nasema naambie kama ulivyosema hivyo. Mi hapo nakataga simu. Kwa sababu wewe kama umepiga simu, mimi sema alo mimi fulani,
0: oh, yeah.
1: Labda nani, hiyo inapendeza kama labda unamtafuta mtu. Lakini sasa mimi nasema alo wewe nani, sasa kwa wewe nani?
0: Alafu yeye ndo amepiga.
1: Afu yeye yani shida anakupigia wewe. Yeye ndo aniseme kwamba mwenzio nilikuwa nataka mtu fulani, kama nimekosea ni wewe. Hapana, sababu mtu ni Arabu.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kwa pande gani?
1: Naitwa Mzejea Kifugio ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, Matunguru muda upa meka vipi mzee?
1: Ako safi kabisa, tulia tulia, hata upepo sio mna, ila kaubadi kwa mbali.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
1: Asante, ngoja nianze na mtu mmoja. Justin Mnyagani akiwa pale Ifunda. Naona tayari ameshamka muda na nisikia. Nije na bwana Umisi Kionza, nije nimalize na bwana Ilomo akiwa hapo Ismani, aniamse na bwana Ezekiel Mlula. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: ukipita simu ndo wewe ujieleze, sio ule mkijanze kujieleza. Alo,
0: haya ndo masaluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, anakuambia wale ambao wanapiga simu alafu yeye anajua unayo nambari alafu ndo anakusubiria wewe uzungumze. Na hivi kwa upande wake ni uwe inamkera sana, si ndio? Yeah, kwenye lana simu mambo vipi? Wewe tu nani unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya mzee wa pamba kali kutoka Kibebe bwani.
0: Yeah, mzee wa pamba kali kutokea pande za Kibebe. Kibebe pameka vipi mzee?
2: Bwana, Kibebe tulivu kama wote.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho waga kinakukera sana kwenye simu yako?
2: Bwana, kuna kitu fulani kinanikera mimi, watu wanaitumiaga wale wanaotuma message.
0: Oh yeah.
2: Namba tuma hela kwenye namba hii.
0: Okay.
2: Yaani watu wale wananikera vibaya mno. Yaani mpaka kuna siku moja mwingine niliamua nikampigia simu akanichanganya akapokea. Nilichomwambia.
0: Oh yeah.
2: Baadaye nilikuta wametafuta namba, usiyo aliangalia namba ya mwisho. Kumbe alikuwa na matatizo ya afya.
0: Okay.
2: Nilimwambia maneno magumu akaanguka. Wakanipigia simu wanasema, bwana, hivi huku kumetokea hivi na hivi, tumeangalia namba ya mwisho uliyoongea naye ni wewe. Nikawaelekeza nikasema, yaani hizo tabia sizitaki kabisa mimi. Mwambie kabisa, nafikiri huyo bwana aliokoka mpaka leo aliacha hiyo tabia.
0: Ndomba sana tondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana. Kuna huyo mzee Furuge huyo wa Matunguru, mzee wa uongo uongo huyo. Mwambia tuko pamoja sana, ananipa salamu hata siku moja moja. Nakuja hapa namkuta jamaa fulani anaitwaga Alifu Msavange. Alafu kuna Felix Magwa hata na Dennis Myala. Nimalize kabisa na mke wangu Elizabeth Chologi. Tupo pamoja kabisa baba manga mpaka asubuhi.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee wangu. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
3: Yeah, baba Kinamanka.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani mzee?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yeah, pande hizo za Ilula pameka vipi?
3: Hapa babake na manga kuna manyunyu manyunyu na mvua.
0: Ya nakubali sana mzee wangu. Naongereni pia.
3: Tunamshukuru Mungu japo inakuwa inaharibu kidogo mazao, lakini pia wanadamu hatujawahi kukosa maneno.
0: Oh yeah. Vipi kwa upande wako, kitu gani ambacho kinakukera sana kwenye simu yako?
3: Mtu anakubipo nampigia sema nilikuwa nataka tu nikusalimie. Tendo hili inakera sana. Kama alikuwa anataka kunisalimia aweke vocha yeye ndio anipigie, wa bwana vipi hali yako, nilikuwa nakusalimia. Sasa yani mtu anakubipo hapo wewe unampigia akisema nilikuwa nataka nikusalimie. Kero sana hiyo babaki na mama.
0: Hivi nakuwa sio ustaarabu eh?
3: Sio ustaarabu kabisa.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Na mzee wangu huyu sipi ya nichanga. Kula nakopatikana. Mzee Furuge achukuruka matuta tende kwa mzee Anko Juma Myula, nikamalize na Justin Nyagani na Evaristo Mbungu, ni watakia wakati mzuri.
0: Ndio masaluti sana Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo poa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka pande gani?
4: Mimi naitwa Yasin Karinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Yeah, pande hizo za Kalenga pameka vipi?
4: Kalenga pako
0: safe. Yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho waga kinakukera sana kwenye simu yako mzee?
4: Mimi kitu kinachonikera kwenye simu yangu.
0: Oh yeah.
4: Mtu shida ya kwake anakumisi, mpigie yeye. Wakati yeye alikuwa anatakiwa kukujia, azungumze shida yake imsaidie. Sasa shida kwake na kuvipa umpigie, mimi hilo linanikera sana.
0: Yeah. Yeah, tondoke nao mzee.
4: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa Michael Valema, pande za Iringa. Wa pili nitakwenda kwa Yora Difuru de pande za Matunguru, wewe wa uongo uongo namwambia amke. Wa tatu nitakwenda kwa bwana Erasto Mbala ndani ya Kaningombe.
0: Oh yeah.
4: Hakuna kulala saa hizi, tumefika mpaka saa 12 tunatoboa.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Jumba kwa mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Karibu boda boda ambao unaisikiliza
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.

watu wanampenda mpaka bibi kikongwe Seva goba nyingine anakwambia ngozi yako si watu wanasema inasinyaa nini, lakini mimi na kupenda bibi kikongwe. Sema kuna line ambayo bibi kikongwe anamuuliza kwamba kwani uone vijana wenzako, akasema swali zuri sana upendo una umri, si ndio bana? Wewe ni kitaa gani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu? E bana, muda huu unaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0766 74 2 9 2 0766 74 2 9 2. Shana sisi pande gani ambazo unawakilisha na pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Kijana mtulivu kuliko hoteli ziki mtatukolo wa ilula sokoni madongo kwenda mama lendi bora boda kwa maazo fidegi botu wa lanzali Michael Valema na wada wote ambao anasikiliza radio. Habari baba kina manka, mimi sichopenda yani unakuta uko na kazi, mara simu inaita unaacha kazi, unapokea unasikia karibu kwenye mastori, nachoka kabisa. Neema Stefano kutokea pande za mafinga ambapo unaponisikiliza, noma sana. Unasema hapa mtu hapa amekucha salama, mtula ipo mafinga na sio ilula. Okay, uko unasema mtula ndo jana nilikuwa nimeuliza, unasema mtula iko mafinga. Okay, haina noma mzee. Wanasema okay. Na sio ilula, kinachonikera kwenye simu ni zile ujumbe wako ndo unanikimbia hivyo, sio kwa nini. Ni zile messages za babu anatoa utajiri, tuondoke na Justin Mnyagani, Michael Valema, Elia Kitime na Thanik Temile wa Mtula mji Kasorolami ambapo unaponisikiliza. Nisome kama Richard Chemwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, mimi watu kama hao wananikera sana. Wapo chini mfano alinitumia huo ujumbe hapo kaka au jamaa wana okay, aina noma. Nimeona ujumbe wako pia, unasema aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Adireno Mlaa kutokea pande za Mlanda, mimi kinachoniboa kwenye simu eti anasema nilikuwa na kusalimia tu, unasema aiseni inakuboa sana. Bora tuondoke na Jeradi Furuge aache uchoyo wa salamu. Michael Valema, Justin Mnyagani, Felix Magwata na mke wake zina nyingi, Titi Balama ujumbe unasema kuna kulala, si ndio? Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Aina noma Rozi, so kama sijaelewa nambari gani hiyo, so unaweza ukanielewesha Rozi kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Namba ya Nuru Pesa au namba ya nini? Unasema mambo ni vipi? Mimi kinachonikera mtu ananipigia simu anakwambia anakupigia simu anakwambia unaongea na askari anaji unahitajika kituo cha polisi, alafu anakata simu. Unasema okay. Masa Baraka kutokea Mafinga Kinyarambobi ambapo unaponisikiliza. Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi unasema tunatoboa. Na Gerard Furuge, Justin Mnyagani, Ezekiel Mlula, Felix Magwata na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Unasema kero unasema kero kinachonikera ni wale wanaokosea namba, mfano ni Msukuma pia anakuwa bado anaongea kilugha dai na kera. Unatoga Fadhili Mas kutokea pande za Mafinga Luganga ambapo unaponisikiliza, shukrani sana Fadhili kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Masem Tavangu wa Kianga Iringa Mufinde kwa IP Mfugale kushoto pila Cloud Msigwa na Loninga Nunga ujumbe tu tuchape kazi. Ongea na mshua na kusikiliza hapa Ngosi 88.9 babake na manka boda boda ipo kwa hewa. Tuondoke na Gombe Sege Maulus Kilawa Kipara Bonge Aidani okay Aidani Fidege Mza Sengo ujumbe kazini kwangu kuna kazi. Unatoga chako Mguele Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi ambapo unaponisikiliza. Babake na manka kwa wote wa Nuru FM, Neema Stefano na Felix Magwata, Rozi Mary Mtavangu kutokea pande za Tosamaganga ambapo unaponisikiliza. Kero mtu anakupigia simu ongei kwangu naona ni kero. Bodaboda kwa Spiriani Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furu akiwa Matunguru. Unatoga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilole Madukani. Kuna mdau mmoja amenicheki jana akawa amenitumia bana kisa chake, akawa anambeba bakira manka, hebu waulize wadau wanishauri. Nikaona sio mbaya nishia na wewe ambao unasikiliza radio. Anadai kwamba wakiwa wametofautiana na mume wake, yani wakiwa wamegombana kwenye ndoa, vitu kama hivi ni vya kawaida sana, si ndio? Kwa mahusiano ya kimapenzi vitu kama hivi ni vya kawaida. Hasa kitu ambacho kinachokuwa kinamkera, huyu mume wake amekuwa wakitofautiana
anamkamata mtoto alafu anamwazibu, na mtoto anakuwa anakosa. Huyu mama akimuuliza, sasa kwa nini unampiga mtoto wakati mimi na wewe ndo tumetofautiana, yule mwanaume anamjibu kwamba wewe kama unaona upo same sahihi baba mtoto wako, uondoke hapa. Sasa alikuwa ameniambia afanyaje, yani ndo yupo na mtu wa namna hiyo. Ikitokea tu ametofautiana, mtoto ana makosa, lakini baba ndo anamkamata mtoto anamwazibu, tena anamwazibu sana. Alafu mwisho siku baba anamuuliza, mbona mtoto ana makosa mimi na wewe ndo tumetofautiana? Yani baba anamalizia hasira kwa mtoto, anamwambia kama unaona kama upo same sahihi, wewe beba mtoto wako uondoke. Hivi wewe upo kwenye ndoa na mtu wa namna hiyo au mwenye tabia kama hiyo? Wewe hatua gani ambayo ungechukua? Niandike kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Saa 11 dakika 40 ni draw ya kwanza ya Nuru Pesa, dakika 55 hii ni draw ya pili na

0: Si mi acqua.
1: Se ma pembe, oh,
2: Mtonyo.
0: Bwana Mtonyo. Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia, wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa,
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua.

0: mapembe kutoka Mafinga. Mafinga kwenye namo gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wapi unaweza kuondoka na ushindi kama na kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza, ifanye alamisi yako ya leo alamisi nzuri kwa kuwekeza buku, na kama tayari umewekeza mimi nikupongeze, maana utaratibu ni ule ule, ila kama ndo hujawekeza na leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, tu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, tu unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, tu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, tu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, tu mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni *150*01 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 5 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel ambao ni *150*88 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo ya miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Ndio ya kwanza kama kawa ni saa 11:40, ndio ya pili saa 11:55, si ndio? Yeah, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda so mrefu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu.

0: Okay, dakika 55 mara baada ya 9. Tedi yuko na J-Mo girlfriend ambayo tutaku kuisikiliza muda usiniwe. Sijui unapenda kuwa na waina gani au mwenye vigezo gani? Asema karibu kwenye show. Kwa jina la si mambo vipi?
1: Mambo poa kabisa baba Manga.
0: Oh yeah, unaitwa nani unasikiliza radio muda ukiwa pande gani mzee?
1: Unaongea na Nasa ni Kutemile kutoka pande za Mtula.
0: Yeah, nakubali sana. Mtula Mafinga pameka vipi?
1: Bwana hapa pamekucha vizuri kabisa.
0: Okay.
1: Upo mwanana kabaridi kwa umbali.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Wendo upo na mke kama huyo mnapokuwa mnapishana, yanakamata mtoto asira na balizia kwa mtoto alafu anakujibu hivyo. Wewe kama baba ungechukua hatua gani?
1: Mwanamke kama huyo,
0: yeah,
1: maana yake wewe mwanaume anakuogopa. Sasa hasira zote anapelekea kwa mtoto. Sasa kimsingi sio vizuri hasira kumalizia kwa mtoto. Bora achukue kilicho chake aende kwao.
0: Yeah. Na unalipi la kumshauri huyu mama ambaye ndo anapitia hii changamoto, yani akigombana na mume wake kidogo, mume anamwazibu mtoto alafu mke akiuliza anaambiwa chukua mtoto wako uondoke, kama hapa unaona pa kufai.
1: Sasa cha kumshauri hapo, siku nyingine akiona amemchukua mtoto na mchapa, na yeye anaanza kumchapa baba ili aone kwamba nani atakuwa ameshinda.
0: Hiyo inakuwa imekaa sawa kweli?
1: Hiyo inakuwa imekaa sawa. Dawa ya moto ni moto.
0: Tondoke na watu watatu muda wetu pia.
1: Ngoja niende kwa Justin Mnyagani akiwa Ifunda, niende pale Isalavani kwa bwana Elia Kichime, niende pale Kinyanambo kwa bwana anaitwa Zawadi Mgala. Baba Manga tuko pamoja.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kubaki na 88.9 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840. Kwa jirani si mambo vipi?
2: Poa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Yoji Kiaga Kibebe Bawani hapa.
0: Yeah, kutoka pande hizo za Kibebe. Kibebe pameka vipi?
2: Hapa kapleti sana, anga jeupe kabisa.
0: Hapo wewe kwa upande wako unaona uamuzi sahihi ambao anabidi auchukue huyu mama ni uamuzi gani?
2: Kweli sio sahihi. Asiweza kumalizia kwa mtoto. Yeye simalizane mimi na yeye, lakini aweza kaanza kupiga mtoto. Hiyo sio sahihi, nimekata tofauti.
0: Sasa uamuzi sahihi ambao anabidi auchukue huyu mama ni uamuzi gani?
2: Uamuzi yeye tuongee mimi na yeye, lakini sio achukulia sasa kwa mtoto. Hilo haifai.
0: Inakuwa haijakaa sawa, Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Amekaa safi kabisa, anga jeupe kabisa.
0: Unavyozungumza kama umeamka muda mrefu sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au?
2: Niko kwenye eneo la kazi.
0: Oh yeah. Kazi gani ambayo unapiga sasa hivi mzee?
2: Mimi sasa hivi na kucha mahindi bwana.
0: Tondoke nao muda wetu pia.
2: Sawa, naanza na macheni mengi. Jeradi Fulge na Chesko Kihada, ujumbe naamka na sasa tuamke kucheza. Fanya kazi.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kama unanisikiliza muda ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Mafinga Makambako Mbeya, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Hey, baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi? Yeah, kutokea pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Pameka shwari kabisa kaka.
0: Yeah, we kwa upande wako una ushauri gani?
2: Mimi nasikia wamama kama hao wenye tabia kama hizo wapo sana. Yaani mnagombana na baba lakini hasa zinaishia kwa mtoto. Sasa hiyo sio sahihi. Kama unaweza kugombana naye mwanaume, gombana naye mwanaume ila sio hasa upeleke kwa mtoto.
0: Huyo ni baba anafanya hivyo anapogombana na mke wake. Anamkamata mtoto anamwazibu, alafu mama akimuuliza kwa nini unamwazibu mtoto anakosa. Anamwambia kama unaona pakufai hapa unaweza ukaondoka.
2: Huyo sasa nakuwa mwanaume feki, sababu huyo huwezi kumazia asia kwa mtoto. Kwa hiyo nikigombana naye mwenyewe gombana naye.
0: Wee, atondoke nao mzee.
2: Haina shida, ngoja tuanze na Felix Mangata kwa yule banga la soka. Alafu kuna huyu Jairo Kisabika kwenye Dodoma.
0: Haina na mashuka ni sana kutokea kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya alfajiri hii ya leo. Kwenye nani simu habari ya leo?
3: Yeah, baba kina manka.
0: Nazungumza na nani na muda unapiga simu tokea wapi?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula.
0: Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula. Ilula muda upa amekucha vipi? Bado kuna manyunyu au yamekata?
3: Ya manyunyu bado yanaendelea babake na manka.
0: Oh yeah. Karibu tunakusikiliza.
3: Mama babake na manka, tabia kama hizo hazifai. Mtu anagombana na mwenza wake afa anapiga mtoto.
0: Oh yeah.
3: Mmoja kimuumiza huyo mtoto itakuwaje? Sema tabia kama hizo kwa baadhi ya wanaume ambao wanazo. Waachane nazo. Sio tabia nzuri.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante sana tuanzetu na umizi Kionza. Tuende kwa Justin Kalinga. Tuende kwa ndugu wangu Hamza Sango. Kamaliza ndugu wangu Bilali Maketa, ni watakie siku nzuri.
0: Haina na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kwa unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula kwenye Manyunyu, unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza muda huu kutokea pande hizi za Iringa Town. Tayari pamekucha, lisala tatu dakika ya pili mara baada ya kumi za alfajiri. Kando na Asha Radio, karibu kwenye nani simu habari ya asubuhi. Habari ya alfajiri. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Kwenye nani simu habari ya asubuhi?
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
4: Jema njema, hii sauti ya Mtoroki Mkuu inapatikana Ikungwe kati ya Tanzania na Uganda mwenyekiti mstaafu.
0: Yeah, Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe. Ikungwe muda upo mika vipi?
4: Salama kabisa, tumekuja vizuri baba.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Wewe una ushauri gani kwa huyu mama kwa hii changamoto ambayo anaipitia?
4: Lakini haifai kwamba hii.
0: Aise, pole sana Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe. Unaweza ukarudi tena kwa mara nyingine. Kwenye nani simu mambo vipi?
5: Safi baba manga.
0: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
5: Naitwa Mzee Fuluge ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, kutokea Matunguru, karibu tunakusikiliza.
5: Nikwambie kitu.
0: Okay.
5: Sawa, hata walimu hawa. Walimu mko shuleni ni wanafunzi. Mwalimu anafika pale anaanza kupiga tu hata bila sababu. Nini wakigombana nyumbani anapiga wanafunzi. Sasa mimi kama tumekwazana na mama wangu, siwezi kamata nipige watoto. Sasa mimi namshauri huyo mama. Yaani huyo mtoto ni wa kupitia au huyo mama au wa kwake huyo jamaa?
0: Mtoto wa wote.
5: Ah. Sasa ya nasema chukue mtoto aende zake.
0: Yeah.
5: Hapana, haijakaa sawa. Huyo aone viongozi wa serikali waweze kumkalisha au atafute ndugu wamkaze kwamba huyu kifazana anaanza kupiga watoto. Aone linakuwaje. Ukishindana na serikali ipo itamsaidia. Askari kimya anaweza kaumiza watoto huyo.
0: Haiko
5: sahihi.
0: Nakubali sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, tondoke nao.
5: Asante, ngoja nianze na huyu pamba kali akiwa kibeba amesema niwe na msalimia, nimempata pamoja na Joji. Niende pale kwa Michael Walema. Nikamaliza na siku yani akiwa hapo Karenga ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Ah, tugombane wakubwa, watoto tuwaache, watoto ndio taifa la kesho.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9 kwenye Lana Simba. Mambo vipi?
6: Kwema na mambo
0: kwema. Yeah, kwema. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwirwe.
6: Ndio maana yake bana.
0: Uyore Kitwirwe pame.
6: Kwema.
0: I say kwema. Uyore Kitwirwe pamekucha vipi?
6: Bana, namshukuru Mungu kupekuta salama. Sasa hivi tupo njiani naenda kutafuta mkate wa kila siku.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu tunakusikiliza.
6: Bana, kwa kweli kwa tabia kama hiyo sio nzuri. Na maana sasa wewe mgomale na mke wako. Hapo mnaanza kumpiga mtoto ambaye hana kosa kabisa.
0: Oh yeah.
6: Sasa hapo mtoto unampiga ukamvunja pengine mkono. Shida kwa nani? Kwa wako mwenyewe. Wewe kama mmegombana wewe na mke wako, unaanza kumuita tajilani mkakaa pale mkalijenga unaona mshia siku tila kuwana ya nzidi basi utakini uende kwenye uongozi ama kwa balozi balozi na ya kishindwa anaanza kaenda kwa mwenyekiti mwenyekiti kishindwa anaanza kaenda tila kata lakini sasa wewe mnagombana nyewa wiki unampiga mtoto asa inasila kama ama pengine mtoto wa kike wewe mwanaume kabisa baba wewe unampiga mtoto wa kike sema tusi ya akisema utaka kumbaka mtoto na nimkia wakasema anampiga ataka kumbaka wewe unani utasema
0: yeah
6: yeah sio nzuri hiyo na wewe mgombane basi ninyi wawili kama endapo mnashindana basi sheria zipo
0: Mzee Foroge eti mzee na ndugu yangu Felix Magwata. Yeah, noma noma. Tondoke nao mzee.
6: Bwana kuna mzee Foroge banza matungulu.
0: Okay.
6: Kuna Michael Valema, mimi bwana Kioza na iko mboto jumbe. Tenda kucheza na mtoto tu mtamo mzee mama nini.
0: Hai noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyora Kitwiro unaendelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupigia simu namba ni 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Bwana mambo ni poa kabisa. Bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
7: Ni bwana, hii ni sauti ya mzee wa Pambatari kutoka Kibebe Bwani.
0: Yeah, Kibebe mdao pameka vipi?
7: Kibebe pako gudi kabisa.
0: Oh yeah, na kubali sana mzee. Wewe una lipi la kumshauri umama?
7: Yani kwa kweli mimi nitazungumzia pande zote mbili.
0: Oh yeah.
7: Ukiona mwanaume unagombana na mke wako, alafu mke wako kamkamata mtoto akaanza kumpiga na wewe ukamwambia tena neno gumu kwamba kama unaona hapa nyumbani wamekushinda, ondoka, beba mtoto wako ondoka. Ina maana wewe mwanaume hujatosha. Hujatosha wala hujaonyesha thamani ya wewe kwamba ni baba na maamuzi yako yanakuwa ni fake.
0: Yeah.
7: Kitu kama hicho wanaume wenzangu mimi nawashauri wasije kujaribu kitu kama hicho. Yaani wewe ni mtoto, labda huwa kama ni mtoto, kwanza wewe ni mtoto ni ujinga kabisa. Yaani hao watu ni wakukaa nao kabisa au unamalizana naye, kwamba shida yako wewe nini? Tumepishana mimi na wewe. Alafu kamate mtoto wawe kupiga. Hilo ni tatizo. Lazima ukae chini uzungumze naye kwa muda mzuri. Pili, nao wanawake hao wasio wanapenda sana ile tumegombana mimi na yeye. Anaanza kupiga mtoto. Si sawa. Waache tabia hiyo. Mimi najua kabisa hiyo tabia zipo na waziache. Hazina maana yoyote. Kama tukigombana sisi wazazi, basi tumalizane sisi. Mtoto hana shida yoyote.
0: Tondoke nao mzee.
7: Bwana yeye mzee Fulu Gapo nimempata vizuri sana. Alafu nije hapa kwa ujamaa yangu mmoja anaitwa George Kiaga huyu. Nimempata vizuri. Kuna jamaa fulani anaitwa Dipo Dimano wa Chorobi, Felix Magwata huyo. Nimalize kabisa na huyu tega babani hivi wa Kiodondi pale. Tuko pamoja.
0: Haya na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kujumba kwa mfupi muda sio mrefu na ruka nao. Boda boda ambao unaisikiliza, karibu.

saa 11 dakika 55 draw ya pili. Kuna mdau kaniuliza ya kwanza inakuwa ni dakika 40 saa 11 ambayo pia washindi watano wanaondoka na ushindi. Draw ya kwanza ya saa 11 dakika 40 inatoa pesa mtaji. Draw ya pili ya saa 11 dakika 55 inatoa kifungua kinywa, si ndio? Unaona jinsi ambavyo mambo ni mengi sasa hivi, watoto wako likizo, unajua kodi ya meza imeongezeka. Kuna mipango yako ambayo uko nayo, ukiangalia leo ni Alhamisi, labda mambo hayajakaa sana, vitu kama hivyo. Hivi unajisikiaje au utajisikiaje unapokuwa unaanza asubuhi alafu tayari unakuwa uko na fedha kwenye simu yako, kwa sababu alfajiri hii unaweza ukaingiza pesa na mambo yakawa mazuri. Utaratibu ni ule ule, lakini we kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye alinisikiliza akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Mimi

0: Kuhusu tu mindasikia.
1: Wepia unaweza kondoka na usheni kama uyo mzee ambaye utakumsikiliza. Siu utajiamulia nini? Wetu unaweza ukajiamulia kumkisi laba mume wako, mke wako kama uko single. Siu itakuwaje? Sema endelea kuwekeza buku ili mambo yae mazuri. Ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mundani na uona pia. Unasema nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka uyo jamaa yupo sawa. Ningekuwa mimi ningeenda kumstaki ustawi wa jamii ili aweze kuchukuliwa hatua, maana hapo tunagombana sisi alafu akaenda kumpiga mtoto. Siku nyingine tukigombana nitakuta mtoto amemuua. Ujumbe paka mwenye malengo siku zote aweze kula panya. Anakuambia mwenye ujauzito. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nasema babake na manka hapo, mama akili zitakuwa azimtoshe ushauri, apelekwe akapimwe akili. Asubu njema rekwa patole na tusi mgeni kiparbonge na nifidege. Uretuaga chako mgwele mubena lisi kutokea pande za Ngosi ambapo unaponisikiliza. Kama ana mwanamke mwingine aondoke yeye, tondoke na umevu kionza. Felix Magwata na Juma Miula. Uretuaga Justini Kalinga pande za Kalenga ambapo unaponisikiliza. Uwapile Mikiongo, Majuto Msigala, Lubeni Madebwe, Maoni Kisina, Malikom Sisi, Nemia Mgata, Dereva Mstarabu, Liziki Mfilinge kutokea pande za Uwenda Sheli ambapo unaponisikiliza. 2026 tunatoboa asubuhi kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, pamoja na Doto na Dawote ambao anasikiliza Nuru FM. Kijana mtulivu kulikote, Liziki Mtetifukolo, Elula Sokoni, Madongo Queen ama Malendi, Bodaboda Njema ni kwa Sipira ni Changa, Gombisea Gede Dasklavi na wote ambao anasikiliza Nuru FM. Bodaboda Gripa Samila kutokea pande za Weru, kwangu mimi na namwambia kama amechoka anza kuambaa kwenu Burabura kwa Joji Kiaga, Erasto Mbala, Chungu Kimulika, tunatoboa na 88.9 unasema na tisha kino manoma. Ongea na mshua tuweze, tuna Lembondi Msemwa, Oto Mwalogo, Liziki Mdeka, Gastoni Tewele, Zinadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala ambapo unaposikiliza radio alifajiri hii ya leo. Erasto Pimala unasema Alamisi ni kwa Felix Magwata, Ezekiel Muyula, Julius Tinda, Michael Mpoma, Yasini Kalinga, Pasco Team Jifuna pia. 2026 tunatoboa Last Mbala FM Butwa, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Mkisboy Remija Mwagamba unanisikiliza mudao kutokea pande za Malagosi. Unatoka Dainesi sasa kutokea pande za Wasa. Mimi kama tumegombana na mume alafu asira naenda kwa mtoto bora anipige mimi, watoto wanauma sana. Ongea na mshua tondoke na Spira ni Changa, Mzasengo Adidaski Kilave cha Komgwele, Fredi Sanga, Blaisoni Kivamba, Jimsoni Dunda, Omari Muhufu, unatoka Zidadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala ambapo unaponisikiliza pia. Babake na manka, okay, unasema habari za po studio, unasema akili zitakuwa azimtoshe, okay, kanisharuka nayo. Tondoke na Mazo Fidege, Michael Valema, Makileba Mtuga, Mzasengo Spira ni Changa na Chako Mgwele, unatoka Gombisege kutokea pande za Ilula Isele ambapo unaponisikiliza. Tunatubwa na Umivu Kionza FM Butwa, Justini Mnyagiani, unaitwa Geverasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Tondoke nafikiri Kisoma Lejino Runyali, Danika Vindi, Edeni Mlangwa, Gori Mkala, Ajero Mwigiani FM Butwa kule Nichoga kutokea pande za Yalimba. Ongea na mshua wapi Spreni Changa, Amza Sengo, Adidas Kilave cha Komgwele, Fredi Sanga, Blaisoni Kivamba, Jimsoni Dunda, Omari Muhufu, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Unasema kumekaa vizuri, tondoke na Mkiss Boy, Stella Mgwamwena, Remija Mwagamba, Ruben Madebo, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilu, Boniface Ngingo kutokea pande za Wenda C. Ongea na mshio baba Kiramanka, mambo vipi? Kaka uko poa? Mimi niko fresh. Unasema tondoke na Mzee Gerard Furuge, Nisima Kikula, Azori Orema, Masaya Kwa Mafinga, Akuna Nichoga na Jordan Mkupala. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Bodaboda ni kwa Mazo Fidege, Alifane Kitindasa, Das Clave na Michael Valema. Asalamu ni upendo unetoga boto ulanzale kutokea pande za Ilula Mtua. Simu yako muda sio mrefu nitaipokea. Marabara ya burudano shena sisi weni wapi ambapo unasikiliza 88.9 muda huu. Kama unasikiliza ukiwa mafinga kwa kina Prosper Mduda, kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Elula, kwa kina Michael Valema unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, kama Felix Magwata itakuwa ni vizuri ukashare sisi tunaenda hivi.

FM 88.9 Ilula.

0: Mike T anakwambia wananita Nyalu au sio bana? Yeah, kama uko Kitonga muda huu unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town au sio bana? Nyalu ya Mike T ambayo tutakusikiliza muda huu dakika ya 31 mara baada ya 10 za alfajiri. Bodaboda ambao unaisikiliza kando unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, karibu. Nambari ya kupigia simu ni 0735018480, 0735018480 ndio nambari ya kupigia simu. Leo ni linazinduliwa kombe la dunia Yeah, leo tarehe 11. Hivi kombe la dunia la kwanza kulishuhudia wewe ulikuwa mwaka gani? Yaani kombe la dunia la kwanza kulishuhudia ilikuwa ni mwaka gani? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480. Kwenye lana simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie pia kwenye radio. Namba ni 0735018480, ndio nambari ya kupiga simu 0735018480. Kwenye lana simu habari? Wewe kombe la dunia mara ya kwanza kulishuhudia ilikuwa ni mwaka gani?
1: Baba Manga, miaka hiyo mimi nilikuwa Dar es Salaam, yani mpaka sasa kukupa sasa ila nakupa miaka hiyo kwa racheza mpaka ukafikia nusu finali au Senegal.
0: Yeah.
1: Wakati alikuwa kina Al Hadi Diouf wale, wakina Kamara wale, nikasema baba Afrika pale kama naipongeza kwa Afrika imepiga hatua.
0: Ilikuwa ni mwaka gani hiyo? Unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani? Yanakubali sana Nyabula, muda upa meka vipi? Yeah, papo vizuri kabisa. Tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana, ngoja nianze na ndugu yangu hapo Sengo pale Rula, nije kwa huyu ndugu yangu Janichanga, niende kwa Felix Mangwata, bila kwa sababu wote wanaosikiliza nuru ndani ya Nuru FM.
0: Aina noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kubaki na 88.9 kikicha, pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Hivi wewe mara ya kwanza kushuhudia kombe la dunia ilikuwa ni mwaka gani?
2: Baba Manga?
0: Yeah.
2: Mimi ngoja niseme ukweli.
0: Okay.
2: Mimi kwa upande wa michezo kwa kweli niko kushoto kabisa. Mambo ya mpira?
0: Oh yeah.
2: Yeah, mimi niko kushoto kwa kweli, nisidanganye hata sielewi kitu.
0: Sio vitu vyako kabisa.
2: kwangu viko kushoto.
0: Hapa Bongo una tatibu ambao unashabikia?
2: Mimi hata huyu shabiki wa mpira kwamba naenda sehemu nikaangalia mpira labda nyumbani kwangu.
0: Kwa hiyo hata mpira ufuatilii kabisa, si ndio?
2: Kwa kweli mimi sifuatilii.
0: Oh yeah, vipi bandai hizo ambazo uko pa meka vipi mzee?
2: Hapa nyumbani pako vizuri kabisa.
0: Yeah, nakubali, tondoke nao.
2: Asante. Wa kwanza nitakwenda kwa bwana Juma Mula ndani ya Mtwilila, namwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa jina Difuge, namwambia ukipewa salamu rudisha salamu. Nitamaliza na bwana hii siku ya Nichanga pande za Mawala, namwambia pamoja sana.
0: Oh yeah. Aina noma shukrani sana mzee kutokea pande hizo za Kalenga, endelea kuisikiliza 88.9. Leo unasema kama wewe sio shabiki wa mpira, unasema tu kama mzee. Kwa jina na sima mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
3: Ini sauti ya Mr. Last Copy Banga Mpala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Kombe la dunia la kwanza kulishuhudia ilikuwa ni mwaka gani?
3: Uhalisia baba Manga, niwe muwazi, mimi mwaka nimeusahau, ila na kumbukumbu vizuri.
0: Oh yeah.
3: Pale kipindi kile nilishuhudia Zinedine Zidane, yule mzee ambapo alimpiga kichwa kocha na ndipo alipo staff mwaka ule ule Zinedine Zidane kucheza mpira.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Hebu nianze na wadau wote walionitumia salamu. Nije na wasikilizaji wote, nimalize na watangazaji wote wa Radio Nuru FM kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi na tucheze Nuru pesa.
0: Na ina noma shukrani sana kutokea kitaicho ambacho kwa kawaida unasikiliza muda ukiwa pande za Frelimo, unasikiliza ukiwa Zizi Ipogoro. Stendi ya zamani mudao, stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbilo, unanisikiliza ukiwa pande za Zakia sana, unanisikiliza ukiwa Tumaini mkoa, na sehemu yote ambayo unanisikiliza ukiwa pale Iringa town, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Kwenyana na simu, mambo vipi?
4: Mambo poa baba manga, habari ya siasa ni kilimo.
0: Yeah, salama. Uritonani unasikiliza redio mudao kutokea pande gani?
4: Ya nitanga na patikana mawala moja
0: hiyo. We mara ya mwisho, mara ya kwanza kushuhudia kombe la dunia ilikuwa ni mwaka gani?
4: Baba nikikumbuka vizuri toka mwaka 2010 baba.
0: Na mara ya kwanza kushuhudia kombe la dunia?
4: Yaani ndio nilipoangalia kombe la dunia nikaanza kuwaza kujua kwamba kumbe mpira una ladha yake, ilikuwa kama mwaka 2010.
0: Tondoke nao mzee wangu.
4: Tuende na Ezekiel Mulula, Mtegela Kifuluge, Michael Alema pamoja na huyu Dadi Mkongomasi, bila kumsahau Gotisege kutoka pale Ilula.
0: Ainaro mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kama unanisikiliza uko kiji, wewe ni muda huu dereva bajaji, dereva bodaboda, kama unanisikiliza muda huu kuna shule ambayo unafanya, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako pia. Kwenyana na simu, mambo vipi?
2: Bwana ni fresh kabisa, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza redio muda huu kutokea pande gani?
2: Bwana sauti ya mzee hapa Mbakali Kibebe bwana.
0: Yeah, Kibebe muda huu pameka vipi?
2: Pako vizuri sana, mawingu
0: hapo wapi. Yanakubali sana mzee. We mara ya kwanza kabisa kushuhudia kombe la dunia ilikuwa ni mwaka gani?
2: Ni kweli kabisa, mimi yani kwanza kufuatilia mpira vizuri kabisa ilikuwa 2010. Maana yake miaka nyuma huko nilikuwa shule.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
2: Kuna huyu jamaa wake anachia line hiyo, Rasu Mbala, anamwambia bwana Ni sana kukumbukana kwenye salamu, hata kama tumepoteana kidogo. Kuna huyu mtu mwingine anaitwa Felix Magwata. Kuna huyu Amasha Chorobi, Diplo Chorobi, kuna mzee George Kihaga. Tuko pamoja.
0: Na inaona masaloti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, naruka nao boda boda ambayo unaisikiliza, karibu.

naitwa Yami na mtaka ambayo tatua kuisikiliza mabibi na mabwana dakika ya 44 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama ndo unawasha redio muda huu, mimi nikupongeze pia. Karibu kwenye 88.9, sehemu gani ambapo unaposikiliza show muda huu, pande hizo ambazo kupa mekucha vipi shana sisi. Na we mara ya kwanza kushuhudia kombe la dunia ilikuwa ni mwaka gani? Maana leo ni tarehe 11 na unafahamu ndo kombe la dunia pia leo linazinduliwa, si ndio bana? Sasa wewe kwa mara ya kwanza kutazama kombe la dunia ilikuwa ni mwaka gani? Unasema mwaka 2022, kaka Mgodi Mwinana Ngelewala, ambapo unaponisikiliza mimi, kombe la dunia mara ya kwanza 2010, tondoke na Chako Mgwele, Zidadi Mkogomasi, Botola Nzali, Alifani Kitindasa na Riziki Mtatifkolo, Ngombe Sege kutokea pande za Ilula Isele, ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Mgwa Mwelu, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, Kina Nisemba, Kulini Choga kutokea pande za Yalimba, Bodabuna ni kwa Mza Sengo, Maiko Valema, Alifani Kitindasa, Ngombe Sege, Riziki Mdeka, Uretoga Mazo Fidege, Professional kutokea pande za Malendi, ambapo unaponisikiliza muda huu. 88.9 unasema tunatoboa na Lubeni Madebwe, Ema Kaiwanga, Matiasi Nevele, Mapinduzi Mbalinga, Uretuaga Teddy Maondo kutokea Liamgungwe. Ujumbe unasema tuchape kazi. Kombe la kwanza kulishuhudia ilikuwa ni mwaka 2018. Uretuaga Fadhili Masi kutokea Mafinga Luganga. Nisome kama Richard Chemwesa kutokea Mwangingo, kaka ebana yeye. Unasema kaka ebana. Mimi kombe la dunia kwa mara ya kwanza kuangalia ilikuwa ni mwaka 2022. Bingwa alikuwa Argentina.

0: Asingo kila Desemba kutokea pande za Sadane. Bodaboda ni kwa Spirani Changa, Lubeni Madebwe, Boniface Ngingo, Stella Mgwamwenda, Epif Gale, Remija Mwagamba, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Maragosi, Arasto Pimba, Aratondoke na Jordan Mkupala, Jabiri Luala, Rose Gugami, Yastini Kalinga, Lubeni Madebwe, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Elasto Mbala, Boniface Ngingo, Ezekiel Mlola, Felix Magwata, Denisi Muyala, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Ruben Madebo kutokea Lia Mgungwe. Kumekucha salama kwa ebana okay, kumekucha salama kwa Losti Chuma Mgwamule akiwa pande za Itamba, Imakaa na Fazili Kana Fazili Ngandango Masai akiwa Semtema, Liziki Mfilinga kutokea pande za Uenda Sheli. Ongea na Mshua na kusikiliza Pangosi 88.9, Babaki na Manka. Bodaboda ipo kwa hewa kwa Todoke na Gombisege, Mauluskilawa Kipara Bonge na Nifidege Amza, okay, Amza Sengo, ujumbe kazini kwangu kuna kazi Chako Mubena Lisi kutokea pande za Ngos, Todoke na Chalesi Mbosa, Flora Mkembela, Mazofide Spirani Changa na Michael Valema, Gombisege kutokea pande za Lula Isele, Ami Mdem kutokea pande za Lula Mtua na kupata kwa uzuri, Tondoke na Erasto Mbala, Ilia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Omari Kadinda, Zakaria Maemba, Barnaba Vagonza, Richard Ngingo, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Liziki Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli, shukrani pia kutokea pande hizo za Uenda Sheli. Unasema baki na Manka mara ya kwanza kulishuhudia kombe la dunia na hisi ilikuwa ni mwaka 2014, nilikulaga nyingi sana Brazili. Unasema kwa mpaka michuano inaisha unatoka Petro Yunusi kutokea Mafinga Itimbo Mjimwema, ambapo unaponisikiliza muda huu shukrani sana kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Tunatoboa na Umivu Kionza, FM Butwa, Justine Mnyagani, Gerard Furuge, Adidas Kilave, Spirani Change, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, na kusikiliza vizuri pande za Don Bosco Mkwawa, unatoka Claudi, okay, Mwitula Mkongwe, shukrani sana kutokea kwa pande hizo ambazo huko. Nasema mimi na mimi kuona kombe la dunia na kuona mpira kuona ni mtamu ni mwaka 2022, nilikuwa shabiki wa Argentina na Mbappe aliniumiza sana kichwa. Unatoka William Chalamila kutokea pande za Gole, Mufinde, ujumbe tuamke kumekucha, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia vipi umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama ndio, mimi nikupongeze, lakini kama bado hujawekeza, hebu wasikilize hao ambao waliondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Na zungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
2: Yangu ni kisofado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.

0: kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
0: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Na kwako pia ndugu
2: yangu. Mimi hapa.
1: Mambo?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Maraba. Mimi naitwa Zuri kutoka Norupesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Anjea Nziku.
1: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Ndiyo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa?
2: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
2: Niliona 8,500.
1: Mara ya kwanza tulikuwa na save Norupesa tunatoa pesa.

0: Kana ushini kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza saa 11 dakika 40 inatoka mtaji unaenda kwa watu watano, saa 11 dakika 55 kifungua kinywa pia watu watano wanaondoka na fedha kwa ajili ya kifungua kinywa, si ndio? Unaweza kwa miongoni mwao kama utafuata maelekezo ambayo na ya kuelekeza muda huu, taratibu ni huu. Kama unatumia Vodacom alifajiri hii ya leo, unaenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atu anafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atu anafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu anafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atu anafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atu anafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu anafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua ya pili chagua namba 4 lipia bili, atua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, atua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua unafuatia bonyeza namba 1 kuthibitisha tisha muamara, si ndio? Fuata maelekezo ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo saa 11 dakika 55 dakika 40 ndio ya kwanza na dakika 55 ndio ya pili, si ndio? Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Usisahau tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, tumbakiwa na siku chache, tutakuwa na lombwai pale Savannah Lounge, tutakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwa zeni meingia kwenye tasnia ya utangazaji. Kingeleo ni shilingi 5000 na tumekuwa na familia kwa miaka yote 8, si ndio? Sasa huu ni wakati wa kusherehekea pamoja kama wana familia. So wewe ambaye unanisikiliza muda huu, usipange kukosa bana hiyo siku ya tarehe 28 na tutakuwa na lombwai. Lombwai tuseme ndo mara ya kwanza narudi nyumbani na amefanya kolabo nyingi sana na wasanii wakubwa pa Tanzania. So atakuja kuperform track zake zote ambazo amewahi kuzifanya, si ndio? Ambazo unazifahamu pia. Lakini bali na hivyo, kwa wewe kijana ambaye una kipaji au una ndugu yako ambaye ana kipaji, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wasanii ambao wana vipaji wanajitafuta bado mtaani na hawajapata nafasi. Ilianza mwaka 2025 na Kuslavu ambaye sasa hivi yuko pale Next Level kwa Rayvanny, mwaka jana nikaondoka pia na wawili, lakini mwaka huu pia na mwaka huu pia kwa wewe ambao una kipaji utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako hiyo siku ya tarehe 28, na kufanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini tutakushika mkono na kianzio cha shilingi 500 cha kushika mkono kama kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Na mbali na burudani pia kutakuwa na namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform kwa wewe ambaye ni msanii, lakini wewe ambaye ni mdau, hisi ya kukosa, njoo tusherekee kwa pamoja. Tutakuwa pia na wadau wengine wa muziki kama Rich Msafi, umeona bana eh, na itakuwa ni vizuri. Tiketi zinapatikana Panuru FM, lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 43 17 33, 0719 43 17 33. Hiyo siku pia Lomboya ataperform hii track yake ambayo alifanya na Mario, inaitwa Wewe Hapo, ambao unaisikiliza mara baada ya track. Tutapiga break, itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Lex, where you at?
1: Lex Van.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tulie sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
1: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Jema. Okay. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Ikungwe, unaungana pia na Enoki Lwejuna. Shukrani sana kwa kunisikiliza ukiwa Ikungwe. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na Debora Habakuki. Anasikiliza muda ukiwa Mafinga Kinyarambosi. Kama unasikiliza ukiwa pande za Ilula, unaungana pia na Michael Valema saa 9. Yeah, Michael Valema aliniambia kwamba Ilula leo palikuwa na manyunyu. Sijui kama mpaka muda huu kuna manyunyu. Vipi pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Aliyemeka vipi? Itakuwa ni vizuri ukashia na sisi. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, muda huu unasikiliza ukiwa Makambako, unasikiliza ukiwa Mbeya, unasikiliza ukiwa pande hizi za Iringa mjini na sehemu yote ambayo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea Nuru FM. Sala 4 na la mwisho dakika ikiwa ni ya 17 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa hiyo sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ambao unaenda kusikiliza muda huu.
1: Matarajio kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
0: Ulipo pamekucha vipi, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza muda huu, tufahamishe kupitia nambari 0766674292. 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Saa 11 dakika 40 toka mwanzo nimekuwa nasema kwamba ndoto ya kwanza ambayo inatoa washindi watano ambao wanaondoka na pesa za mitaji, si ndio? Lakini ndoto ya pili ni saa 11 dakika 50 ambayo inatoa breakfast ya kifungua kinywa kwa washindi watano. Yaani washindi wa 10 tunaondoka nao alfajiri hii ya leo. Na leo ndio ukari miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi wenda ukashinda saa 11 dakika 40 au saa 11 dakika 55. Wekeza buku, ndo muda mzuri. Muda bana wa kujieka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule. Ila wewe kama unasikiliza radio alfajiri hii ya leo, watoto wapo likizo nyumbani, bajeti ya meza imeongezeka, ukiangalia mfukoni kama peleki na vitu kama hivyo, usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa. Kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, kwa sababu wengi wao ambao wamesikiliza na wamefuata maelekezo mwisho siku mambo yamekuwa mazuri. Lakini wale ambao wamesikiliza alafu wamechukulia poa wamekuwa wanasikia tu wenzao akiondoka na ushindi. Sasa usiwe ni moja ya watu ambao wanasikiliza alafu wanachukulia poa. Kuwa ni moja ya watu ambao wanafuata maelekezo. Na haya ndo maelekezo. Kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli atonofatia chagua namba 4 lipia kwa mpesa atonofatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni atonofatia weka namba ya kampuni uteka namba 553111 atonofatia weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889 atonofatia weka kiasi cha shilingi 1000 atonofatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala na kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli atonofuatia chagua namba 4 lipia bili atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atonofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 lakini kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya yana pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni atonofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111 atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atonofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala msikilize mdao ambaye yeye alinisikiliza na hakuchukulia poa ya maelekezo na mwisho wa siku akafanyia kazi na akaondoka na ushindi huyu hapa
2: mimi hapa
3: mambo
2: poa
3: mimi naitwa maraba mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa naongea na nani
2: naongea na Anjea Nziku
3: kutoka wapi
2: kutoka Wasa Custom
3: wewe ni mchezaji wa Nurupesa
2: ndio
3: umeanza lini kucheza Nurupesa
2: Jumatatu
3: leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia vipi uliipata voucher
2: niliona 8500 No.
3: Mara ya kwanza tulikuwa na saving Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikama

0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Ah, nilikuwa jikoni napika.
0: Ah.
1: Eh.
0: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu tufahamishe pande hizo ambazo uko pa mikucha vipi. Nambari ni 0735 01 844 0735 01 844. Hiyo nambari ya kupiga simu. Bodaboda ni watu ambao wamekuwa wanatusaidia sana kwenye misha zetu, si ndio? Na ukija kuangalia watu wengi tulikuwa tunaelekea kwenye maeneo yetu ya kazi, tunatumia usafiri wa bodaboda. Sasa kuna baadhi ya bodaboda bana wamekuwa na changamoto sana. Unakuta bodaboda anakupeleka sehemu, unakuta amepeleka taarifa kwa mke wako. Mara kuna baadhi ya watu wanalalamika pia, kuna baadhi ya bodaboda ambao hawana siri. Yaani bodaboda anakupeleka sehemu akirudi ndo pale kijiweni panakuwa ndo story yako, si ndio? Lakini kuna bodaboda wengine ni wastaarabu na kuna bodaboda wengine ambao wanachukulia bodaboda kama kazi, yani si ndio? Lakini kuna wengine bana sio rasini, wanachukulia nini, unakuta mtu yani sio mstaarabu kwenye kazi yake. Lakini kuna baadhi ya bodaboda ambao wanakera sana. Wewe mtani kwako bodaboda wa kijiwe cha jirani na sehemu ambapo unapoishi wana tabia gani? Hebu ya tumsikilize kwanza. Huyu anajiita Zuchu kutokea Mtwara pale. Alafu tutazungumza pia.
3: Mimi shanga lakini shanga zinahudumiwa. Sasa ninahudumia mimi, ninahudumiwa mimi. Na ndio maana bwana ninang'ang'ania sababu huduma ipo. Nikitoka Zuchu ninaingia mimi. Zuchu king'anga na sasa mimi ninang'ang'ania. Na mimi ninang'ang'ania na ninang'ang'aniwa vile vile. Kwa hiyo mimi king'anga wa Mtwara mjini. Zuchu wa Dar es Salaam.

0: jua.
1: Wamsikia Zuchu wa Mtwara anasema bodaboda wa pande hizo wamekuwa ni wambea. Yaani vitu ambavyo wao mtaani wavijui, lakini wao wanavijua. Yaani bodaboda anavijua. Yaani wanakuja kuulizo wenyewe wanashangaa. Bodaboda kijiwe cha jirani na sehemu ambapo unapoishi, bodaboda wa pande hizo wana tabia gani? Niandikie kupitia nambari 0766742092 0766742092. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Baba Manka, kama Baba Manka.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko wana tabia gani?
2: Niaje baba.
1: Yeah, shwari mzee. Pande hizo ambazo uko wana tabia gani?
2: Kwa kweli bodaboda, kweli unajua bodaboda unaweza kumtumia bodaboda mmoja.
1: Okay.
2: Kila siku tu ya kugeukana hata kwenye bei namna gani?
1: Oh, yeah.
2: Hata kuanika mabaya yako yote. Kwa hiyo sasa bodaboda bwana, yani kuna baadhi bodaboda wengine, kwa sababu kuna baadhi wengine bodaboda. Yaani anapotoka bwana anaenda same plani akikupangia bei.
1: Yeye
2: kusema na shusha mara nini, shuka na anachukua bodaboda ya mtu mwingine.
1: Oh, yeah.
2: Inakuwa ni kipengele tatizo. Kwa hiyo vitu anaanza kukuanika pasipo sababu yote. Tena anaanza kusema na uongo uliopitiliza. Kwa kweli bodaboda sio ya ni baadhi ya bodaboda.
1: Well,
2: ni tabia hiyo kwani.
1: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Unaongea na kushoto pila kutoka Mfindi kibao jana Mgololo huku.
1: Yeah, naomba sana, sema leo umechangamka sana. Vipi pande hizo ambazo uko hapa, mekucha vipi?
2: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, jogo la pili nazungumza kwamba kwetu kukalima sai sana, kwa hiyo kamvua kidogo kanapiga pia kidogo.
1: Yeah, nakubali sana, tondoke nao mzee.
2: Asante kaka mzee mkubwa. Niende kwa mwanangu anaitwa Justin Nyaga na kiapo ifuna kama Justin Nyaga. Mzee baba yuko ndani ya nyumba. Niende bila kumsahau kakaangu azua Masai mtawangu akiwepo Kianga, Masai mtawangu. Nasema Masai mtawangu, nisikilize baba Manka. Na mwisho kabisa kakaangu azua ngoma tatu akiwa Ilasa huko, sema ngoma tatu. Baba Manka anatuelimisha yuko ndani ya nyumba. Mzee baba.
1: Oh yeah.
2: Tisha mbaya mzee baba ungeona anajaribu.
1: Ina noma shuka sana kutokea pande hizo za Mufindi. Endelea kubaki na 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii, tutoboe mpaka 12. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
3: Forex, habari za hapo Idangilonga.
1: Yeah, salama. Ulipo bodaboda wa kijiwe cha jirani na sehemu ambapo unapoishi, wana tabia gani?
3: Alo bodaboda bwana, waliopo hapa maeneo bwana ni waongo sana. Unaweza kusema bwana njoni chukue maeneo, anasema nakuja, lakini utakaza hapo mpaka masaa yanakwenda yeye hatokei.
1: Ni wote au ni baadhi?
3: Ni baadhi yao.
1: Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi?
3: Kwa majina naitwa Riziki Mfinge kutoka Wendasheri.
1: Yeah, Wendasheri, muda upa amekucha vipi?
3: Alo, kuko safi, kuna mawingu wingu kidogo, baadaye yawezekana kamvua kidogo kakanyesha.
1: Leo ni Alhamisi, tondoke nao pia.
3: Asante. Wakwaza nitaza na bodi hati mingu wakiwa pare MP Mtuila. Nakuja na bwana huyu Mpogore akiwa pare Mtuila. Nakuja na bwana huyu Seti Mfugare. Ujumbe?
1: Yeah.
3: Tupendane kwani siku zinakwenda.
1: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Kama unasikiliza ukiwa Kitonga muda huu Mikumi, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini, pia unaweza ukaelekeza simu yako. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi nzuri, baba Manka.
1: Bodaboda wa jirani. Oh yeah, bodaboda wa jirani na sehemu ambapo unapoishi wana tabia gani?
4: Bodaboda bwana, kuna wengine wana tabia nzuri, wengine tabia sio. Yaani ukiwatuma sehemu anachelewa, ukimuita anachelewa kidogo. Hapo hawana ukweli. Utasikia niko hapa nakuja sasa, kumbe yuko mbali. Atakimbia mwendo huo kuja kukuwai.
1: Unaitwa nani, muda una akilisha wapi?
4: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalani, si Mpigunga.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Pako shwari baba Manga.
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli hali ya hewa ni shwari, kuna mpala mwezi kidogo na kaupepo kidogo kwa mbali. Hali ya hewa ni shwari kwa kweli.
1: Alfajiri tayari, tondoke nao pia.
4: Asante sana. Na huyu jamaa wangu kutoka pia, nimemsikia kutoka Mfindi kibaoni. Awasalimie wote wa Mfindi wanaonifahamu. Niende kwa Nasa nikutemie.
0: akiwa Mtula, amsalimie na baba mdogo Mwanyengo, alafu niende kwa mzee Gerard Furuge akiambatana na mzee huyu Yusuf Bilula, niwaambie wamke, bodaboda yuko hewani. Tunafunga sasa hivi.
1: Endelea kusikiliza kutokea pande hizo za Ifunda 88.9. Ndugu yangu Mnyagani kutokea pande za Ifunda kwenye lana simu, habari ya habari ya alfajiri hii, habari ya alfajiri ya leo. Habari ya kwako. Kwenye lana simu, habari ya kwako. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Sio unapiga simu alafu ndo unajeuka kitandani hivi nini? Ukipiga simu pia hakikisha unachangamka pia. Jua unasikilizwa na watu wengi. Itapendeza zaidi ukiwa unachangamka tukakusikia vizuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, habari ya alfajiri hii ya leo.
5: Salama baba Manga, habari hapo studio.
1: Ya salama, unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Ni changa, napatikana Mawalo.
1: Yeah, Mawalo pamekucha vipi?
5: Bwana hapa hapo safi, kana mvua mvua kidogo leo. Sijajua naona kana nyesha.
1: Yeah, bodaboda wa karibu na sehemu ambapo wewe unaishi wana tabia gani?
5: Hapa bwana kuna bodaboda ambao wana kila design. Naweza kukuta bodaboda anaanza kumuita kwa kweli, na bodaboda mwingine unamwambia bwana nilikuja atulie huyo niletea. Anaanza kufanya mambo yake. Kwa hiyo yani kuna baadhi ya bodaboda, kuna wengine wana tabia nzuri sana. Kwa mfano mimi siku ya leo, siku ya jana, nilipata

0: Nimeenda mpaka Ilula, nimerudi kidogo, nimemwamini kwamba huyu ana roho ya baadhi ya wengine.
1: Tondoke nao, ongea saa sauti ya juu, tondoke nao.
0: Sawa sawa, basi twende hapo kwa nani, Ezekiel Mlula, anamwambia bwana, tunafunga kipindi, twende na Michael Valema na huyu Palabonge, bila kumsahau nani, huyu mwenzangu Hamza Sengo, pamoja na Zidadi Mkongomasi mwenzangu
1: Hey, bana, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Ujumbe mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Siku ya tarehe 28 pale Savannah Lounge tutakuwa pia na Jones BM, na hii nyimbo ambayo unaisikiliza muda huu ni nyimbo ya Jones BM, kamshirikisha utachilambo naitwa Diagodi. Jones BM anakuambia hivi. Kwa hiyo na hiyo siku ate perform pale Savannah Lounge tarehe 28, white kati yako mapema tuje kusherehekea kwa pamoja miaka 8 ya Baba Manka kwanza ameingia kwenye hii tasnia ya utangazaji, si ndio? Hivi yani, pamekucha.

0: Jonzi Biam anakwambia jinsi alivyo ndo jinsi ambavyo Mungu amependa, si ndio bara? So hata jinsi ambavyo alivyo ndo jinsi ambavyo Mungu amependa. So tutakuwa naye tarehe 28 pale Savannah Lounge. Kwa hiyo si ya kugosa bana, wae tiketi yako mapema. Tutakuwa na Lombwai na wadau wengine wengi, karibu tusherekee kwa pamoja, na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, si ndio? Kwa maelezo zaidi unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719431733, 0719431733. Kama unasikia kwa mara ya kwanza, tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026, nitakuwa na sherekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Nimekuwa na huu utaratibu wa kusherekea kila mwaka, na mwaka huu nitakuwa na Lombwai pale, lakini pia nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono vipaji ambavyo wasanii ambao wanafanya muziki ambao wanajitafuta mtaani ambao bado hawajapata nafasi. Mwaka juzi 2025 nilianza na kile kusini, sasa hivi anafahamika kama Kusilavu, yuko kwa Rayvanny pale na Estelevo. Mwaka jana nikaondoka na Chaketi pamoja na Pop Q, wote wanafanya muziki wa Dar es Salaam sasa hivi. Lakini mwaka huu pia we ambaye una kipaji, wenda ikawa na fursa kwako kuonyesha kipaji, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri, utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia utaondoka na 500,000 kama kianzio cha kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Bali pia na yote, kwa wewe msanii utapata elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Lakini we mwanafamilia, tumekuwa wote kwa miaka 8, njoo tusherekee kwa pamoja miaka 8 kuanzia tumekuwa pamoja, si ndio? Na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jelak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch World, Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smile TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi, nambari ni 0719431733. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Tunakuja kusherekea kwa pamoja, si ndio? Nikwambia ikifika dakika 40 na chezesha draw, ambayo hii draw inaenda kwa watu 5, wanaondoka na pesa ya mtaji. Nikimaliza kutoa maelekezo na chezesha draw, wewe pia unaweza ukacheza kwenye hizi dakika, na mwisho wa siku ukaondoka na ushindi kwenye hii draw ya kwanza. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atoe unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atoe unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoe unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoe unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoe unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoe unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atoe mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atoe unafuatia chagua namba 4 lipia 2, atoe unafuatia chagua namba atoe unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoe unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoe unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoe unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoe unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambapo *150 *60 alama ya reli, atoe unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, atoe unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoe unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoe unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoe unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoe mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ambao ni *150 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Nikiwa na chezesha draw, hebu msikilize huyu ambaye pia aliondoka na ushindi.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapana, nawasikia na

0: wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama ni Europesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo si mapembe.
1: Naambia wacheze wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakumsikiliza na draw hapo iko anaichezesha kwa dakika hizi. Okay, okay, jana endelee kuruka na ujumbe wa kumfupi hapa unasema okay. Kumekucha kwa Dennis Muyala, Marco Vale, Michael Vale, Marimija Mwagamba, Stella Mgwamwenda, Mzee Gerard Furuge, Justin Kalinga na Ruben Madebwe. Wanatoka ziada Kalinga kutoka Malagosi. Kibao ni ujumbe na wapenda dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tayari washindi wa 5 wameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza ambayo inatoa pesa mtaji. Tumbakiwa na dakika draw ya mwisho ambayo itakuwa ni dakika 55 ambayo inatoa pia washindi watano ambao wataondoka na pesa ya wataondoka na kifungua kinywa, si ndio? Nambari ya kwanza inaanza na 07 ina 72 na 61 07 72 na 61. Nambari ya pili ina 0717 inaishia na 47 0717 inaishia na 47. Nambari ya 3 ina 07 ina 59 inaishia na 83 07 59 inaishia na 83. Nambari ya 4 ina 0753 inaishia na 69 0753 inaishia na 69. Nambari ya mwisho inaanza na 07 ina 52 inaishia na 02 0752 02 0752 02. Nambari tano za washindi ambao wameondoka na mitaji alifajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, tumbakiwa na draw ya mwisho saa 11 na dakika 55, si ndio? Wanasema huko Kidamali kumekucha vizuri. Tondoke na Mika Boy, Alex Mwapa akiwa hapa hapa Kidamali, Pati Malekela akiwa Kitongoji, pamoja na Maliki Mejo akiwa pale Kiwele, bila kumsahau wifi yangu Nora Maliga akiwa pale Kipera. Ujumbe ujumbe mlacha mwenzie naye chake uliwa unatoga Asia Sanga, mamake na Glay kutokea pande za Kidabali ambapo unaponisikiliza muda huu. Tunatobwa na Umivu Kionza FM Buto, Justin Mnyagani, Jeradi Furuga, Didas Claves, Priani Changa, Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili.

0: Luna na Flora Mkembela, bila kumsahau Zidadi, okay, bila kumsahau Zidadi, bila kumsahau Zidadi, oh yeah, oh yeah. Ujumbe wako pia umerekimbia, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Erasto Changamike kutokea pande za Kitwiru unasema baadhi ya bodaboda wengine ni waongo sana. Asubuhi njema ni kwa Felix Magwata, Regina Runyali, Luambano Mfilinge, Mbona Mazengo, Ivan Mfilinge na dau wote ambao wanasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko bodaboda walio wengi sio wa kweli, na wengi wanadharau wateja. Unasema wengi wanadharau wateja. Unatoka Masai Mtavangu akiangalia Mufindi, kumekucha kwa Liziki Mfilinge, kushoto pila Disima Kikula, Jonas Luvena na Aloni Ngandunga. Ujumbe unasema ni muda wa kuchapa kazi. Rubeni Madebu, mzee wa Magesa, alifanya kitindasa mama Mage, Skilo Bilali akiwa pande Bilali Maketa, Jameson Iduna na Flora Mkembela, bila kumsahau Zidadi Mkogomas, Musa Baba Zifundi anayejolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Shukrani sana. Usalubira kutokea pande za Isalavanu, baba Akira Manka. Mimi ninavyojua dereva boda boda wana siri kubwa sana. Okay, kanisha ruka nao pia. Boda boda ni kwa Noeli Ngamilaga, Eli Mlegeyo, Mari Ponzi, Justini Changa, Yakobo Kinemelo, Samuel Kinemelo Makana, unaitwaga Liziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli, wapi fikiri kasoma Peto Sanga kulini, okay, kulini Choga, kulini Choga Mgwamwele ule usimifu, Dani Mtoto, Doto Kisege kutokea pande za stendi ya boti Kiwere, ambapo naponi sikiliza alfajiri hii ya leo. Asubuhi ni kwa Thomas Kalolo, Spiriani Changa na Everasto Mbugu, umevukia Nza Mzasengo kutokea pande za Ilula, ambapo naponi sikiliza Musa Babazi. Okay. Aina noma, shukrani sana kutokea pande za Maso na Kilesha. Zalubira kutokea pande za Salvanu, baba yake na Manka, mimi ninavyojua dereva boda boda. Okay, kani sharuka nao pia. Tuondoke na George Balonge, kulini Choga mama yake na Goneti Choga, Bonifasi Mbata, Chesko Kabogo, Matomati Kabogo na wana Ilandutu wote, unatoga ya mke wa Njeru Mgiani au mama yake na Debora kutokea pande za huko. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Gombisega Fredi Ngimba, Mazo Fidege, Flora Mkembela, Wailula Ilala, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Sio wa kweli bodaboda wengi, unatoga madai Mwakipangula, niko pande za Mufindi. Kumekucha kwa Luni Ngandunga na baba yake Manka, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Muda umekimbia sana, nimebakiwa na dakika 4 nimalize, na hizo dakika 4 pia kumbuka inabidi tupate washindi watano, na hebu msikilize ambaye pia aliondoka na ushindi. Alafu hizi dakika ukizitumia vizuri unaweza kuondoka na ushindi pia, kama yeye jinsi ambavyo alivyoondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
2: Ndio.
1: Nazungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
2: Yangu ni kishosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.
2: Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo.
1: Mm.
2: Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi. Okay. Mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
2: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
2: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
2: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
2: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Asante.
0: Useni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kwa sababu yale maelekezo ya mwisho unaweza pia kuwa miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Halotel utaratibu ni ule, ila kama unasikiliza radio kwa mara ya kwanza alfajiri hii ya leo, maelekezo ni haya. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, atoe na ufuatia, chagua namba 4 fanye malipo, atoe na ufuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoe na ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atoe na ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoe na ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoe

0: Fuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, fuata maelekezo. Dakika bado nazo 2 tu, ndio ya mwisho, tumalizane nayo pia. Yeah, kwenye lana sima. Mambo vipi?
1: Bongo ni shwari, habari hapo studio.
0: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza nani? Nani Dr. Tisa Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Mimi sauti ya Mr. Elaso Panga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe, muda upa amekucha vipi?
1: Na bana, namshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi nipo kwenye job hapa.
0: Oh yeah.
1: Hakuna tatizo la aina yoyote ambalo nimejitokeza huko.
0: Yeah, nakubali sana mzee, tondoke nao.
1: Hebu nianze na Michael Mpoma, Juliana Pinda, Ezekiel Muyula, Amige ni Marizani na Kilia ni Semba sambamba na mzee wa Pambakali. Kipande cha ujumbe kwa mke tutapiga kazi.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kupiga kazi. Ukuna iskeleza 88.9, si ndio eh? Yeah, kwenye lana simu mambo vipi?
1: Bwana safi kabisa, babasi na manga, habari zapo mjengoni?
0: Yes, fresh mzee. Unavyozungumza kama umeamka muda mrefu sana, upo kazini au ndo unatoka kazini muda huu?
1: Kama kawaida, babasi na manga, nipo kazini hapa, nilikuwa nasikiliza hata mmesojua line ngumu, babasi na manga.
0: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
1: Kama kawaida, sauti ya Denisi Miala, kipande cha Maragosi.
0: Yeah, Maragosi, muda upa amekucha vipi?
1: Bwana Maragosi, kumekucha safi kabisa, hakuna tabaridi babake na mama.
0: Yeah, na kubali sana, tondoke nao pia.
1: Asante sana. Ama nimkamate dadangu mmoja anaitwa Daziada Kalinga, yuko hapa Maragosi. Nikimbie moja kwa moja kwa Bwana Rumbe ni Madengo, Yusuf kutoka bila kumsahau Nichoga na mama Goreti.
0: Yeah.
1: Ujumbe?
0: Yeah.
1: Tuamke kumeshakucha, babake na manga ndio anafungasha kilago hivyo.
0: Yeah, ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Nimalizane na ya mwisho kupitia nambari 0735 01 840. Kwenye nana sima, mambo vipi?
2: Mambo poa baba, mangabali ya sasa ni simu hapo.
0: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
2: Kipya ni changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, Mawala pameka vipi?
2: Bana, Mawala pamekucha salama, hapana shida.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao pia.
2: Idadi Mkongomasi, mama yangu Teresia Msamba, pamoja na mdogo wangu Ana Madula akiwa pale Irula, na pamoja na shemeji yangu. Ujumbe sema hivi, tuamke, tumemaliza kipindi.
0: Yeah, ina roma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Bodaboda imefika mwisho. Washindi wengine watano ambao wameondoka na pesa za mitaji, pesa yana ni breakfast tayari, ndio nimeishachezeshwa hapa, si ndio? Tazama kwenye simu yako, washindi watano kwenye draw ya kwanza ambao umetoa mitaji wameondoka tayari, wameondoka na ushindi. Draw ya pili ambayo wameondoka na breakfast, yani kifungua kinywa, tayari wameondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukaendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambi mbora bana, kwa sababu kila kipindi kinatoa pesa, na usio ni mtu ambaye unasikiliza tu unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza unafuata maelekezo. Mimi na yetu tukutane kesho, na kesho ni Ijumaa. Tukutane kuanzia 8 mpaka 12 hadi muda kama huu. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Endelea kuisikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Timia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Tehran yashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Mashindano ya soka ya Kombe la Dunia yanang'oa nanga hii leo kwa mwenyeji wa michuano hiyo Mexico kuchuana na Afrika Kusini katika mji mkuu wa taifa hilo Mexico City. Na macho na masikio hii leo yanaelekezwa kwa mawaziri wa fedha wa nchi za Afrika Mashariki, ambapo leo wanatarajia kusoma bajeti zao kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
2: Kila taifa lina matukio ambayo ni ya kipekee. Taifa la Tanzania ni bajeti ya kwanza tangu kuchaguliwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye awamu ya pili. Taifa la Kenya ni bajeti ya mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi. Na pia kuna masuala ya gharama ya maisha. Pia kuna swala la Kenya, Tanzania, Uganda kuandaa michuano ya AFCON.
1: Alhamisi ya Kombe la Dunia leo Juni 11. Kwanza mwenzangu hapa studio ni Halima Nyanza na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu.
3: Asante Skola, na habari msikilizaji. Jeshi la Marekani limeanzisha mfululizo wa mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya Rais Donald Trump wa nchi hiyo kusema kuwa majeshi ya nchi yake yataishambulia nchi hiyo kwa nguvu zote. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesema pia maeneo muhimu nchini Iran yatalengwa baada ya Rais Trump kuishutumu nchi hiyo kuchukua muda mrefu kusaini mkataba wa amani. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyolengwa na Iran yataendelea. Pande zote mbili zimekuwa zikishambuliana wiki hii baada ya kuangushwa kwa helikopta ya Marekani siku ya Jumatatu. Mashindano ya soka ya Kombe la Dunia yanaanza hii leo kwa mwenyeji wa michuano hiyo Mexico atakapochuana na Afrika Kusini katika mji mkuu wa nchi hiyo Mexico City. Nchi nyingine mwenyeji wa mashindano hayo ni Marekani na Canada. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Mexico City, Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA amesema ametetea uandaaji wa mashindano hayo akisema pia FIFA haikudhibiti kila kitu. Aidha, ametetea pia kuhusiana na viingilio vya michezo hiyo na kudai pia kwamba ni FIFA pekee ambayo imeweza kuirejesha Iran katika fainali za mwaka huu. Ndege ya kwanza iliyopakiza raia 270 wa Nigeria imeondoka alfajiri ya leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Oliver Tambo mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kuelekea Lagos. Abiria hao ni kati ya takribani raia 1000 ambao balozi wa Nigeria nchini humo umesema waliandikishwa kurejea nyumbani. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za maandamano na mashambulizi yanayofanywa nchini Afrika Kusini dhidi ya wahamiaji haramu wanaolaumiwa kuwasababishia wenyewe ukosefu wa ajira na changamoto katika huduma nyingine za umma pamoja na vitendo vya uhalifu. Ninikanwa Okei Uche ni balozi wa Nigeria katika ubalozi mdogo wa nchi hiyo mjini Johannesburg. Nikimnukuu,
4: I say Afrophobia because it's only the African black African migrants that are suffering.
3: Naweza kusema kuwa ni Afrophobia. Wahamiaji weusi wa Kiafrika tu ndio wanaoteseka. Huwezi kuzungumzia ukosefu wa ajira na kuzungumzia wahamiaji. Asilimia ya wahamiaji nchini Afrika Kusini au niseme wageni ni kama 7-8%. Hakuna na haiwezi kuwa tatizo. Na sasa wakiondoka, utatengeneza ajira kwa kiasi gani? Kwa hivyo wahamiaji kimsingi ni kisingizio tu, na nasema hivi kwa tahadhari kwa sababu nchini Nigeria tuna matatizo yetu pia. Hakuna nchi iliyojikamilisha.
5: Na takriban maafisa watano wa polisi wameuawa kwa kupigwa risasi nchini Mexico, huku wengine watano wakijeruhiwa. Tukio hilo limetokea jana karibu na mji wa La Majornera. Maafisa hao walilengwa na washambuliaji wasiojulikana katika eneo ambalo linakumbwa na ghasia za biashara za magendo. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ambapo unaweza kupokea matangazo yetu kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera kule Ngara, Radio Free Africa kule Mwanza, Radio One ya Dar es Salaam, lakini pia na Zenj FM visiwani Zanzibar, DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Kenya, Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Ukiwa Uganda, tusikilize kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paitha. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Ramba za tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Iran imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi kulipiza kisasi kwa duru hivi karibuni ya mashambulizi ya Marekani yaliyokuja baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba atawashambulia kwa nguvu. Marekani inasema kwamba imekamilisha siku yake ya pili ya mashambulizi ya kujilinda yaliyoanzishwa Jumatano baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba Tehran imechukua muda mrefu mno kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
6: Kwa kujibu, Iran ilisema imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Kuwait, ambavyo pia ilisema ilivilenga kufuatia mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika Jumanne. Kuongezeka kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi katika siku za hivi karibuni kumeweka katika mtihani usitishaji vita dhaifu uliokubaliwa mwezi Aprili. Baada ya shambulio la hivi karibuni la Marekani, milipuko ilisikika katika miji ya kusini mwa Iran karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, ambako majeshi ya Marekani yalishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, reda na maeneo mengine siku ya Jumanne. Wakati wa mvutano wa Jumatano, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran pia lilisema lilishambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hilo lilikuja baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran kuripoti kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ulikuwa umefungwa kabisa kwa aina zote za meli. Hata hivyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema kwamba meli za kibiashara zinaendelea kupita kuingia na kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Meli mbili za kusafirisha mafuta zilizokuwa zikivuka mlango huo zilishambuliwa na jeshi la wanamaji la Iran, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti, ingawa hakukuwa na uthibitisho wa haraka. Bei ya mafuta ilipanda muda mfupi baada ya kutangazwa kufungwa kwa njia hiyo ya usafirishaji wa majini na taarifa za shambulio dhidi ya meli hizo. Mafuta ghafi ya Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha bei ya mafuta duniani, yalipanda hadi zaidi ya dola 95 kwa pipa baada ya kuongezeka kwa takriban 2% katika biashara za asubuhi barani Asia. Rais Trump alikuwa ameonya saa chache kabla kuhusu shambulio hilo la hivi karibuni la Marekani.
7: We hit them hard yesterday and...
8: Tuliwashambulia kwa nguvu jana na tutawashambulia tena kwa nguvu leo. Tuko karibu sana kufikia makubaliano, lakini wanaendelea kutuchezea. Wanaendelea kutufanya wajinga kwa sababu unajua nini? Walikuwa wakishughulika na maraisi ambao hawakuwa makini. Lazima niseme hivyo. Ninaona aibu kusema hivyo.
6: Akijibu kauli za Trump, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema Iran itasimama imara dhidi ya shinikizo au vitisho vyovyote. Baadaye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema mabomu yangekuwa yakidondoshwa kwenye vituo muhimu nchini Iran. Mwezi Aprili, Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano kwa muda, hatua ambayo awali ilitarajiwa kudumu kwa wiki mbili. Pande zote mbili zimekuwa zikishambuliana mara kwa mara bila kurejea kwenye vita kamili.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza misa maalum katika mojawapo ya makaburi maarufu kwenye kanisa Katoliki Sagrada Familia Basilica mjini Barcelona.

0: Ibada hiyo imekuwa ni sehemu ya hafla ya kuzindua mnara mrefu zaidi wa basilika. Hafla hiyo imepangwa pia kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 100 kifo cha mbunifu mashuhuri wa basilika Antoni Gaudi. Ijapokuwa bado mnara huo wa Sagrada Familia haujakamilika, kukamilika kwa mnara huo kutalifanya kuwa kanisa refu zaidi ulimwenguni, ambapo linakwenda angani kwa zaidi ya mita 170. Na sasa moja kwa moja tukaangazie kuhusiana na mashindano ambayo hii leo macho na masikio yote yanaelekezwa kwenye kombe la dunia linaanza kung'oa nanga. Mwenyeji wa michuano hiyo Mexico atachuana na Afrika Kusini katika mji mkuu wa taifa hilo Mexico City. Nchi nyingine wenyeji wa mashindano haya ni Marekani pamoja na Canada. Akizungumza na waandishi wa habari jana mjini Mexico City, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA anasema uandaaji wa mashindano hayo ameendelea kutetea uandaji wa mashindano hayo, Gianni Infantino akisema pia FIFA haidhibiti kila kitu. Amekiri pia kwamba isivyo bahati mwamuzi kutoka nchini Somalia Omar Artan ambaye alikuwa achezeshe michezo hiyo amezuiwa kuingia nchini Marekani. Aidha, rais huyo wa FIFA pia Gianni Infantino ametetea pia kuhusiana na viingilio vya michezo hiyo na kudai kwamba FIFA pekee yake ambayo imeweza kuirejesha Iran katika finali za mwaka huu. Kutoka Mexico City, mwandishi wa BBC Celestine Caroney huyu hapa na taarifa zaidi.
1: Niko hapa Atlanta, mji alikozaliwa Martin Luther King Jr. Ni makao makuu ya Coca-Cola na pia mwenyeji wa michezo ya Olimpiki ya mwaka 1996. Hii ni mojawapo ya miji hapa Marekani itakayoandaa kombe la dunia. Jumla ya mechi 8 zitachezwa hapa. Kwa kawaida unapowasili katika mji mwenyeji wa kombe la dunia ni rahisi kutambua. Nembo za mashindano na matangazo huonekana kila kona. Lakini hapa Atlanta hali ni tofauti kidogo. Ninapotembea mitaani bado sihisi ule msisimko mkubwa unaoandamana na kombe la dunia. Huenda ni kwa sababu mechi za mashindano haya hazitaanza hapa hadi wiki ijayo. Wakati Cape Verde itakapocheza mechi yake ya kwanza kabisa katika dimba la dunia dhidi ya mabingwa wa zamani Uhispania. Lakini wengi hapa Atlanta pia wameniambia soka bado halijapata umaarufu mkubwa kama ilivyo kwa michezo mengine. Wakati huo huo mashindano yanaanza nchini Mexico. Mmoja wa wenyeji wa kombe hili ambao watacheza dhidi ya Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi. Kombe la dunia la mwaka huu lina timu 48 kutoka timu 32 zilizoshiriki katika toleo lililopita huko Qatar mwaka 2022. Hata hivyo, safari kuelekea mashindano haya imekumbwa na changamoto mbalimbali. Kuanzia kunyimwa visa kwa baadhi ya mashabiki na hata maafisa wa FIFA, hadi malalamiko kuhusu bei za tiketi. Siku moja kabla ya mashindano kuanza, rais wa FIFA Gianni Infantino alitetea hatua za shirikisho hilo.
2: Tunafanyia kazi kimya kimya ili kuweza kupata ufumbuzi. Wakati mwingine tunaweza, wakati mwingine hapana.
1: Na matumaini ya FIFA itakuwa kwamba mara tu mpira utakapoanza kuchezwa, mjadala kuhusu visa, tiketi na changamoto nyingine unawekwa pembeni na soka itachukua nafasi.
0: Utakwenda viwanjani ukautizame mpira ama utakaa sebleni utazame kwenye TV? Je, leo ni Afrika Kusini ama ni Mexico? Victor Kenani, tuendeleze haya haya ya viwanjani.
3: Shukran Skola. Mexico itaikaribisha Afrika Kusini, huku kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linalosubiriwa kwa hamu likianza Amerika Kaskazini hii leo. Mashabiki 1,080 wanatarajiwa kujaza uwanja maarufu wa Estadio Azteca, na mchezo wa ufunguzi unaahidi kuwa tamasha la kuvutia sana. Mbali na umuhimu mkubwa wa kuwa mwenyeji wa mchezo wa ufunguzi wa mashindano hayo, uwanja mkubwa wa Estadio Azteca unatarajiwa kuweka historia kwa kuwa uwanja wa kwanza kuandaa michezo mitatu ya ufunguzi ya kombe la dunia la FIFA. Faida ya kucheza nyumbani pamoja na nafasi ya juu katika viwango vya FIFA vinaifanya Mexico kuwa kupewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo huu, lakini zaidi ya watazamaji 1,080 wanatarajiwa kuhudhuria. Wenyeji hawa wanakabiliwa na shinikizo la kuanza mashindano kwa ushindi ambao mashabiki wao wanatarajia. Afrika Kusini imerejea kwenye jukwaa la dunia baada ya kutokuwepo kwa miaka 16 katika ushiriki wake wa 4 pekee kwenye mashindano hayo. Mchezo wa Alhamisi utakuwa wa 5 pekee kati ya timu hizi mbili, na Mexico imeshinda mara 2, Afrika Kusini imeshinda mara 1, na huku mchezo mmoja ukimalizika kwa sare. Kombe la dunia la mwaka huu ya mwaka 2026 litakuwa la kipekee kwa sababu mbalimbali. Na moja wapo ni idadi kubwa ya mabadiliko ya sheria. FIFA imeanzisha hatua 11 makhusus kwa ajili ya mashindano hayo. Pellegrini Colina, mkuu wa waamuzi, ameamua kwamba kuongeza kasi ya mchezo kwa kupunguza uwezekano wa makosa yanayoweza kubadilisha matokeo ya mechi. Katika kila mechi itakuwa na mapumziko ya lazima ya dakika 3 ya kunywa maji katika kila kipindi, na hii itawapa wachezaji nafasi fupi ya kupumzika kutokana na hali ya joto, huko pia ikiwapa wenye matangazo fursa ya kuuza matangazo ya ziada. Wachezaji watakuwa na sekunde 5 pekee kuanzisha tena mchezo katika mipira ya fauli ama dead ball, ikiwemo mipira ya kurusha pembeni na mipira ya lango ama goal kick. Mchezaji pia aliyefanya mabadiliko anapaswa kuondoka uwanjani ndani ya sekunde 10, huku mchezaji anayepokea matibabu akilazimika kubaki nje ya uwanja kwa dakika 1 isipokuwa wale waliojeruhiwa katika matukio yaliyosababisha kadi kutolewa. Na nahodha wa timu ndiye mchezaji pekee anayeruhusiwa kumkaribia muamuzi kupinga au kuhoji maamuzi. Na sasa macho yote, kama ulivyosema, yatakuwa yanaangalia mashindano hayo. Kwako Stella.
0: Ah, Skola bwana Kenani. Ama sasa unajua ni kwa nini umeniita Stella? Kwa sababu tumekubaliana na Afrika wote tunasherehekea Mexico na si Afrika Kusini. Nadhani nimekutana na hili kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kile kinachoendelea Afrika Kusini cha xenophobia. Wengi wakisema nchi yoyote itakayocheza na Afrika Kusini, Afrika tutasherehekea ile nchi na si Afrika Kusini. Wao ni uzalendo kweli huo.
3: Mambo mengi.
0: Muda ni mchache. Asante Victor Kenani. Kana BBC asubuhi ya leo barikuni, kama ulivyosikia mashindano ya soka kombe la dunia yanangoa nanga hii leo kwa mwenyeji wa michuano hiyo Mexico kuchuana na Afrika Kusini. Lakini Tehran yashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Na macho na masikio hii leo yanaelekezwa kwa mawaziri wa fedha wa nchi za Afrika Mashariki, wanatarajiwa kusoma bajeti zao kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Hii ni BBC. Na msikilizaji unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga, lakini nakuelekeza katika ukurasa wetu wa internet ambao ni tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kuna habari mbalimbali zinapatikana hapa, ikiwemo ni lini nchi ya Afrika itashinda kombe la dunia. Taarifa imewekwa hapo dakika 12 tu zilizopita. Uenda mwaka huko kuna maajabu, nani ajuae, dakika 90. Lakini pia na kukamilika kwa michuano hii ndiko kutaka kuamua, je, ni bara Afrika ama ni wale wale. Lakini Donald Trump anasema tuliwashambulia Iran vikali na tutawashambulia tena hii leo. Taarifa hiyo pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwingineko ni kwamba ndege ya kwanza iliyopakia raia 270 wa Nigeria imeondoka alfajiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa Oliver Tambo mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kuelekea Lagos. Abiria hao ni kati ya takriban raia 1000 ambao balozi mdogo wa Nigeria mjini Johannesburg umesema waliandikishwa kurejeshwa nyumbani. Hatua hii inafuatia wiki kadhaa za maandamano na mashambulizi yanayofanywa nchini Afrika Kusini dhidi ya wageni na wahamiaji haramu. Taarifa zaidi hii hapa na Halima Nyanza.
4: Kundi la wanaume, wanawake na watoto waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Oliver Tambo mjini Johannesburg kwa kutumia basi lililokodiwa na mamlaka za Nigeria. Mmoja wao ameiambia BBC kwamba aliishi Afrika Kusini tangu mwaka 1998 na anaondoka kwa vile anajihisi hayuko salama tena baada hivi karibuni kushambuliwa akiwa katika usafiri wa umma. Anaamini kuwa alilengwa kutokana na uraia wake. Ameeleza kuwa June 30 mwaka huu imetajwa na baadhi ya watu wanaoongoza maandamano hayo dhidi ya wageni kwa ni siku ya mwisho kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Hali hiyo imeleta hofu kwa jamii ya wahamiaji wanaoishi nchini Afrika Kusini ambao wana wasiwasi na kutokea kwa vurugu. Hakuna takwimu rasmi juu ya idadi ya watu walioathiriwa na ghasia za hivi karibuni dhidi ya wahamiaji. Baadhi ya waandamanaji wamewalaumu wahamiaji haramu kwa kuwasababishia ukosefu wa ajira kwa kiasi kikubwa na pia changamoto katika huduma nyingine za umma. Lakini hata hivyo, akizungumza na BBC, balozi Nini Kanwa Okei Uche kutoka katika ubalozi mdogo wa Nigeria nchini humo amesema wahamiaji hawapaswi kulaumiwa kwa kile anachokiona kama tatizo la kimuundo la nchi. Nikimnukuu,
5: I say Afrophobia because it's only the African black African migrants that are suffering.
4: Naweza kusema kuwa ni afrophobia, chuki dhidi ya Waafrika weusi. Kwa sababu ni Waafrika tu, wahamiaji weusi wa Kiafrika tu ndio wanaoteseka. Huwezi kuzungumzia ukosefu wa ajira na kuzungumzia wahamiaji. Asilimia ya wahamiaji nchini Afrika Kusini au niseme wageni ni kama asilimia 7-8. Hakuna na haiwezi kuwa tatizo. Na sasa wakiondoka utatengeneza ajira kwa kiasi gani? Kwa hivyo wahamiaji kimsingi ni kisingizio tu. Asilimia 7-8 ya idadi ya watu haiwezi kuwa tatizo au haiwezi kulaumiwa kwa mifumo iliyoharibika kwenye elimu, huduma za afya na ukosefu wa ajira. Na nasema hivi kwa tahadhari kwa sababu nchini Nigeria tuna matatizo yetu pia. Hakuna nchi iliyojikamilisha. Uhamiaji haramu ni jambo ambalo tunalipinga pia.
5: Illegal migration is something that we are against as well.
4: Aidha ameongeza kuwa mamlaka nchini Afrika Kusini zinapaswa kuwakamata wale wote wanaongoza maandamano hayo ya vurugu dhidi ya wageni. Katika hatua nyingine, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amechukua hatua mpya katika kukabiliana na uhamiaji haramu, huku akionya watu kutowalenga wale wote ambao wanashukiwa kuishi nchini humo kinyume cha sheria.
0: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Na msikilizaji, nchi za Afrika Mashariki leo zinatarajiwa kusoma bajeti zao za mwaka wa fedha 2026-2027, huko macho na masikio ya nchi yakielekezwa kwenye maamuzi yatakayogusa moja kwa moja maisha yao. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kupewa uzito ni pamoja na kupanda kwa gharama za maisha, lakini pia na swala la ajira. Bajeti hizi zinaonekana kama dira muhimu ya uchumi wa mataifa hayo katika wakati ambapo wananchi wengi wanatafuta nafuu ya maisha, hasa baada ya athari za vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Awali nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki na mchumi huyu, Daktari Abdullah Makame, pamoja na mwandishi wa BBC mwandamizi Peter Mwangangi, ambaye hapa anaanza kueleza zitakuwa ni bajeti za namna gani hasa.
6: Bila shaka ni bajeti ambazo wengi watarajia kuona zitakuwa za aina ama namna gani, kwa sababu kila taifa lina matukio ambayo ni ya kipekee. Kwa mfano, ukiangalia taifa la Tanzania, ni bajeti ya kwanza tangu kuchaguliwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye awamu ya pili. Kwa hiyo ni bajeti yake ya kwanza katika awamu hii ya pili. Wengi watakuwa wanatarajia kuona je, itakuwa inahusisha nini haswa. Na tayari tushaona katika mazungumzo ya waziri wa fedha jana katika kikao na wanahabari kule Dodoma kwamba asilimia kubwa, kama asilimia 70 hivi, itakuwa inalenga kufadhiliwa na mapato ya ndani ya nchi. Wengi watarajia kuona hiyo itakuwa ni kwa njia gani. Ukiangalia upande wa taifa la Kenya, ni bajeti ya mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi. Rais William Ruto atakuwa anatafuta awamu ya pili madarakani mwaka ujao. Wengi watakuwa wanasubiri kuona itakuwaje. Na pia kuna masuala ya gharama ya maisha. Pia kuna swala la Kenya, Tanzania, Uganda kuandaa michuano ya AFCON ya mwaka unaokuja. Tutakuwa tunaangalia kama bajeti hizo zitakuwa zinazingatia masuala kama hayo, na masuala mengine ambayo yanakumba ulimwengu kwa jumla, kama vile athari za kiuchumi zinazotokana na mzozo kule Mashariki ya Kati. Vile vile tumeona kwa sasa kuna ugonjwa wa Ebola kule DRC na Uganda. Ni masuala mengi ambayo yanaathiri, na tutarajia kuona je, mawaziri wa fedha wameyazingatia kwa njia gani.
0: Daktari Abdullah Makame, gharama za maisha ni dhahiri shahiri, na tumeona Peter amegusia zimepanda. Bajeti hii kwa namna gani unadhani itakuja na mkakati wa kumsaidia mwananchi wa chini kabisa?
7: Tunaona itakuwa inaleta uchochezi au inadhamiria kufanya hivyo katika uchumi katika nchi zetu hizi, lakini vile vile kukuza biashara ndani ya kila nchi wanachama, na vile vile miongoni na baina yao. Kwa hiyo tunadhani kwamba kuna dhamira njema, na hususan wenyewe hawa wakuu walivyokaa katika kikao chao hichi cha sekta ya fedha na uchumi, waliweka dhamira kufanya vile vile kuweza hii budget kama alivyozungumza Bwana Mwangangi hapo, kwamba iendeshwe kwa mapato yetu sio kwenda kwenye kukopa, kwa sababu tunaona mikopo sasa hivi imekuwa ni ya gharama kubwa, lakini vile vile imekuwa ni adimu, na sisi tuna vipaumbele vingi, lakini na vipaumbele vyenyewe hivyo pia tunataka tuweze kuvifikia huku tukitumia rasilimali zetu wenyewe, na ndo hasa dhamira ya nchi zetu hizi.
0: Mm-hmm. Peter, turudi hapo kwenye kutumia rasilimali za ndani pasi na kutegemea mikopo kutoka nje ama ufadhili kutoka mataifa magharibi. Linawezekana hili?
6: Linawezekana kwa kiasi kikubwa, lakini pia lina changamoto zake. Linawezekana kwa kiasi gani? Ukiwasikiza wataalamu wa kifedha na kiuchumi wanasema kwamba mataifa yanaweza akaweka bajeti ambazo zina uhakika ama ni halisia, ama kwa Kiingereza tunaziita realistic budget, ambazo zinaangalia mapato ya nchi yako vipi na bajeti yetu inakuwa iko vipi. Kwa mfano, kwa sasa hivi ukiangalia Kenya inapanga kusoma bajeti ya dola bilioni 37 ambayo ni kubwa zaidi kuwahi kuwasilishwa nchini humo, na ukiangalia pia Rwanda nayo inatarajia kutangaza bajeti ya dola bilioni 5.4 ambayo ni ongezeko la 12% kulinganisha na bajeti ya mwaka wa kifedha uliopita. Na wengi mtandaoni wamekuwa kiuliza, je, bajeti hizi kweli ni lazima ziwe kubwa kiasi hicho? Ndilo swala ambalo wengi wanauliza, na maswali ni mengi, lakini nasubiri kuona serikali itasemaje.
0: Dr. Abdullah Makame, unadhani serikali zetu mara zote wakati zikipanga bajeti hizi za miaka hii ya fedha zimekuwa zikimzingatia kwa kiasi gani mwananchi wa kawaida?
7: Tatizo kubwa ambalo mimi nitaweza kulisema, ambalo naweza tukasema linatukabili na sio sisi tu kama Afrika Mashariki, lakini katika nchi zote ulimwenguni, ni hii migogoro hususan wa Mashariki ya Kati ambao unaongeza gharama za bidhaa, hususan bidhaa nyeti kama mafuta na vile vile mbolea. Sasa tutasema kwamba tutakuja kujikuta kwamba uzalishaji wetu wa chakula unashuka, lakini gharama za mafuta zinaongezeka. Kwa hiyo ina maana patakuwa na mfumuko wa bei, ambalo ikiwa na mfumuko wa bei, hata ikiwa tumeweka bajeti vizuri na makusanyo vizuri na tunataka kuwekeza katika miundombinu ambayo inahitaji fedha nyingi, unakuta kwamba zile pesa ambazo uliweka kwenye bajeti zinaweza zikawa ni kidogo kutokana na hali halisi itakapokuja kuwepo hapa. Kwa hiyo sasa sisi, pamoja na kwamba tunafanya budget vizuri na mipango mizuri kwamba huko utulie, lakini tuwe vile vile na sisi dhamira yetu, kama vile walivyozungumza wakuu, kwamba tuweze kuwa na uzalishaji wetu wa rasilimali hizi muhimu hapa hapa Afrika Mashariki, hususan bidhaa hizi za mafuta.
0: Peter, unadhani serikali zetu wakati huu leo tukitegemea kusoma kwa bajeti, ni maeneo yepi hasa unadhani yanahitaji zaidi kuwa na walau unafuu ama punguzo la kodi pamoja na ongezeko la thamani, ili kuweza kumsaidia huyu mwananchi ambaye tayari ameshaumizwa na mambo mengi ikiwemo migogoro ya kimataifa inayoendelea sasa?
6: Sekta ambazo zinachangia zaidi katika uzalishaji ama katika ukuaji wa uchumi, wataalamu wa kiuchumi wanasema kwamba ni sekta ambazo zinahitaji kuzingatiwa. Nazungumzia kwa mfano sekta ya kilimo ambayo inawaajiri watu wengi sana, hususan nje ya miji. Vile vile kuna sekta za utalii na madini. Kwa kiasi kikubwa unapata kwamba kuna matumizi ambayo ni muhimu pia ndani ya serikali, tuseme kama usalama, masuala ya afya na elimu na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni tunaweza tukasema ni balancing act, yani kusawazisha, kuhakikisha kwamba wakati unakuza unahakikisha kwamba huduma za serikali zinaendelea vizuri, lakini sekta ambazo zinasaidia katika kukuza uchumi na kuimarisha maisha ya watu zimeimarika. Swala hilo la mafuta najua linaweza lisigusiwe leo katika bajeti hizo, lakini ni swala ambalo wengi watakuwa wanaangalia kama linaweza likashughulikwa. Kwa mfano, awali mwaka huu tuliona Kenya imepunguza kodi ya thamani, ile tunaita VAT, kutoka 16% hadi 8% kwa bei ya mafuta. Bado bei ya mafuta iko juu nchini Kenya, lakini wengi watatarajia kuona, je, kuna mikakati zaidi ambayo inaweza ikawekwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo ukivipandisha ama ukivipunguza moja kwa moja tu zinaathiri mwananchi moja kwa moja, kama vile mafuta.
0: Mambo gani ambayo wewe kama msikilizaji unatamani apewe kipaumbele katika bajeti hii leo? Ni jambo la kusubiri. Ni Peter Mwangangi, huyo mwandishi mwandamizi wa BBC, pamoja na Dr. Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki lakini pia na mchumi. Na hapo ndipo ambapo msikilizaji natamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Victor Kenani, hariri ni Halima Nyanza, fundi mitambo ni Samuel Batenzi. Mimi ni Skola Kisanga, na kushukuru msikilizaji na kutakia asubuhi njema. Kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix kwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
5: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
6: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
7: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
5: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
6: Pendi hata humlongela atikadea nipendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
5: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
5: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
5: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
8: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
5: Weka mkono wako kifuani.
6: Hawachukuli maanani kwa sababu na viongozi wengine wana pesa.
5: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: Dakika ni 50 tangu saa 12 kamili asubuhi. Wacha we. Mambo yashachanganya hapa. Anaitwa Kofi Olomide. Wewe unaitwaje?
1: Eh?
0: Wewe unaitwaje?
1: Adrada.
0: Eh. Ah. Uwimbo umeweka saumu. Kwa nini leo umeamua kuanza na Adrada?
1: Uwimbo bwana unazungumzia kuhusiana na wivu.
0: Wivu tena?
1: Kutokuwa na shukrani.
0: Wivu na kutokuwa na shukrani.
1: Unafiki katika jamii.
0: Acha bwana wewe.
1: Unanielewa eh?
0: Acha bwana wewe.
1: Yaani huu wimbo unazungumzia.
0: Kwa nini lakini umeanza na mambo haya?
1: Eh. Unazungumzia wivu.
0: Wivu.
1: Kutokuwa na shukrani
0: hey,
1: na unafiki kwa jamii.
0: Acha
1: ukionyesha jinsi gani ambavyo waliofanikiwa wanavovutia wivu na adui kutoka kwa wale wengine ambao wanaowazunguka.
0: Ah, saumu.
1: Eh. Hey.
0: Kweli.
1: Usichekeshake tu, yani usifurahi tu na usishangilie pasipo kujua maana yake.
0: Acha bwana. Adrada.
1: Yaani kadri ambavyo unafanikiwa ndivyo ambavyo unaongeza
0: maadui.
1: Kwa wale ambao wanakuzunguka.
0: Hivi nyambizi na sisi tutakuwa tumeongeza maadui.
1: Kama tumefanikiwa, tegemea hilo.
0: Useme kama. Yaani kufanikiwa hiyo moja kwa moja.
1: Kuna mwingine.
0: Yaani kufanikiwa yaani moja kwa moja. Wale sisi hatuna maadui. Wacha we. Wewe. Sawa.
1: Kofi anakuambia kwamba kadri mtu unavyofanikiwa kwenye maisha yako ndivyo unavyozidi kupata maadui. Na anashauri kuwa ni vyema kusonga mbele kwa hatua ndogo ndogo, na ndio maana malembe malembe
0: kinaweza uwewe. Ah. Unakula sebene namna hii asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 6 2026. Karibu sana dakika 52. Mimi ni Firstborn, niko na First Lady ndani ya kipindi cha nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Unaweza ukawa unacheza pia, unakata viuno huko bufuni unaoga. Unayarudi hapo mtaratibu huko na povu lako. Safi kabisa.
1: Lakini inawezekana pia. Uko barabarani unaelekea ofisini.
0: Kasema hivi, saumu kaweka wimbo huo kwa sababu ya Basizo.
1: Sasa Basizo hapa amehusika.
0: Mimi sijui. Mimi nasoma ujumbe tu. Mwisho siku.

0: Bwana, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania. Unasikiliza 88.9 Kumekucha. Tunazima zote, tunawasha 88.9 sasa hivi. Leo ni siku ambayo Tanzania itaenda kujua bajeti kuu ya serikali. Tutajua tunaenda vipi, maisha yatakuwa vipi kwa mwaka 2026-2027. Faini za makosa ya bodaboda bajaji itabaki ile 10,000 ama itaongezeka? Ukali wa maisha vipi? Utapunguzwa kidogo ama itakuwaje? Je, yes, serikali imepanga kufanya nini? Kuboresha nini? Kuondoa nini? Kupunguza nini na kuongeza nini? Leo pia macho na masikio ni pale bungeni jijini Dodoma. Itakapofika mida ya jioni jioni hivi, bajeti kuu ya serikali itakapokuwa inasomwa. Yaani hiyo itatupa tathmini ya mwaka huu 2026-2027. Wale wazee wanaosema kwamba unajua hii barabara itajengwa mwaka bajeti ya serikali ijayo. Haya, sasa bajeti kuu ndo leo. Ni mwendo wa kusikiliza tu.
1: Lakini pia Mtanzania tuambie matarajio yake kwenye bajeti ya leo ni nini?
0: Kama ulijua vile.
1: Hey.
0: Tupigie simu yako. Leo ndio siku ambayo serikali ya Tanzania itaenda kusoma bajeti kuu ya serikali. Na hii bajeti kuu ya serikali manake wizara zote zipo hapo ujue.
1: Tunasema ni baada ya kukamilika kwa majumuisho ya bajeti za wizara mbalimbali. Kama ulikuwa unasikia wizara sio ya nini na nini, tunahitaji kiasi fulani, wizara gani sio tunahitaji nini? Leo ndio majumuisho ya bajeti hiyo 2026-2027.
0: Unataka bajeti kuu ya serikali leo?
1: Atuambie. Matarajio yake ni yapi?
0: Unatarajia nini ndugu yetu pia kwenye bajeti kuu ya serikali siku hii ya leo? Pale bungeni jijini Dodoma mida ya jioni jioni. Watakapokuwa wanasoma bajeti kuu. Na Nuru FM tunafanya mchakato kwa kuhakikisha kama tunaweza tukaungana na hiyo bajeti.
1: Sahihi kabisa.
0: Tunafanya kila juhudi ili tuungane moja kwa moja, tuwe live kabisa usikilize bajeti kuu ya serikali siku ya leo. Kwenye line ya simu.
2: Sahihi kabisa. Tunafanya kila juhudi. Hapo studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya Raymond Msemo wa Kipaduka.
1: Karibu sana kutokea Kipaduka. Matarajio yako ni nini kwenye bajeti ya leo?
2: Kilio cha wananchi wengi, unajua nini dadangu?
1: Niambie.
2: Punguzo la mafuta tu.
1: Asante sana. Mafuta. Yeye mafuta tu.
2: Kaka Zori.
0: Bosi.
2: Vipi bwana?
0: Bwana, mimi niko vizuri.
2: Uko vizuri?
0: Moja kwa moja.
2: Haina noma.
0: Asante sana pia kutoka huko.
1: Kwenye line simu, hello.
3: Halo, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Sauti ya Evaristo Changanike kutoka Kitwiru Municipal.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru. Wewe matarajio yako ni yapi kwenye bajeti ya leo?
3: Bwana, bajeti ya leo, msiba mkubwa Kitwiru na Isakalilo ni daraja tu bwana. Watu tunaenda Ipamba kutoka hapa Kitwiru, tunazunguka hadi mjini jamani.
0: Halo, hiyo mradi wa tactic hiyo bwana. Anyway, lakini ngoja tusubiri bosi.
3: Bwana, walianza kuongea muda mrefu. Sijui ni lugha ya kampeni.
0: Yaani upite Ipogoro au zunguke njia panda ya Tosa. Njia
3: panda ya Tosa, wakati hapa tungekatiza hata kwa mguu tu.
0: Moja kwa moja, moja kwa moja.
3: Asante
0: pia. Asante sana pia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Naongea na Zakari kutoka Mafinga.
1: Karibu sana kutokea Mafinga.
0: Anatumoneza.
4: Ndiyo, ndiyo, bajeti ya leo hii soma na inahakiki kabisa ya maumivu kwa Watanzania, maana inaonekana tunasafirishwa mzigo mkubwa sana.
1: Ndugu yetu, tunakupata kwa tabu, yani tunakusikiza kwa tabu kweli kweli. Matarajio yako ni nini?
4: Ni bajeti ambayo ni ya maumivu kwa wananchi wa sisi wa Lalahoi. Hii ni maumivu kwa kweli kweli.
0: Okay,
1: asante sana,
0: shukrani sana. Kwenye line ya simu hiyo hapo.
1: Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi. Kwenye line ya simu, hello.
0: Tari sana.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Namba zangu ni za kutoka Paduka.
1: Karibu sana kutokea maeneo hayo.
4: Namba zangu ni za kutoka Paduka.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kipaduka. Matarajio yako ni yapi kwenye bajeti ya leo?
4: Matarajio yangu bwana, mimi vitu viwili vikubwa. Matarajio yangu ni vitu viwili vikubwa. Namba moja,
1: unamsikia
4: cha kuliko kuhusu bei za mazao. Namba mbili, mafuta.
1: Asante.
0: Shukrani sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Uko sambizi.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumzia na nani, kutokea wapi?
5: Nimebahatika kuongea na Fadhili na Kupedia aka Jicho na Mwewe, napatikana Ruangwa, Lindi.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Ruangwa, Lindi.
5: Asante sana. Mimi bwana, matumaini yangu nategemea sana yani mfumuko wa bei uwe rafiki kwa sisi wananchi.
0: Mfumuko wa bei uwe rafiki kwa sisi wananchi.
5: Yeah.
0: Shukrani sana Fadhili na Kupeja aka Jicho na Mwewe kutoka Ruangwa mkoani Lindi.
5: Asante sana.
0: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Unazungumza na dereva wa mkoa Alfan Katindasa pande za Rula Mtua.
1: Karibu sana Alfan.
6: Yaani mimi pendekezo langu budget kubwa ambayo ingetengwa. Yaani kiukweli kilio cha mafuta kimekuwa ni kikubwa sana. Alafu na pili, barabara zetu zimekuwa mbovu yani ovyo kabisa.
0: Miundombinu. Asante sana pia Alfan Katindasa kutoka hapo ulipo, nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Haya, simu mbili za mwisho kwenye line ya simu, hello.
7: Aga studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Nitokea Bonifasi Nyingo kutoka Mtwivila Wenda.
1: Karibu sana kutoka Mtwivila Wenda.
7: Asante sana. Kilio kilichokuwa kikubwa ni mafuta kupanda bei, unaona vyombo vya usafiri navyo imekuwa ni juu. Alafu na vile vile ni changamoto ni mbolea. Mbolea nazo zimepanda sana bei kwa sisi wakulima wadogo wadogo, serikali jaribu kutuangalia.
1: Asante sana, okay. Tukutakia asubuhi njema. Simu ya
7: mwisho.
1: Shukran sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Unaongea na Adili Kaindi kutoka Ilula Mtua.
1: Karibu sana kutoka Ilula Mtua.
8: Mimi kwa nania leo naona ni mafuta. Mafuta yapo juu sana. Sana.
1: Kwa hiyo nasikilizia ishu ya mafuta. Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Ebora sawa. Hakika msikilizaji ni kwamba tunasikiliza, macho na masikio yanaelekezwa Dodoma leo jioni, sawa?
1: Sawa.
0: Ambapo bajeti kuu ya serikali itakuwa ikisomwa. Kwa hiyo hakikisha pia unaungana nasi Nuru FM Radio 88.9. Kumbuka hii ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Fastborn, lakini pia niko na Saum Said, unaweza kumuita First Lady mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini nikukumbusha tu kwamba leo pia ni siku ya Alhamis. Huwa tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, si ndio bwana?
1: Sahihi.
0: Lakini pia leo
1: tuna fedha. Kafu letu limeongezwa cha juu zaidi.
0: Fedha zimeongezeka.
1: Tuseme cha juu,
0: cha juu zaidi. Kama Azam vile.
1: Tunaishi tu. Tuna shilingi 150,000.
0: 150,000 kutoka 100,000 tumeongezewa.
1: Tumeongezewa. Sasa 150,000 hii, maana mwingine ukisema na 50
0: ile. 150,000 kipindi kimepewa.
1: Ukiweka shilingi 150,000 tulionayo, tuna washindi watano. Menelewa, Hao washindi watano, kila mmoja atakwenda kuondoka na shilingi 20,000. Halafu kuna shilingi 50,000.
0: 10,000 bwana umesahau. Watu kumi wanaondoka na 10,000.
1: Tuwaweke 10.
0: Watu kumi wanaondoka na 10,000.
1: Sasa kwa sababu umeamua wengi wape. Tutakuwa na washindi 10 ambao wataondoka na shilingi 10,000. Alafu tutakuwa na mshindi mmoja. Tumuite baba lao.
0: Huyu ni baba lao au mama lao?
1: Baba lao au mama lao.
0: Baba yeyo au mama yeyo.
1: Atakwenda kuondoka na kitita cha fedha cha shilingi 50,000 ya Kitanzania. Kwa hiyo tuna washindi 10 ambao hawa watakuwa na pambana na 10,000.
0: Yeah.
1: Lakini tuna mama yoyo
0: au
1: na baba yoyo ambaye ataondoka.
0: Sio baba yoyo, baba yeyo. Baba yoyo au baba yeyo au mama yoyo. Yaani hii yoyo unahitaji yoyo.
1: Iwe milele mama yoyo. Yoyo.
0: Kwa hiyo leo tuna shilingi 100,150, yani kwa maana ya 100,500, si ndio?
1: Ndio.
0: 100,500 Nyambizi tuko nayo. Sasa hii 100,500 watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000.
1: Lakini kuna mshindi mmoja
0: tu, yani kuna huyu mmoja tu anaondoka na 50 mambo. Leo saa 3:50.
1: Mama kwa kikwenu anawahitaji.
0: Jehova.
1: Jehova baba.
0: Jehova.
1: Jehova.
0: Jehova.
1: Okay, so Jehova.
0: Sema Jehova.
1: Sio Jehova.
0: Ndio mama Jehova.
1: Sema na baba Jehova.
0: Sema Jehova.
1: Jehova.
0: Sio Jehova, Jehova.
1: Jehova.
0: Jehova. Yaani ile va au sema va, unaweka kama una meza ulimi hivi. Jehova. Huyo ndio mama.
1: Haya baba.
0: Baba tunamuita dada.
1: Kwa hiyo leo tuna Jehova na dada ambao watakwenda mmoja wapo anaweza.
0: Sio dada, dada.
1: Dada. Aya, mmoja wapo anaweza kaondoka na kiasi shilingi 1,050. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Na kubwa zaidi shiriki kupitia mtandao ambao wewe unautumia, kama ni Vodacom, ni Airtel, Yas ama Halotel. Weka mtaji wa shilingi 1,000 ya Kitanzania. Ukiweka hapo unakuwa na mtaji wa kuanzia. Sawa eh? Na ukifanya namna hiyo, nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni ile ile 553-111. Itasomeka kama 553-111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi chako cha shilingi 1,000 utakiingiza pale, alafu utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Fursa hii unayo kuanzia sasa mpaka majira ya 3:57, ambapo sisi tutatoa washindi hapa hapa ndani ya Nyambizi asubuhi ya leo.
0: Sawa, ikiingia tu
1: goli.
0: Ikiingia tu
1: goli.

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni hamsini. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nyambizi.

0: Hello. Salama, mambo.
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Urema kutoka Nur FM hapa Nuru Pesa.
1: Ndio.
0: Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
0: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
0: Mhm.
1: Nimefanikiwa kupata.
0: Umecheza saa ngapi?
1: Nimecheza saa tatu na dakika ngapi hivi.
0: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli inatoa hela.
0: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
1: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
0: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
1: Asante, mbarikiwe sana.
0: Sawa, dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana, kama unaungana nasi basi nikwambie hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said, lakini pia una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unaweza pia ukatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, kama ambavyo Fadhili na Kupeja kutoka pale Ruangwa mkoani Lindi anatufuatilia, basi andika, au ndugu yetu Kija Masanja kutoka Kierwa Kagera anatufuatilia kupitia radio tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo unatupata moja kwa moja.
2: Sio hao tu ambao wanatufuatilia. Tuna ndugu yetu pia kutoka Arusha anaitwa Freddy kutoka pale AICC anatusikiliza moja kwa moja kupitia wavuti yetu ya radio tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini Mshua Master baba yake na Saumu, Mshua Master baba yangu mimi.
0: Mshua Master.
2: Ananisikiliza moja kwa moja pia kupitia
0: Mzee Saidi.
2: Mzee Saidi, lakini ananisikiliza moja kwa moja akiwa pale Mombasa.
0: Okay.
2: Wakati huu ya.
0: Mzee Saidi, sisi tunashukuru sana. Binti yako yuko mikono salama na kila ambacho ulimtuma kifanye ndicho ambacho anakifanya hapa Iringa. Kwa hiyo tunajua Mshua unarusikiliza muda huu popote pale ulipo. Lakini asante sana Fadhili na Kupeja AKA Jicho la Mwewe kutoka Soko Kumbe Kenyerwa mkoani Ruangwa. Unasema tuko pamoja, sauti ya redio yangu iko juu na nimezima zote, nimebaki na Nuru FM Radio. Lakini jamani, habari ya asubuhi. Masangula kutoka Don Bosco, uko nyuma sana bosi wangu, uko nyuma sana, nitakutafuta, upo nyuma sana bosi. Nuru FM iko juu na kupata vizuri. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Wendwa MTV, lakini Suma Classic kutoka pande za Ilula Isele anasema tulimbe yetuli mpaka saa 4 kamili. Nawapenda mno timu Nyambizi. Unajua maana yake nini? Tuko pamoja betuli, yani wote. Lakini anasema kwamba niti Adam Tetezi wanyonge kutoka anasema hivi, wanyonge, kwenye bajeti ya nchi natamani tutumie mapato ya ndani, pia wananchi wa kipato cha chini atanufaika vipi na bajeti hiyo. Lakini Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtu anasema habari za hapo mjengoni, salama kabisa, na sisi tunasema habari za kwako. Lakini anaandika ujumbe wake asubuhi ya leo, anasema kwamba twenzetu na watu wafuatao, ametaja watu ambao kuna Tito Msiposewa, Musa Babas,
2: Mwalianzali
0: alikuwa nyuma sana nyuma sana. Musa Babas kutoka Ilula Nyakiroma anasema kumekucha, salama binafsi, nimetune 88.9 kama ilivyo kawaida, tuanze pamoja na kumaliza pamoja. Pia niko pamoja nanyi ndugu zangu hapo studio, muhali gani?
2: Tusalama.
0: Buheri wa afya nyie?
2: Buheri alhamdulillah.
0: Saumu kajibu kwa niaba. Saumu kuweka huo wimbo kwa sababu ya Abasizo, anazijua kupitia Abasi. Kupitia Abasi unazijua sana. kupitia basi umeanza unazijua jua sana nyimbo za Bolingo. Mnyalukware
2: ameanza kuniharibu.
0: Hajakuharibu of course. Ni si unajua jungukua alikosi ukoko.
2: Sema bahati mbaya hajajua na mimi mwenyewe ni mnoma humo.
0: Hajajua kama mwenyewe ni mnoma. Alafu hajajua kama muhenga. Unajua? Unajua kuna mtu akikuangalia sababu anakadiria njapo una miaka 16. Lakini Majolino Mtati kutoka Luhanzo anasema nimeamka salama mimi na familia yangu. Raymond Msema kutoka Kipaduka anasema nyimbo hiyo inatoa baridi. Mmechangamka kweli hapo studio hadi raha. Sauti za radio ziko juu bila kuchoka ndani ya Nyambizi. Jaribu Mhanga kutoka Mhili wa daraja 2. mbili pale. Asante sana pia kutoka maeneo ya daraja mbili. Lakini anasema hivi, Jumanne Stone Msugumule aka Babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo anasema hivi, tusitegemee zaidi kodi, badala yake matumizi makini ya rasilimali zetu, tutainua maendeleo ya kimkakati. Happy Kidehele niko Mafinga, hakuna jipya katika bajeti hiyo, lakini napata kuzuri kabisa. Asante pia ndugu yangu Robert, na watakia kazi njema. Matarajio yangu bajeti ya bei ya mafuta ni kipengele kikubwa kabisa, waangalie kwa jicho la tatu. Asante pia kwa ujumbe wako. Anasema hivi, Elon Kalinga napata vizuri, niko Magubike, kicho mbovu anajua sana hizo ngoma, simshangai Soum, Jumamosi tukutane. Jamani, mmenikumbusha mbali sana kwa wimbo, naitwa Mawazo Fidegi au Professional kutoka Malendi. Mbona Soum anakazia sana kwenye unafiki hapo? Vipi kacheka akasema ha, ha, ha, kama mfalme la la la. Habari hapo mjongoni, pigeni mimi nyimbo basi extra inaitwa jamani, tuanze kupiga tena ngoma asubuhi. Kitu cha kwanza, japo umeandika K2, huwa sisomi SMS za hii. Naona K alafu 2 au nisisome kabisa. Anasema kwamba nawapata asante kwa kutupata vizuri. Magari message za kusana nawapata kwa uzuri hizi bana. Anasema hivi, Azori na Soum, ukianza kipindi cha nyambizi huwa najisikia raha sana. Tom Ngulumo kutoka pande za pale Mafinga Kinyanapo. Hey, Aaron Mbiangi kutoka Mwelewele, nimeamka salama. Kaka ameandika kaka Aloli. Kaka Aloli, twende hivyo hivyo.
2: Yawezekana ni mchapiwa.
0: Tutaelewana, tutaelewana. Kaka Aloli, na kupata vizuri sana ukiwa na ukiwa na Yuva, yani dada Soum. Sasa Yuva sijajua kwa huku Yuva ni nani. Mimi nitasikia ama nitasikia bajeti ya mwaka huu imelenga nini ama kero. Tusubiri Patrick Magongo kutoka pale Mafinga. Dereva mkuu Alfan Katindasa, asante kwa ujumbe wako, nimeuona asubuhi ya leo. God bless you. Lakini anasema Evaristo Changamiki anasema tuko pamoja sana kutoka Kituru, bajeti takayosoma nitapokea kikubwa ni utekelezaji. Lakini pia dereva mkuu Alfan Katindasa kutoka Ilasa, watusaidie tozo ya mafuta jamani, ni kilio kikubwa sana kwetu sisi. Ndugu zangu mniombee, naelekea Dodoma kwa ajili ya kuwasomea bajeti ya leo. Unayesoma bajeti ni wewe, naye matokeo bwana wewe, naye upendi kuharibu. Yani mzee, yani bila kuharibu shukuru. Sio yeye. Lazima
2: wewe nani? Atasindikizwa na Loli.
0: Asome bajeti yeye nani? Usome bajeti wewe nani? Yani usome bajeti. Azori, kwani wewe hujatumia haujatumia magazeti? Edson Mwonge kutoka Kigonzila anauliza.
2: Anamaanisha nini?
0: Yaani kipindi kile tunasema uani.
2: Yupo nyuma sana, litakiwa ameshashuka kwenye hilo basi.
0: Yupo nyuma sana. Hey. Watu walianza na manyasi, vibunzi kama kawa. Chatumia sana. Tuko pamoja sana hapo studio, nawapata kwa uzuri kabisa. Matimila fundi kutoka Mangingo, wazima hapo studio, sisi tuko vizuri. Nyele Mnogage, Veti Vanofu, mbele tuli, Tivanofu. Lakini nasema kwenye bajeti mpya nategemea kuona punguzo la mafuta na kupanga kwa mazao, kupanda kwa mazao. Hasa mahindi, wakulima wanapata hasara. Moses Mdeka kutoka Kipaduka. Unajua kwa nini nimetumia muda mrefu kusoma SMS? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanalalamika kwa SMS sifanye nini? Hatusomi. Na ndio maana nimetumia muda mrefu kidogo kusoma SMS. Lakini bado pamoja na kusoma hizi SMS,
2: bado SMS ni nyingi zaidi.
0: Licha ya kusema watu wanasema Azori anaongea haraka haraka, anasema message haraka haraka, lakini bado sijamaliza.
2: Sawa.
0: Yaani pamoja na haraka haraka
2: ulionayo,
0: nilizonazo,
2: bado hujamaliza. Na naamini huwezi kuzimaliza pia.
0: Siwezi kumaliza leo.
2: Azori, tumkumbushe anayetusikiliza wakati huu pitia 88.9 kwamba majira ya saa 2 sebule yetu itapambwa kutoka hapa mkoani Iringa.
0: Na mimi nataka niulize swali. Kabla hujasema kuhusiana na hiyo sebule ya saa 2. Hivi ndugu msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, yawezekana pia ni mume au ni mke. Sawa? Hivi umemkuta mume wako au umemkuta mke wako macho kwa macho, red handed? Hivi
2: red handed.
0: Red handed sijui.
2: Ukifika hapo nyamaza, afu mimi nitakusemea.
0: Umemkuta mke wako
2: red handed.
0: Yaani umemfumania mume wako. Yaani hivi, yani lady nini?
2: Ngoja
0: mimi nitakuwa nasema afu utakuwa unamalizia. Umemfumania mke wako
2: red handed.
0: Ama umemfumania mke wako
2: red handed.
0: Utafanya nini?
2: Ndio swali ambalo Azori ameuliza hapa, yani, na nikukumbushe tu sebule yetu siku ya leo.
0: Dio.
2: Unaingia na viatu.
0: Sawa.
2: Unaingia na nguo ulizokuja nazo.
0: Dio.
2: Unaingia na mizigo uliobeba kutoka nyumbani kwenu. Tunakukaribisha kwa sababu
0: Dio.
2: Sebule yetu inapambwa kutoka mkoa wa Iringa, wilaya jimbo la Kilolo, wilaya ya Kilolo, kata ya Nguruhe. Lakini Nguruhe.
0: Nguruhe.
2: Not Nguruhe, Nguruhe.
0: Kweli?
2: Nguu au ni Nguruhe?
0: Twende, ni Nguruhe.
2: Nguruhe.
0: Sawa. Nguruhe, haya.
2: Inatokea pale, ukisikia neno kihesa mgagao.
0: Kihesa
2: mgagao. Ndipo ambapo sebule yetu inakwenda kupambwa kutokea eneo lile.
0: Kuna nini uko Kiesa Mgagao?
2: Kuna nini ndani ya Kiesa Mgagao ni baada ya mwanaume kumfumania
0: mke wake
2: akichati na mwenyekiti meseji za kimahusiano, na anasema muda mrefu amekuwa akisikia wana mahusiano.
3: Good boy.
2: Mwenyekiti we. Tunaye ndani ya sebule yetu majira ya saa 2. Usiondoke. Umemfumania mkeo au mmeo. Ana mahusiano na mtu mwingine, ni hatua gani utakwenda kuzichukua? 0766744492 ndio nambari ambayo utatuandikia maoni yako. Sisi tunakwenda kupekulia taarifa mbalimbali za kwenye magazeti, lakini kubwa zaidi endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Tuna mzigo wa shilingi 100,150 ambao washindi 10 watakwenda kuondoka na shilingi 10,000, lakini yule baba lao, baba yeyo na mama yeyo, yawezekana mmoja kati yao akabeba kitita cha shilingi 50,000 majira saa 3
0: watu
2: na dakika 57.
0: Watu 10
2: kila mmoja anabeba kitita cha shilingi 10,000.
0: Alafu mtu mmoja
2: shilingi 50,000 ya Kitanzania.
0: Jumla washindi wanakuwa 11.
2: Washindi wanakuwa 11, lakini wa 11 ni baba lao au mama lao.
0: Baba lao au mama lao. Itakapofika saa 3 dakika 50 leo, kuna mtu ataondoka na shilingi, kuna watu 10 wanaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna huyu mmoja, haijalishi swili atakuwa ni mea au okay, anaondoka na 50,000. Bwana Nuru Pesa bwana. Niliona pale meneja anasema sasa nimeamua sasa tuongeze hapa. Naweka 150 hapo. Nikasema ai yenyewe sasa.
2: Wewe ni nani?
0: Mimi ni nani mpaka nibishe? Na bisha mimi ni nani kwa ubavu gani? Anyway, sasa hivi tunakupekulia taarifa, lakini nikukumbusha msikilizaji. Jumamosi
2: panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
0: Jumamosi panapo majaliwa. Kwenye kipindi cha Nyambizi Mseto, kwa sababu kipindi cha Nyambizi Mseto ni kipindi pacha na hiki. Yaani kuna mmoja hapa ni Doto, mwingine ni Kulwa. Kwa Jumamosi kwenye kipindi cha Nyambizi Mseto atasikika
2: live.
0: Live. Hapa Nuru FM Radio 88.9.
2: Nani atakayesikika?
0: Makamu mwenyekiti
2: wa
0: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA
2: wa
0: bara.
2: Yani wakati unazungumza wazi na kuwa ni nyingi, ni wapi? Ni makamu mwenyekiti wa chama gani? Yani,
0: kesho kutwa.
2: Uh-huh.
0: Asubuhi kwenye kipindi cha Nyambizi Mseto.
2: Ndio.
0: Kipindi ambacho kinafanana kabisa na kipindi hiki. Asubuhi atakuepo hapa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA bara, sawa? John Wegesa Heche. Sasa Heche hatakuja peke yake.
2: Atakuwa na jopo lake.
0: Kesho kutwa akija hapa atakuwa yeye.
2: Mhm.
0: Atakwepo ule mzee wao wananiita sugu.
2: Nani?
0: Sugu sugu sugu.
2: Hey.
0: Sugu naye atakwepo.
2: Rudia tena.
0: Wananiita sugu.
2: Nani?
0: Sugu sugu sugu.
2: Sasa tega urudie sugu mara mbili.
0: Aya, wananiita sugu.
2: Nani?
0: Sugu.
2: Wananiita sugu. Nani? Wananiita sugu. Twice.
0: Aya,
2: twice.
0: Wananiita sugu.
2: Nani?
0: Wananiita sugu.
2: Nani?
0: Sugu sugu sugu.
2: Atakwepo sugu.
0: Atakwepo sugu.
2: Sawa.
0: Hiyo Jumamosi hiyo asubuhi kwenye kipindi cha Nyambizi Mseto. Atakwepo pia kijana wa hapa hapa.
2: Mkoa wa Iringa.
0: Ambaye watu wanasema mbona alienda akarudi? Peter Simon Msigwa.
2: Atakuwepo.
0: Atakuwepo.
2: Atakuwepo nani mwingine?
0: Hao ni ndio ambao
2: confirmed.
0: Taarifa tunazo kwamba hao watakuwepo siku ya Jumamosi asubuhi.
2: Sawa.
0: Hao ndio watakuwepo Jumamosi asubuhi. Lakini pia kesho tutakuwa na mamlaka ya mapato Tanzania.
2: TRA.
0: Saa 3 mpaka saa 4. Ujalipa kodi? Tukutane hapo. Umelipa kodi? Tukutane hapo. Hujakadiriwa kodi yako? Tukutane hapo. Kuna changamoto gani ya kikodi? Tukutane hapo. Kesho 3 dega. Saa 3 kamili mpaka
2: 4. Kamili mpaka saa 4 kamili. Saa zima. Lakini unatamani kujifunza namna gani ambavyo unatakiwa kulipa kodi yako kwa awamu? Ukadiriwa madeni yako siku ya kesho panapo majaliwa.
0: Panapo majaliwa. Kwa hiyo bado tunakupa vitu yani back to back, licha kwamba leo tutakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, lakini leo kuna mtu kamfumania mke wake live, ana chat na mwenyekiti.
4: Unajua anataka kwa nini?
0: Message ya nani?
4: Hii ni maajabu.
0: Tabe mkimama. Hii SMS ya nani?
2: Na baada ya hapo mkimama akawa anasuasua. Mwanaume akaona aendelee kuchati naye, wakakubaliana tukutane pale chooni. Tunapokutanage.
0: Acha bwana we.
2: Mkimama akajitokeza. Tuko tukapekua taarifa za kwenye magazeti. Tusimalize utamu.
0: Kabla tujenda huko, emrudia hapo tena. Umesema? Ilikuwaje?
2: Ilikuwa hivi. Yaani mkibaba akawa anaona message zinazo endelea kati ya mke na mwenyekiti.
0: Mwenyekiti.
2: Nipatie hiyo simu.
0: Akamwambia mke wake.
2: Akaendelea, akaendelea kuchati naye. Huyu ni nani? Sawa, akaendelea kuchati naye. Bwana vipi? Tunakutana wapi? Tukutane pale tunapokutanaga. Wapi?
0: Mwenyekiti anamjibu sasa.
2: Mkimama. Sasa anatumia namba ya mkimama lakini anachati na mkibaba wake.
0: Kwa hiyo ikabidi sasa mwenye mke aandike tunakutana wapi? Mwenyekiti akajibu nini?
2: Tukutane pale tunapokutanaga.
0: Ambapo ni sehemu gani?
2: Chooni.
0: Eki ya samgagao. Hivi wana kiesa mgagao mwina kiki lakini. Hiyo unajua wahe wanasawa mwina kiki lakini. Mna nini nye? Mwina kiki. Sasa.
2: Uliza wapi walikutana?
0: Walikutana wapi?
2: Chooni.
3: Ogodo bai.
2: Uliza ilikuwa sangapi?
0: Sangapi.
4: Kwenye upekuzi wa magazini.
0: Koja.
4: Hapa.
0: Tarejia. Ayote. Sambili. Story tuko nayo. Sambili. Nyambizi tunacha jambo basi.
4: Gazeti.
0: Tuachi kitu.
4: Tunapekua magazeti.
0: Mwenyekiti.
4: Tunapekua magazeti.
0: Hapo mwenyekiti, mwenyekiti hawa.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Ukisikia tu mwenyekiti wa kwaya, si mwenyekiti wa, yani wenye viti hawa. Mwenyekiti wa nini? Nini?
2: Mwenyekiti. Alafu ni
0: mwenyekiti si wa nini? Mwenyekiti wa nini?
2: Wa wananchi huyo. Sawa
0: Tunaingia kwenye magazeti, si ndio?
2: Sahihi kabisa.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Kuna moja akasema hizo kesi za wenye viti na wake za watu hatushazoea, za kawaida sana.
2: Ni kawaida kwa sababu haijakukuta.
0: Hapajauma.
2: Ni kawaida kwa sababu halijakupata. Omba lisikupate. Tunakupekulia taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Oh yeah.
2: Ikiwa ni 11 Juni 2026.
0: Nakubali.
2: Na mimi naanza na gazeti la Uhuru ukweli daima asubuhi hii likiwa na taarifa kemkem, lakini kubwa zaidi ni pamoja na bajeti ya Dira 2050. Taarifa kubwa inaandikwa bajeti ya Dira 2050. Taarifa ndogo inaendelea kusema asilimia 70 kiwango cha bajeti kuu serikali 2026-2027 kitakacho gharimu kutoka katika mapato ya ndani, jambo linaloonyesha mafanikio makubwa. Lakini trilioni 62.3 kiasi cha fedha kitakachotumiwa na serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na taarifa hii imeandikwa kwa ukubwa zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima.
0: Gazeti la Chama cha Mapinduzi, si ndio?
2: Sahihi.
0: Ehe.
2: Gazeti la Nipashe asubuhi hii limeandika maboresho 246 kodi na tozo ya kukubaliwa. Hii ni bajeti kuu ya serikali mwaka 2026-2027 inaandika maboresho 246 kodi na tozo ya kubaliwa, wachumi wawasilisha njia saba kukabili umasikini. Pembezoni hapa kuna nukuu kutoka kwa Balozi Hamis Musa Omar, anasema najua watu wengi wanasubiri kusikia iwapo kuna hatua mpya za kuimarisha mapato yetu. Niseme kabisa kwamba zipo katika mchakato wa uandaaji wa bajeti ya serikali ya 2026-2027. Balozi Hamis Musa Omar anasema najua watu wengi wanasubiri kusikia iwapo kuna hatua mpya za kuimarisha mapato yetu. Anasema niseme kabisa kwamba zipo katika mchakato wa uandaaji wa bajeti ya serikali 2026-2027.
0: Okay.
2: Lakini pembeni kuna nukuu kutoka kwa Dr. Donald Mari, anasema kwa hiyo tunategemea bajeti ijayo kuwa na taswira ya kuanza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya rais ya kodi na kupanua wigo ili kupunguza mzigo kwa wachache wanaolipa. Huyu ni Dr. Donald Mari. Lakini Profesa Haji Semboja anasema sio rahisi kuongeza mapato ya serikali kwa kutegemea kodi pekee yake. bali suluhisho ni muda mrefu na kuwawezesha Watanzania kumiliki na kuendesha rasilimali za nchi yao. Kwani taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Gazeti jingine ambalo limeandika taarifa hii ni pamoja na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Katika ukurasa wa tatu ambalo limeandika bajeti ya kihistoria mambo manne. Taarifa ndogo inasema mapato ya ndani kugharimu 70%, vipaumbele vitano hadharani, Mwigulu ahidi viwango vipya vya kodi kuneemesha wazawa. Ni katika ukurasa wa tatu ambalo gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linakuwa limeandika hivyo. Lakini Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika bajeti kuu ya kipekee hii leo, macho na masikio ni pale Dodoma. Taarifa ndogo inasema serikali yatarajia kutuma trilioni 62.3 katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kimkakati. Imebeba mapendekezo 125 yaliyokubaliwa na serikali ya maboresho ya kodi. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika taarifa hii vile vile na linasema ni kilio au kicheko bajeti leo?
0: Hilo ni swali. Ni kilio au kicheko? Baada ya kusoma bajeti kuu ya serikali leo, tutajua ni kilio ama kicheko. Sio bwana?
2: Sahihi.
0: Hilo ni jambo la msingi sana msikilizaji. Leo ili kujua serikali ya awamu ya sita. Sawa, hii tunasema awamu ya sita, tutaangalia kipindi hiki cha pili inapoanza. Maana utekelezaji bajeti itakayosomwa leo, utekelezaji wake utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Kwa hiyo bado wiki ngapi tutaanza utekelezaji wa bajeti ambayo leo tunaenda kusoma pale bungeni. Sawa sawa?
2: Sawa sawa. Nukuu iliyoko hapa ya Balozi Hamis Musa Omar inasema, hadi tunafunga dirisha la maoni kwa mwaka 2026, tulipokea jumla ya mapendekezo 727 ya kodi kisheria na hata ya kiutawala, ambapo mchakato wa mapendekezo hayo ulianza Februari 2026 kupitia kamati ya wataalamu wa maboresho ya kodi. Lakini hapa pembeni kuna mapendekezo. Inaonekana idadi ya mapendekezo yaliyokubaliwa na serikali ni 125, yaliyoboreshwa ni 121, na mapendekezo yaliyokataliwa ni 295, kati yake 107 yakapelekwa kuchambuliwa. Haya ni mapendekezo.
0: Mapendekezo sasa.
2: Wacha nitamatishe na gazeti la Wamachinga, gazeti huru, gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Linaandika mwelekeo bajeti ya maendeleo.
0: Rudia tena.
2: Gazeti la Wamachinga linaandika mwelekeo bajeti ya maendeleo. Taarifa ndogo inasema Waziri Balozi Hamis kuwasilisha mwelekeo wa bajeti hii leo bungeni. Asema mapato ya ndani kuendelea kuwa nguzo ya utekelezaji wa miradi nchini. Aeleza mafanikio ya serikali katika ukusanyaji wa mapato ndani ya ndani yameendelea kuimarika mwaka hadi mwaka. Ni katika ukurasa wa tatu, nami nakuwa nimetamatisha kupitia habari kuu kupitia magazeti mbalimbali ambayo yameandika asubuhi ya leo.
0: Sawa, tunaweza tukaimba pamoja ule wimbo ambao tumeimba sana kipindi hicho, ukifika kwenye komnyo ama ukifika kwenye kipa imara, ama unapofika muda wa kumaliza darasa la saba, ama unapomaliza kidato cha 4 na maeneo mengine, tulikuwa tunaimba ule wimbo wetu ambao ulikuwa unafurahisha sana, ule wa kusema

0: tunabadilika hapo sasa, tunaenda kwenye wale wengine. Leo.
1: Leo ni leo. Leo.
0: Kivumbi na jasho. Sasa yoni sasa kwenye bajeti.
1: Yaani itakuwa sasa kwenye kivumbi na jasho, itakuwa sasa bajeti itasomwa sasa.
0: Haya.
1: Leo. Leo ni leo. Leo.
0: Bajeti tasomwa. Mimi
1: ni
0: hatari.
1: Kwani mnoma?
0: Sasa kuna ile nyingine ambayo wanaitumia watu ambao wanachekesha watengeneza maudhui. Sasa hii hawezi kuimba. Ile inasema leo leo kazi ipo. Leo leo kazi.
2: Dondoo za bajeti ya serikali ambayo inatarajia kuwasilisha mbele ya bunge penye majali wa kesho tarehe 11 Juni mwaka 2026 wakati wa alasiri. Kwa hiyo kesho tunatarajia ni kwamba sio tu sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakuwa tunawasilisha bajeti zetu saa 10 ya kesho ya alasiri, lakini vile vile nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nao kwa wakati huo huo kwa tarehe hiyo ya kesho nao watakuwa wanawasilisha mapendekezo yao ya bajeti kwa mwaka unaofuata wa fedha. Tuna exception ya nchi moja waliomba katika jumuiya, hawatawasilisha kesho. Nchi ya Burundi. Bajeti ya mwaka 2026-2027 ni ya kipekee sana kwa nchi yetu. Na nasema kipekee kwa sababu kubwa tatu. Kwanza, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza kwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. La pili, kwa sababu dira iko tayari. Na dira nayo wakati wa utekelezaji inadaiwa kwa miaka mitano. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano. Mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026-2027 mpaka mwaka 2030-2031. Na tatu, bajeti hii itakuwa vile vile ndio ya kwanza ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama kinachoongoza, Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu hizo tatu, tunasema kwamba hii itakuwa ni bajeti maalum katika mustakabali wa taifa letu, katika utekelezaji wa mipango yetu mikubwa. Naamini kesho wote watasikiliza kwa makini bajeti yao kwa mwaka 2026-2027. Wataiunga mkono na kuwa tayari kwa utekelezaji wake.
0: Sasa, haya aliyazungumza jana. Huyu ni waziri wa fedha, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omari. Mbunge huyo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka fedha 2026-2027, na alikuwa akizungumza haya alikuwepo katika ukumbi wa Kambarage Treasury Square jijini Dodoma pale ambako pia bajeti hii ambayo anaisema itasomwa leo kuanzia saa 10 jioni. Kwa hiyo fanya mambo yako vizuri we. Pambana na mambo yako. Ikifika saa 10 tulia, sikiliza bajeti ya serikali.
1: Na kubwa ambalo amelizungumza Balozi Hamis Omari anasema katika hayo miongoni ambayo ameyazungumza anasema mafanikio makubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani yameiwezesha serikali kutekeleza kwa ufanisi bajeti ya mwaka unaomalizika. Ndio yamesaidia kwa kiasi kikubwa. Sasa leo kunani ndani ya bajeti ambayo inakwenda kusomwa jioni hii? Usiondoke. Hii ni 88.9 ambapo tumeahidi kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba unaungana nasi moja kwa moja kutokea pale bungeni kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa.
0: Sasa wakati anazungumza hapa, msikilizaji, umesikiliza. Yeye Omar amesema bajeti hii itakuwa ni ya kipekee.
1: Sahihi.
0: Kwa sababu yeye sasa, haya ni maneno yake, anasema bajeti hii itakuwa ya kipekee kwa sababu kwanza ndio bajeti ya kwanza kutumika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
1: Sawa.
0: Lakini pili, mpango wa nne wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, kwa maana 2026-2027 mpaka 2030-2031. Na tatu ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Na msikilizaji, kama ulikuwa hujui, tunakujuza kwamba bajeti hii Mheshimiwa Omari anasema serikali inatarajia kutumia jumla ya shilingi trillion 62.3 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Kumbuka Bajeti iliyopita ilikuwa ni 55 trilioni 55.
1: Sasa hivi tuko kwenye 60
0: trilioni 62. Ambapo sehemu kubwa ya fedha hizo itaelekezwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kimkakati.
1: Sawa sawa.
0: Inayochochea ukuaji wa uchumi kwa taifa. Sasa miradi gani ya kimkakati? Zipo fedha ambazo zitatengwa kwa ajili ya kutekeleza kuendeleza ujenzi wa reli ya kisasa SGR, kuboresha mtandao wa barabara. Ndugu yangu wa Kitwiru amesema anataka ile barabara ya kutoka Kitwiru kuelekea Isakalilo, daraja
1: lile,
0: mradi wa tactic ule inakuaje? Sasa bajeti hii pia inazungumzia swala la
1: miradi mbalimbali mbali.
0: Kuna kuboresha mtandao wa barabara
1: ni miongoni mwa huo
0: lakini kuimarisha huduma za maji
1: wale wenzetu,
0: kuendeleza miradi ya nishati pamoja na uwekezaji katika rasilimali watu na maendeleo ya ujuzi.
1: Sasa
0: sasa macho na masikio wapi leo?
1: Bungeni.
0: Wapi?
1: Bungeni
0: Dodoma. Siku tuliyokuwa tunaingojea imewadia. Kuna kuna bajaji mmoja leo asubuhi nilikuwa naye akaniambia, bro Azori ni hawaza sijui fine watasema ibaki hiyo 10,000 au watashusha 5,000. Sasa ile hatujui.
1: Tusubiri bajeti leo.
0: Huenda pia wakasema tunaongeza kodi kwa dada zetu wanaoingiza kucha za bandia. Wala kimeumana huko nasikia. Mawigi. Mawigi kodi yake imeongezeka. Dada zetu wanaanza kunywa vipara. Subiri leo.
1: Bwana sawa, sisi tutarejea hapa kwa ajili ya kupekulia taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii. Endelea kusalia nasi, tunakwenda break fupi alafu tutarejea.
0: Tunakwambia endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania. Na hakuna mtandao mwingine wa Viwango Tanzania zaidi ya
1: Yes.
0: Na tunakwambia tumia mtandao wa Yes kwa sababu ni mtandao ambao una minara 4,800, sawa? Lakini una minara zaidi ya 1,000 kuliko mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini sio hivyo tu peke yake. Mtandao wa Yes pia umejitanabaisha kwa sababu taasisi ya Okla ilifanya utafiti, ikaona Yes ndio mtandao wenye kasi zaidi na ukachukua tuzo miaka mitatu mfululizo.
1: Sawa
0: sawa. Lakini Yes wao kwa nini wamefikia hatua hii? Wamefika hatua hii kwa sababu wamekuwa wakiwekeza kwa muda mrefu. Na sio hivyo tu peke yake. Wao sasa hivi ni mwendo wa 4G na 5G. Hakuna E, hakuna H+, wala hakuna nini. Yaani hamna 4G.
1: Hakuna tu wala 3E.
0: Na wanapatikana mikoa yote ya Tanzania. Na maeneo ambayo Yasi hawapatikani, wanafanya juhudi kuhakikisha wanafanya nini?
1: Wanapatikana.
0: Meneja Yasi alisema mwisho wa mwaka 2026, kwa mfano kama Iringa, kama kuna maeneo Yasi walikuwa hawapatikani.
1: Aha,
0: moja kwa moja.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, mweshe kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Hii

0: Endelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 742 92, na tumekuuliza swali hapa kwamba je, ukiona SMS ama ukiona mke wako anachati na mwanaume mwingine, ama ukiona mume wako anachati na mwanamke mwingine, au kawakuta led handed, sindio? Red handed. Sasa sisi kwa kiluka tunasema red handed. Ile red handed umekutana naye ndio umemfuma live, yani umemfumania, utafanya nini? Tukasema tutumie ujumbe wako wa maandishi kwenda namba 0766 742 92. Usipige simu kwa sababu sasa hivi hatuwezi kupokea
1: simu yako. Wacha mimi nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa na taarifa nyingine, na miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na mvutano kesi ya Tundu Lissu. Taarifa ndogo inasema yadaiwa ni baada ya kiongozi huyo wa Chadema kutakiwa kutoa orodha ya wanaostahili kwenda mahakamani, kwenda mahakama ya rufani. Katibu mkuu Mnyika atoa neno, kesi ya ahirishwa.
0: Sahihi kabisa, msikilizaji. Siku ya leo tarehe 11 ilibidi kesi isikilizwe baina ya Lissu pamoja na mkurugenzi wa mashtaka. Unaona?
1: Mhm.
0: Lakini sasa
1: kesi imeahirishwa mpaka tarehe 6 Julai.
0: Yes, na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwamba shauri la maombi ya jinai namba 744084 mkwaju 2026 kati ya mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, ambalo lilipangwa kuendelea leo tarehe 11 limeahirishwa, litasikilizwa Julai 3, 2026, kisha Julai 6, 2026 itakuwa kwa ajili ya kutolea hukumu na orders. Sawa.
1: Okay.
0: Tarehe 2 ya mwezi wa 7 na tarehe 6. Tarehe 3 mwezi wa 7 na tarehe 6 mwezi wa 7. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya mahakama ya rufani, shauri hilo limepangwa kuendelea kwa ajili ya kutoa hukumu na maamuzi pamoja na amri. Na msikilizaji, ikumbukwe kwamba Lissu alifunguliwa mashtaka ya uhaini Aprili 2025 akidaiwa kutoa kauli zilizolenga kuhamasisha wananchi kuzuia ama kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tangu wakati huo amekuwa mahabusu, huku kesi hiyo pia ikiendelea kusikilizwa katika mahakama kuu ya Tanzania mbele ya jopo la majaji watatu.
1: Sawa sawa.
0: Zaidi ya siku 340 na kitu.
1: Bado kidogo tu anakaribia mwaka kwenye 40 na ni kama bado kwenye 360, siku chache sana kufikisha siku mwaka mzima, si ndio? Si siku 365 mwaka mmoja una siku hizo, yeye ana siku 340 na kitu.
0: Ngoja nifanye mahesabu yangu vizuri hapa.
1: Sawa sawa. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 ni pamoja na mkuu wa gereza afikishwa kizimbani ashangaa shtaka. Ni lipi hilo ambalo limemkabili na ni mkuu wa gereza kutokea wapi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 4. Lakini daraja la JPM lafuta kero ya usafiri na kuleta fursa mpya. Taarifa hii imeandikwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa mbili za mwisho zinazotamatisha ni pamoja na wanaotuhumiwa kumuua raia wa China wafikishwa Dar es Salaam, ni katika ukurasa wa 3. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa na wanaonekana hapa katika habari picture. Sawa Ukurasa wa 12 na 13 umepambwa na taarifa ya Tanzania kigogo wa tiba Afrika Mashariki. Safari za tiba ughaibuni za fungwa kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti la mwana la Nipashe asubuhi ya leo.
2: Karibu kwenye ukaguzi wa magazeti.
1: Kidogo niseme mwana sport. Mwananchi asubuhi ya leo lina taarifa kemkem, na miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na somo la Singapore kwa uchumi Afrika. Taarifa ndogo inasema rais wa Singapore ahutubia chuo kikuu UDSM akitaja njia ilizopita nchi yake kuyapita mataifa mengine ya Afrika ikiwamo Tanzania, ataja vikwazo vinavyopaswa kuvukwa ili kupiga hatua. Ni katika ukurasa wa 5 ambapo somo la Singapore kwa uchumi Afrika kivipi? Soma taarifa hii katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa ni pamoja na Jacob aitupia lawama CCM da ya mjibu. Haya ni mahojiano maalum, Boni Yai huyu aitupia lawama CCM da ya mjibu kivipi ni katika ukurasa wa sita, na taarifa inayotamatisha ni pamoja na hiyo ambayo ni ya mahojiano maalum kutoka kwa Boni Yai. Sawa? Taarifa nyingine ni kupitia gazeti ni wa Machinga, Nisome wa Machinga.

0: Ya tatu na kitu.
1: Yes.
0: Sawa, habari leo guji la habari Tanzania likiwa limesheheni taarifa kemkem na kubwa zaidi ni pamoja na taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 5 unasema RPC anasema ukifumania mkeo mpe talaka acha ukatili.
1: Nani anasema
0: hivi? RPC.
1: RPC wapi?
0: Soma taarifa hii katika ukurasa wa 5.
2: Goodbye.
1: Mimi huona, mimi niko muwazi. Mimi hili huwa nasema siku zote kwamba bwana ukimfumania nani mke mmemsema?
0: Anasema hivi. RPC anasema.
1: Sisi nikaongea nikashindwa nani.
0: Ukifumania mkeo mpe talaka acha ukatili.
1: Wache wawane. Wache wawane.
0: Kwani hamna wache wawane? Si waeke tu.
1: Na ukimfumania haya sawa, ukimfumania mume. RPC ibidi
0: atana virago ondoka.
1: Wage RPC amesema, RPC amesema ukimfumania mke mpe talaka. Haya, ukimfumania mume
0: kwa dini ya Kiislamu. Mwanamke pia anaruhusiwa kutoa talaka kama ulikuwa ujui. Kwa hiyo pia kama ni mwanamke kwa mujibu wa RPC unaweza ukatoa talaka. Lakini kwa wale wenze tuna na mimi na wengine, beba virago ondoka.
1: Inategemeana na ulivyompenda.
3: Unajua unajua ni kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yo jambo linahitaji mshipa mgumu. Tunaenda taarifa nyingine.
0: Mshipa wenye cover maalum ili uweze usije ukapasuka. Lakini katika ukurasa wa 4, Kizimbani akidaiwa kutapeli milioni 30 pale Dar es Salaam. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4, lakini Mchengerwa atakatafiti kumaliza malaria ni katika ukurasa wa 20. Na taarifa hii inatamatisha asubuhi ya leo kupitia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Sawa.
0: Ambalo mimi nimekupitisha miongoni mwa yale ambayo yameandikwa hapa. Lakini Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Samia afichua kinachobeba uhusiano Tanzania na Urusi. Ni yapi hayo? Ni katika ukurasa wa 4. Lakini adui wa rafiki yetu si adui wa Tanzania. Ni katika ukurasa wa 4 pia taarifa hii imeandikwa hivyo, adui wa rafiki yetu si adui wa Tanzania. Katika ukurasa wa 4 taarifa hii imeandikwa vizuri. Lakini Mwigulu mgeni rasmi majadiliano ya biashara, ni katika ukurasa wa 2. Kuchangia damu kupunguza hatari ya saratani ya utafiti. Taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 inasema kuchangia damu kupunguza hatari ya saratani. Huu ni utafiti ambao umezungumza maneno haya. Lakini taarifa ya mwisho ambayo imeandikwa hapa, mradi Kabanga Nickel Mbioni, ni katika ukurasa wa 4. Na mimi nakuwa nimetamatisha namna hii kupitia Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Sawa, sisi tutarejea hapa kwa ajili ya kujuza taarifa mbalimbali ambazo pia zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini vile vile kumbuka tuna gazeti la Mwana Sport ambalo pia lina taarifa, then tutaenda kwenye Kibendera. Lakini tunakwambia ikiingia tu
0: goli,
1: ikiingia tu
0: goli.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Tua ama jina langu ni Azori Orema. Naomba kutumia nafasi nilionayo kama mtu mwenye jinsia me kuomba ridhaa kwa niaba ya wanaume wote. Kama kuna mwanamke ananisikiliza muda huu, mimi Azori nikiwa na akili timamu bila kushinikizwa na mtu yeyote,
1: hata aliyekaa pembeni yako.
0: Leo ni siku ya bajeti kuu ya serikali ambayo itasomwa saa 10 jioni. Lakini pia leo ni siku ambayo kombe la dunia linaanza rasmi. Kwa hiyo wanaume wengi tunapenda sana mpira. Kwa hiyo ukiona tumerejea nyumbani saa 11 asubuhi ujue tumewahi sana. Kwa hiyo naomba kutumia nafasi hii kuombea ruhusa wanaume wenzangu leo, kwa sababu kuna mambo makubwa katika dunia yanafanyika. Jambo la kwanza bajeti.
1: Jambo la pili
0: kombe la dunia.
1: Sema weye.
0: Kwa hiyo sasa niko hapa kuombea ruhusa wanaume. Ukiona mmeo karudi saa 8 leo, hata usimfokee. Usimfokee, ila sasa akirudi saa 9 anakuwa amewahi sana huyo.
1: Sasa kwa wanawake mie nitasema nao baadaye. Wanaelewa Wanasema ushanelewa. Wanawake wote wenye kwenda na marejesho siku ya leo, msipeleke marejesho. Nendeni mkanunue kisimbuzi cha Azam ili kuweza kumfanya huyo mkiba aba abaki hapo nyumbani.
0: Sasa raha ya
1: asiji akawa na sababu na wewe kubali kubaki naye.
0: Raha ya mpira uone na wenzako. Raha ya mpira uone na
1: wenzio. Wacha tuende tukakupekulie taarifa za kimichezo asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu niko na gazeti la Mwana Sport ambalo linaandika Twenzetu kombe la dunia. Menelewa hii ni taarifa kubwa imeandikwa Twenzetu kombe la dunia. Lakini inaonekana hapa usalama kombe la dunia, mashindano haya makubwa yamekuja wakati kukiwa na hofu na uhasama wa kikanda kutokana na vita vya mashabiki vya kati, jambo linalogeuza umakini kwenye ulinzi wa nchi wenyeji. Kamata gazeti hili lina taarifa kemkem kuhusiana na kombe la dunia. Lakini kigogo Simba aigusa Yanga, taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, huku beki Yanga akalia kutikavu. Ni yupi huyo? Ni katika ukurasa wa pili utafahamu kwa undani. Lakini chimbo la mihela Yanga pamoja na Simba ni kivipi? Katika ukurasa wa pili. Na taarifa inayotamatisha hapa inasema leo Alhamis kombe la dunia, tunakutana na Mexico, wanakutana na Afrika ya Kusini, itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Yale yaliyoandikwa hapa mie nimeyatamatisha weye.
0: Mie nishaombea ruhusa. Kibendera. Na maandiko yanasema enyi waki watini wa umezeni.
2: Ule muda wa kibendera.
1: Tutawatii kwa kuja nyumbani, unakuta fundi afunga kisimbuzi. Kitasa, habari ya asubuhi.
3: Kwa vizuri, salama.
1: Tupo sawa kabisa. Zori anza kuomba ruhusa ya kina mama.
3: Bwana.
0: Ukiona mwanaume leo amerudi saa 10 usiku, shukuru Mungu, kawai sana.
1: Msiba sana huu. Karibu, kunani ndani ya dondoo za kimichezo.
3: Battle of the Ivory Coast kule. Jana bondia Kanua Kinyo alikuwa anapambana na bondia Michael Soro, mwenye uraia wa Ufaransa na Ivory Coast, wania ubingwa wa IBO, uzito wa kati Afrika, mkanda ambao ulikuwa mezani. Lakini kwa bahati mbaya sana, Hassan Mwakinyo jana amepoteza akichapwa na bondia huyo kutoka nchini Ivory Coast, ugenini huko TKO round ya 9.
0: Technical knockout. Mwakinyo.
3: Yani nuko cha kiufundi ambayo kalazimika mwamuzi amalize pambano baada ya kumuona Mwakinyo kazidiwa na Michael Soro.
0: Kamdomo
3: fiu. Kikiyo manake mwamuzi anafanya maamuzi ya kumaliza mchezo baada ya kubaini mpinzani kazidiwa katika mchezo.
0: Mwakinyo. Nasikia kiduku. Nasikia kiduku anachekea chooni tu, yuko uani anachekea chooni.
3: Bana kwa hiyo Mwakinyo utapoteza, bahati ijakuwa yake. Lakini leo michezo ya ligi kuu soka bara itakuwa ikiendelea, ambapo michezo kadhaa itakuwa inachezwa, kwa maana ligi kesho narejea ligi kuu soka bara. Kesho Fountain dhidi ya Avan, mchezo ambao utachezwa saa 10 kamili jioni. Coast na Namungo saa 10 kamili jioni. KMC dhidi ya TRI saa 2 kamili usiku kesho. Lakini kesho kutwa Yanga ndio atakuwa leta Tanganyika Kigoma, kwa Jumamosi kuvaana dhidi ya Mashujaa, alafu Jumapili Simba atakuwa Dar es Salaam kuvaana dhidi ya kikosi cha Pamba. Hii ni Lala Salama mechi za mwisho mwisho kuelekea Lala Salama ligi kuu soka bara. Bana, leo kombe dunia linaanza
1: mchezo
3: wa ufunguzi saa 4 kamili usiku baina ya Mexico dhidi ya Afrika Kusini na mchezo wa kundi A. Kama nakumbuka 2010 pia kati ya Afrika Kusini na host World Cup walicheza mchezo wa kwanza dhidi ya Mexico na walitoka sare. Kwa hiyo baada ya miaka mingi kupita, miaka takriban 16, leo tena mchezo wa ufunguzi kombe dunia
1: wanakutana
3: dhidi ya Afrika Kusini. Lakini kesho Korea Kusini dhidi ya Jamhuri ya Cheki saa 11 kamili alfajiri. Manake mchezo unaochezwa asubuhi kabisa kuelekea siku nyingine. Kwa hiyo ni mechi hizi za mwanzo mwanzo kabisa za kombe la dunia kule nchini Mexico, Canada pamoja na USA.
1: Sawa sawa, cha asubuhi tutamatishi hapa.
3: Ibana, una umuhimu sana wanawake, wanawake ambao hawajui mpira, unajua niteseka sana ambao hawajui mpira waniteseka sana kwa sababu mjomba mmoja bana kaaga kwa mkewe tangu jana kwamba anakwenda Dar es Salaam kucheki mechi za kombe la dunia. Mkewe anajua mechi zinachezwa kwa Mkapa.
0: Msikilizaji, tarejea hapa dakika chache zijazo kwa sababu habari kwa fupi inafuata. Jina langu ni Azori Oreva, niko na Somsaid mpaka baadaye saa 4 kamili asubuhi ya leo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Serikali imesema bajeti yake ya mwaka 2026-27 itakayosomwa leo bungeni Dodoma italenga kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu ya kibajeti kwa ukuaji jumuishi wa kiuchumi. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema dondoo za bajeti hiyo, akigusia maeneo matatu ikiwemo kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
6: Dondoo za bajeti ya serikali ambayo inatarajia kuwasilisha mbele ya bunge penye majali wa tarehe 11 Juni mwaka 2026 wakati wa alasiri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakuwa tunawasilisha bajeti zetu saa 10 ya alasiri, lakini vile vile nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nao kwa wakati huo huo kwa tarehe hiyo nao watakuwa wanawasilisha mapendekezo ya bajeti kwa mwaka unaofuata wa fedha. Tuna exception ya nchi moja waliomba katika jumuiya, hawatawasilisha kesho, nchi ya Burundi. Bajeti ya mwaka 2026-27 ni ya kipekee sana kwa nchi yetu, na nasema kipekee kwa sababu kubwa tatu. Kwanza, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza kwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. La pili, kwa sababu dira iko tayari na dira nayo wakati wa utekelezaji inadaiwa kwa miaka mitano. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026-27 mpaka mwaka 2030-31.
5: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilolo Bi Siwema Juma amefanya kikao maalum na watumishi wa kada mbalimbali zinazotoa huduma kwa wananchi kwa lengo la kuwapatia maelekezo yaliyotolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakati wa kuhitimisha ziara yake ya kikazi mkoani Iringa. Akizungumza katika kikao hicho, Bi Siwema amesisitiza umuhimu wa kuboresha utoaji huduma kwa wananchi ili kuendelea kuwapatia huduma bora na kutekeleza kwa vitendo maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haki na weledi.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameridhia kuanzishwa kwa kikosi kazi cha rais kuhusu maandalizi ya kukabiliana na Ebola na matishio ya afya ya umma yanayoibuka huku kukiwa na wasiwasi wa ugonjwa huo kuingia nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nigeria, Rais Tinubu pia ameridhia kutolewa mara moja kwa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 7.35 katika mfuko wa dharura kwa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Nigeria ili kuimarisha operesheni hiyo na kuunga mkono juhudi za kitaifa za mwitikio wa afya ya umma. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imesema kuwa kuongezeka kwa vurugu kubwa na watu wengi kukimbia makazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kunazidisha ugumu wa juhudi za kukabiliana dhidi ya mlipuko wa Ebola. OCHA imesema vurugu hizo zinaweza kuwaweka raia katika hatari zaidi na kuzidisha ugumu wa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo, huku ikitaka pande zote kulinda raia na miundombinu ya kiraia na kuhakikisha upatikanaji salama endelevu na usio na vizuizi vya misaada ya kibinadamu nchini humo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Ni 88.9 Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: pesa.
1: Unaongea Steven Frenge Wisa kutoka Weru.
0: Steven nani vile?
1: Steven Frenge Wisa kutoka Weru.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Kwa mchezaji ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
1: Ndio ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
1: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umeuona Muamala mjomba?
1: Bosi nimeona. Nimeona.
0: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frenge Wisa au jina lingine naitwa Dula Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dula Mbango.
0: Wewe wanakuita Dula Mbango ndugu yangu.
1: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
0: Sawa. Mara ya kwanza tulipokuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: Aisee, pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
1: Sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia.

0: alialia.
1: Sasa kwenye hii picha ambayo kwenye hii toni ambayo inabidi upande sasa. Unajua hiyo mara ya kwanza iko kawaida, alafu kuna ile ya kupanda juu sasa.
0: Sasa nataka upande.
1: Sio kama mimi nakukata, ila moyo wangu una sita.
0: Oh, udumbai.
1: Sio kama mimi nakukata, ila moyo wangu una sita.
0: Najua unajitahidi, haya twende.

0: mapenzi nawe.
1: Kuna unalia sasa?
0: Mapenzi nawe.
1: My lord.
0: Mapenzi nawe. Mapenzi nawe.
1: Kuna kama unalia? Sasa ili usilielie, eh? Kama Bele Nine anavolia lia, anakuambia hata maziwa huwezi kupona. Na hayo maziwa huwezi yanunua kama hauna fedha, nikwambie ndugu yangu. Lakini ndugu yetu Chacha anatufuatilia kwa uzuri, anasema mwanaume analiliaje mapenzi be? Kaika ile be yenyewe ile.
2: Alafu unajua Chacha asijifanye kama yeye hajai kulia kwenye mapenzi. Unajua wanaume wengi
1: wanajionyeshaga manunda.
2: Wanaambia mwanaume usilie, wanaume wengi wakitulia. Yaani hata wanaume pia.
1: Wao analia eh.
2: Wanaume tuna mtindo mmoja. Tukiwa na wanaume wenzetu, tukiwa tumekaa kwenye vijue vile vya gahawa vile. Na tunapocheza draft si bao si nini pa.
1: Tusikie,
2: "Oye mwanangu, vipi unaliaje mtoto wa kike, mbona anakulizaje bwana mtoto wa kike?" Afu ndo mambo ya ajabu kweli haya.
1: Kauli za kutia na moyo.
2: Eh, tunatia na moyo pale. Tusikie, "Oye unalia mtoto wa hivi leo mwanangu, wewe mwanaume kweli, mwanamke anafanya ulie?" Haiwezekani bwana. Mnaongea pale. Ukirudi nyumbani kwa mkeo, business as usual. Unalia vizuri.
1: Chacha anauliza ulikuwepo?
2: Sasa hata kama si.
3: Hakuna. Ashindwe.
2: Eh, nakwambia. Mimi nakwambia
1: tuwe wa kweli, ulishawahi kulizwa na mapenzi?
2: Kabisa.
1: Na ilikuwaje kuwaje mpaka ukalizwa na hayo mapenzi? Nini ambacho kilikukuta? Ulipigwa na kitu kizito? Lakini pia tukukumbushe leo tuna shilingi 150,000.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: 150,000 ya Kitanzania kwenye kapu letu la Nuru Pesa. Yawezekana ni wewe ambaye unatufuatilia, umefungua redio yako wakati huu, unatamani kushiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo, na nikwambie kuna washindi 11. Kwa mjumuisho wa washindi wetu, lakini tuna washindi 10 ambapo kila mmoja atakwenda kubeba shilingi 10,000 ya Kitanzania. Lakini mshindi mmoja baba lao au mama lao ambaye ataibuka atakwenda kubeba shilingi 50,000. Tunakwambia fanya hivyo, fanya hima, kama hujaanza kushiriki, shiriki sasa.
2: Nikwambie kitu.
1: Niambie.
2: Ngoja kwanza. Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
2: Kutoka samaki.
4: Mashine ya mpunga.
2: Mashine ya mpunga mlandege au?
4: Hapa mafinga hapa.
2: Mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
2: Okay. Vipi kwenye simu yako, mambo yametiki hapo?
4: Mwanangu, message imeingia hapa. Nashukuru sana.
2: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
4: Mwanangu, wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo. Cheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna mbambamba.
2: Au sio?
4: Hauna mbambamba. Nashukuru sana.
2: Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
4: Hapa bwana, mimi nasamea kwa jina la Baba Site.
2: Baba Site.
4: Mzee wa chipsi samaki hapa.
2: Msalimie Mama Site basi.
4: Mama Site yani anakusikia sana, ni college yani hapa.
2: Shukrani sana bwana.
4: Nashukuru sana, Mungu awabariki.
2: Kuna swali ulikuwa umeuliza hapo Saumu, kwenye mahusiano.
1: Shawahi kuulizwa?
2: Yes. Shalizo sana kwenye mahusiano.
1: Ilikuwaje? Nili kilikupelekea mpaka ukalizwe?
2: Unapenda sana story zangu.
1: Yani hata kwa ufupi tu, yani sababu nini?
2: Nitakuuliza swali wewe.
1: Eh?
2: Nitakuuliza swali. Mimi of course nilishaikuvuta sigara. Sababu ya mahusiano. Nilivuta sigara
1: packet nzima.
2: Alafu hiyo sigara nilivuta packet nzima ndani ya dakika 15. Acheka. Sikeshi.
5: Oh, good boy.
2: Sikeshi. Kwa sababu niliona kama namna pekee ya kuweza kuondoa stress. Mimi situmii pombe. Mimi situmii pombe na hata sigara sivuti, wala situmii bangi. Umeona? Si unajua Chachi Boy. Kwa hiyo kuna muda mwingine
1: na tunaita fresh blood.
2: Kwa hiyo mwisho siku ile siku sikuamini kwa sababu yani nikaamua kwenda kufanyaje? Kuvuta sigara. Kwa sababu
1: ilikusaidia?
2: Haikunisaidia. Sana ilileta ugomvi zaidi na yeye, kwa sababu alipoona nanuka sigara tu mdomoni. Akaanza kuumia tena, kwa nini Azori amevuta sigara? Na avute mimi Azori toka nimekuwa naye kwa muda wote sijaikuwa nakiwa ananuka sigara wala pombe. Kwa nini amevuta sigara? Kwa nini ilimtesa hiyo?
1: Hiyo hali.
2: Ilimtesa hiyo.
1: Lakini uzuri alijua kwamba amekuumiza.
2: Alijua. Kwa sababu alinidanganya, aliaga kwamba anataka aende chuo, kuna assignment anafanya. Ehe, sasa
1: akakusaliti.
2: Ilikuwa ghafla tu yani. Si so, unajua ile mtu amekuja kukusalimia kama dakika 2, kama dakika 5 hivi afu yuko moto, yuko moto. Sorry, nataka nitoke mambo ndaka ile ile ana kukimbia kimbia.
1: Eh, ukaona ah mbona sio kawaida.
2: Afu usiku.
1: Chuo
2: saa moja sijui yeye. Kwa hiyo ikabidi mzee baba nifuatilie nyuma.
1: Ukaenda kukutana na nini?
2: Ah, mzee baba nilikuwa nafuatilia nyuma. Naenda. Nafika sehemu nakuta kuna gari moja imepaki. Kuna gari moja Prado kali.
1: Sasa hiyo hata bajaji huna mzee.
2: Ah, bajaji toke wapi mimi?
1: Boda boda umiliki.
2: Eh, nakuta pale kwanza kafika pale kafunguliwa tu mlango. Kwanza akala busu moja la hatari kabla hajaingia kwenye gari. Kaingia katulia kwenye gari. Mimi nikaenda nikakaa upande wa juu. Nikafa koti refu. Kakaa upande wa juu na muangalia tu pale. Kaongea.
1: Makoti marefu yalikuwa ndio kisniper sniper.
2: Eh, kaongea wewe pale kama dakika 30 hivi.
1: Kachomoka.
2: Akiwa kwenye gari. Baadaye ananipigia simu. Kwa sababu wakati nataka kuondoka nikasema basi nikusindikize. Kana ah no, naenda mwenyewe. Yaani mimi niko haraka sana. Yaani niko moto.
1: Niko moto.
2: Mimi ile ile kanishtua. Mbona kama yuko moto sana? Kwa hiyo mwisho siku na mimi nikawa nimekaa sehemu hiyo namwangalia. Nilipoona ipo. Unajua ile ndinga naiona ile pale kabisa afu yuko ndani mle.
1: Tai inawaka.
2: Vio vimepandishwa, umetulia kwenye gari pale. Sio unajua? Kichuochuo unajua.
1: Sasa.
2: Sasa baadaye ndo
1: akakupigia simu tena, mwamba.
2: Baadaye anapiga simu. Mambo sasa nataka nichukue bodaboda nije mara moja alafu nitageuka.
1: Kashamaliza mambo yake.
2: Eh, tulia. Baada ya kushuka sagari nimeondoka imeenda zake. Mimi niko na kitu gani?
1: Tukatokea hapo hapo alipo.
2: Hamna, tokea hapo hapo nikachukua zangu bodaboda au nipeleke Kiesa kwanza. Kafika Kiesa pale nikanywa paketi yangu moja.
1: Kumbe mjini.
2: Mjini.
1: Mimi nilijua zamani.
2: Utasikia
1: baba mjini ulipigwa na kitu kizito.
2: Vuta sigara za kutosha pale, piga kama sigara kama ngapi hivi. Alafu nikarudi zangu nimekaa sasa. Sasa anafika kule ambako nilikuwepo anakuta sipo.
1: Kwa sababu
2: mimi nimekwambia nenda mara moja chuoni, mara moja narudi nakuta. Ah, kufika pale mimi nanukia moshi tu yani. Kabob male.
1: Ubundo bai.
2: Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hajalia kwenye mahusiano. Kila mmoja amelia na machozi yake. Na pia wewe umeshaikulia?
1: Mimi hapana.
2: Afu ngoja kujikutaga mzungu mimi nakwambia kila siku. Abi
1: hapana. Eh, sasa unanilazimisha ulikuwepo.
2: Wewe hujai kulia wewe hujaumizwa wewe hujaumizwa.
1: Jehoi. Labda niko njiani kuumizwa.
2: Tupigie simu.
1: Tupigie
2: simu tumuulize.
1: Mpigie.
2: Wewe ulisemia kwa mguu wewe. Ukupanda basi au unafikiri taarifa zako hatuna? Wewe ulitembea wewe.
1: Ulikuwepo.
2: Alikupanda usafiri kwa na kipengele. Sisi ajua sipigizie maisha. Taarifa zake tunazo.
5: My lord. Aiwanda.
2: Alipoona simu asipokelewi akatembea kwa miguu.
5: My lord. Aiwanda.
1: Labda nitakutana na.
2: Alafu aliambiwa amesafiri, anakuta dirisha mlango bado taa inawaka.
5: My lord.
2: Na alisema amesafiri.
1: Alafu kiingiza funguo hivi unashangaa ufungui.
2: Eh. Gonga mlango ufunguliwi.
1: Eh bwana sawa.
2: Love is blind. Love is blind. Watu wanaumia sana. Lakini tupo na Nuru Pesa, si ndio? Leo tuna shilingi 150,000 kwa maana 150,500, si ndio bwana? Na watu 10 kila mmoja atachukua shilingi 10,000. Sawa?
1: Sawa.
2: Halafu kuna mmoja ambaye atachukua 50,000 ya Kitanzania. Asante sana pia rafiki yangu mmoja yuko pale Semtema anaitwa Mariamu Mfalamagoha.
1: Mariamu wewe.
2: Mariamu wewe. Na pia ni mmoja kati ya wale wenye kesi ambao analisikitika SMS zake watu somi. Yaani kila siku analamikia. Akiona huku sijasoma, anatafuta private. Anatafuta private sikia. Yaani wewe unachotaka wewe, unachotafuta wewe mkaka. Anachima biti. Mda mwingine wanatamani niende polisi. Nikashitaki kama natishiwa maisha.
5: Nambizi.
1: Sawa, tukirudi hapa tutakwenda Kihesa Mgagao. Lakini wakati huu pia tunakufahamisha kwamba tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, na wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi, na tunakuambia kwamba Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila unapofanya muamala wako kila siku kupitia Mixi Super App. Sawa?
2: Oh, yeah.
1: Sasa nikwambie kampeni hii inabeba ujumbe mkuu na kukwambia kila muamala ni bao la ushindi.
2: Yes.
1: Na ikiingia tu
2: goli.
1: Narudia tena, ikiingia tu
2: goli.
1: Sasa kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unaponunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako pia, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi pia. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tuka kuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Ambapo leo tunaanza kushuhudia, yawezekano ukawa ni wewe ukajishindia safari hii, lakini pia kuna shilingi milioni moja kila siku ambayo inatolewa. Zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, zawadi kubwa ya shilingi milioni 50 na yenyewe inaendelea kutolewa. Na sisi tunakuambia G-Mix FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mix Super App na kuingiza kwenye draw ya ushindi. Na tukwambia miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja wetu nafasi ya kushinda. Sawa sawa.
2: Sahi kabisa. Hao ni Mix, ndio bwana.
1: Sawa sawa. Mm,
2: lakini pia Bwana yawezekana sasa hivi unaumwa hapo ulipo. Nimekumbuka kwamba kuna wanaume ambao wanaogopa kuku.
6: Hata wengine kuku tu anakushangaisha. Huyo jamani, kuku. Huyo kuku tu ya jamani. Kuku wengine nijongo.
2: Wanaume wanaogopa kuku, si ndio bana?
1: Sasao.
2: Lakini pia tumesema kwamba pia unaweza kushare na sisi pia. Umesema hivi mwanaume halie?
1: Eh?
2: Chacha alikuwa anasema mwanaume halie.
1: Sema.
2: Nikasema kabisa kulia unalia.
1: Eh.
2: Kwa mfano.
1: Unaulizwaje?
2: Sikia ngwambie kitu kimoja. Unakuwa hujafika kwenye
1: ile peak.
2: Kwenye peak, kwa sababu hata mimi pia niliamini kwamba siwezi kulia. Katika nyakati zote hizo ambazo pia nimekuwa kawaida, nilikuwa na uso mkavu na nafanya vitendo mbalimbali, lakini nilipompata Muhehe nililia.
1: No.
2: Sio, unanielewa? Nililia kabisa, mzee baba natoa kabisa machozi, yani huwezi amini. Kwa hiyo ni vitu tu vya kawaida kwenye kulia, kwa sababu kuna vitu ambavyo unakuwa uamini, yani kwamba hivi kweli, yani kweli kabisa, yani. Unaelewa? Kwa hiyo kulia unaweza kulia. Na kuna mmoja anasema Deo Sanga kutoka Pomelini, kwenye ulimwengu wa leo hakuna asiyeumizwa juu ya mapenzi. Ni uongo. Mwenye nishaumizwa sana. Deo Sanga anasema hivyo. Mapenzi ya chini kabisa. Unajua kuna ile unakutana.
1: Huyu amesema reality, uhalisia. Kuna wale ambao wanapindisha pindisha, wanaficha. Hawataki kuonekana kama mwanaume niliumizwa kweli. Ah, mimi ninavyoonekana very giant like
2: mimi
1: this. Haiwezekani.
2: Yaani kiukweli kila mmoja kuna namna yake. Unatoa tena mwanaume unatoa machozi, unalia kweli kweli. Sasa kuna machozi ya huzuni na machozi ya furaha. Mimi huko kote nilikuwa sina machozi yale ya nani
1: ya furaha.
2: Ya huzuni, ya furaha nilikuwa sina.
1: Ulikuwa ni wala ya huzuni tu.
2: Nilikuwa machozi ya huzuni sina. Asilimia kubwa ilikuwa ni machozi ya huzuni. Lakini sasa mwisho wa siku nikaja kupata machozi ya furaha. Umeelewa? Hapo nakwambia, watakwambia nini bwana? Watakwambia nini? Sasa nikwambie kitu kimoja msikilizaji. Tunaelekea kule Kiasa Mgagao. Tulikuwa na story ama sio, tulikuwa tuna story hapa. Tulikuwa tumesema pia tupigie simu yako kwanza. Tunapokea simu tano.
1: Sawa.
2: Utafanya nini endapo utabaini kwamba umesema red-handed?
1: Umemkamata mkeo anakuchit.
2: Anakuchit. Umemkamata mkeo anachit. Au umemkamata mmeo anachit. Utafanya nini?
1: Aya, 0735 01
2: tu.
1: 0735 01 84 40. Watu wamekuwa kilalamika, tunataja haraka kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Unaongea na dereva mkoa Alfa ni katika safari za Ruhuru Mtua.
1: Karibu sana Alfan.
7: Alo, mimi bwana nikiona kama mtu ameamua kufanya hivyo. Yaani mimi hapo takufanya nitamwachia kama nirudishie tu mali pamoja na pesa niliyotoa ili nimwachie, naweza na kwa amempenda. Alafu mimi niangalie utaratibu mwingine.
1: Asante sana Alfan, asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
7: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello. Naweza kupigia tena 0735 01 8440 kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Karibu sana kutokea hapo ulipo.
8: Ikweza, ikweza, esa uchaula.
2: Tunakusikiliza, karibu sana.
8: Mi kweza, nikifanya bwana, mimi bwana ni kupakilaka, tuwe henda kapumuziki.
1: Sijui hata nazungumzia wapi ndugu yetu kwenye line ya simu. Hello,
2: anaongea chap chap.
9: Hello, shout ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
9: Kwa mimi, kwa roho yangu, hizi mtena ameamua kufanya hizi mama maana yake upendo ameshauhamisha upande wa pili. Kwa hiyo hata ukimsame takuwa hamna lolote lile, kwa vyote hata ukiwa huko atafanya vile vile. Kwa hiyo upendo amesha amisha, mila umpia bwana, chaparaba tu.
1: Chapu kwa haraka.
2: Sande baba.
1: Simu yetu ya tatu kwenye line ya simu.
10: Chaparaba tu.
2: Ukipiga simu yako, punguza sauti ya radio. Punguza sauti ya radio. Yani unajua kwa hivi, msikilizaji, ukitupigia simu, punguza sauti ya radio. Kwa sababu kuna sisi ambao tunakusikiliza, lakini kuna wale ambao pia nao wanakusikiliza. Punguza sauti ya radio, unapozungumza na sisi, kaa mbali na radio yako, kwa sababu hizo kelele za kwenye radio zina kwanza zinawapa kero wale wanaokusikiliza, na sisi wenyewe pia tunaumia masikio. Sasa
1: line ya simu, hello.
11: Habari ya shule?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
11: Sauti ya Kasimiro kutoka Mtivila Wenda.
1: Karibu sana kutoka Mtivila Wenda.
11: Asante dada. Yaani kama mimi upande wa kwangu nimeshaamua kufanya hivyo. Mama aende tu.
1: Aende tu.
2: Habitat.
11: Moja kwa moja aende.
1: Asante sana, asubuhi njema.
11: Sababu hata kama ukisema ufanye jambo lolote hapo imeshashindikana.
1: Shukrani sana.
2: Moja kwa moja.
11: Moja kwa moja nataka majibu mema kusudi.
1: Asante.
2: Hapo amesema naye yani moja kwa moja.
1: Kujilenda simu, hello.
2: Moja kwa moja.
12: Hello, habari?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Tupa nipokee simu ya mwanamke.
12: Habari ya studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
12: Kutokea Kaning'ombe hapa Gardens Mlege.
1: Karibu sana. Umemkuta red handed.
2: Anajisikiliza.
1: Haya, umemsikiliza. Anajisikiliza tena mwenyewe. Kwenye line ya simu, hello, simu ya mwisho hii.
13: Habari za leo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
13: Unaongea na Michael kutoka. Ukipenda ananiita Anko, unapatikana maeneo ya Pepsi Ndoka.
1: Karibu sana Anko. Umemkuta sasa kwenye ujumbe ama umemkuta live?
13: Yaani kwanza mimi naona kinyaa. Hiyo biashara mimi na yeye imeisha, anarudi nyumbani.
1: Asante sana, asubuhi iliyokuwa njema.
13: Asante na kwenu pia.
2: Natamani sana nipokee simu moja ya mwanamke.
1: Utajuaje sasa?
2: Kama wewe ni mwanaume usipige simu. Tunataka pia mwanamke apige simu. Sawa? Wanaume ameshapiga sana. Kwa hiyo sasa hivi tunataka mwanamke atupigie simu.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza kupiga tena kwenye line ya simu, hello.
2: Nataka nipokee simu ya mwanamke. Kama kuna mwanamke anatupigia simu, tupigie simu. Tuzungumze na wewe.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Anajisikiliza pia kwenye line ya simu, hello. Pole sana, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
14: Hello.
1: Habari ya asubuhi, kwenye line ya simu, hello.
2: Mwanamke. Tunataka tuongee na mwanamke. Tunataka pia ipigwe simu ya mtoto wa kike pia. Kwa hiyo kama ni mtoto wa kiume atupokee.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
15: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Oh yeah.
15: Salama, unaongea na Honorata Kimemelo.
1: Karibu sana, kutokea wapi?
15: Mafinga.
1: Haya, umemkuta Mkiba baba anafanya hayo mambo red handed au unamkuta anachati na mwanamke wake?
15: Kwa kweli inaumiza, lakini sasa
1: umeyuka. Mawasiliano yake yanakatika katika. Kwani Mafinga
15: kuna nasema hivi kwamba hali hiyo kweli ukikuta inaumiza, ila kwa kuwa unampenda na ni baba wa watoto wako na yani
1: utachukua tu gani?
2: Tuambie wewe, yani wewe sema tu, wewe kwa tu mwazi. Wewe kwa upande wako utafanya nini?
15: Nitataka nijue nani?
1: Umeshajua.
2: Ndio ushajua kwamba ni mke mwenzio.
15: Ngumu kumeza ise.
2: Ngumu kumeza ndo nini?
15: Yani ni ngumu kuichukua, yani
2: utamsamehe au utaendelea naye
1: au utaondoka?
15: nitataka tu nijue ni nani.
1: Ushajua. Huyo ana maamuzi sahihi.
10: Godo bai.
15: Utajua.
1: I love you, ifanye nini? Kwenye line na simu, hello.
16: Hello.
1: Ah, tunataka simu ya mwanamke tafadhali.
2: Inawezekana kuna mwanamke na sauti ya besi.
1: Azuri tunze tukiesa mgagao bwana. Kwenye
2: simu ya mwisho kupendelea hapa basi.
1: Haya, kwenye line na simu, hello. Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Punguza
1: sauti ya redio yako.
17: Okay, naongea na Marisha nisije kwenda tisa.
1: Tunakusikiliza kwa
2: sauti kubwa kidogo. Sauti yako kubwa kidogo.
17: Naongea na Recho kutoka Japan ya Tosa.
1: Karibu sana Recho
2: kutoka Japan ya Tosa. Oh yeah.
17: Asante. Yaani kama mimi ndio nimemkuta hivyo, kwanza niseme tu kwa ufupi tumeshakutana nayo sana hayo mambo. Nishakutana nayo sana tu mara nyingi tu. Unakumeteji, unamwambia mpigie, hataki kupiga. Mpigie huyo ongee naye ni nani? Hataki kupiga, lakini ikitokea hata leo nimemkuta. Kwa kweli mimi kwa sababu nimeokoka sasa hivi, bwana wangu ni Yesu peke yake. Yeye mume wangu ni mume wangu ndio. Bwana wangu ni Yesu anayenimiliki. Yeye ni mume wangu katika ulimwengu wa mwili. Hayo chata ni yakuti hapo, tamwambia mume wangu usifanye hivyo, Mungu hapendezi na haya mambo. Lakini sitachukua jukumu baya labda kwamba kufanya kitu au kuachana naye. Huyu ni mume wangu, ni baba wa watoto wangu. Zaidi nitakata zungumza naye, mume wangu hiki unachokifanya sio kizuri na Mungu hapendi.
1: Okay.
17: Wewe ni moyo wangu umekaa na amani sana sababu nimeokoka.
1: Aya, kwa hiyo Recho atamwambia tuwe ni mume wangu na chakufanya sio kizuri.
2: Sio kizuri, utamshauri na utaendelea kuwa naye.
17: Yeye ataendelea kuishi naye, tuwalee watoto wetu kwa sababu mambo kama haya yapo.
1: Mfano
17: mimi naweza nikasema nichukue jukumu baya. Inawezekana kuna wanawake wengine pia wanafanya mambo kama haya, waomezao wanawasamehe. Mimi ni nani? Yesu mwenyewe ananisamehe, natenda dhambi labda namkosea, ananisamehe. Nasamehe tu tuendelee kuishi, ila nitakaa naye kwa hekima, nitazungumza naye mume wangu, hili jambo halipendezi.
1: Okay.
17: Kama unaona unashindwa kuishi na mimi, basi sema tu unamhitaji huyo ukaishi naye ni kuache huru, au unaishi na nitolee watoto wetu hivyo.
2: Rachel, umeolewa?
17: Mimi nimeolewa.
2: Ah. Asante pia. Tukutakia asubuhi njema.
17: Asante.
2: Kama sana. Kama mzee anasikiliza hapo. Asije akatumia kama kitonga sasa kwa sababu akasema nasamee basi.
1: Anaendeleza tu game changer.
2: Sasa tunafanya hivi. Usani sebleni sio?
18: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebleni kwetu, sebleni kwetu.
2: Haya, kwako Saum bin Said. Wewe ndo hichi kiso umekifuatilia kuanzia mwanzo
1: mpaka mwisho.
2: Mimi kazi yangu ni kubofya tu hapa. Kwanza hii seble leo inapambwa kutoka pale Kiesa Mgagao katika kata ya Nguluhe, sio? Na ni taarifa inahusiana na nini sasa? Hebu tumjuze msikilizaji.
1: Taarifa hii bwana inayotoka pale Kihesa Mgagao ni baada ya mwanaume kumfuatilia mke wake kwa muda mrefu zaidi, akiwa anasikia na mahusiano na mwenyekiti.
2: Mwenyekiti wa nini?
1: Wa mtaa.
2: Ah, mwenyekiti wa mtaa. Okay.
1: Wa eneo lake. Baada mwanaume kufuatilia kwa kipindi cha mwaka mzima.
2: Mwaka mzima.
1: Kila mwanamke akiulizwa anakataa.
2: Mwanamke anasema,
1: kwa ushahidi gani?
2: Una ushahidi gani? Una ushahidi gani?
1: Mshawahi kuniona?
2: Wewe ushawahi kuniona? Alafu mbona ukao utuamini yani aminiani? Mbona kama uniamini? Mbona mimi nakuamini kwa vitu vingi? Tunajua wanawake bado ina mengi.
1: Mwanamke anakataa bwana. Hakuna ushahidi wowote. Sasa siku ya siku anasema za mwizi ni 40. Mwanaume akakutana na message ya mwenyekiti kwenye simu ya mke wake, na ndipo mwanaume akaona aichukue ile simu na ajifanye yeye ndio mwanamke aanze kuchati na mwenyekiti.
2: Kwa hiyo
1: message ikienda inarudishwa. Ikienda inarudishwa mwisho wa siku.
2: Mwenyekiti anajua ana chat na yule mke wa mtu, kumbe ana chat na mume wa mtu.
1: Sasa mwanaume yule akamwambia tunakutana wapi?
2: Kwenye chatting sasa zile.
1: Kwenye chatting.
2: Bwana tunakutana. kule kule kwa jana.
1: Eh, nyuma ya choo.
2: Nyuma ya choo. Hiyo nyuma ya choo ni kwa mwenyekiti au kwa yeye?
1: Maswala ni kwa mwenyekiti au ni kwa wapi?
2: Ila ni nyuma ya choo.
1: Nyuma ya choo. Itakuwa ni kwa bibie. Mwanamke akamwambia, "Mume wangu hayupo, ashaondoka. Sasa tunafanyaje?" Sema, "Tukutane." Tunakutana wapi?
2: Eh.
1: Nyuma ya choo. Tulie ilikuwa saa ngapi? Ni saa 3 na dakika 45.
2: Mchana.
1: Usiku.
19: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kwa hiyo sasa wakati na chati,
1: yule akabidi atoke.
2: Acha bwana.
1: Awe sehemu ya mwanamke. Anaenda wapi kukutana na
2: mwanaume?
1: Chepuko wa mkewe. Kwa sababu kama mmechati muda wote mpaka mwisho wa siku tunakutana wapi? Tushakubaliana ikabidi atoke. Kufika pale bwana yule naye akaja. 3 na dakika 45 net.
2: Chap mwamba huyu hapa. Mume si hayupo. Ah, wanaume mbingu. Wanaume mbingu. Namna ya kuiona mbingu wanaume.
1: Sasa shuhuda wa tukio hili anaelezea nini ambacho kilitokea na ilikuwaje kuwaje.
2: Mashuhuda, mashuhuda.
1: Mashuhuda, mashuhuda.
20: Ilitokea siku ya juzi, usiku mida ya jioni, pale hapa Kisangagao, ni kwamba ndugu yetu mwenyekiti Jafari Landala amekuwa na mazoea ya kufanya uzinzi na mke wa mdogo wetu Mika Elikajine. Sasa baada ya kuwa amefuatiliwa na simu ya mke wa Mika ikawa imenyang'anywa siku hiyo ya juzi, Mika akatengeneza kitu kinachoitwa kuchati naye mwenyekiti.

0: yani akifanya anakataa shahidi kwa wapi, lakini siku hiyo kutokana na ushahidi aliotengeneza Mika na meseji ambazo alikuwa na chat naye Mika kama mke wa Mika zilionyesha dhahiri kuwa mwenyekiti amekuwa akifanya hicho kitendo.
1: Ugudu bai.
2: Sasa
3: huyu ni shuhuda.
2: Huyu ni shuhuda. Sasa huyu bwana Mika
3: baada ya
2: Mika ndo mwenye mke.
3: Mika ni mwenye mke.
2: Mika ndo mwenye mke. Alafu bwana Lulandala huyu ndo mwenyekiti.
3: Huyu ni shuhuda.
2: Shuhuda hapa amesikika akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Sasa mimi ukisikiliza maelezo haya ni kwamba mwenyekiti alipotoka nyumbani kwake anaelekea nyuma
3: eneo
2: ya choo.
3: Eneo la kukutana.
2: Nyuma ya choo. Sasa inavyoonyesha nyuma ya choo maana yake ni kwa kina Lulandala kwa Mika. Nyuma ya choo, si ndio? Alipofika pale akijua anakutana na mke wa Mika, lakini bahati mbaya
3: akakutana na Mika mwenyewe.
2: Lakini hapa sasa mwenyekiti akawa amepigwa, akachezea kichapo, sijui waliompiga ni akina nani.
3: Tumsikilize baba mkwe, baba yake na Mika anazungumza hapa. Ambaye naye alikuwepo kwenye tukio. Ambaye yeye anaeleza ilikuwaje mpaka watu wakaja eneo lile na nini ambacho kitokea.
2: Baba mzazi wa Mika,
3: huyu ni baba wa Mika.
2: Baba wa Mika au baba mkwe? Maki umetaja mkwe.
3: Sasa ataelezea mwenyewe uhusiano wake upoje.
2: Uhusiano wake yeye na Mika. Yeye na Mika ni mkwe au ni yeye baba?
3: Kwa sababu unajua huku Kiafrika, Afrika hata baba mkwe tunaita baba.
2: Okay, sawa. Haya, tunaanza na baba ambaye ana uhusiano na Mika. Ni baba mkwe ama ni babake mzazi? Anajieleza.
4: Ni baba yake na pia huyo mwenyekiti mimi ni baba yake. Mimi nimeoa mama yake mdogo. Mwenyekiti kutembea na mke wa Mika sio tumeanza leo. Tungekuwa ni watu wenye hasira tungekuwa tumeua au kupiga mapanga. Ana muda mrefu. Sasa kilichotokea juzi, alikuwa wanachat kwa njia ya message na kwamba bwana uje, mume wangu hayupo, uje nyumbani. Na ni kweli mwenyekiti alipofika nyumbani akasema bwana naomba utoke, mimi nipo hapa chooni. Asijue Mika yupo nyumbani. Ndipo kisa cha kumkamata sasa tumunase, ila hajaanza leo toka mwaka jana mwezi wa pili.
3: Mlijuaje kwamba mwenyekiti anatembea na mke wa Mika? Mlianza vipi kumshuku? Viashiria gani ambavyo mliviona?
4: Sahihi kabisa, mimi ni babao. Mapito ambako walikuwa wanapita wanaelekea na bindi yangu. Yaani mimi ni mkwe, ningekuwa na nia ya kupiga mapanga ningepiga mapema kabla ya mkwe. Niliona kwa macho, natazama kwa macho, sio naambiwa na kwamba hawa wanarudi. Na walivyorudi siku nyingine, mkwe nikamwambia bwana habari za kazi, asinijue na kwamba mimi namuuliza kwa sanifu kama mkwe. Sio na kwamba tunahisi.
3: Baada ya kumuuliza mke wa Mika labda kwa nini anafanya namna hiyo na mwenyekiti, alitoa majibu gani?
4: Wote walikiri, mwenyekiti alikiri, nasema yeye hilo swala hatarudia tena. Na mimi kama mzazi wakasema unasemaje? Kaambia sisi hatuna haja ya kusema na kwamba mtu alipe au tumpige faini. Serikali inajua kwa mtu wa aina hiyo sio tabia nzuri kama kiongozi. Kwa hiyo tuwaachie viongozi waendelee tuone wanafanyaje. Kwa hiyo sasa hivi lipo kwenye serikali, itajua yenyewe kama itasamehe kwa watu wanaofanya hivyo, kama ni viongozi itajua nyinyi. Ni usahihi, sio tunahisi wala kusema na kwamba ni kitu cha kubahatisha na mama walimuonea mimi kama baba yao. Mimi hapa nimeoa mama yake mdogo kabisa wa mwenyekiti. Kwa hiyo ananiita baba mdogo. Kwa hiyo ningekuwa nataka kupamanisha watoto wangeumizana mapema, niona kwamba kwanza nitumie busara na hekima uendelee mpaka siku takapo mnasa. Kwa hiyo alinaso kwa staili hiyo, sio kitu cha kuhisi. Na wala sio pengine mseme na mama, ni sahihi kabisa.
3: Mwenyekiti baada ya kumnasa akiwa anafanya tukio hilo, yeye alitoa majibu gani?
4: Kwa hapo alikiri kana kwamba naomba tuongee na sisi pembeni, lakini kwa sababu dogo alikuwa anapiga kelele wanapopambana pale, wakaja watu wengi tukaona kwamba kukaa sisi tuongee tumsamee. Ilikuwa pale hakuna sababu, maana watu walikuja na mapanga, wengine walikuwa na mikuki, wengine vilungu. Sasa nikajua na kwamba hapa kitakachoendelea ni kuua au kumpiga mwenyekiti wa jeruhi. Nikamuomba mgambo mmoja anaitwa Vitus Kagini, nikamwambia bwana naomba umtoroshe, utumia kila mbinu hakisha usalama wake una wewe. Ndio tukamtoa aondoke.
3: Wito wako kama baba kutokana na kitendo ambacho kimetokea au ambacho kimefanyika ni upi?
4: Mimi kwa wito wangu kama baba,
3: ushauri wako,
4: naomba watumishi wao wanajiheshimu, si kitendo cha busara kwa watu watumishi ambao wanatumikia serikali, pia ni viongozi ambao tunawategemea, tunatoa imani na wao. Kwa hiyo wala sina kinyongo, jana tulisamee. Pia mimi kama mzazi kwa waliokuwepo, kama walikujulisha, nikatoa 10,000 nikamwambia bwana naomba mwanangu kanunue

0: umpe mke wako. Kama una soda tena kachukua na hela nyingine pale nyumbani nikaongezea 5000 kanunue na soda. Yaani tulimsamehe kwa amani kabisa tena mkwe aendelee kuishi na kijana wangu.
1: Mm. Okay. Poleni sana kwa tukio hili ambalo limejitokeza hapo.
0: Yaani sisi tunamshukuru Mungu, kwanza mimi ni mcha Mungu niliona na kwamba nimesamehe na nimetakasika. Hivi hapo ninapoongea na wewe nipo shamba nalima na furaha, nalima na ng'ombe.
1: Mm.
0: Na watoto wangu tunacheka, ungetuona ungefurahi.
1: Ongereni sana. Mwenyekiti anaitwa nani na ni mwenyekiti wa wapi?
0: Ah, kijiji cha Kesa Mgagao, anaitwa Jafari Lulandala.
1: Ilikuwa mbili, kuna mbili hapo ambayo iko sawa sawa.
2: Yeah,
0: kwa hiyo alinaso kwa staili hiyo, sio kitu cha kuhisi na wala sio pengine mseme na mama ni sahihi kabisa. Kwa hapo alikiri kana kwamba naomba tuongee na sisi pembeni, lakini kwa sababu dogo alikuwa anapiga kelele wanapopambana pale, wakaja watu wengi tukaona kwamba kukaa sisi tuongee ili tumsamee. Ilikuwa pale hakuna sababu, maana watu walikuja na mapanga, wengine walikuwa na mikuki, wengine vilungu. Sasa nikajua na kwamba hapa kitakachoendelea ni kuua.
2: Inacheka mazuri.
1: Sicheki
0: kama tena tusaita mwenyekiti kwa tabia kama hizo, kampu ishi na kijana wangu. Ona na kwamba nimesamehe na nimetakasika. Hivi hapo ninapoongea na wewe nipo shamba nalima na furaha, nalima na ng'ombe na watoto wangu tunacheka, ungetuona ungefurahi. Kijiji cha Kesa Mgagao, anaitwa Jafari Lulandala.
1: Ni mwenyekiti eh?
0: Sijui kama tena tusaita mwenyekiti kwa tabia kama hizo kama watumishi. Sijui wewe mwenyewe unaoneje mwenyewe mwako. Wazo letu ni kwamba kama tunataka kukemea, kwa sababu hapo wengi wananisikia, kama tunataka kukemea kwa watumishi waache tabia kama hizo mbaya. Alafu sasa hivi mama, nyinyi wenzetu tumebahatika mmekuwa wengi, nyinyi wenye tiketi, kwa nini wasioe watu wengine? Kama unaona una tamaa, oa mke wengine. Eh bwana, alafu haya, ningekuwa na uchungu ningesamee.
1: Niwapongeze sana.
0: Wangeua, na maana siku nisingetumia hekima mama, wangeua. Watu walikuja na mapanga au wenye mikuki, ni kama wanaenda kuua nguruwe, sio mwenyekiti. Kwao nikatumia busara na kwamba naomba utoroge tu nani kitongoji nani huyu mgambo, torosha, tumia kila akili. Apite kwenye mapito unayoweza kumpitisha.
1: Ilikuwa ni majira ya saa ngapi?
0: Saa 4 kasoro dakika 15.
1: Usiku.
0: Usiku, sio mchana, na kwamba pengine tunahisi au tunabahatisha tu, tunampakazia. Ilikuwa ni usiku na mimi kule kuna ng'ombe kama 30. Hata mdogo wangu anapopiga kelele nikajua ana kwamba kuna mtu ameenda kuiba ng'ombe. Mbe ni mwenyekiti anafuata hayo mambo.
2: Mume wangu amesafiri.
1: Hayupo.
2: Kwa hiyo kumbe wanaume tukisafiri kuna kitu kinaendelea. Sasa hivi tutakuwa tunasafiri wote.
3: Ngondo bwana.
2: Bwana Mika yeye alikuwa akimuuliza mke wake kwa muda mrefu.
1: Mm.
2: Kwamba bwana wewe huyu mwenyekiti bwana vipi bwana? Lakini amekuwa akikataa kwa muda mrefu. Na siku zote mwanamke ambaye anafanya kitu, watu inabidi wawe makini. Sio mwanaume, sio mwanamke. Kuna mtu ukimuuliza kwenye ukweli, ukiona mtu anakuwa mkali, yani ukiona mtu anakuwa mkali hataki muendelee na huo mjadala, ujue hiyo goodbye moja kwa moja. Yani kuna hii inakupa kodi.
1: Ukiona anakuwa mkali,
2: hii inakupa kodi. Ukiona una mpenzi wako, una mume wako, kuna kitu unahisi ambacho ni tofauti, unamuuliza anakuwa mkali, ina maana uniamini. Ina maana uniamini. Kwa hiyo ina maana wewe uniamini, mimi siku zote tumekuwa wote, uniamini au mwanaume usikie. Kwa hiyo ina maana uniamini. Mimi kila siku nafanya ngai. Ukiona anakuwa mkali, hapo ni
3: ugundo bai.
2: Hiyo imo.
1: Inabidi uanze kufuatilia vizuri.
2: Hiyo nakupa kodi. Hiyo nakupa kodi. Hiyo kodi. Haya.
1: Sasa tumemsikiliza baba.
2: Kwanza tumemsikiliza shuhuda. Tukamsikiliza baba mzazi wa Mika.
1: Mhm.
2: Ambaye pia huyu binti ambaye alikuwa anahisiwa ni mkwe wake, na baba mkwe anasema, baba mkwe wa huyu binti anasema, ambaye ni baba Mika anasema, toka mwaka jana
1: mwezi wa 9
2: na kuna muda nilikutana naye nikamtania pole na kazi, yeye akasema asante. Najua anasema kazi gani, kumbe alikuwa na mwenyekiti,
1: na anasema amemshuhudia mwenyewe
2: kwa macho yake. Na baba mzazi anasema, nikamwambia kijana wangu, bwana nunua nyama na mimi nikaongeza hela bwana, shikaneni mkono yaishe. Bwana
1: sasa Mika mwenyewe yuko wapi? Mika mwenyewe anasema nini? Mika mwenyewe anaeleza vipi juu ya hili tukio? Huyo hapa. Japo tuna changamoto kidogo, alikuwa anasikika kwa mbali
2: sana. Sasa kuna tofauti kati ya Mika huyu aliyefumania na Mika Nguruguru kutoka Irula. Watu wawili tofauti. Akina Mika ni akina Mikaeli. Yaani Mika yote ni Mikaeli, sawa? Sasa kuna huyu Mika wa huko nani? Kiesa mgagao. Endelea kuwa nasi msikilizaji. Ngoja kwanza tulipe bili. Usiwe na mchecheto. Yani tuko taratibu. Mika mwenyewe amesikika. Usiwe kasema bwana sivi. Mika mwenyewe
1: amesikika.
2: Amesikika. Mika mwenyewe amezungumza ya kwake.
1: Ya moyoni.
2: Eh, hey, tukitoka kwa Mika tutaenda kwa mwenyekiti mwenyewe anayetuhumiwa. Mwenyekiti yeye anasemaje? Wahehe wana lugha moja wanaitumia.
1: Wanasema?
2: Wanakuambia tuinalio neenguni. Yaani tuinalio neenguni, yani kwamba hili leo tuko nalo.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Premier na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
5: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

Kamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Na wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Bwana sawa, sisi bado tunaendelea. Dakika ni 8 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa, si ndio?
2: Mm.
1: Naomba nikupe maelezo kama unatamani kucheza Nuru Pesa, kwa sababu leo hii watu 11 wanachukua fedha. Watu 10 kila mmoja anachukua shilingi 10,000 na kuna mtu mmoja leo anaondoka na shilingi 50,000 itakapofika saa 3 na dakika 50. Amini kwamba kuna mtu anaondoka na shilingi 50,000 na kuna watu 10 wanaondoka na shilingi 10,000. Yawezekana pia ukuwahi kujaribu bahati yako na umecheza mara nyingi Nuru Pesa, lakini ulikuwa uamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Kuna mtu mmoja jana akasema amecheza toka mwaka jana, hajai kubahatika. Unajua ni mchezo ambao ni wa bahati. Kuna watu wana bahati zao. Kuna mtu kacheza leo kwa mara ya kwanza anapata. Kuna mwingine kacheza mara mbili anapata. Mwingine anza tena mara tatu mara nne akapata. Mwingine kama amecheza hajabahatika, lakini hajawahi kuchoka kucheza Nuru Pesa. Sasa naomba nikupe maelezo mazuri ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Then tukirejea tunaendelea na story yetu kuhusiana na history kutoka pale Kiesa Mgagao, kata ya Nguruhe, ambako pia umesikiliza taarifa ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Kiesa Mgagao, anatuhumiwa na moja kati ya wananchi wake kwamba anatembea na mke wake. Lakini mpata nafasi ya kusikiliza shuhuda akieleza namna ambavyo walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kumshuhudia mwenzao akilalamika. Lakini umemsikiliza baba mkwe ama baba mzazi wa kijana ambaye yeye amefumania SMS za kwa mke wake, lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza mume mwenyewe ambaye amefuma hizo message, bwana Mika. Lakini utapata nafasi ya kumsikiliza mwenyekiti mwenyewe akijibia, bwana vipi. Sasa nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, chagua namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watakwambia weka kumbukumbu namba. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi chako shilingi 1,000 ya mtaani.
2: Ya mtaani. Shilingi 1,000 ya mtaani.
1: Kuna mtu mmoja kaniandikia ujumbe paka nichanganya.
2: Nilijua umeunganisha madesi.
1: Kuna mtu mmoja kanichanganyia akasema nzuri sio serikali ya mtaa, hapa ni halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo ni kijiji. Kumradhi msikilizaji, umeona?
2: Mm.
1: Alipotaja mtaa hapa nikaanimea niangalia. Macho jicho moja linaangalia huko, lingine linaangalia. Kwa hiyo nikaanimea changanya.
2: Ndio mmoja mmoja sasa ukaona sio useme lipi.
1: Yeah, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka pale kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania, baada hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha mamala wako.
2: Sasa,
1: utapata ujumbe mfupi ambao unakuambia shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kwa hiyo hii ni serikali ya kijiji. Tuelewane, ni kijiji cha Kiesa Mgagao. Lakini pia ukishabonyeza pale namba siri ukabonyeza, utapata ujumbe mfupi wanakuambia shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Ukishabonyeza namba 4 itakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watasema weka kumbukumbu namba. Unaweka pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania. Utapata ujumbe mfupi kwamba shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Then ukibonyeza pale itakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale itakuja utaweka namba ya biashara. Watakwambia weka namba ya biashara. Utajaza pale 553111. Sawa sawa, 553111. Baada hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada hapo unaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania, unathibitisha malipo kwa kujaza shilingi 1,000, unaandika namba yako ya siri, unakumcheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Unaweka kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 ya Kitanzania.
2: Ugondo bai. Tunacho kicheka hapa ndani yawezekana ufahamu ni nini. Macho ya Azori hayakai yakatulia sehemu moja.
1: Kuna mtu mmoja, unajua wanaangalia kote kote. Kuna mtu mmoja kaandika kaandika hivi. Twende na hiyo 1000 ya mtaani.
3: My lord.
1: Hivi kweli msikilizaji huwezi kana huruma hata kidogo tu. Huruma hata kidogo tu. Hiyo ni kwenye upande wa Norupesa, si ndio bwana?
2: Sawa sawa, lakini pia tupo na Azam TV, anasema tumewasikia. Ofa ya chajuu zaidi inaendelea na kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Aser pamoja na My Destiny, lakini hizi ni simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya viwango vya juu watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sport sasa, hapo ndo balaa lenyewe. Mambo ni moto zaidi, na leo kuna kombe la dunia. Lakini tunakwambia wahi sasa, ulipie 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama kuna kisimbuzi na kama hauna kisimbuzi mpaka hivi sasa, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mimi Azori wa Norupesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Dismas Francis Nakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Norupesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
4: Kwa kweli, ni wewe nikasema

0: kucheza nikasema ngoja ngoja nicheze kama kawaida yangu nicheze tu huwa kijani kukota kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
0: Leo nimecheza kwenye voda nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama limekuaje?
0: limeingia kote limeingia kwenye tigo limeingia na kwenye voda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati unasema NuruPesa inatoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Kusema ule kweli kwa sababu mimi ni

0: bado nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama NuruPesa tunatoa pesa boss?
0: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3-4-5 anaanza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa. Siko Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
0: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga au kwa Mdonya Kunga. Na umri kidogo mkubwa ni miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine NuruPesa tunatoa pesa.
0: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimwambie.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa.
1: Hey.
0: Kama nilivyokuambia kwanza nirudi sasa hivi, sasa naomba nimbusu mbele yako, sije busu yangu.
1: Na kusikia, wewe busu tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu, nilambusu mara.
1: Tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu, nilambusu mara. Mke wangu, nilambusu mara.
2: Kushinda NuruPesa ni raha. Kushinda NuruPesa ni raha. Kwa hiyo mzee Dismas Nyakunga kutoka Ibangamoyo pale, ndugu zangu wa pale Ibangamoyo, nendeni kwa huyu mzee mtamuuliza, wale ambao hawaamini NuruPesa tunatoa pesa. Na nikwambie sasa hivi ni saa 3:17. Kuna mtu haamini, lakini nikwambie itakapofika saa 3:50, bado dakika ngapi sasa hizi? Bado dakika kama 30.
3: 40 hivi. Nimesema tutatoa kama na dakika 57.
2: Ah, rudisha nyuma. Huko tunaenda mbali. Hatutaki tupige simu alafu muda huo umefika. Tutapiga simu. 55. Tutapiga simu mapema. Kwa hiyo itakapofika saa 3:55. Sawa?
3: Sawa.
2: Tunabonyeza kitufe. Kwa hiyo leo hii kuna watu 10. Kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000. Watu 10.
3: Kwa hiyo kama kuna dakika 32 hivi, nusu saa fanya.
2: Kama una 2,000, cheza. Una 1,000, cheza. Una 3,000, cheza. Una 5,000, cheza. Wewe cheza kadri unavyoweza. Kwa sababu leo kuna watu 10, kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000. Alafu kuna huyu mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Tutampigia simu hapa hapa. Yaani unajua issue ni kwamba hivi, kuna watu waamini. Tutapiga simu hapa hapa. Tena pengine tunaweza tukaamua tukaanza na huyu aliyepata alipokea 50,000 kwanza.
3: Sawa,
2: tutawapigia hao wengine ambao wamepokea. Sasa hii story, kama haujui namna ya kucheza kwenye mtandao wote utaniuliza pia, tutaweza kukujibu. Na tumebadilisha pia hata kitanda ili usikilize taratibu hii story.
3: Wala isikunyanyase, isikutese.
2: Ndio maana tujakimbia na ile beat yetu ile. Hatutaki kukimbia, tunataka usikize kwa umakini. Sasa
3: Mika yuko wapi, ambaye ni mume wa mwanamke huyo ambaye anatuhumiwa pia kuwa na mahusiano?
2: Bwana Mika anasema,
4: yule bwana kweli bwana inaonekana alikuwa anafanya naye toka muda mrefu. Sasa hapa wakaja viongozi wa serikali, ndo wakaongea naye jana, ndo wakamtoa kwenye uongozi. Basi walipotoa kwenye uongozi ndio akasema anaomba msamaha kwa kutoka muda mrefu kule, ndo wakaambia wewe acha tu. Mama mwaka mmoja hivi nilikuwa nafanya. Alikuwa anakataa kabisa. Ili kaja ikapatia ni mwenye ni kachukua
3: ujumbe mfupi, message.
4: Wanachani kwamba kutu kare kia mfrani kutu kwa mchatisha na kwe kia kati. Na onekana teta wajianzia mtabrifu. Ya tu akasema mimi ni taji hela yoyote ya nilipe. Kasema kutuwa na uzi nilipe kutena nayo hapu. Akamuliwa tu madarasa kwa mwenye.
3: Mwenye kiti alikuwa anakuambia kwamba kama unahitaji hela yoyote ya kulipe.
4: Ya alikuwa anasema hivyo mimi.
3: Mwenye kiti alitaka akulipe fedha. Baada ya kukutana na mwenyekiti ukamuuliza akasemaje sasa kwenye hiyo sehemu ambayo huwa wanakutana na mke wako?
4: Na yeye alikubali, amkatali halifali na viongozi wa chama.
3: Na mtendaji?
4: Mtendaji wa chama alikuwepo na viongozi wa chama wa ngazi ya kata.
3: Alieleza labda sababu ni nini mpaka akawa anafanya namna hiyo, na yeye ni kiongozi wa kijiji na yule ni mke wa mtu?
4: Ah, kueleza sababu mtendaji zaidi ya kuomba msamaha alikuwa anaomba sendeo.
3: Kwa hiyo wewe umeridhika baada ya mwenyekiti kuvuliwa madaraka?
4: Sasa mimi nilikuwa nani, mimi nilikuwa mwelezi wangu. Sasa mimi ningeenda kutangaza vipi kwa watu kwamba mwenyekiti wangu yuko vizuri anafanya kazi vizuri, ningeeleza vipi mwelezi wangu? Hata mimi ni mwelezi wangu. Wakati sasa wewe uko kwa upande wa serikali na msamaha, lazima uko kwa upande wa serikali na mimi kwa sababu mimi mwelezi wangu. Na wewe unafanya hivyo kwa mwelezi wangu. Kwa hiyo mimi si kwa upande wa mkoa wangu ni msamaha, alafu kwa uongozi msamaha. Maana nilishindwa kwamba nitaenda kutangaza vipi kwa watu. Yaani ningemuelezea vipi kwa sababu yeye anatakiwa nimuelezee mazuri sana, nitaeleza vipi kwa watu. So ikashindikana hapo, nikasema kwa hapo siwezi kabisa. Ndio wale wakachukua jukumu la kusitisha. Basi saisi hapo. Atasema mimi wala sijajua yeye alikuwa anafikiri nini, kwa hiyo akunielekeze.
3: Ni mke wako kabisa wa ndoa?
4: Ni wa ndoa, hiyo nilipo na mali, gari nilipo mali huo huko na kwa njoo nilipo na mali za wako tu aliyajiza watoto na mabacha wawili. Sawa, ni hapa 15.
3: 15. Kwa hivyo wewe umemsamehe mke wako kwa kitendo ambacho amekifanya wewe yeye na mwenyekiti?
4: Yeah,
3: umemsamehe.
4: Umemsamehe. Shida watoto, watoto italiani.
3: Na nasikia juu ulichukua sheria mkononi na kutaka kumpiga mwenyekiti. Ni kweli ulimpiga?
4: Hapana, mimi sasa. Kama kiongozi hiyo sio tabia hiyo. Sababu kama kiongozi unaofanya hivyo ina maana wewe unatumia sheria kufanya hivyo. Na wanawake wana madhaifu. Kwa hiyo sasa yeye anakubali, anajua huyu hapa kwa kiongozi. Kwa hiyo anajua yeye atakuwa anasaidiwa kama na shida. Ndio maana anakubali sasa kwa kiongozi hiyo. Inakuwa mbaya sana kwa sababu yeye anavyoita anajua huyu hapa hata nipata shida atakuwa anasaidia. Sasa kama kwa viongozi hiyo tabia.
3: Hiyo tabia ife.
4: Yeye manake kwa na akili ndogo. Unajua mwanaume kidogo yupo vizuri. Mwanamke ilikuwa na gharama na kitu. Yeye atafikiri tu kidogo kwamba huyu anajua kule kwa hiyo atapona.
2: Sasa
3: Mika anasema amekuwa na mke wake kwa miaka 15 na wana watoto mapacha wawili. Asa hata akimwacha.
2: Ana watoto mapacha kama mimi?
3: Ana mapacha wawili. Anamwachaje? Bora tu amsamee, lakini anasema wanawake wanafanya hivi vitu wakiwa na fikra ndogo kwamba nikifanya hili na mwenyekiti nikiwa na shida yoyote nitasaidiwa. Wanaikuwa ni watu rahisi, yani anahisi kama huyu kiongozi wacha tu nimpe mimi nikiwa na shida yoyote nitapata ile favor.
2: Ampe nini? Nimpe nini?
3: Osivi
2: anasema nimpe. Ampe nini?
3: Anampa huyo mwenyekiti alichokuwa anampa mume wake.
2: Nini? Wewe ndugu mwandishi wa habari.
3: Katiba.
2: Ukweli na uwazi.
3: Katiba.
2: Sasa msikilizaji, kabla hatujaenda mbali, kula chuma hiki hapa.

0: Sasa hadithi
1: njoo, ukweli njoo na utamu uzidi kukolea.
0: Huyu Mika cheo chake ni mwenezi wa chama cha mapinduzi katika kijiji hicho cha Kiesa
1: Mgagao.
0: Kwa hiyo Mika ni katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi.
1: Anasema Mika, mimi nitamuelezea vipi mwenyekiti kwa mazuri wakati amenitendea hivi kwa mke wangu?
0: Kwa sababu Mika yeye ni mwenezi wa chama, na kazi ya uenezi wa chama ni kuyanena mazuri ya chama kwa watu. Mwenyekiti ni mwanachama wa chama cha mapinduzi, kwa hiyo inabidi Mika aanze kwa sasa. Mika yeye ni mwenezi wa chama, ataendaje mbele za watu kuelezea, kutanabaisha chama cha mapinduzi kina 1, 2, 3 wakati mwenyekiti katoka na mke wake? Mika anasema mimi napata wakati mgumu kwenye chama, sasa mimi mwenezi wa chama. Okay, Mika yeye ni mwenezi wa chama, mwenyekiti ni mwanachama. Kwa hiyo watu wana chama, chama cha mapinduzi wawili. Sasa anasema nitamuelezea vipi mwenyekiti wangu kupitia chama changu kwamba bwana mwenyekiti anafanya kazi nzuri, wewe mwenezi. Maana kazi ya waenezi ni kueleza kazi nzuri zinazofanywa na chama.
1: Na moyo wako unadukuduku. Mika moyo wake unadukuduku. Anafanyaje?
0: Unaona bwana. Sasa Ndomana nipiga wimbo wakikula wakinguoni mwako.
1: Mwenyekiti ana yapi ya kuelezea baada ya haya buana yote kusikika?
0: Bwana Jafari Lulandala, yeye anasemaje? Bwana Jafari Lulandala,
2: mna waliotoa hizo taarifa kwayo ni waongo. Maana kuna kuzungumzia kwa sababu ana mtu labda alikutwa labda waga alikutwa labda mtu amelala naye, lakini walioleta hizo taarifa ni waongo. Ambao maana yake wasio labda yawezekana wasio nitakia maana yake mimi, kwa sababu maana yake unapozungumza kwamba labda huyu mtu alikutwa na unamkuta labda wamelala ndio udhibitisho kamili, lakini maana yake hilo walioleta hizo taarifa bwana sio za kweli.
1: Unadhani ni kwa nini ulikuwa unachati na mke wa mtu kwa message hizo na kutaka kukutana naye usiku?
2: Sio swala la kusema kwamba tulikuwa tunachati naye. Ni mimi ni mwenyekiti ambaye maana yake napokea maana yake shida za watu, ambao ni mtu ambaye manake alikuwa anatoa taarifa ambazo manake za nini? Za malalamiko.
1: Ndio.
2: Sio swala kusema kwamba ni swala la mahusiano.
1: Malalamiko ambayo mke wa Mika alikuwa akielalamika kwako ni yapi hayo?
2: Swala la malalamiko. Yeye alikuwa analalamika kwenye swala la malalamiko, na kuzungumza malalamiko ni swala la yeye kuhusu yeye na bwana wake. Ambazo manake sasa zilifika mahali kwa bwana mwenyekiti anatembea naye, kumbe sio taarifa za uongo.
1: Kwa nini walikuwa wanakutuhumu kwamba unatembea naye kwa muda mrefu? Ina maana malalamiko haya ni ya muda mrefu, na kulikuwa na nini katikati ambacho kilikuwa kinawapa imani kwamba wewe unatembea na mke wa Mika?
2: Haya malalamiko mbona mimi sijawahi pata hata siku moja mbona? Kwa sababu manako ninapozungumzia kusema malalamiko ulishawahi pata, labda mnakuwa mshawahi hukumiana, aidha labda ulishawahi lalamikiwa.
1: Wewe kama kiongozi ukukiwa na tuhuma kama hizi, ni hatua gani ambazo unakwenda kuzichukua hasa kwa wananchi wako?
2: Kwa mimi kama mimi manake hao watu ambao manake wapo, cha kwanza manake unapoleta taarifa lazima uone uhakika, nitakao uweze kuwajibishwa kwa mjibu wa sheria, ambao manake mtu uweze kawa unaleta taarifa za uongo. Kwanza aliyeleta hiyo taarifa kwa manake kwenye chombo cha habari ni mtu ni muongo. Hawezi akasema kwamba kuna taarifa, labda hizo taarifa ni zipi, kwa sababu manake mtu akikosea nchi yetu inaongozwa kwa mjibu wa sheria. Kwa mjibu wa sheria mtu anaenda kushtakiwa, bwana mwenyekiti unashtakiwa kwa kosa hili na hili.
1: Ndiyo.
2: Lakini hizo taarifa ambaye manake kwanza aliyeleta manake ni muongo, ambaye manake haistahili manake katika nchi yetu itakuwa uweze kukamata kuleta taarifa kama hizo mpaka fikishe kwenye vyombo vya habari. Maana yake anachomaanisha maana yake nini? Kwanza sio taarifa ambazo maana yake za uongo. Mimi sijawahi maana yake pokea hayo malalamiko. Ndio nasikia maana yake kwako leo hii.
1: Lakini watu walikukuta ukiwa na Mika baada ya kuchati na mke wa Mika kupitia simu yake siku ya juzi kabla ya leo.
2: Kunikuta maana yake swala maana yake sio maana yake ni swala la ugomvi. Lakini sio swala kusema kwamba mimi walinikuta.
1: Taarifa ambayo imeletwa ni kwamba ulikuwa unachati kupitia simu ya mke wa Mika na mkitaka mkutane mnapokutana naye. Na tuhuma hizi ndizo ambazo zinapelekea kwamba kusema mwenyekiti anatembea na mke wa fulani.
2: Mbona hizo sio za kweli bwana?
1: Sio za kweli. Haikuwa kweli kwamba ulikuwa unachati kupitia simu ya mke wa Mika.
2: Yaani maana yako ni swala la mimi ni kiongozi, unasikia?
1: Ndio.
2: kiongozi manake mtu maraka anaweza kupokea manake taarifa aidha kwa njia ya simu aidha kwa njia ya message kaanza kuzungumza naye, lakini sio taarifa za kusema kwamba labda mtu akukute ulikuwa unafanya tukio kama hilo unalozungumza.
1: Lakini ni usiku mwenyekiti, saa 3:40, na natamani uliweke sawa kwa sababu wewe ni kiongozi. Ilikuwa ni
2: na kuelekeza kusema kwamba hizo taarifa ni za uongo.
1: Wito wako kwa wananchi kutokana na hili ni upi?
2: Cha kwanza manake watu wao wa kweli, alafu tena kitu cha kwanza mimi ni kiongozi wao na mwenyekiti niliyochaguliwa na wananchi.
1: Ndio.
2: Na kama kuna makosa ambayo labda mimi naweza nikawajibika kwa mujibu wa sheria, sio kwamba nake labda mimi labda nipo juu ya sheria hata siku moja, ila nawasimamia wananchi. Hizo taarifa ni za uongo. Swala kuifanya maraki zimi, kuna sheria, kwani sheria unafikiri inaishia hapa kijijini? Sheria maraki ipo, kuna mahakama ambayo maraki ipo kwa mujibu wa sheria. Sio kwamba maraki sheria labda imeishia tu kwenye kijiji, sheria ipo. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Chesa Mgagao, naitwa Jafari Lulandala.
0: Mwenyekiti kitongoji. Wewe unasema hai. Mimi kila wewe unasema hai. Mwenyekiti kitongoji.
1: Hai.
0: Naomba nisaidie.
1: Hai.
0: Mwenyekiti kitongoji.
1: Hai.
0: Naomba nisaidie.
1: Hai.
0: Mimi mtoto yatima.
1: Hai.
0: Sina baba wala mama.
1: Hai.
0: Sijui nini nimesahau. Mbona hai.
1: Aye. Usiku mwenyekiti anapokea malalamiko.
0: Jafari Lulandara anasema ah, wewe uongo, uongo bei, yani uongo. Wewe uongo. Anasema kwamba mimi mwenyekiti, Jafari anasema yeye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Akipigiwa simu muda wote na mwananchi ajeleshi saa 8, saa 9 naenda.
1: Anapokea.
0: Na anasema mke wake anasema ni muongo. Yani huyo muongo kwamba anasema eti mimi nilikuwa na chati na mke wake. Ila sasa mke wake alituma ujumbe
1: wa kusema mume wangu hayupo.
0: Kwamba mume amesema yani kwamba wana mgogoro. Yani kuna mgogoro baina ya Mika na mke wake. Kwa hiyo ndo maana sasa ndio pede tunauliza mwenyekiti. Kwa hiyo mwenyekiti
1: nyuma ya choo sasa
0: ndio nyuma ya choo.
1: Ndio baya.
0: Ndio mwenyekiti. Yaani yaani muongo tu. Yaani wewe muongo tu wewe.
3: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Wewe kiti kitongoji ya Kemungo.
0: Unataka tutie neno sisi hapa. Umemsikiliza baba mzazi wa Mika ambaye ameeleza mzee wa watu. Amesema nimeomba tu watoto wangu anunue nyama, washikane mkono, wasameheane kwa sababu haya ni mambo ambayo yanatokea. Niko shambani na familia yangu, tuna furaha, tumemaliza. Lakini sio mwaka huu, ni kuanzia mwaka jana. Lakini Mika ni mwenezi wa chama, anasema kiukweli nitamtamia vipi mwenyekiti mimi kama mwenezi wa chama? Kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo katika chama huwa tunafichiana kwamba bwana hili nikilifanya hili mwenyekiti wangu nitakuwa nimefanya nini?
1: Nimemfunikia madhaifu mapungufu yake.
0: Sasa Lulandala anasema be yani uongo. Yaani huo uongo.
1: Uongo bwana. Na shuhuda kama umesikia na baba anasema tutahitaji tena mwenyekiti kutokana na hili. Hili ambalo limejitokeza linawapunguzia wao imani.
2: Mna walio toa hizo taarifa kwanza ni waongo.
0: Yaani mimi nimependa hapa tu. Walio toa taarifa wale uongo.
2: Mna walio toa hizo taarifa kwanza ni waongo.
0: Mwenyekiti yoe.
1: Oye.
0: Jafari Lulandara safi.
1: Safi.
0: Mika kwema.
1: Kwema.
0: Yaani huyo uongo.
2: Mna walio toa hizo taarifa kwanza ni waongo. Maana kuna hapo zungumzia kwa sababu ana mtu labda alikutwa, labda waga alikutwa, labda mtu amelala naye. Walioleta hizo taarifa ni waongo. Ambao maana yake wasio labda yawezekana wasio nitakia maana yake mimi, kwa sababu maana yake unapozungumzia kwamba labda huyu mtu alikutwa,
0: ndio mwenyekiti,
2: unamkuta labda wamelala
0: lala wote,
2: ndio udhibitisho kamili. Lakini maana yake hilo walioleta hizo taarifa bwana sio za kweli.
1: Unadhani ni kwa nini?
0: Uongo tu. Uongo tu. Hey, yani nataka tu mwenyekiti tu mchafue. Uongo.
1: Hakikisha macho yako yanaona vizuri, yanaona mbele, yanaona mbali.
0: Ngoja kwanza.
1: Yanaona hata zile jumbe ambazo mke wako anachati na mwenyekiti.
0: Ngoja twende break kwanza.

Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka, ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mtumba, mtandao wa yasi wanatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, Excel, Empower.

0: Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Simba, napenda kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona sema nini kwenye simu yako?
2: sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni mmoja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, salimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana. Sawa. Nikwambie jambo moja. Kuna watu ambao huwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa nini?
2: Tunatoa pesa.
0: Sasa mimi nikwambie, kuna mtu mmoja ambaye anaamini kwamba hawa Nuru FM Radio kuna watu wao. Sisi hatuna mtu tunayemjua. Na tunapochezesha Nuru Pesa, mara nyingi sana kama unatusikiliza, huwa tunakuuliza, kwa sababu kinachokuja hapa hayaji majina, zinakuja namba za walioshinda. Na ndio maana tukipiga simu tunakuuliza tunaongea na nani? Yeye ndo anatuambia anaitwa nani, yuko wapi. Sasa nikwambie, sasa hivi ni saa 3:44. Sawa. Sasa hivi ni saa ngapi?
2: Saa 3:44.
0: Itakapofika saa 3:55,
2: fedha inakwenda kutoka.
0: Fedha inatoka. Na fedha ikitoka, tutaanza kumpigia kwanza aliyeshinda 50,000. Huyu sasa nataka kuwe kuna mashindano. Kuna hawa 10 ambao kila siku tumekuwa tukitoa, hawa wamekuwa wakipata pesa kila siku.
2: 5,000, 10,000, 10,000, 10,000.
0: Zimetoka sana. Na leo hii pia kuna watu 10 wanapata 10,000. Alafu kuna huyu mmoja anachukua shilingi 50,000. Kwa hiyo sasa wewe unayetusikiliza muda huu, yawezekana unatusikiliza hapo ulipo, ni kwamba atakuwa anatoka Iringa mjini, hatujui. Anatoka Mafinga, hatujui. Anatoka Ilula, hatujui. Anatoka Njombe, hatujui. Morogoro, hatujui. Anatoka Dodoma, hatujui. Anatoka Njombe, hatujui. Anatoka Mbeya, hatujui. Lakini
2: anaweza akawa anatoka hapa hapa Iringa mjini.
0: Kazi kwako msikilizaji. Naomba nikupe maelezo kwa mara ya mwisho. Maana nikupa maelezo, sirejei tena kwa
2: maelezo. Sawa, wakati unataka kutupa maelekezo kwako wewe ambao unatamani kujiandaa, jiandae sasa hivi. Lakini mimi nikupe kwanza habari njema kutoka kwa George mpiga simu Changa au Changa Traders kutokea pale Ilula Mtua. Tunakukaribisha sana Changa Traders Ilula Mtua, mahala sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Na hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, magodoro Dodoma, Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha pamoja na Vita Supreme. Lakini pia ukifika pale Changa Traders utapata TV za kisasa kabisa, nchi zote ambazo wewe unataka, yani ukubwa wa size yoyote ambao wewe unataka. Lakini kuna sabufa na vifaa vingine vya muziki. Sola na battery za sola pia zipo, zinapatikana kwa uzuri. Battery za magari zinapatikana pale. Vingamuzi mbalimbali ikiwemo kingamuzi cha Azam vinapatikana pale. Lakini zile taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa order mbalimbali tunafanya pia delivery popo pale ulipo.
0: Yes.
2: Yawezekana unafungua daycare yako, unatamani magodoro kwa ajili ya wanafunzi wako. Tupigie simu tuambie mimi nahitaji kiasi kadhaa tu. Sisi tunakuletea popote pale ulipo, sawa eh? Lakini kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ambayo mimi nakwenda kuitaja muda huu. Nambari ya kupiga hapa ni 0719 867 437 437 437 437. Namba nyingine ni 0742
0: 0742
2: 903
0: 903
2: 159. Sasa ukifika pale ilu la mtua, uliza George mpiga simu Changa. Na unaweza ukalipia kidogo kidogo, tunajua wewe mambo yako hayajakaa sawa. Unatamani godoro la nchi ngapi? Nchi ngapi ya zori?
0: Nchi 12, nchi 6, ni wewe tu.
2: Hela yako haijatimia, basi unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunakwambia bei poa, bidhaa bora na huduma uhakika. Ni jadi yetu, karibu sana tuweze kukuhudumia.
0: Sahi kabisa. Sasa msikilizaji, kwa sababu sasa hivi ninakupa maelekezo kwa mara ya mwisho kabla haujajaribu bahati yako. Sawa sawa. Nuru Pesa, tunatoa pesa. Kumbuka mimi ya zori nasali jamani. Mimi nasali ujue. Kwa hiyo najua kwamba fedha zinatoka na watu wanapata fedha ujue. Sasa nikwambie kwamba naomba nikupe maelekezo haya kupitia hii mitandao minne. Nikitoka hapo tutapokea tu simu na nini, lakini takapofika saa 3:55, haina mbambamba, haina ngwangwangwa, haina ngengenge, haina ngingingi wala ngongongo wala ngungungu, tunabonyeza. Sasa maelezo haya naomba Saumu uende taratibu.
2: Sawa.
0: Naomba uende taratibu kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel na mtandao wa nini? Wa Halotel. Wapi maelekezo?
2: Haya, mimi naanza na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, sawa eh? Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza *150*00#. Hatua ya pili, kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kachague nambari 4 na kisha uweke nambari ya kampuni ambayo hapo utaiweka ni 553-111. Isomeke kama 553-111. Hatua itakayofuata baada ya kuweka nambari ya kampuni, utaweka kumbukumbu namba, nayo ni 889. Kumbukumbu namba, bonyeza nambari 8, bonyeza nambari 8 tena, alafu nambari 9. Hatua itakayofuata utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo weka nambari ya siri, na baada ya kuweka namba ya siri ambayo wewe unaifahamu, utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba, sawa eh? Hii ni ya koko wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom kupitia mtandao wa Yas Tanzania. Utaanza na menu hiyo ya Mix by Yas, na hapo utabonyeza *150*01#. Hatua ya kwanza, hatua ya pili, kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia

0: ulikuwa unaulizia jinsi gani ambavyo unaweza kushiriki, utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili kabonyeze nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu utachagua nambari 4 kisha utaweka nambari ya kampuni. Hii ni kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Weka nambari ya kampuni hapa ambayo ni 553111, itafuata kumbukumbu namba nayo ni 889, alafu utaweka kile kiasi shilingi 1000. Baada ya kuweka kiasi chako utaambiwa weka nambari ya siri. Ukiweka nambari ya siri utabonyeza tena 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako. Haya ndio maelekezo rahisi kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo. Kabla hatujakwambia kuhusiana na Bati Bomba Tanzania, wacha niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel. Mtandao wa Halotel, fuatana na mimi, maelekezo ni rahisi sana. Utaanza na hatua hii ya kwanza kwa kwenda kwenye menu ya Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili bonyeza nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya biashara. Na nambari ya biashara ambayo utaiweka hapa watakwambia uweke namba ya biashara, weka 553111 ndio nambari ya biashara ambayo utaiweka. Halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Baada ya kuweka kumbukumbu namba hii utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu na kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Haya ndo maelekezo rahisi ambayo yatakupeleka wewe either kushinda kiasi cha shilingi 10,000 miongoni mwa watu 10, au la ukawa mmoja tu ambao utaondoka na kiasi cha shilingi 50,000 asubuhi ya leo. Kabla sisi hatujaondoka, zimesalia dakika 3 kwenda kuwatangaza washindi. Kubwa zaidi, Mabati Bomba Tanzania wanatushika mkono.
1: Nimekujuza msikilizaji kwamba hatudanganyi na tunafanya kweli. Hakikisha unacheza na RuPesa. Sasa hivi dakika 52. Na nimekuambia kwamba mimi Azori ninapobonyeza kitufe hapa cha kutoa fedha sitani, na nimekuelekeza mimi nasali ujue. Kwa hiyo ninaposema fedha inatoka na maanisha inatoka kweli. Kwa hiyo yawezekana pia unacheza na RuPesa muda huu, wewe unatusikiliza, uende ukapata 10,000. Kuna watu 10, katika watu 10 wale kuna wewe ambaye unanisikiliza, utapata shilingi ngapi?
0: Shilingi 10,000.
1: Lakini kuna wewe ambaye muda huu unatusikiliza, umeshacheza na RuPesa mara nyingi sana, utapata 50,000 hapa hapa. Na nimesema ili kuonesha kwamba tunafanya kweli, tutaanza kumpigia simu yule wa 50,000 kwanza, then tutakuja kuwapigia wale wa 10,000 muda ukiruhusu. Lakini tutampigia mmoja au wawili, lakini lazima tuanze na yule wa 50,000 kwanza, halafu tutakuja na wale wengine. Tupo na Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara ama mradi wowote? Chagua Mabati Bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia pia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating, na hii inaongeza uimara na kuyafanya mabati haya yahimili hali mbalimbali ya hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani, upate usafiri popote pale ulipo, usafiri wa bure kabisa popote ulipo Tanzania, lakini misumari bure kabisa kila unaponunua. Lakini pia unapata warranty ya miaka 10. Lakini pia jambo jingine, unapata ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati za mawinga. Nunua bati moja kwa moja kutoka Mabati Bomba Tanzania. Namba zao za simu hizi hapa: 0692 165 645,
0: 0692 165 165 145 645 645. Hawa ndio Mabati Bomba Tanzania. Agiza moja kwa moja kutoka pale kiwandani. Lakini pia wanakuambia warranty ni miaka 10.
1: Miaka 10.
0: Sio mwaka mmoja, sio miaka miwili.
1: Zimebaki sekunde.
0: I wish urudie tena namba ya Mabati Bomba Tanzania.
1: Namba ya Mabati Bomba. Basi ni saizi nitaje namba ya WhatsApp.
0: Sawa.
1: 0718.
0: Ni 0718. Hii ni ya WhatsApp. Ya kupiga moja kwa moja.
1: 071. Ya kupiga moja kwa moja.
0: Ya kupiga moja kwa moja.
1: 0692 165 145 645 645 645 645. Sawa, naomba nisome jumbe fupi kabla sijabonyeza hapa kitufe changu kwa ajili ya kutangaza washindi asubuhi ya leo. Azori, natamani uzinduzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wamwalike mkuu wa mkoa wa Iringa awe mgeni rasmi wa kiserikali. Inawezekana wanaweza wakaamua kufanya hivyo, lakini Musa Luvanga kutoka Semtema anasema huyo mwenyekiti wa kijiji alikuwa anatumia cheo chake kupewa katiba wake za watu, analeta sifa mbaya kwa

0: Chama cha Mapinduzi, huyu atolewe madaraka na awe mikono awekwe kwenye mikono ya sheria, iwe fundisho kwa wenye viti wengine wenye tabia mbaya kama hiyo. Lakini anasema raundi hii mwenyekiti Lulandala tutakanyagana. Chris kutoka pande za Ifunda anasema hivyo. Eliabu Mtokoma maarufu kama baba wa vikwazo kutoka Kinyanambo A, hey, sasa mwenyekiti anachekesha, anasema uongo be, sisi tukifanyiwa hivyo kesi zetu tutapeleka wapi ikiwa yeye ndo anayefanya hivyo? Sidiyo bwana,
1: analalamika
0: kama mwenyekiti anafanya hivi, sisi wengine kesi zetu tutapeleka wapi? Lakini namalizia jumbe mbili, alafu kama unacheza basi malizia kucheza hapo ili niweze kubonyeza. Anasema hivi kwamba huyo mwenyekiti anatia hasira anavyoendelea kukataa na kusema watu ni waongo, wakati inaonyesha alikuwa anatembea na mke wa mtu. Yaani mpaka natamani asingetoroshwa na mgambo, angechalazwa stiki vizuri siku nyingine, awe na heshima na wake za watu. Namshauri Mika aendelee na uchunguzi zaidi, maana mwenyekiti anaonyesha ni mtu mwenye kiburi, ukizingatia hajakiri wala kukubali kosa. Ni sahihi kabisa, lakini swala kujichukulia sheria mkononi, kila siku tumekuwa tukisema kwamba si nzuri.
1: Ndio.
0: Kuchukua sheria mkononi bwana haijakaa vizuri. Na sisi kama nyambizi tunasema usijichukulie tu sheria mkononi. Of course,
1: vyombo vya ulinzi na usalama vipo.
0: Azori mwenyekiti anazingua, hebu apewe ubapa wa jamani, watu wana hasira.
1: Bariki
0: Mengele. Ongea na Mshua Mlanyoka, huyo mwenyekiti apate adhabu kali, viboko amedhalilisha chama chetu, anasema hivyo. Sasa hapa mimi Azori, sasa
1: kwa mamlaka tuliyokupatia,
0: kwa mamlaka ambayo Nuru FM Radio 88.9 imenipatia mimi Azori Orema mwana wa Mahenge,
1: naam,
0: kuweza kubonyeza washindi wa Nuru Pesa.
1: Na sasa unafanya kama ifuatavyo.
0: Naomba uhesabu kuanzia 1, 2 mpaka 3 kisha nibonyeze.
1: Nianze 3. 2. 1. 0. Hamna tena namba.
0: Tayari. Mimi sina namba mbamba. Yaani kama ambavyo nimeshabonyeza hapa tayari kitufe. Sawa? Nishabonyeza kitufe changu hapa
1: msikilizaji. I wish.
0: No time to waste. Sina muda wa kupoteza.
1: Yaani tazama kwenye simu yako kama kuna ujumbe wowote ambao umeingia, kwa sababu
0: kuna watu 10 wamepata shilingi 10,000, alafu kuna huyu mmoja amepata
1: 50,000. No.
0: Sasa hivi nampigia.
1: Sisi hapa turuhusiwi kucheza.
0: Sisi haturuhusiwi.
1: Eh?
0: Tena mimi ndo Mungu wangu, ndo siruhusiwi kabisa, ni mpaka naumia.
1: Asubuhi da.
0: Kuna huyu hapa wa 50,000 namba yake inaishia 109.
1: Sasa
0: tunampigia huyu mtu alafu atuambie kama sisi mzee wenyewe hatumjui. Na tunaomba tu apokee simu.
1: Haya. Je, nikae kwa kutulia? Hatimaye.
0: Hatimaye simu inaita. Angalia simu yake hapo.
2: Hello.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mfindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
0: Mama Ngimbuchi.
2: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, na ulikuwa ukisikiliza, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana, ila nilikuwa siamini. Leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 50,000 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona. Ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mfindi na maeneo mengine, juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa
2: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Sasa mimi nitaka unisaidie kitu kimoja. Je, kuna yule ambaye haamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Sasa nataka, je, unaruhusu namba yako pia itajwe hapa ili watu wakupigie simu?
2: Ndio, naruhusu.
0: amesema naruhusu. Eh, kwa hiyo kuna watu watakupigia simu hapo dada yetu nani? Amsana nani? Ngimbuzi.
1: Mama Ngimbuzi.
0: Mama nani?
2: Mama Ngimbuzi.
0: Mama Ngimbuzi. Eh, bwana mwisho kabisa. Eh, hivi nani? Si Mama Ngimbuzi umeolewa, si ndio? Maana yake mzee Ngimbuzi ndio mwenye.
2: Be?
0: Nasema hivi, si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
0: Una mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze, maana yake tena ndio. Mimi ni kushukuru sana dada angu pia. Tukumbushe jina lako, umesema unatoka maeneo ya Igole Mufindi huko.
2: Ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema na endelea kucheza Nuru Pesa. Wewe ni mshindi wa 1050 siku hii ya leo, lakini kuna washindi wengine hawa hapa. Naona kuna mmoja anaishia 360 na mwingine anaishia 324, mwingine anaishia 332. Wote hawa wameshinda Nuru Pesa.
2: Asante sana.
0: Asante sana pia, tukutakie asubuhi njema na endelea kucheza Nuru Pesa.
2: Amina,
0: asante. Shukrani sana.
1: Bwana kutokea pale Mufindi,
0: Igole,
1: Igole 1050 kitita kimeenda huko. Lakini pia yawezekana kadri ambavyo vipindi vingine vinaendelea kutoa fedha, wewe ukawa miongoni mwa washindi.
0: Sasa iko hivi, amesema namba yake tunaweza tukaitoa. Kama kuna mtu anataka amuulize huyo dada huyo.
1: Lakini msimsumbue.
0: Msimsumbue. Maki ameshasema mke wa mtu.
1: Sika wa kero tena. Lakini pia kwa usalama wake, kwa sababu ni mke wa mtu, sio sawa sawa.
0: Igole pale ulizeni Mama Ngimbuzi. Hapo Mama Ngimbuzi kutoka huko Igole huko. Sijaifika Igole jamani.
1: Sawa, kuna taarifa kutokea pale Ipogoro, tunazifanyia kazi kuhusiana na kujinyonga kwa baba. Na tunazifanyia kazi na mwisho wa siku majibu tutakuja nayo moja kwa moja.
0: Sawa, msikilizaji wewe ambaye unacheza Nuru Pesa, usikate tamaa. Kila kipindi kinatoa fedha. Yani tunasema hivi hapa ni back to back, back to back. Lakini Lulandala ametunyosha leo Lulandala. Msikilizaji tukutane kesho kuanzia saa 12 na dakika 30 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema Firstborn.
1: Sawa, malizia tu.
0: Nikiwa na Saum Said First Lady.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
2: Kinyanambobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nafikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Asante sana. Nirudie.
1: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
3: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
4: Kuwa uone michongo inavyofeli.
3: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Haya. Karibu tukupe story zote kali.
5: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
3: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.
6: Raha Leo. Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
7: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
3: Masomo.
8: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
3: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
9: Ooh, yeah.
3: Hii ni Raha Leo.
9: Yeah.
10: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado
12: tunajanga. Tena kwa utapi tena jamani.
13: Hapo ni papa ngumeliwa.
14: Papa tena alameliwa.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya Raha Leo.

0: kama watoto wakinililia, wewe waambie tu mimi nitarejea. Nimeenda kuwatafutia vibagia na vipipi pipi huko ili kusudi maisha yende kuwa sawa.
1: Maisha wewe vieni.
0: Maisha wewe mukidi mukide.
1: Kwa kweli.
0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Ah, kwema. Siwe.
0: Ah, alhamdulillah. Uzima upo?
1: Ah, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona umekucha. Huumwi. Uko salama. Unamshukuru Mungu. Kwa sababu walio wengi wamependa kufika siku ya leo Alhamisi, hawajafika. Tarehe leo 11 hawajaiona.
0: Ehe.
1: Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Wewe kimekuta nini leo?
1: Mimi. Umekumpigia simu mtu muhimu sana asubuhi afu akapatikana.
0: Eh, hiyo kawaida. Kwani atakuwa na anakuwa na kwanza wewe?
1: Afu baadaye ukikutana nakwambia mtandao simu yangu ilikuwa iko hiyo.
0: Hey, kawaida. Kwa shaka kuambia kumbe ni mtandao.
1: Si anadanganya.
0: Wewe umejuaje kama anadanganya?
1: Mimi mtu mzima huyo. Eh, bwana nakwambia mpenzi msikilizaji wa 88.9, karibu sana katika kipindi cha raha leo ndo kumekucha na makucha yake. Imetimia 4:17. Eh, bwana tunakwambia ongeza sauti ya redio. Raha leo ndo kumekucha na makucha yake namna hii. Katika moja na mbili tuanze kungurumisha jahazi. Na kwa sababu tunakupenda sana na tulikumisi, na imani na wewe ulitumisi. Na kama ulitumisi, bwana tunakwambia tuko tele tumejaa. Ah, mimi jina langu Fatima binti Ayubu. Siko peke yangu. Niko na Binorat.
0: Utasikia, kuna kijiji.
1: Utasikia Idi imeisha. Mimi na kazi na huyu mtu. Nuru jioni.
0: Hey.
1: Au Nuru atie.
0: Aka mwanzangu. Idi ishaisha. Tusubiri Idi Fitri.
1: Tena utaitwa Nurati.
0: Hey. Nurati Abdalla.
1: Ha.
0: Mimi kwa sasa jina langu ninaitwa Nuru Joni. Hilo ndio jina kamili.
1: Ila ikikaribia Idi au siku ya Idi unaitwa Nurati.
0: Nuru. Ah, Nurati.
1: Basi hamna shaka. Tunakwambia tunaanza mchaka mchaka namna hiyo. Eh, bwana usisahau kucheza Nuru pesa. Inapotimia saa 5:57.
0: Ndio.
1: Kama kawaida.
0: Ah, kama kawaida.
1: Yaani mwendo wa 2020 kwa watu watano. Yaani ni dozi ya malaria hii. 2020 kwa watu watano. Tunakuwa tunaongurumisha jahazi. Hata kama tukupiga simu, baada ya kutoka hapa watu wanapigiwa simu na pesa wanapata kama kawaida. Cheza Nuru pesa. Eh, bwana tunakwambia ukiombwa kumbukumbu namba, mwendo ni ule ule. Ukiombwa namba kampuni unaweka 553111. Kumbukumbu namba 889.
0: Ndio mama.
1: Kiasi ni shilingi 1000. Hali kadhalika ya kutumia kupitia mtandao unaotumia utaidhinisha namba 1. Utakuwa umeruhusu muamala. Haijalishi kama unatumia Airtel, Vodacom, Yas, au Halo pesa.
0: Haya, hiyo ni mitandao minne inayokuwezesha wewe ndugu yetu kuweza kucheza Nuru pesa.
1: Ndio.
0: Sisi mambo yangu leo hayajanikalia sawa.
1: Kwa nini? Naona unapohangaika.
0: Mbona unapohangaika? Ah, nahangaika kweli.
1: Fru.
0: Inawezekana.
1: Pole.
0: Inawezekana nisemeje sasa?
1: Fanta sema nini wazazi?
0: Hebe ukiwa na mahusiano. Kila uhusiano lako lazima nikuposti.
1: Hapana.
0: Eh.
1: Yaani na mahusiano nina mume au nina mahusiano. Aniposti mimi.
0: Akuposti status ya kuweke mtandaoni kama anatumia Instagram.
1: Hapana.
0: Akuposti wewe ndio.
1: Mimi sihitaji.
0: Utasikia wewe ndio maliza njia yangu.
1: Likikulamba.
0: Kigoma mwisho wa lele.
1: Ndio utaelewa.
0: Wewe ndio kila kitu kwangu.
1: Nikiumwa mimi unaumwa na wewe.
0: Nikiumwa mimi wewe ndo dawa yangu. Haijalishi na hata itakiwi kupata mseto.
1: Wewe umewahi kuambiwa hivyo?
0: Wapi nani? Nani?
1: Wewe.
0: Nianzie wapi labda kwa mfano?
1: Yaani mtu anakuambia eti akiumwa yeye sindano unachoma wewe.
0: Kwanza tu najua ni muongo, mwenyewe mwana harakati. Najua ni muongo.
1: Mpambanaji.
0: Mwenyewe mwana harakati. Kwa hiyo akisema hivyo najua ananiongopea.
1: Huyu ananipanga huyu.
0: Sasa katika pita pita zangu leo kuna mwanamke mmoja.
1: Ndio.
0: Ana tabia hiyo ya kumlazimisha mumewe awe anamposti status
1: ili wengine waone.
0: Eh.
1: Na,
0: anamwambia mwanaume asihaidi yeyote. Marufuku kumuhaidi yeyote.
1: Jamani.
0: Amposti status na kila mmoja aone. Mke wangu mzuri na kupenda sana.
1: Oho, umeanza kuchangamuka.
0: Wewe ndio kila kitu kwangu.
1: Yewi.
0: Mama angu. Mrekebisha nyumba yangu.
1: Waridi wa moyo wangu.
0: Hey.
1: Hey. Dada, ukiona upostiwi, jua anakuposti kwenye moyo wake. Inatosha.
0: Amna.
1: Nuru.
0: Yule dada anataka amposti na ikitokea. Ni birthday yake. Mwanaume lazima amnunulie maua.
1: Oh. Hiyo tena changamoto. Ni mkubwa?
0: Hey, mkubwa.
1: Angajaba mtoto mtoto ndo maana na mambo hayo. Hivi unajua kama mtu anayekupenda kutoka moyoni anaweza asioneshe barabarani watu wakajua basi kubebe tu kichwani au mgongoni tujue moja.
0: Kwanza mapenzi ya maonyesho hakunaga upendo.
1: Na hayo ndo huwa yanadumu. Mapenzi ambayo hayana maonyesho onyesho. Unataka show off.
0: Fichaneni kama zile zana ambazo zinazuiliwa na serikali.
1: Na sio pia kusema ya kufichana. Nuru tayari mtu amesha kuweka ndani. Kwao kwenu wanajuana.
0: Hata kama hajakuweka ndani kakufuata tu feti mimi nakupenda nimekuelewa.
1: Ina maana inatosha.
0: Unahitaji tuanzishe safari. Akishakwambia hivyo inatosha. Unataka umuonyeshe nani labda
1: kwa mfano. Kwa miguu kutoka hapa mpaka Ipogoro, sawa. Safari tuende pamoja. Inatosha.
0: Sasa huyo bidada hataki. Anataka yeye mume wake amposti.
1: Huyo sio mzima na changamoto fulani.
0: Akitaka tu kupostiwa na asipopostiwa ananuna.
1: Tatizo hilo.
0: Nyumbani kuna kuwa kuchungu.
1: Hakukaliki baba wa watu.
0: Hakukaliki baba wa watu.
1: Kwa nini hujaniweka status?
0: Kwa nini hujaniweka status?
1: Hivyo na akili timamu.
0: Kwa nini hujaniposti mimi?
1: Haiwezekani bwanae. Mshua.
0: Hajamletea zawadi.
1: Baba mwenye nyumba.
0: Kwa nini hujaniletea?
1: Kaza hivyo hivyo.
0: Sasa
1: kama unataka kupostiwa, endelea kungangania kupostiwa. Ipo siku unachokitaka utakipata. Unajua hata kuposti posti watoto mitandaoni sio vizuri.
0: Haitakiwi.
1: Sio mtoto anakula chakula umemposti.
0: Umemposti.
1: Mtoto kavaa nguo mpya
0: umemposti.
1: Mtoto anakoga, jamani, mtoto diko ndani ya beseni. Unaposti. Maisha mtandaoni sio maisha. Haya maisha tunayoishi hivi Nuru mimi na wewe ndio maisha. Lakini mwingine anataka kama saizi yuko live. Anamlisha mtoto yuko live. Anakoroga uji yuko live.
0: Kila kitu.
1: Anafua. Yaani maisha yake yote yako mtandaoni. Kila kitu kwake ni tuseme ni transparent. Watu wanajua. Leo ngoja tuweke bando tumwangalie Nuru Joni anafanya nini.
0: Na mtoto wake.
1: Na mtoto wake. Hayo sio maisha.
0: Mwingine akipata tu ujauzito mwezi wa kwanza. Anaanza kuhesabia na waja mitandaoni. Mwezi wa kwanza
1: pregnant.
0: Asante Mungu mwezi wa pili tayari umekamilika.
1: Au anakwambia wiki ya 8. Wiki ya 12.
0: Wiki ya 12. Wiki ya 24.
1: Alafu anaandika jamani kufika wiki 40 sio ile mama.
0: Jamani ila nimepambana.
1: Hey.
0: New mom town. Sipendi huo msemo jamani.
1: Oh mimi naona unaupenda.
0: Hey. Wanawake.
1: New mom in town, new baby in town hivyo.
0: Mimi wanawake naomba tu niwaambie kweli.
1: Kutoka moyoni.
0: Kutoka moyoni. Anaye post anaandika new mom in town. Ananimalizia bando langu.
1: Unatamani umblock.
0: Kwenye mipango yako si tulikuwepo?
1: Si hiyo ni ridhaa yako. Ndio maana nasema maisha ya mtandaoni sio maisha. Maisha ya public hivyo sio maisha.
0: Sasa feti wengine hawataki bila maisha mtandaoni. Yaani mwingine hawezi kuishi bila maisha mtandaoni.
1: Bila show off.
0: Bila show off. Ndio unaenda kumuoa mwanamke ambaye alishajizoelea maisha mtandaoni.
1: Mwenzangu na mie wewe.
0: Kila kitu mitandaoni.
1: Nyanyamkala unataka ukajibebeza kwa mkaa asubuhi asubuhi anakuambia nipige picha kabla hujaondoka.
0: Nipige njoo tupige picha, tujiselfie. Baba watu ushajivalia nguo za kazi unaenda kujenga.
1: Mnyanyamkala wangu.
0: Anaanza kukuambia na wewe mbona umevaa hiyo nguo? Si ubadilishe tupige kwanza picha.
1: Yaani baba nakuruhusu. Kanda kibao huyo. Cha mdomo.
0: Wewe unaharibu uhusiano la watu.
1: Hapana. Nuru, baba anatimiza majukumu ya nyumbani. Ni wajibu wake. Anze tena kuangaika na mitandaoni. Hivi unajua kuna wanaume wana simu hizi kubwa lakini kazi yake ni kupiga, kupokea, kusoma message. Tena mwingine hata message hana time.
0: Tupo wengi.
1: Yupo busy.
0: Tupo wengi.
1: Ukimwambia eti sisi kuna kitu kinaitwa IG, anakuza IG ni nini? Kumbe Instagram.
0: Instagram.
1: Haelewi.
0: Baba watu wengine alijiunga tu Facebook kwa sababu marafiki zake walizonga zonga.
1: Tena sasa
0: anajiunga.
1: Walimuunga.
0: Walimuunga.
1: Mkimuuliza anauliza ndio nini? Mnamfungulia si hapa. muda hana.
0: Hana huo muda.
1: Baba jukumu lake ni kutimiza majukumu ya nyumbani, atafute pesa watoto wale kwa wakati, waende shule kwa wakati, wa mama ule. Yani ili yasitokee makwazo ya aina yoyote.
0: Sasa mwanamke huyo anakula feti, anavaa anachokitaka, akiona nguo nzuri anamwambia mumeo, mumeo anamnunulia, na ni mwanamke ambaye yuko nyumbani, lakini bila kupostiwa nyumba haikaliki. Ananuna. Yani mwanamke kabisa hataki kuzungumza na mume wake, kwa nini hajamposti?
1: Ina maana baba sasa kaoa mtandao. Hajaoa mke. Huyo sio mke.
0: Ah, ndio hao wanaoishi na mitandao kutoka akiwa nani vijana.
1: Ndio, na hayo mahusiano sio mahusiano, bali baba una mahusiano na mtandao. Sasa changamka. Maana tutasemaje?
0: Eh, sahi.
1: Eh, ina maana ana mahusiano na mtandao. Wewe usipoweka status unanuna. Hauli chakula.
0: Hataki.
1: Ah we. Una akili timamu wewe. Afu ukija kuangalia unahudumiwa kila kitu.
0: Leo na unashiba.
1: Eh. Ah
0: hege. Acha tu kuhudumiwa unashiba.
1: Eh, wao wao wanajisemea hege ipo.
0: Hege ipa.
1: Hege ipa. Eh, sasa tuseme juu nadhani.
0: Hege ipa.
1: Huduma zote unapata. Unataka na status.
0: Wapo wanawake. Yaani mwanamke sasa hivi tunavyozungumza kuna mwanamke mwingine hapa. Yaani kwa nini anamposti tu dada yake kila siku? Kwa nini anamposti tu dada yake mdogo wake? Mimi kwa nini uniweki status? Hiyo status kwa nini unaweka hao?
1: Ndio hao mabingwa wa vijembe kwenye status sasa.
0: Ndio yana siku moja hapa tulizungumza. Mtu kila kitu status.
1: Kaeka kijembe.
0: Kila kitu status. Asante Mungu. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Sipendi mimi hayo mambo. Alafu nakuta na mwanaume mwingine. Mambo yake privacy ya ndani anaenda kuweka status. Unajua sisi watazamaji. Wa kuview hizo status.
1: Ndio.
0: Ni watu wazima.
1: Tuna akili timamu.
0: Tuna akili timamu jamani. Alafu tunajua kujiongeza.
1: Ni kweli.
0: Yani hilo tuseme tu wazi, tunajua kujiongeza. Wao mimi nikiona ile status. Imeanza kuandikwa. Kukaa kimya. Jibu si la mjinga. Jibu la mjinga.
1: Unajua kabisa.
0: Huyu tayari.
1: Tayari. Unaanza kujiongeza.
0: Mwanaume mwingine anaandika kabisa. Asante Mungu, haya yote ni wewe, mipango yako Mungu, ila nashukuru kwa kila kitu. Najua utanivusha salama. Wapi? Kwani usipige magoti ndani ukamwambia Mungu?
1: Akuvushe salama barabarani.
0: Akuvushe salama uko ukiwa ndani, kapige magoti. Au nyi maandiko ya msomi jamani.
1: Alafu Nuru, hayo unayosema nashukuru umenivusha salama. Sasa onaika na zile nyimbo. Kuna bwege nilimpa moyo alichofanya. Unajua tayari.
0: Kimeumana.
1: Kimeumana, kimeumana. Yaani kuna vinyimbo tu unajua jamaa kashatendo.
0: Mwingine anataka hili limeniliza sana. Wewe umefiwa.
1: Mtu yani nilimkabidhi moyo. Sikujua kama ataufanya hivi mwanzie kisigino kanikanyaga kanyaga. Wanampaje mtu moyo? Wewe unataka uishije?
0: Kuna ule wimbo ndugu yangu uliyenea sana, unakumbuka ule wimbo?
1: Una?
0: Nini kidampa sijui? Unakumbuka?
1: Nilikupenda kaniona kidampa. Mimi hata sijui kaimba nani.
0: Sijui. Naelewa ndugu yangu.
1: Nyimbo inaitwa kidampa.
0: Bwana nilikupenda sijui kaniona kidampa.
1: Sasa ukitaka ufurahie hiyo nyimbo. Ipigwe sehemu ambayo wamejaa wamama au club. Unaanza kwani unyimbo ndani wote mmeacho?
0: Wanavolia kwa uzuri. Wanaimba kwa uzuri.
1: Wana ushirikiano hadi wa baba. Wanaimba hiyo nyimbo.
0: Mama B kutoka Kiesa anasema huyo mwanamke kuna chenye anakitafuta. Ipo siku ya mwanaume atachoka, anaamua kumuacha maana kila kitu upostiwe, hata sio upendo huo. Ipo siku mwanaume atachoka huyo. Huyo hana muda mrefu kwenye
1: Mama
0: ndoa.
1: Aswa.
0: Ataachika sio muda. Niko pale nimekaa, waulize wenzake. Mateso mubana.
1: Yuko pale.
0: Sasa mambo ya mtandao sio Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano.
1: Jamani.
0: Mwambieni hao Nuru Salila kutoka Ilula Mtua. Jamani. Mimi kimenikuta. Kimenikuta iko, nilimwambia mume wangu, naomba niposti leo nimemisi. Maana toka uniposti tupo wa chumba. Akanijibu unataka kuone nani?
1: Asante.
0: Nikupeleke mimi mwenyewe akakuone. Mama D kutoka Kiesa.
1: Asante. Baba D aliweza.
0: Safi Baba D.
1: Yaani wewe ndio mwanaume sasa. Yaani wewe kwenye kikao cha mwisho.
0: Siti ya mbele huyo anakaa.
1: Ulikaa siti ya mbele alafu.
0: Alikuwa msaidizi wa mkufunzi kwenye kumbebea maji na notebook.
1: Na notebook amebaki nayo nyumbani
0: anasoma. Anaisoma. Safi sana. Unataka kuone nani?
1: Nikupeleke.
0: Akupelekwe basi. Akakushuhudie kwamba ndio huyu Mama D.
1: Ila ile jibu zuri.
0: Nimelipenda. lina ujazo.
1: Yani limetulia kabisa. Limeenea.
0: Mama Bruno kutoka Dodoma anasema vipi Nuru? Ulienda kwa muuza chips?
1: Mama Bruno, unapenda kupasha vipola Mama Bruno.
0: Mimi lakini Mama Bruno.
1: Mimi nilikuwa na kazi ya kumbembeleza huyu mtu. Wacha na unayakumbusha wewe jebali.
0: Fati alinizuia, alisema tusiende. Fati ndo aliyeniharibia. Hivyo najua. Hapa Fati aliniambia, "Tunaenda, tunaenda." Mama Bruno ndugu yangu, tumetoka hapa. Fati akaniambia hamna kwenda.
1: Esi nikwambia tukae pale tuenda kipindi.
0: Akasema tu tuandae kipindi cha leo basi maisha mengine yaendelee. Na mimi nikasema hamna shida.
1: Kwanza anajua distance ya tulipo kwa tunatoka mpaka kwa yule muuza chips ni wapi.
0: Ila Mama Bruno anapenda kupona yeye kukupesha vipo.
1: Alikuwa nalo.
0: Jiwa ikonongo, kwani huyo mwanamke hana simu kubwa, si ajiposti kwa simu yake. Sasa aliyepo kwenye namba ya mume sio aliyepo kwenye simu ya mume. Sio aliyepo kwenye simu ya mke bwana.
1: Anataka wamuone.
0: Wamuone kule.
1: Huyo mama D, huyo baba D ndo alimuweza.
0: Hilo litakuwa jini maaba. Hayo sio maisha. Yusuf Juma kutoka maeneo ya Mtuvila.
1: Wewe unajua watu wana majibu sana.
0: Hayo sio maisha. Huyo mwanamke ni mshamba. Anataka kuonekana tu. Nicholas Nathan Mtande kutoka Isimani Guluba. Justin Iguji Mpwapwa ama baba Karen. Anasema mnachosema ni sahihi.
1: Ndiyo.
0: Kuna jamaa alimpiga mke wake picha. Tumbo lote lipo nje hadi kitovu kipo nje. Akawa ananionyesha eti huyu ndo mke wangu, nilimshangaa sana. Sasa posekwa namzalisha mke wake jamani.
1: Afu hiyo picha sitaki uangalie wewe na yeye. Wewe unasema mke wangu nina picha yako kwenye simu yangu.
0: Na mwanamke kwa nini? Jamani, kwanza tufanye hivi. Mengine tuyaache kwanza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa moja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: apingwi.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka safi na sisi. Yaani unaweza kesho ofisi ya Kinga. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: ndugu yangu.
1: Mbona umeshisha pumzi sana?
0: Ah, kuna watu wanapenda uchochezi.
1: Kwa nini?
0: Kama uendi kwa muuza chipsi, ili asila ziishe, mtaje, kifulu salila, mawelewele bomba mbili.
1: Usimtaje.
0: Kifulu, nataka niharibu kazi ya watu. Anasema Musa wa baba alifundiki juzi hilo lenye kilomo. Ndio anakotokea na binafsi hata mimi siwezi kumweka mke wangu kwa posti za mitandao ya kijamii. Namtangazia nani na kwa nini namdadisha mke wangu? Mke hatakiwi kupostiwa zaidi ya tukio la harusi. Aliwahi sema hayo moja ya mwandishi. Anasema aliwahi kusema hivyo moja ya mwandishi na mimi namsupporti katika hilo. Haya, sawa. Hayo yapo sehemu nyingi. Unakuta mwanamke anang'ang'ania kununuliwa smartphone.
1: Ndio.
0: Mambo vipi tena ameanza dini? Kununuliwa smartphone. Sababu ni huo huo ujinga. Yaani wanawake du Lugenge Clemens Kipaduka ndiko anakotokea. Dada Nuru, unanichekesha jamani. Tuko pamoja hadi saa 6. Amesema kisita sita. Flani hivi, Neema Tunduma. Haya bwana, sawa. Hilda toka Mkimbizi, huyo mwanamke ajui maana ya upendo, anahisi akipostiwa ndo anapendwa pole yake.
1: Umeona?
0: Huyo mwanamke ana tabia za ajabu. Anachotaka nini kwenye mtandao amuone nani wakati ameshaolewa, anatafuta wanaume kwenye mitandao. Abadilike. Anaitwa Mama Mage Sikilo kutoka Ilula. Haya bwana, sawa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766.
1: Ndio.
0: 74-42-92. Nasema kwa magoma ya leo watoto 2000 watupishe. Ah, na watupishe sana.
1: Kwa kweli.
0: Utashuhudia mengi ndugu yangu. Wewe fanya tu kutulia hapo. Ngoma zipo za kutosha. Sasa bwana, huko ambako tupo kwa muda huu. Nifanye hivi ni kujuze tu kwa wapi kwa saizi.
2: Vimbwanga.
1: Kunani pale?
0: Vimbwangani.
1: Kuna nini?
0: Lita zaidi ya 200 za mikojo za kutwa ndani. Ndugu yangu sema unapenda kucheka.
1: Duru, ngoja kwanza. Naongeza siku za kuishi. Lita?
0: Sana sana. Lita zaidi ya 200 za mikojo za kutwa ndani.
1: Nipe kaifa vizuri, ziko zinafanya nini?
0: Zaidi ya lita 200 za mkojo zimeripotiwa kukutwa ndani ya chumba kimoja hapa hapa Tanzania. Dar es Salaam pale. Baada ya majirani kulalamika harufu kali iliyokuwa ikitoka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali,
1: ndio.
0: Majirani walitoa taarifa kwa wahusika. Baada ya harufu hiyo kuendelea kwa muda mrefu, upekuzi uliofanyika ndani ya chumba hicho ulisababisha kugunduliwa kwa kiasi kikubwa cha mkojo kilichokuwa kimehifadhiwa kwenye vyombo mbalimbali. Yaani hapa mamangu kuna makopo ya maji, kuna zile take away glasi.
1: Hadi glasi.
0: Changanyikeni.
1: Aki Mungu.
0: Lita zaidi ya 200.
1: Huyo mtu kule na kiti mama afa analala humo mo ndani na yeye.
0: Yumo.
1: Kama majirani wanalalamika harufu, yeye wa ndani haisiki?
0: Aka. Atakuwa na malengo yake.
1: Anafanya nini Nuru?
0: Sasa unaniuliza mimi feti jamani?
1: Unajua sio lita 2, 200, umeelewa hiyo?
0: Feti au labda hana choo.
1: Sasa wenzipo na hawafanyi hivyo. Nuru bwana, unapotaka kupita shortcut, hana choo vipi? Utapanga nyumba ikose choo kweli jamani?
0: Haya, shortcut basi wewe nipeleke long cut. Iko wapi?
1: Sasa wewe ukasema hana choo.
0: Atakuwa hana. Yaani mimi kwa mawazo yangu, kwa sababu wewe feti, haiwezekani chupa ya kwanza. Tuseme lita ya kwanza. Nategemea na maji unayokunywa. Lita ya kwanza. Mwingine kwa siku anatoa lita 2, lita 3, nategemea mwingine lita 1 kulingana na unywaji wake wa maji.
1: Yeye lita 200.
0: Lita 200. Lita ya kwanza mama. Ya pili. Ya tatu kipenzi changu. Ya nne. Tunaenda hadi ya 10. 11 tunaenda hadi 50. 51 tunafika 100. 101 hadi 150. 150 hadi 200 na zaidi.
1: Ina maana sio zoezi la siku moja au mwezi mmoja ujue. Hilo ni zoezi ambalo limefanyika zaidi ya miezi 3-4. Amini nakwambia.
0: Bila mimi kama naungana na wewe, ameishije huko ndani?
1: Yaani sio kama unaungana na mimi Nuru, kiakili kwa kiakili za binadamu. Unakula humo ndani. Unalala humo ndani. Unahema vizuri.
0: Asi atakuwa amefungia.
1: Sawa, imagine sasa majirani wamesikia. We, kwa Negrasi take away?
0: Atakuwa nicho kifanya. Kwa maono yangu, mawazo yangu mimi sasa. Mvumbuaji wa mambo.
1: Fuku fuku.
0: Alifungua dirisha. Afu mlango upande wa kwake ukawa
1: wazi. Afu na bebe inapenda kucheka.
2: Vimbwanga, vimbwanga.
0: Mlango ambao yeye ana share umefungwa dirisha lipo
1: wazi.
0: Kwa mawazo yangu. Kwa sababu kiakili ya kawaida. Feti mkojo ukitoka ni sumu.
1: Nakumbuka ametumia glasi ya take away. Ina maana inapumua mle ndani.
0: Machupa yapo ndi?
1: Sasa yanapitaje? Ili asimwage hata kumwaga hata chini kidogo tu.
0: Kwenye nini? Kwenye hicho chumba?
1: Chini
0: Sasa unaponiuliza ni kama na mimi ni mshirika mwenzi. Kwamba tumeshirikiana hizo chupa 200 kuzijaza.
1: Ngoja nifanye hivi. Mimi kwa sababu nakuuliza wewe unasema ni mshirika mwenzi.
0: Mimi
1: ngoja tu niongee hivi, afu msikilizaji huko nyumbani anakuwa ananijibu kwa hiyo.
0: Labda hivyo.
1: Umeweka kwenye glass take away. Maji tu ukiweka kwenye stool unaweza kupita vibaya ukagonga yakamwagika. Sasa hii changamoto aliweka mikojo kwenye glass, kwenye ndoo, kwenye chupa za maji. Hivi unajua na ile chupa ikijaa gesi kitulia hiyo kikaa vibaya ina burst.
0: Labda Sangoma alimwambia weka chupa 300.
1: Hapo kidogo ndio tunakoelekea tutaanza kuwa sawa.
0: Labda mama. Yaani mimi nimesema hivi, labda ana malengo yake.
1: Malengo gani?
0: Na hizo chupa, ana hizo lita na glass. Yaani labda yeye ana malengo yake. Hatujui feti. Hajaweka wazi jamani mimi hizi chupa ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, naona tu unanionea jamani, mnisaidie. Feti ananionea.
1: Yaani mimi sikuonei. Yaani mimi ninachojiuliza ni kichwa kinapata tabu.
0: Kinachopatia tabu ni nini?
1: Kupata jibu la huyu mtu tu kwanza. Yeye mwenyewe mo ndani alikuwa anaishija na laleje. Anakulaje? Au ndo anakula nje akirudi sasa kula ukale nje. Mikojo uje uweke ndani. Kweli?
0: Atakuwa na malengo yake feti. Yaani atakuwa na ya kwake ambayo anayahitaji. Labda hana choo. Nimesema hapo mwanzoni. Labda hana choo.
1: Nuru.
0: Au ana malengo yake na hiyo mikojo.

0: zoezi ambalo kalifanya kwa muda mrefu. Mpaka majirani wanakuanzika kwa harufu. Yeye yupo tu mmo ndani ana enjoy kabisa.
1: Feti, ukiwa na ukiwa na nia ama ukiwa na sio nia. Ukiwa na lengo
0: na kitu.
1: Na kitu. Hata hiyo harufu kali kiasi gani wako wako na istuma nukato.
0: Babu, bibi, shangazi, mjomba, huyu angepangishwa tu choo, chumba limuone.
1: Wangempangisha choo?
0: Yawe anakaa tu chooni, alale huko kwa hii hali sio kawaida Nuru.
1: Ila kuna watu tuachane na huyu. Kuna watu hivi tunavyozungumza mpaka leo usiku wanavolala, wanaingia na ndoo. Wanaingia na ndoo, yani afu mama mtu mzima huyo. Mimi nitoke usiku ili iweje? Mimi naogopa.
0: Anabeba kisado.
1: Ukimwangalia anaogopa nini? Hana anachomiliki kitakachomfanya akabwe usiku, wamfunge, nini ile ndio wamteke. Wamfunge mikono nyuma na miguu na mdomo wamzibe ili waweze kwenda kufanyaje? Kimuvimuvi ile tunayoangalia. Wakabebe vitu ndani. Hana maskini ya Mungu. Hataki kutoka nje. Asa mimi nitoke nje wanikamate. Wanikabe. Ana kukaba nani ndugu yangu? Unajua ni uchafu kuingia na ndoo ndani.
0: Ndo makopo madumu
1: yote, yani yote ni yale yale kwa sababu si anaenda kuwekea vitu ni hivyo hivyo.
0: Afu mama mtu mzima una watoto na wajukuu, asubuhi amka anakuona mama anatoka na kopo ndani,
1: wote wanashirikiana,
0: kila mtu analala kwake,
1: kopo lile pale tumeka kwenye kona pale sebleni. Mtoto aki usiku mama anakuta sasa, na mama naye anatoka amebano na yeye, anamkuta mtoto wake pale anamaliza za kwake. Anamsubiri mwanae, "Haya fanya haraka nenda kalale." Anamfukuza mtoto na yeye amaliza shida zake.
0: Nuru mbona unakodi sana?
1: Hizo ni familia zipo, si uswahilini maisha haya tunayaishi.
0: Haya maliza haraka nenda kalale.
1: Fanya haraka nenda kalale. Mtoto anajua mama ananilinda. Kumbe mama anasikilizia mtoto akienda kulala na yeye amaliza shida zake. Asubuhi anawaambia watoto, "Hilo kopo hakikisheni mnaenda kumwaga chooni kabla mjenda shule." Bado familia hizo zipo, bado.
0: Unajua mimi nimeganda.
1: Kitu ambacho mimi mamangu alikuwa anapiga marufuku hadi kesho na kesho kutwa. Sisi hata saa 8.
0: Unalosema unadhani
1: haipo. Yaani hata kama choo kipo kule Ikweta.
0: Utaenda.
1: Utaenda. Marufuku.
0: Mtaamshana, mtasindikizana.
1: Marufuku, unajua nyumba inakuwa na harufu kali ya?
0: Tena usiombe. Ndama nuga ya kana lita 200, yani bado mimi namtafakari kwenye kichwa changu. Si wameweka kwenye kopo usiku. Waondoke mchana, wafunge mlango.
1: Jua
0: liwake.
1: Ah, mamangu mzazi.
0: Ipigwe na joto mle ndani.
1: Ah, mamangu mzazi.
0: Kamwage jioni au kesho.
1: Dampo la jiji hilo. Anasema atakuwa alifungua dirisha. Atakuwa alifungua dirisha huyo. Atakuwa alikuwa anakunywa pipa huyo. Na tena hana adabu. Cheniko kutoka Dodoma.
0: Wewe lita 200.
1: Huyo apimo akili. Inawezekana kachanganyikiwa jinsi mkojo unavyotoa harufu Nuru aisee. Muda mwingine akili hizi tunazionea tu jamani. Hebu nadhani kwa atakuwa na akili.
0: Hasa kama ana akili, kwa nini ajikojolee?
1: Umeongea la msingi. Kwa nini amwagi kwenye nguo?
0: Yaani unajua angesimama hivyo watu wanasema huyu atakuwa anaumwa.
1: Hii tabia hata wale ambao wanamaliza shida zao kwenye makopo, kwenye vindoo nyumbani waache jamani.
0: Sio tabia nzuri.
1: Sio tabia nzuri, ni tabia uchafu unajua.
0: Ukipata mgeni wa ghafla unafanyaje?
1: Tabia ya ovyo hiyo.
0: Maana vitanda vya siku hizi havina uvungu. Mgeni kaingia ghafla. Utaenda kuficha wapi ile kopo?
1: Sasa mgeni kaingia saa ngapi? Usiku.
0: Asubuhi.
1: Asubuhi.
0: Nuru nakupitia tuende kazini.
1: Sasa unanisubiri nje. Ndani unaingia kufanya nini?
0: Una jambo lako.
1: Wewe umekuja kwenye sensa pale.
0: Ndio hapo sasa unapoona mimi nipo nje inabidi usilitoe, ufunge mlango ulifungie.
1: Haya bwana, sawa, sio cha tufanye hivi. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766 74 42 9.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Raha Leo. Tema 88.9 Nuru FM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, sawa. Ukiwa unaendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292.
1: Ndio.
0: Basi nakwambia Genesis Specialized Eye Clinic hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho.
1: Yep.
0: Na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinatolewa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field, lakini matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho na uzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, na sunny glasses zinazofaa hasa kwa madereva. Na pia wanabadilisha lenses za miwani aina zote ikiwemo lenses za kioo na plastic. Wanauza spray maalum kwa za kusafisha miwani.
1: Ndiyo.
0: Na pia wanauza dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali ambako wanapatikana Genesis Specialized Eye Clinic ni barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalinga Hotel, floor ya kwanza, wako mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0611 958807. Hao ni Genesis Specialized Eye Clinic. Anasema hivi, na sisi tunasema hey. Acheni kutuchamba Nuru na Dafete.
1: Jamani, haya, nimefanya nini tena?
0: Maisha uswahilini kawaida, nimecheka hadi nalia. Hapa mnavyoongea kuna mwingine unakuta bado hajatoa choo chake ndani. Nawapenda vipenzi vyangu, ongezeni na muda jamani. Mariamu Falamagoa kutoka Sentema. Nuru Feti ana kesi na mimi. Mwambie Jumamosi tutaonana. Haya, bila shaka ujumbe umemfikia.
1: Hani mkosa nini mtoto wa mama?
0: Ah, mimi sijui.
1: Nani wewe?
0: Mariamu Falamagoa.
1: Mariamu ndugu yangu, mimi na wewe hatuna baya.
0: Haya, sawa. Huyo sio mzima, kapimi akili, labda amesikia kuna kiwanda kinahitaji kununua Boniface Ngingo kutoka Mtuvila wenda see.
1: Lita 200.
0: Lita 200 mwenyewe kashajipatia utajiri. Huo ni uchafu tu, kuna wakati tunayatengeneza maradhi. Maradhi anasema Lazaro Lusaulwa kutoka Pawaga. Huyo naye atakuwa alitaka mambo yamekaeje jamani? Alitaka kuanza kuuza mikojo ya upako. Jamani. Jafali Ulandala kutoka Kihesa Mgagawa anasema jamani, kwenye sufuria hakuweka kweli? Kwenye sufuria sijajua, tujashuhudia.
1: Hapa tumeona glasses za tekia wewe.
0: Machupa ya maji.
1: Ndoo.
0: Mwenye kajiwekea.
1: Hapana.
0: Huo ni uchafu kulala na machupa mikojo, kwanza sipati picha kama humo ndani. Mtakalika, maana mikojo ina harufu mbaya. Du, Aideni Fidege Ilula Madizini. Huyo anasema huku kwetu mtaa kwa mtaa ni sauti ya Nuru FM. Tunashukuru sana Daniel Kiluka. Napatikana Mgila Mapinduzi. Ujumbe kuwa na kiongozi. Haya Dani.
1: Tunaenjoy sana Dani kusikia hivyo.
0: Kwa kweli hiyo kali. Yani katoa mpya hadi panya wanashangaa. Tizo Maduke kutoka Ilula Mtua. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Sema Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni. Nawapenda sana dada zangu. Hafai yani, tunasema Lindi Akiki sio mke wa ndoa. Anazungumzia yule anayetaka kupostiwa.
1: Anataka kupostiwa.
0: Huyo mtu ana maana yake. Kutunza mkojo lita zote hizo alikuwa na mdanganyifu wake. Huyo naye atakuwa alitaka kuuza mkojo wa upako au ujumbe wako.
1: Ana jambo lake.
0: Watoto 2000 hawezi elewa. Na nikumbusha mbali Pita Ilula Kiheka. Tulia hapo hapo Pita, tukumbusha sana. Ibo.
1: Yani wewe kunywa mtori nyama ziko chini.
0: Si tupo kwa ajili ya kukumbusha Pita.
1: Tuna enjoy.
0: Hata usijali. Kwa sasa tufanye hivi, ujue tuko wapi.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Bwana leo nachotaka tuzungumze kwenye somo la ziada, tupate elimu kidogo.
1: Elimu.
0: Hii ni kwa wote, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke.
1: Ndio.
0: Watu wanapenda tusikie mika mgunga kamguu kangu kadogo. Mimi hata sivai viatu vikubwa. Mimi napenda kuvaa viatu vinavyonishika, vinavyonibana.
1: Ndio
0: nakuwa comfortable. Sasa kumbe unavyovaa viatu vinavyobana, kuna madhara yake. ya kuvaa viatu vinavyofanyaje ndugu yangu?
1: Vinavyobana.
0: Vinavyobana. Hebu kwanza tusikie madhara ya koje.
3: Kwa Dr. Habu kutoka Ilham Herbal Clinic, viatu virefu vinavyobana vinaonekana vinavutia, lakini kiasi ya vina athari nyingi na mbaya sana, hasa kwa muda mrefu. Madhara kwa mwili yako katika sehemu mbalimbali, lakini tutazungumzia chache kulingana na muda wetu. Madhara ya kwanza, kuvaa viatu virefu vyenye kubana, kwanza vina athari katika mgongo. Inaweza kupelekea maumivu ya mgongo, hasa vikivaliwa kwa muda mrefu. Kama tunavyojua, mgongo una umbile lake la S. Kwa hiyo unapovaa viatu virefu, kwanza unasababisha ile shepu ya mgongo inabadilika. Kwa hiyo inapobadilika ina mara mbili. Inaweza ikasababisha mgongo ukanyooka au ile S ikajikunja sana. Maana S ya mgongo ni S yenye kunyooka. Kwa hiyo ikitokea umevaa viatu virefu vyenye kubana kwa muda mrefu, inaweza kupelekea maumivu ya mgongo, hasa maeneo ya uti wa mgongo, kutokana na kubadilisha muonekano wa tunaita ungwe mgongo. Lakini madhara mengine ni maumivu ya magoti. Maumivu ya magoti kwa sababu wengi wanaovaa viatu virefu vinavyobana inasababisha mzunguko wa damu unakuwa mdogo. Kwa hiyo mzunguko wa damu unapokuwa mdogo, unapelekea vile vitu muhimu ambavyo vinasafirishwa na damu, ikiwemo taarifa, kuto kufika kwa wakati katika sehemu husika. Kwa hiyo unakuwa kuna mlundikano wa taarifa nyingi maeneo ya nevi. Kwa hiyo hii inaweza kabisa kupelekea maumivu ya magoti. Lakini pia madhara mengine, miguu kuvimba na mishipa kuvimba pia, kutokana na unapobana viatu vinapobana miguu, manake ile mtiririko wa damu unakuwa hauendi kama unavyohitajika, na ambayo inaweza kapelekea presha ya damu kupungua, ambayo mwisho wa siku itasababisha miguu yako kuvimba. Lakini pia unapovaa viatu virefu na vinavyobana, mara nyingi unakosa balance, kwa sababu wengi hawajui kwamba kazi ya miguu pia ni kutupatia balance. Kwa hiyo unapokuwa umevaa viatu virefu vyenye changamoto ya kuleta kubana, kwa hiyo mwisho wa siku vitasababisha ule usawa wa kusimama utakuwa na changamoto. Ehe, manake mtu anaweza kukosa balance ya kusimama, balance ya kutembea, kwa sababu tayari kile ule unyayo unakuwa ameudisposition, ameweka katika mazingira ambayo sio ya sawa.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Hello. Habari?
6: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
6: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
6: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
6: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
6: Aise, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
6: Nimeiona hapa, message imeingia kidogo.
0: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi?
6: Naam.
0: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
6: Bado siangalia, nimeona message iko
0: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
6: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
6: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
6: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
6: Haya.
0: Haya.

0: unacheka.
1: Umbea huu. Amesema dada Nuru tunanunua mkojo wa sungutu sio wa binadamu. Sungura.
0: Eh, okay,
1: sungura. Na sio wa binadamu, Dennis Kivamba Ilula.
0: Yeah, mkojo wa sungura ninaona wengi wananunua.
1: Mm.
0: Unatafutwa. Unajua kwenye banda la sungura?
1: Mm.
0: Huwa wanaweka kama bati hivi.
1: Yeah.
0: Au wanaweka kama kinga maji.
1: Ndio.
0: Kwa sungura wote wakijisaidia mabanda yako juu.
1: Mm.
0: Ule unakuta chini wametenga either ndoo ama dumu.
1: Yeah.
0: Ule kweli unauzwa.
1: Okay.
0: Ila mimi sijajua wanauza kwa ajili ya nini? Yaani sijaelewaga, sijui kuuliza.
1: Bwana wewe. Bwana hata wewe unaelewa.
0: Ila sio binadamu.
1: Kuliko Nuru.
0: Endelea kucheza Nuru pesa.
1: Mm.
0: Inapotimia 5 dakika 57.
1: Ndio.
0: 20,000 ina kutoka kwa kila Mtanzania ambaye atakomshiriki siku ya leo.
1: Eh.
0: Yeah. Bwana tunakwambia mchezo ni ule ule na mpango ni ule ule.
1: Mhm.
0: Mitandao yote minne Vodacom.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Ehe.
0: Halo pesa. Bila kusahau Airtel Money.
1: Okay.
0: Wote mnaenda kwenye menu kama kawaida.
1: Mm.
0: Unaenda kwenye huduma lipa bili.
1: Mm-hmm.
0: Utakutana na kitu kinaitwa weka namba ya kampuni.
1: Mm.
0: Kwenye namba ya kampuni utaweka 553 111.
1: Okay.
0: Kwenye kumbukumbu namba utaweka 889.
1: Uh-huh.
0: Kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania.
1: Ndio.
0: Bwana tunakwambia baada hapo utaidhinisha kwa kubonyeza moja ili kuruhusu mwamara wako kuondoka ili uwe umeshiriki kucheza Nuru Pesa. Muda ndio huo unayoyoma. Wacheka.
1: Ayo sawa.
0: Hizo message yuko zinakuchekesha.
1: Eh?
0: Message za msikilizaji.
1: Ne, message za msikilizaji zinanifurahisha ndugu yangu. Nataka nawe ucheke.
0: Eh.
1: Ah, basi cheka. Nasikia kama mwalimu wa mafundisho. Ngere kama nesi wazamu.
0: Nilikuwa sijaona.
1: Ila feti. Ah, sasa bwana, siku iliyokuwa inangojewa sasa imewadia. Eh, leo tarehe 11 mwezi wa 6 hatimaye kombe la dunia. Na DSTV anakuambia kwamba kata mti panda mti, wakali wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kubakabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup ambapo tumehesabu siku, tumehesabu saa na sasa tunahesabu saa na dakika. Ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 inafika. Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana. Nyota kubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV peke yake.
0: Ndio.
1: Rudisha mali yangu. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27 tu na 500.
0: Ndio.
1: Kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sports ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV chaguo la uhakika kwa mataifa yote 48 ikiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Unaujua mdomo wangu feti. Ni kama uko live Marekani, Canada ama Mexico.
0: Yep.
1: Na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum.
0: Ni kweli.
1: DSTV bila kupoa.
0: Eh.
1: Inakuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi.
0: Ndio.
1: Lipia access ama bomba upate shangwe.
0: Wow.
1: Lipia shangwe ama family upate compact.
0: Hatari.
1: Lipia compact ama compact plus upate premium. Kinyumbani zaidi sitaki papotee. Kinyumbani zaidi DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali ya singo kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic Bongo channel 160 Jumamosi na Jumapili saa 4 kamili usiku. DSTV bado hawajasahau watoto. Wakati huu likizo watoto watapata kujifunza na kuburudika kupitia channel zao pendwa kabisa. Disney JR,
0: wow.
1: Nicktoons, Moonbug, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Unakosaje burudani zote hizi? Tunasema jiunge na DSTV leo kwa dekoda ya shilingi 15,000 tu. Full set dish pamoja na dekoda ya shilingi 45,000.
0: Ndio.
1: Fanya kupiga simu 0659 07 07 07. Kujiunga lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV kila kitu kitasu.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Habari za wakati huu?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Nazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
3: Kijana Bobi.
2: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama, na kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
2: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
3: Asante sana.
2: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
3: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
2: Oh, ndio mara ya kwanza.
3: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
2: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kweli.
3: Asante sana. Ndio.
2: Wape hai kinyana mbobi bwana.
3: Salamu zimefika.
2: Shukrani.

0: Mwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sitamjua kama hii mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbona nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo ndugu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Masai
3: asije sokoni kule, yaani ndo kisa kivuani. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Sawa, ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9, tunakuambia wewe mzazi mlezi ambaye unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa watoto wako, basi unakaribishwa sana Selai Pre-and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre-and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahili katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia, na usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Fanya kuwapigia simu Selai Pre-and Primary School kupitia nambari 0615 82 39 23 23, au 0789 716 3 13. Selai Pre-and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha mtoto wako.
1: Wow.
0: Mzazi mlezi, mpeleke mwanao hapo ili maisha mengine yaweze kuendelea. Nashukuru sana Elia Kitime kutoka Isalavanu kwa kuendelea kuitegea sikio Nuru FM. Anasema inasikika kwa utamu sana. Nasi tunasema asante. Josephat Mgata anasema raha leo yuko vizuri sana. Nasi tunasema asante. Kunani ndugu yangu huko Chuzini?
1: Ha, leo kwenye chuzi letu, chuzi bwana limemwagika, lakini bakuli halijavunjika.
0: Niambie.
1: Kwa sababu bakuli likivunjika na chuzi linakuwa limeisha. Basi tunasema katika chuzi leo bwana, kuna mwana mama mmoja amejisemea hivi, Dafeti, mimi naomba niulize.
0: Ndiyo.
1: Au mimi naomba kujua kwa nini mume wangu anapokuwa na marafiki zake huko nje ya nyumbani ni bonge la tajiri, bonge la papa,
0: na anamwaga mahela,
1: anatumia pesa ovyo.
0: Nasema tumia pesa ikuzoe,
1: napata pesa tujue tabia yake. Anakwambia lakini Dafeti, mume wangu huyu mimi hata kununua zile ndara za shilingi 1000. Sikuzi ndara zinauzwa shilingi 1000 mpaka shilingi 3000. Ni changamoto.
0: Hanunuliwi.
1: Hanunuliwi.
0: Ila mwanaume
1: akiwa nje, papa mupao, papa mupulu, papa mobemba, yeye anatumia, ni mtu wa kuspendi.
0: Kunywa wewe, unazubazuba nini bwana? Pesa ipo.
1: Tumia hela.
0: Tumia hela.
1: Pesa ipo. Tutamaliza shida zote. Lakini nyumbani kwa mke wake, Mwenyezi Mungu ndio shahidi. Na wewe baba nasema hivi, malaika ana taarifa zako. Suni jambo linakukuta. Huyu mwanamama anasema yeye anaweza akaongea asubuhi mume akiwa kileo kimeisha kichwani.
0: Ndio anaelewana.
1: Anatoa tu taarifa, mume wangu, leo bwana watoto hawana viatu vya shule.
0: Okay.
1: Hawana daftari.
0: Okay.
1: Bwana leo sukari mchele umeisha, chakula kimeisha ndani. Mume anaitika sawa, baadaye nikitoka kazini mambo yatakuwa vizuri. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa kusema ahadi zisizotimia katika familia yake, lakini kwa marafiki ni mtu ambaye anajali na kutumia pesa hovyo.
0: Hakuna rafiki anasema huyu bwana mshikaji ana tabia mbaya.
1: Watu wanamwona yuko
0: pale. Ana roho mbaya sana huyo, lakini anaificha sana.
1: Yaani ndio bonge la spenda yani. Yeye ana spendi hatari. Sio nyumbani. Ana, mama ndo anaumiza kichwa na watoto. Mama anaumiza kichwa, leo tutakula nini? Tutafanyaje?
0: Watoto wanavaa nini? Baba amejitoa.
1: Ila anakuambia kabla hatujawa na maisha hakuwa hivi. Na pia wakati tuna mtoto mmoja, watoto wawili, hakuwa hivi. Kadiri siku zinavyoenda, tunavyoendelea kupata kipato, ndio mwenzangu anavyobadilika.
0: Mimi nasema hapa. Watu nasema hapa Feti. Tuanze moja wote ili kusudi tusimame pamoja, tunakuwa na uchungu na hema.
1: Alifu kwa kijiti.
0: Siku nyingine mda mwingine jitu wa ufahamu, mfukute mtu ambaye ana kila kitu.
1: Atafute wewe uje utumie tu.
0: Njoo tu utumie. Kwanza mwanamke kazi yako sio kuhangaika.
1: Maana kuna vitu vinaumiza moyo.
0: Kwa sababu kama hivyo walianza pamoja. Wameenda we, wakiwa na vijiko viwili vya kawaida. Siku hizi kuna vijiko vya goldi. Kabati lao vyombo vyote ni goldi. Ndugu yangu wa uongo.
1: Hakuna.
0: Ni kweli.
1: Ndugu, kuna vyotipoti unaweza ukaviona huko kama ukienda pale Mwaliko store. Vyotipoti vyao kiviona.
0: Ah, unashtuka.
1: Ala.
0: Unapigwa na mshangao, unasema hivi hivi viku vyombo mbona mimi siwezi kutumia?
1: Hata chakula kikiwa kibaya unaona kizuri.
0: Kizuri kulingana na chombo ambacho kimewekewa.
1: Wow.
0: Mmenunua hivyo vyombo. Sasa bwana, unajuta.
1: Kwa nini mimi?
0: Uchungu ambao unakutana nao.
1: Mbele ya safari.
0: Mbele ya safari.
1: Mahaba yanapoanza kupungua.
0: Mwanaume amekengeuka.
1: Alafu mimi ujue naume hivyo ananikwaza mbele za watu.
0: Mke wangu
1: nyingi. Mke wangu. Akiwa hana hela, anakufuata mpaka miguuni.
0: Mke wangu.
1: Huyo ndio mwanamume. Akiwa hana hela, aelewe siku hiyo tunamkaje, tunashindaje, tunalaleje? Mke wangu. Ikatokea umemkuta na marafiki zake.
0: Mke wangu.
1: Na hapo anaonesha mapenzi kweli. Mke akiangalia hali ya mtu achenao sisi nyumbani, alafu jinsi nilivyomkuta na marafiki pamoja na washikaji. Inabidi akae kimya, anasema tutaongea nyumbani. Mke wangu, nina vitu hivi hapa, ngoja kwanza, njoo. Wewe, huyu ndio mke wangu mimi. Anaenda gengeni hapo ndo ananunua matunda. Ananunua kama ni visamaki. Mama unarudi navyo nyumbani. Kisa wewe ulikuwa unatoka barabarani kutafuta mkunungu.
0: Jamani,
1: kurudi umekutana naye mkunungu wako umeweka ndani ya mtandio. Umejitanda baridi.
0: Kumbe umebeba mkunungu mwenyewe.
1: Umefumbata mkunungu kijiko shilingi 200. Ndio mke wangu mimi, njoo mke wangu mbwembwe nyingi.
0: Zisizo na maana.
1: Akirudi nyumbani anakuambia wewe, mimi unajua pale aliniita marafiki, mke wangu, washikaji tu. Ndio alikuwa wananunua.
0: Ndio.
1: Sio mimi. Anajitetea vyote. Ili hali ukweli wote unaujua.
0: Wanaume kuna muda wanasema wanawake, inafika sehemu wana tabia za hovyo. Tabia za hovyo wanaume wenyewe ndio wanaozitengeneza.
1: Unajua kuna mwanamke kiburi mbele ya mwanamume anayempenda.
0: Hayupo mwanamke jeuri.
1: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
0: Hata siku moja.
1: Sisi ni mikate tu.
0: Mm.
1: Na mwanaume ni chai. Na ndio maana baba siku zote akawa limoti ya nyumba.
0: Mama.
1: Baba yeye ndio kichwa. Mwanamama ni shingo na kiwiliwili. Lakini wewe baba ambaye unakengeuka kadiri siku zinavyoenda, malaika wa zamu anasikia kilio cha mke wako.
0: Hivi kwanza mtu tuzungumze mimi na wewe ndugu yangu hapa.
1: Niambie.
0: Msikilizaji na yeye atatuambia kwa vile ambavyo atakuwa amesikia. Hivi ni nani alisema wanaume wakipata hela wakingeuke? Wasahau familia walikotoka.
1: Unajua Nuru,
0: kwa sababu kulima umelima na mkeo.
1: Kuvuna.
0: Kwanza kuandaa yale mazao. Mmeandaa vizuri na mkeo.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwenye kuvuna
1: unaenda kutafuta.
0: Wengine.
1: Au tena bado unamvunisha, alafu kwenye kuuza.
0: Unauza na wengine.
1: Unaenda kuuza na mwingine. Na matumizi na mwingine.
0: Na sisi wanawake tuna imani moja ya kwamba mtu mzuri ni ule unayeanza naye chini
1: na wengi,
0: ama moja.
1: Wengi tuko hivyo Nuru. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo.
0: Wa kuamini hivyo.
1: Wa kuuliamini hili. Nikiwa na kwamba mimi Nuru au mimi Feti. Bwana, nimesha kukuta wewe una nyumba zako, una magari yako, biashara zako. Najua utaniumiza kichwa. Ndio ile mtu anakuambia ondoka. Bwana, wewe beba nguo zako bwana, wewe nini? Nenda.
0: Ila mimi mwenzio.
1: Unakuwa huthaminiki.
0: Mimi mwenzio.
1: Ila mwingine Nuru. Anasema bwana, raha ya mtu mwanze yote. Mmetandika maboksi chini, mkaja mkanunua kagodoro, mkanunua sufuria mbili, mkanunua mwiko, alifu kwa kijiti, mmeanza na mkokoteni wa kuuzia maji, mnabeba mizigo stendi, ukaja ukanunua baskeli, ukaja ukanunua bajaji, ukanunua toyo, hatimaye kirikuu. Baada ya mwisho wa siku,
0: fuso. Mala semi.
1: Ewa. Sasa pale baba dokta katoka kusema pale baba ambapo umevaa kiatu kinakubana. Unaniambia mke wangu nipulize vidole vinauma.
0: Vinauma.
1: Pata kiatu kiatu.
0: Nikande.
1: Size yako.
0: Shule.
1: Ndio tutakujua vizuri.
0: Na hii kazi ipo kwa watu wengi, wakina mama wengi wanaumia, wanalia sasa hivi tunavyozungumza. Anakuambia nilianza naye mimi moja. Lakini leo tumekuja kusimama. Tupo hapa tulipofika, anaanza kuniletea midharau. Ananionyesha dharau. Na wanaume wengine wanaonyesha dharau mbele ya watu, wanamonyesha dharau
1: mbele ya marafiki.
0: Mbele ya marafiki.
1: Unakuta mwanamama yuko nyumbani ana mimba, ni mjamzito, na tumbo lake. anakupigia simu umpokelei, eh? Akikuuliza mume wangu narudi saa ngapi au mjibu. Yani you don't care kabisa.
0: Eh, unanichunga mimi mwanafunzi?
1: Kwani mimi sijui wajibu wangu?
0: Haujala wewe?
1: Nyumba sijui. Unataka nini?
0: Una njaa?
1: Anajifanya mimba imemchukia. Dada watu wanasema ngoja tu nivumilie uenda hii mimba ameichi imemchukia. Mpaka dada watu anaenda hospitali yuko peke yake. Anarudi siku chungu na muuma yuko peke yake. Kaka. Hey.
0: Kwanza mimba gani inayochukia mwanaume miezi 9?
1: Nasema hivi.
0: Hakuna mimba ya kuchukia mwanaume miezi 9.
1: Haya unayomfanyia mke wako. Ipo siku. Na hawezi kukusameki raisi raisi. Wewe ambaye mkeo humjali, mwisho wa siku unawajali marafiki, unaonekana papa mkulu kwa marafiki, mkeo hawezi kukusameki raisi raisi. Na siku akisema nimechoka mimi Nuru narudi kwetu, mwanamke anaweka nguo kwenye ndoo, begi ataona linamchelewesha.
0: Fanya hivi ndugu yangu kwanza.
2: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: sio maneno nurujoni.
1: Hatuachani kwa maneno yenu.
0: Hapo chacha.
1: Dada apange.
0: Apange manani.
1: Oh, Mzee Yusuf mpenzi chokoleti.
0: Hatali.
1: Enzi hizo miaka 2013-14.
0: Watoto 2000 wakiwa bado wananyonya.
1: Wananyonya.
0: Watu hii, tunaruka live.
1: Hii ni album ambayo ilitikisa ikaenda afu baada ya hapo Mzee Yusuf akasema naacha tarabu. Unakumbuka?
0: Mjasiri acha siri.
1: Hii ni album hii alfu album iliyofuata. Akasema mimi naacha tarabu.
0: Lakini mzee amejua sana kutukosha nafsi zetu.
1: Wapi mama?
0: Mwili joto wewe. Tena.
1: Snow. Ah. Nakutamani wewe.

0: za majira, ameanza kurudi asubuhi. Huyo ndo mpenzi chokoleti wako?
1: Hatari. Ndio muhibu.
0: Maka squeeze kwenye send off utasikia na kukabidhi saa. Unajua muda wa kurudi nyumbani.
1: Asante.
0: Lakini pia na kukabidhi na hii wallet. Unajua kutunza hela kwa ajili ya familia yetu mume wangu mtarajiwa.
1: Na
0: hizo anakunywa na washikaji.
1: Na kukabidhi hii simu nikikupigia mume wangu huo unapokea kwa wakati. Nikipika chakula ni uwai kurudi kula. Nikisikuliza uko wapi unijibu. Nikisema urudi saa ngapi unipokelee. Siku hizi
0: nakupa na hivi viatu baba. Ilikusudi sio unatembea sana kuangalia sori mume wangu. Isije kachaka mapema. Asante falme.
1: Ndani ya moyo.
0: Nawapakaraha mnaumoroho.
1: Pamoja na karaha zetu nazompa bado anakuvumilia.
0: Anavumilia. Huo ni uchoyo. Hayo sio maisha kwa mkeo. Yale kwanza nyumbani. Evans chunga wa mtili a.
1: Umeona Evans ye? Hayo ndo maisha. Zenu za karaha. Sasa hivi akitumiwa meseji anasema meseji za karaha.
0: Meseji za karaha.
1: Akipigiwa simu huyo mwanamke msumbufu.
0: Simu za karaha ya msumbufu.
1: Akirudi nyumbani mume anakuwa yuko juu anawaka anawaka tayari kama moto wa kifuu.
2: Ananipulizia ekiupa.
1: Jamani, enzi hizo ndo mahaba yanaanza. Chakula unampulizia.
0: Mungu sijui kongoo ulim kesho utashindwa kututafutia.
1: Jamani. Waye.
0: Sema mfalme.
1: Weye.
0: Wapi penzi kilomita 150?
1: Mahaba kilo 160. Aga.
2: Ananifulia.
1: Cheza nuru pesa, cheza cheza bado dakika kama 4 tuje tutoe pesa.
0: Sema dada, sema sema.
1: Wendo hapo. Wendo kila kitu kwangu
0: mama
1: yakichangamka.
0: We?
1: Yakichachuka. Ni Mungu niepushe na hili jambo. Nivushe salamu.
0: Niongoze baba.
1: Sikutegemea.
0: Sihitaji mahasidi.
1: Kwa hili linaniuma sana.
0: Ha, kwa kweli.
1: Utasikia nilijua mtasema. Kwa nini umekuwa na Rashidi? Oyo. Ji ji ji ji. Cheza nuru pesa. Bado dakika 4 tuje tutoe pesa. Ni mwendo wa kutiririka, tiririka.
0: Mitandao mingapi shogangu?
1: Mitandao minne. Voda. Yes. Halotel. Airtel.
0: Asante baba.
1: Aga, aga, aga. Usisahau bwana kumbukumbu namba na lipa namba. Tunakwambia unaenda kwenye kulipa biri. Unaweka 5.
0: Hiyo namba ya kampuni hiyo.
1: 3. 1. 1. 1. Ukiuliza kumbukumbu namba.
0: Sema mama.
1: 8. 8. 9.
0: Asante.
1: Kiasi shilingi 1,000. Unabonyeza 1. Alafu unakuja unaweka namba siri unajua mwenyewe. Una idhinisha mama yako. Zimepelea dakika 3 tuje tutoe pesa.
0: Asante dada.
1: Changamka, changamka, changamka, changamka, cheza, cheza, cheza. Cheza nuru pesa.
0: Nitajithurumwe.
1: Sasa kama kumwacha umtaki jamani mhudumie. Mpende. Mahaba yawe lele lele. Umeona ila bwana ukipendwa raha kaka jimbo.
0: Ila sasa baadaye
1: kakichachuka. Unaenda kutafuta ile taraka nginjangi.
0: Taraka nginjangi.
1: Nikajidhurumu kumwacha sitaki. Aga aga aga. Apo.
3: Amani tuachane.
1: Wapi?
0: Chachu!
1: Tuachane tulale.
0: Sema baba.
1: Aga, aga, aga. Raha leo we. Aga. Tunapowapenda wasikilizaji wetu. Aga. We. Tena.
0: Mwacha sitaki.
1: Asapo namuona Mariamu Mfaramagoa anavyoyarudi. Atamani kajimbo kaishi.
0: Afloni ya Alhamisi jamani.
1: Jamani.
0: Tutawamisi.
1: Mama magi hapo atakwambia ninapika huku ninacheza. Musa baba zinakwambia wewe acha tu. Yaani msije mkamkosea mtu kunyoa.
0: Anasema jamani jamani naomba uongozi waongeze muda. Mariamu. Utuache.
1: Mariamu Mfaramagoa wewe. Aminia mkubwa. Kutoka same time.

0: siku Mariam tutakwambia uje tukae wote hapa studio
1: uone. Anasema hivi, tukae kurudi nyumbani anawaambia mashoga zake mme wangu yupo kiganjani Dennis Kevamba Ilula. Okay.
0: Toba. Kumeanza kuchangamka.
1: Bwana Frank William ujumbe wako fetika uona.
0: Hatari. Nimeuona bwana Frank William. Usijali.
1: Utafanya kama nilivyosema.
0: Nipo nimejaa tele na ujumbe wako nimeuona vizuri.
1: Utaniua jamani mie kwa hizo nyimbo mama mage sikilo toka Ilula.
0: Nilisema mama mage atakwambia napika huku ninacheza mie.
1: Usife ndugu yangu, kesho atacheza nani?
0: Sasa je.
1: Nyaka kwa mfano.
0: Hatukutu nakupa raha. Kwenye raha leo. Aga, aga.
1: Norin Kapemba kutoka Mwangata na wapenda vya na wapata vyema na sisi tunasema asante.
0: Asante sana. Hapo chacha we. Hivi vitu kuna muda vinakuwa kama vizito hivi. Twende vinyi aya vidole vya biashara. Aga aga. Hello.
1: Walipe. Aga. Nakuona mama unayarudi.
0: Hatari. Hatari. Hello. Hello. Hello.
1: Hai natosha. Anisema yeah. Dada mnatupa raha tani. Daniel Kiluka kutokea Mgele wa Mapinduzi.
0: Kura raha hizo. Kuzipati sehemu yoyote bali 88.9.

0: Nakuzimia mic.
1: Usizime mic
0: bana. Bana unavyoanza nakuzimia mic. Haya tuage ndugu yangu.
1: Mdomeshe.
0: Jamani. Mdomeshe.
1: Wa habari kaja kutusimamia kabisa.
0: Wa habari ashatusimamia ndugu yangu. Sisi tutakutana ndani ya raha leo Jumatatu.
1: Kwa kweli.
0: Leo ni Alhamis, tunafunga kurasa ya wiki.
1: Yeah.
0: Lakini katika mambo mengine basi tutasomana humo humo ndani.
1: Tena. Tunawapenda sana.
0: Mimi bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Ah. Jumatatu leo ni siku.
1: Kwa kweli. Mm.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wakazi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameanza kunufaika na matumizi ya majiko banifu baada ya halmashauri ya wilaya hiyo kupokea zaidi ya majiko 1000 yaliyotolewa na wakala wa nishati vijijini REA katika jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Akizungumzia mpango huo, msimamizi wa mradi wa nishati safi mkoani Songwe, Venture Maganga, amesema ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 zaidi ya 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia, huku akitarajia kusambaza zaidi ya majiko 6000.
4: Kwanza kabisa tulianza na umeme vijijini, lakini sasa hivi tumeingia dipu zaidi. Tumeingia mpaka kuna vitu vingine vya kupikia. Zamani ilikuwa umeme peke yake, lakini sasa hivi nishati safi maana yake ni kwamba pamoja na kupikia na matumizi mengineyo yanayohusiana na nishati. Sasa hivi tunashukuru Mungu, juhudi iliyofanya serikali kupitia REA ni kwamba kuna mwamko mkubwa sana katika mkoa wa Songwe. Hapa tulipo ni kwamba watu wamejitokeza kwa wingi na tunashukuru, zoezi limeanza vizuri. Mbozi tunatarajia kugawa majiko 1622. Lakini kwa mkoa mzima wa Songwe tunatarajia kugawa majiko 6488. Matarajio yetu ni kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 asilimia zaidi ya 80 ya wananchi wameshatoka kwenye nishati chafu kwenda nishati safi ya kupikia.
3: Taasisi ya Afya Human Group imekabidhi makabati ya kutunzia nyaraka kwa kata za Kinyanambo, Upendo na Isalavanu zilizopo halmashauri ya mji wa Mafinga. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, kaimu mkurugenzi ambaye ni mkuu wa idara ya utumishi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, ndugu Charles Mwaitege, eneo la Luganga, ameishukuru taasisi hiyo kwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kutoa huduma za lishe na afya kwa watoto wanaoishi na VVU, uwezeshaji wa kiuchumi na ugawaji wa vifaa vya michezo mashuleni. Na katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya visa vya Ebola vimethibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia 635, ikiwa ni pamoja na vifo 127. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 20 jana kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na hatimaye shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 limeendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji, na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Oye mama, nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza sana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni
8: Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisiki.
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo, mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Tanzania! Vipaji
11: na vipaji
10: vipo mtaani kwako.
11: Hii hapa
10: ni vita ya vipaji
11: kutoka mtaani,
10: yani
11: Smarting Street Dancers
10: 2026.
11: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
10: kugombaniwa.
11: Si unapenda kudance?
10: Haya, waite washikaji zako.
11: Haya, waite washikaji zako
10: na washuhudie wakali
11: wa kucheza mtaani,
10: na washikaji zangu wa Ruvuma,
11: Mtwara,
10: Iringa,
11: Dodoma
10: na Morogoro.
11: Mjipange,
10: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
11: EATV,
10: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
11: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
10: na Jumatano
11: saa 10:30 jioni.
10: Kwa udhamini wa Smart Gene na Smart Vodka
11: na kupewa nguvu na
10: Big Time Media,
11: Kasote Entertainment
10: na Creative B.
12: Yeah, nasemaje baba?
10: Sungura Pingui.
13: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
13: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
14: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
15: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
16: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
13: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Ha, be. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
13: Lakini bado tumesimama imara.
12: Wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
13: Si tunaipenda.
12: Hey.
13: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
13: Tunaenda mbali zaidi.
12: Bele kule.
13: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, Ilambiruti.
17: Champion Awards.
18: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
17: Ukimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
19: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
20: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
21: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
22: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
17: Ni muda mabingwa champion hours
23: jidongul sisenyo jidongul
24: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na pinta wapi kamuona leo
25: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
17: Champion Hours.
26: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Unajua kwiku? Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
12: Ngara tuonea.
26: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
12: Yanga natuwa
26: watasema subirini.
27: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema. Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Dakika 21 leo, siku nzuri kabisa viwanjani. Karibu sana tuketi tuyazungumze yale ambayo tuko nayo vizuri. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 11 mwezi Juni 2026. Tuko na mengi kweli kweli ambayo tumekuandalia siku hii leo. Karibu sana viwanjani uweze kujumuika nasi ndani ya Champion Awaza Nuru FM, masaa mawili mazuri ambayo yanatathmini taarifa, uchambuzi na dondoo kadhaa za kimichezo ambazo tuko nazo siku hii leo. Basi karibisha sana hii leo uweze kujumuika nasi, na hii nafasi yako nzuri zaidi kwa moja familia ya kimichezo hapa ndani. Karibu yasikie haya ambayo tuko nayo mengi, lakini baadhi ambayo tutazungumza leo itakuwa ni pamoja na kile ambacho kinazungumzwa, maandalizi kuelekea michezo ligi kuu soka bara ambayo inarejea rasmi siku ya hapo kesho. Klabu ya Simba imetoa kauli kuhusu maandalizi yao kuelekea mchezo ambao utafuata hapo dhidi ya kikosi cha Pamba, lakini wamezungumza Simba kuhusu namna ambavyo klabu hiyo ina matamanio sana na mchezaji Faisal Salumu ambaye anahudumu ndani ya kikosi cha Azam. Hilo wamesemaje Simba, tazungumza hapa nasi katika tathmini kwa uzuri kabisa. Lakini kumbuka pia Yanga tayari amfanya safari kuelekea Kigoma ambako huko na mchezo kesho kutwa po dhidi ya kikosi cha Mashujaa pale katika dimba la Tanganyika, na tazungumza pia namna ambavyo kila timu inajiandaa kuelekea michezo urejeo ligi kuu soka bara ambayo inaanza kutimua vumbi tena hapo kesho katika viwanja mbalimbali nchini. Ziko taarifa kadhaa kutoka ndani ya nyanda za juu kusini kule Ilula, utasikia taarifa kuelekea mashindano ambayo yataanza kutimua vumbi hivi karibuni yakiitwa Kiboko ya Kanji, kuchezwa pale katika viwanja vya Ilula sokoni. Taarifa ikoje kuelekea mashindano hayo ambayo bingwa atachukua kiasi cha shilingi milioni moja? Hilo tuko nalo uzuri pia hapa. Utasikia pia kuhusu ligi ya wilaya ya Iringa ambayo nitegemea kwanza hivi karibuni, bila kusahau pia kumbuka leo ndio leo michuano finali za kombe la dunia inaanza kutumwa vumbi kule nchini Canada. Mchezo wa kwanza leo unachezwa ufunguzi majira saa 4 usiku. Utazungumza pia yote kuhusu kombe la dunia, lakini kile ambacho kimemsibu bondia Hassan Mwakinyo kule nchini Ivory Coast baada ya kipigo ambacho alikipata siku ya jana dhidi ya bondia kutoka nchini humo, tutakuja kuzungumza nini ambacho pia yeye amekijibu baada ya kupoteza, huku mabondia kadhaa wakionekana kumkejeli sana mara baada ya kupoteza mpambano huo. Tazungumza hilo pia vizuri sana na mengine mengi ambayo tuko nayo. Sajili kadhaa kule barani Ulaya zimeendelea kurindima, kwa maana tetesi zile ambazo zinahusisha baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yote hayo tutayazungumza vyema kabisa hapa ndani. Tumsikie vizuri kabisa hapa Gray Mkalambo yuko pamoja na Balama Junior katika eneo zima la uchambuzi. Pia tutakuwa na Kasimu Mare pia mdau wa michezo ambaye tuko naye uzuri kabisa hapa, lakini kumbuka naye ni mmoja wa viongozi wa matawi ya Simba Iringa, ambaye atazungumza pia baadhi yale ambayo tutamuuliza kuhusu kikosi cha Simba na mengineyo mengi pia ambayo tutayazungumza kuhusu finali za michuano ile ya kombe la dunia ambayo leo rasmi usiku itaanza kutimua vumbi pale nchini Canada. Wakati tunasubiri kwa hamu sana finali za kombe la dunia, usikae kinyonge, cheza na Nuru Pesa, ujisogeze karibu na fedha, na kama una hofu au wasiwasi wapi utaangalia mechi hii leo usiku wakati ukiwa mfukoni huko vizuri, basi wewe cheza Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, na ziko baadhi ya shahuda watu wakizungumza jinsi ambavyo walishinda fedha hapa kupitia mchezo bomba kabisa huu wa Nuru Pesa. Na ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel pamoja na Halotel pesa ukacheza kwa uzuri kabisa muda huu, ukienda katika menu ya Vodacom pale kwenye hatua ya kwanza ile ya bonyeza menu ya Mpesa nyota 150 nyota 00, utakwenda kwenye kulipa kwa Mpesa pale, utaombwa namba ya kampuni, baadaye utaweka namba hiyo 553111. Ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi utakaza kwa shilingi 1000, alafu utathibitisha kwa kuweka namba zako za siri pale mwisho na kumaliza. Lakini pia kama unatumia Yas, ingia katika menu ile ya Mix by Yas nyota 150 nyota 01 la Mareli, utakwenda lipa bili pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni ile ile 55 31 11, kumbukumbu namba ile ile tukunaweka 889, utaweka zako kiasi shilingi 1000, mwisho unaweka namba zako za siri, utathibitisha malipo. Na hata kama unatumia Airtel Money pia, kupitia Airtel menu ni *150 *60 na mareli, utafanya zako malipo pale, halafu utakwenda kuweka namba kampuni ambayo ni 553111, utaweka zako kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi toka shilingi 1000, mwisho utaweka namba za siri, utathibitisha malipo shilingi 1000 na kumemaliza. Vile vile Halopesa kule utabonyeza *150*88 alama ya reli, utafanya malipo pale, utaweka namba kampuni ambayo ni 553111, ukiomba kumbukumbu namba ni ile ile 889, kiasi utaweka kwa shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo shilingi 1000, na mwisho kabisa utabonyeza 1, utakuwa umethibitisha muamala. Kwa hiyo hizo ndio hatua ambazo utazifanya ili kuweza kucheza vizuri kabisa hapa na Nuru Pesa katika mchezo bomba kabisa. Ingia katika draw, nafasi yako nzuri kabisa hii ya kuweza kushinda kwa uzuri kabisa. Bana, tuanze yale ambayo tuko nayo leo viwanjani. Kama nilivyokujuza, zangu Grimo Kalambo yuko hapa, lakini pia yuko Balama Junior, tazungumza haya ambayo tuko nayo siku hii leo. Nchini Ivory Coast kule, bondia Hassan Mwakinyo, taarifa ambayo sio nzuri kwa Tanzania. Usiku wa jana kwa mkia leo ameipoteza mpambano muhimu kule kweli wa ngumi. Ilikuwa ni uzito wa kati middleweight yule ampigana. Alikuwa pigana Michel Soro, bondia kutoka Ivory Coast, kuonea ubingwa IBO Africa. Lakini kwa bahati mbaya sana bondia Hassan Mwakinyo akapoteza mpambano huu, manake ameukosa huo mkanda ambao kama angeshinda manake angepata zake mkanda huu muhimu kabisa kwa taifa na kwake binafsi. Lakini bondia kutoka nchini Ivory Coast akafanikiwa kuweza kupata ushindi kwa tiki hiyo. Hii ni technical knockout round ya 9. Technical knockout round ya 9, na watu wajue kutofautisha hii TKO, manake ni tofauti na ile KO. TKO manake hii mwamuzi kaona kabisa wewe unazidiwa, jazi linazama. Kwa mwamuzi kwa mamlaka aliyopewa na uweza kumaliza mchezo kwa kumlinda
1: mpinzi. Kuna kauli huwa wanaongea marefarii wa ndondi, huwa wanasema kuna maisha baada ya
0: ngumi. Kwa hiyo kuna muda akiona hali yako unaelemewa sana,
1: hairuhusu kuendelea.
0: Hii sio kama football. Football unaweza kuelemewa watu wamepiga pasi 100
1: mpaka
0: umalize mechi
1: 20, utajua wewe si haufi.
0: Lakini
1: ila ndondi unaweza kuelekea kifo.
0: Yes, kwa hiyo refa kiona unazidiwa na mamlaka ya kumaliza mchezo, na jana alikupo hivyo kwa muda,
1: na ilikuwa ni technical knockout ya 3 kupoteza kwa Mwakinyo.
0: Kwenye historia ya kariera yake kupoteza dhidi ya bondia Michel Soro kutoka Ivory Coast. Na hii imekuwa ni jambo ambalo inawezekana wengi labda hawakutegemea, lakini hiyo jamaa amestahili mwa Ivory Coast kushinda. Kama ule angla mchezo ule cheza vizuri sana.
2: Na amestahili, Soro amestahili.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tusema Ganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tusema Ganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tusema Ganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tusema Ganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tusema Ganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tusema Ganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana na nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tusema Ganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: barber. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Haya, tulianza na Mwakinyo jana kupoteza mchezo ule dhidi ya bondia kutoka nchini Ivory Coast, na yeye mwenyewe Mwakinyo pia ukiona kwenye andiko lake ameandika na kukiri kwamba hakuwa fit kwenye ule mchezo, na anakiri kwamba alikuwa dhaifu kuliko mpinzani wake.
1: Yaani kuandika hakuwa fit, hilo ni it's not okay. Yeah. Alitakiwa akiri kwamba hakuwa bora kuliko opponent wake. Jana Solo anacheza mchezo ambao kwa mtu anaelewa ngumi kutoka kwenye raundi ya tatu kama sio ya nne ya mpambano, unaona kabisa Mwakinyo alikuwa overloaded. Huoni kwamba kuna nafasi ya Mtanzania huyu kushine.
0: Yes.
1: Yeah. Mwakinyo alichokuwa nakitafuta
0: kila raundi alizidiwa.
1: Yaani kuanzia raundi ya tatu kusogea mbele.
0: Endelea,
1: kila raundi Mwakinyo alikuwa
0: anacheza hizi mbili za mwanzo ambazo kuna fizia na fizia.
1: Yeah, ilikuwa ni kutafuta tunasema sustainability, a sustain at least muda mrefu ulingoni kwenye raundi 12. Ukikina hata kufika nusu ya raundi kama kwa maana kwamba raundi 6 ni aibu sana. Umeona? Kwa alikuwa anapambana ku sustain rounds. Lakini huoni kama alikuwa na dalili ya kumbeat opponent. Unaweza kaangalia guard za Mwakinyo kila nyakati, jamaa alikuwa anaweza kuzifungua. Akipancha punching, anampeleka kwenye kona, anafanya anavyojisikia.
0: Yes.
1: Lakini nje ya hivyo, jamaa alopambana jana na Mwakinyo ana profile kubwa sana. Jamaa ana nyota 4.
0: Sio bondia wasiwasi
1: hata kidogo. Ni level tofauti. Yaani ni kama ni mpira wa miguu tunasema Simba imeenda kucheza labda.
0: Mtu wa poti A kacheza na mtu wa poti B.
1: Yaani tuseme tu
0: labda mko uzito sawa.
1: Yaani ni kama tuichukue tu leo Al-Ahly imecheza labda na Jwaneng Galaxy. Level ziko tofauti. Lakini sio mbaya, ni sehemu ya kujifunza. Na at least unapoteza kwa mtu ambaye kweli
0: yes,
1: anaweza, na kama tungembeat as country tunapanda rank
0: sana,
1: tunaenda juu zaidi sana ya. Lakini kuliko kupoteza kwa bondia ambaye hana title pana, kama Michael Soro ni mtu wa maana sana,
0: mtu wa maana,
1: na jana ametuonyesha utofauti sana. Sidhani kama kuna mipambano nani Hassan Mwakinyo amepata tabu
0: kama yule jamaa. Hata ile mingi ambayo kashinda nyumbani hapa kwa kupata mtu namna
1: kama, unajua kwenye Mwakinyo jana ni mpambano wake wa 4 anapoteza kwenye history ya mapambano yake, na kwenye mapambano hayo manne alopoteza, amepoteza kwa KO mara mbili, kapoteza kwa TKO mara moja jana,
0: ndio jana,
1: na amepoteza kwa pointi mara moja. Kwa jana amevala taabu kidogo,
0: na ameandika Mwakinyo kwamba napenda nitoe pole za maumivu kwa wote mlioumizwa au kutoelewa kilichotokea jana. Siyatetei matokeo ya kupoteza kwangu na siumii, sababu ndio game. Kinachoniumiza zaidi ni mimi kuwa weak kiasi cha kushinda kujitetea, hata namna ya upiganaji wangu haukuwa ule mlio uzoea. Ilikuwa ni game tafu ambayo niliweka bidii zangu kwenye mazoezi ya nguvu sana, na ndio game ambayo nilicheza nikiwa dhaifu na mwepesi sana. Yote kwa yote ni matokeo, tuna hakuna budi kuyapokea. Hayo aliyoandika Mwakinyo katika utetezi wake Balama, kwamba alijiandaa vizuri, lakini nakiri kwamba hakuwa na siku nzuri. Anajiona kwa dhaifu.
2: Alikuwa
0: kucheza vizuri.
2: Na ujue unapokutana na bondia mwenye profile ya juu sana, unajua kwenye level ya middleweight kidunia, maana yake Mwakinyo ni wa 35. Ila ukija kwa Solo Michelle ni wa 11. Unaona kabisa level ya juu kabisa. Level kwenye level zile za ubora kwenye eneo la rank kwamba amemwacha mbali. Ila kwa namna mchezo ulivyokuwa, unajua kwenye boxing ana the way unavompiga yule ambaye yuko top level, kwamba level ya juu, maana the way wewe ndio utapanda zaidi. Na kucheza ukiwa ugenini, kuna confidence wewe unapotea. Yaani unapoteza confidence, kujiamini kabisa. Na ukimwangalia Mwakinyo ni kama alianza kuwa na wasiwasi sana. Yaani toka maandalizi yake kabisa ya mpambano, alionyesha kabisa kuna kitu na anakosa kuelekea mchezo huu. Nadhani Mwakinyo anakuwa comfortable sana akiwa anacheza akiwa kwenye ardhi ya Tanzania. Ondoa na ile mapambano ya mwanzo kabisa, alianza kucheza Uingereza kule, anashinda, anaanza kumtangaza.
0: Yes,
2: baada ya hapo akaenda Kenya akashinda, mpambano ukamtangaza. Alikuja hapa yule kwenye ambaye ni cabinet mwenzao na kina Manny Pacquiao. Walikuja Tanzania hapa. The way alivyocheza, alianza kuonekana kabisa kuna kitu anaanza kupungua kwenye eneo la upiganaji wake. Na jana nakutana na mtu ambaye wanafanana kwenye eneo la stance, yani mapigano, yani mapigo yao pamoja. Maana yake wao wanatumia orthodox. Unatanguliza mguu wa kulia na mkono wa kushoto, unaweka guard. Then mkono wa kulia unatumia kama silaha. Na namna Mwakinyo alikuwa anamsoma Sol ni kama alikuwa anataka kumlia timing. Ujue ni kama alikuwa anashambuliwa sana. Yaani kwenye ring umeona kabisa mara nyingi sana kwa anamvuta, anamsogeza. The way ambapo Solo alikuwa anashambulia, yeye alikuwa anataka apige target. Yaani alikuwa anatafuta target mara nyingi sana. So inawezekana hii imempa ugumu sana. Yaani kutafuta target amekosa na kuna namna ikafikia sasa maana yake hata pumzi ikamwishia. So na Solo inawezekana dia ameshapambana mapigano mengi sana. So hata kwenye level za upiganaji wake, yeah, ni mtu ambaye anapeperusha bendera vizuri sana. Ya yeah, Ivory Coast. Ana asili ya Ufaransa. Ila ni Ivory Coast mzoefu kabisa. So mimi naamini ni eneo jingine la kujifunza. Ujue hata tabia maisha anaishi Mwakinyo kwenye tasnia ya masumbwi Tanzania. Hajachukuliwa vyema sana. Unajua kuna wadau hata wale ambao wanamfuatilia kwenye eneo la karibu. Ni kama kuna wakati huwa anajipa ukubwa sana kwenye tasnia ya boxing. So maana yake naamini inawezekana kupoteza kwake ikawa ni funzo jingine. Ataweza kachukulia kwamba negative yale ambayo atayasikia kutoka wadau, watu ambao wanamzunguka.
0: Kumemtia hasira zaidi ya pambane zaidi.
2: Yeah, inawezekana hii kama atachukulia
0: positive. Watu wanamwandama sana. Japo sio haileti taswira nzuri. Hata kuna baadhi ya mabondia leo umeona ameandika kimponda na vitu kama hivyo.
2: Yeah.
0: Kwa sababu naye tabia yake ni ile ya kuzungumza kujivuni sana kiasi.
2: Watu wamelifaa tu kitu ambacho wanakifanya, ya wameangalia. Kama wewe unatumia namna kwenye majivuno yako, wewe unavyoshinda fight zako.
0: Unaongea nini?
2: Maana kuna namna huwa
0: anachukua kama mzee kule kona.
2: Yeye ni bora pekee Tanzania.
0: Lakini bora naye ameonyesha, amedhihirisha fanya hivyo kiwanjani.
2: Ya kwa level yake. Kwa level yake manake midoweti kwenye level ya Tanzania
0: yes,
2: namba 1.
0: Yeye
2: namba 1 kwenye midoweti ya Tanzania. Ila ukija kwenye angalia maana nachukulia Tanzania nzima. Maana kuna level tofauti.
0: Yes.
2: Lazima pia ni kioo. Kama wewe kwenye fight level yako umeshatengeneza njia na umeonekana umefika level ya juu kabisa. Kuna wakati alishafika mpaka ngazi ya juu kabisa Afrika namba 9 namba 11. So manake kama angetumia nafasi hii vyema kuwa inspire wengine wamfuate kitu anachokifanya. Mimi naamini kabisa haya majivuno majigambo angepunguza.
0: Kwenye line tunaungana na Idi Moshi Mbaga, ni mchambuzi na mwandaji pia wakati mwingine mapambano ya ngumi nchini Tanzania akiwa mji mkuu pale Dodoma, ambaye nitakatoleza kiufundi namna ambavyo Hassan Mwakinyo jana alikuwa na mchezo huu na kwa namna gani aliweza kupoteza huu mchezo. Idi Moshi, bila shaka tusikie vizuri Naam, pole kwanza na uchovu manake mchezo wenyewe wote ulioshuhudia hadi usiku kule kweli hapo jana. Hassan Mwakinyo kule nchini Ivory Coast. Na wewe ni mmoja ya wadau wakubwa mchezo wa ngumi nchini Tanzania, mwandishi mwandamizi kwenye eneo la mchezo wa ngumi, mchambuzi pia katika mchezo, na wakati mwingine mmekuwa hata mkiandaa haya mapambano. Jana uliona ni mchezo wa namna gani huu na Hassan Mwakinyo akipoteza, na hii taswira nje ambayo watu naiona na izungumza, wengine wakifurahia na vitu kama hivyo?
3: Kwanza nafikiri ni mwazi tu na mkweli kwamba jana tumezidiwa, yani wa Tanzania kwa maana ya bondia wetu Hassan Mwakinyo jana alikuwa amezidiwa. Huwa mkichambua mpira mnatumia neno total dominance ile, yani kuzidiwa kwa kiwango kikubwa kabisa, na hilo mimi binafsi nilikuwa nalitegemea kulingana na aina ambaye ya bondia ambaye anakwenda kucheza naye. Naweza nikasema katika fight zote ambazo Hassan amecheza zaidi ya 20, nafikiri fight yake ya jana ilikuwa fight ngumu sana, ukitoa ile ya dhidi ya Liam Smith. Kwa hivyo walikuwa anacheza na bondia mwenye uzoefu mkubwa sana, amekwisha cheza na mabondia wakubwa wenye level ya kidunia. Kwa hiyo ukiweka mabondia ambao Hassan Mwakinyo amecheza nao kwa miaka hivi karibuni, na ukiweka mabondia ambao amecheza nao Michel Soro kwa hivi karibu miaka hivi karibuni, utagundua kuna utofauti mkubwa sana wa daraja la ubora. Kwa hiyo maana yake ni mtengeneza experience kubwa sana Michel Soro. Kwa hiyo naita big fish anapokuja kucheza na underdog, maana yake anakuwa anajiamini sana na anaona kwamba anamweza yule ambaye anacheza naye. Lakini Hassan Mwakinyo hili ilimpa shida sana. Kwa alizidiwa katika kila namna, uliona mpaka raundi ya 5 alikuwa anaona bado kabisa hajascore raundi yoyote. Ile ilimpa shida kwenye raundi 12 mpaka raundi ya 5 ya 6 hajascore. Wenzako wanaongoza, maana yake hiyo inakuweka ugumu hata kama fight ile ingeisha. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo amezidiwa kwa experience ya Michel Soro, lakini pia hata maarifa yale ya ngumi, watu ambao wanamzunguka Michel Soro. Lakini jambo lingine Hassan jana, unajua hakuwa na wale makocha wake wa muda wote ambao amekuwa nao, kina Amos Kondo wa Moma, kina Kanda Kabongo ambao sasa hivi yuko Mafia, alikwenda na alikwenda na promoter ambaye pia ni matchmaker Edgar Mwansasu kutokea huko Nyanda za Juu Kusini, ambaye of course yeye sio typical kocha, lakini anajua masuala hayo. Kwa hiyo alikuwa amemsecond pale. Kwa hiyo alikuwa na upungufu pia kwenye kona yake, wale watu ambao wanampa yale maelekezo. Kwa hiyo alifeli kutokuwa na wale makocha pase wa kumuongoza, lakini alizidiwa maarifa bondia ambaye alikuwa anacheza naye, maarifa yake yalikuwa juu kabisa, lakini pia experience ya bondia alikuwa anacheza naye ni kubwa sana, lakini pia alikuwa anacheza ugenini. Nilikuwa nasikia kila kitu ni Michel Soro, Michel Soro, Michel Soro. Kwa hiyo Hassan alizidiwa hapo, lakini issue ya watu kumbeza na kuonekana kwamba labda wanafurahia kupigwa kwake, mimi nafikiri siwezi kujua kitu gani kiko ndani yao, lakini vibula naweza nikasema tu kwamba ni yale yale maneno siku zote kwamba mti wenye matunda ndio upigwa mawe. Ukiangalia Hassan Mwakinyo, nafikiri kwangu kwa zama zake ni bondia ambaye ana mafanikio makubwa zaidi. Sasa kama una mafanikio, baada yake lazima utapigwa mawe, maadui watakuwa wengi, maneno ya kenyeli yatakuwa mengi. Kwa hiyo na vitu vya namna kama, na ukiangalia pia Hassan Mwakinyo namna ambavyo huwa anajiweka kwa mbele za watu, kuonekana kama labda ni bondia mwenye majivuno. Na mimi na watu wengi wa Tanzania wao, unajua mtu labda ukiona majivuno au ukionekana kama wanani kupekea yako hivi, wanakuona bwana huyu sio mwenzetu. Kwa hiyo likikupata baya, basi watu wanafurahia. Lakini nafikiri Hassan Mwakinyo kupitia fight ile amejifunza vitu vingi sana, na itakuwa sehemu yake ya kuinukia kusonga mbele zaidi.
0: Sawa, na umekuwa unakifuatilia pia namna ambavyo pambano la namna hii la kimataifa anapoteza, linamweka wapi Hassan Mwakinyo baada ya kupoteza, na linamweka wapi pia Soro baada ya kushinda huu mpambano katika box records kule? Hii inakuwa na faida gani kwa aliyeshinda, lakini pia kwa Hassan inakuwa na hasara gani baada ya kupoteza hapo jana ugenini?
3: Of course kwa kushinda Michel Soro, manake hadhi yake inapanda, manake anakuwa bingwa wa dunia sasa, wa IBO. Manake ukitaja mikanda mitano mikubwa ya dunia, ndio unataja WBA, WBC, WBO, IBF pamoja na IBO ambao wamechezea jana. Kwa hiyo automatically hadhi yake inapanda kwamba sasa ni bingwa wa dunia, mkanda ambao huko nyuma aliupigania lakini alishindwa kupata, lakini sasa amepata. Manake chati yake inapanda, hadhi inapanda, thamani inapanda. Lakini kwenye masuala box rec inampandisha pia, kwa sababu Hassan Mwakinyo alikuwa na nyota zaidi ya tatu. Kwa hiyo ni bondia mkubwa, namba zake ni nzuri, kwa hiyo automatically inamnyanyua pia Michel Soro. Utakapokuja kuangalia matokeo yatakapokuja yamewekwa box rec baada ya siku mbili tatu hapo, unaweza kukuta position ambayo alikuwa nayo Michel Soro kabla ya kucheza na Hassan Mwakinyo itakuwa ya juu zaidi, labda atapanda nyota, atapanda kirenki kwenye middleweight ya dunia na vitu vya namna kama hiyo. Lakini kwa Hassan Mwakinyo automatically itamshusha kwa sababu amepoteza hiyo fight, tena amepoteza kwa TKO. Maana yake itampunguza kidogo, labda nyota, anaweza akawapunguzwa nusu nyota au akashuka kidogo kwenye ranks pale na vitu vya namna kama hiyo. Lakini mimi bado nafikiri Hassan Mwakinyo, pamoja na yote ambayo yametokea kwenye fight hii, amepata funzo kubwa kubwa sana, hasa kwenye namna ya kuwa na watu ambao wanakuzunguka, mameneja, makocha wanaokutrain na vitu vya namna kama hiyo.
0: Sawa, tutegemee rematch au baada ya hapo huwa utaratibu ukoje IBO? Mtu kashinda mkanda, inawezekana Mwakinyo baadaye akatamani mechi ya marudiano acheze nyumbani kupambania mkanda huu tena, au mpaka ambapo IBO anapanga tena mechi nyingine?
3: Sasa inategemea na promotion ya Dream Ring Promotion ambayo imeandaa lile pambano, na ndiye ambayo ni kama inamsimamia yule bondia Michel Soro na wale mabondia wengine wa Ufaransa ambao wamepata kucheza. Kwa hiyo inaweza ikawa hivi kwamba labda wakati wa kutetea ubingwa wake Michel Soro umefika, promotion ile ikasema hebu turimatch na Hassan Mwakinyo au whatever, kama labda IBO wenyewe wanaweza wakatoa mandatory challenger. Mandatory challenger ni mpinzani wa lazima, yani ule anayekuwa kwenye ranks za juu za IBO kwenye ule uzito ambao ule ubingo unapiganiwa. Kwa hiyo rematch inawezekana, lakini sasa itakuwa ni matakwa ya promotion yenyewe, lakini pia bondia mwenyewe, lakini pia hata IBO wenyewe, kama wanaweza kuona kwamba kuna hiyo haja tena ya Hassan Mwakinyo akarematch na Michelle Soro, kwa Michelle Soro kudefend mkanda wake.
0: Eba, tukushukuru sana bwana Idi Moshi kujiunga nasi, lakini pia kwa taarifa mko mkizitoa nzuri kabisa kwenye page yenu ile kijiwe cha ndondi pale, sio Instagram pale.
3: Na mimi binafsi nawashukuru sana Nuru FM, mmekuwa mkipaisha mchezo huu wa ndondi, na Frank Vegua umekuwa mstari wa mbele kabisa tangu lipo kuwepo mpaka hivi sasa hapo, umekuwa mdau namba moja kabisa wa boxing. Nakupongeza sana na endeleeni kuipa airtime boxing.
0: Asante na kila raheri.
3: Asante sana.
0: Haya, ni msikie mwandishi mbubivu kabisa huyo. Lakini pia ni miongoni mwa mapromota huu anaandaa ngumi, yuko Dodoma pale makao makuu ya nchi, na ametoa mchango wake mzuri kiufundi jinsi ambavyo mpambano jana tuliuona. Kwa ni faida pia kwa msikilizaji, kwa yale ambayo amesikia kuhusu Michelle Soro pamoja na Hassan Mwakinyo.
2: Aendelee kujifunza. Kuna Mwakinyo bado, yani mapambano 25 tu umeshinda, ni bado. Ni bado sana. Kwenye kupoteza, leti ya kupoteza ilikuwa ni ndogo.
1: Kitu ambacho mimi kinaniuma kwenye taifa letu, mtu anapofanya vizuri, watu wa nyumbani wanakuwa ni watu wa kwanza kumkosoa. Unajua
0: kwamba umempiga dhaifu
1: na amefika mbona Samata kwenye level alofika. Watu wengi watakwambia hana kipaji, ana bahati, sijui nini.
0: Lakini siko kiteleza tu.
1: Diamond Platinum kaenda kumbaka kwenye

0: inasemwa nchi kwamba nchi ya Tanzania imeleta bondia ambaye ameshinda mkano wa kitu fulani. Lakini Watanzania tunasahau vyote hivyo. Na hapa sasa hivi mitandaoni watu wengi wako na furaha tu kwamba Isoke amepoteza, angeongea sana. Sasa haya yeye akiongea na
1: mfano. Unajua kwenye Tanzania kuna utimu ule.
2: Yeah. Kwa ndonde.
1: Tulishagawana. Ya tulishagawana. Yaani kuna watu hapo
2: kuna watu
1: hapo
2: upande wa Dula Mbabe. Team
1: hapo
2: na mpinzani mkubwa huyu. Ni Kiduku na na huyu jamaa. Kwa wale ambao wamsupport Kiduku kwa tamaa moja hawajawahi kukubali kuhusu jamaa.
1: Na ukishatengeneza team manake ni huwa ziungane. Hata kama ni jambo la kitaifa. Yaani huwa ziungane. Na boxing mara nyingi.
2: Kama Sibananga.
1: Yeah, boxing mara nyingi manake ni international fighting. Yaani hizi zinakuwa ni fighters za nje. Sasa kama unapigana nje mpambano mingi. Maki ukiwa kwenye ile ukiwa kwenye kuna team mbalimbali, yani magenge mbalimbali, yale lazima yakupinge. Na ndio kinachoendelea mpaka sasa. Ah, kuna watu kwa lazimisha nitoa Kiduku kwamba apigane na Mwakinyo. Yaani wanataka iwe hivyo. Waone nani ni mbabe Tanzania.
2: Ili ubishi ule uishi.
1: Sasa ile maana yake sisi tulichukulia kama ni mchezo wa kawaida sana. Yaani kama mchezo wa mtaani tu wa kawaida. Ila hii ni professional.
2: Yes. Yaani unaweza kaa lazima vitu vingi vifuatwe ili mchezo
1: wa Mwakinyo wako kwenye weight tofauti, maana yake hawezi kupigana mpaka mmoja labda amfuate mwenzake kwenye eneo la weight. Sawa, ila maana yake kama tunaweza tukaungana, yaani kwenye eneo la kuamini kwamba tunaenda kama taifa. Amezungumza hata Gray. Maana yake unazungumza kama taifa kwenye eneo la international flag, yani bendera ya taifa inapepea nje ya mipaka ya Tanzania, tunaungana pamoja. Vitu kama hivi lazima tuvionyeshe kwamba tuna umoja. Yani hata juzi hapa nilikuwa naangalia hata ile kwenye namna tulivyopoteza finali ya AFCON, Serengeti Boys dhidi ya Senegal. Kuna watu tayari, kuna pande mbili zishakuwepo. Kuna wengine nasema bora tumepoteza. Unaona, yani kuna watu bado wanaona kabisa kwamba kuna wakati, yani kwenye mafanikio ambayo tunayapiga, ni kama wao wanaona kama kuna wengine watanufaika. Sasa ni bora tukose wote.
0: Lakini
1: kinachotokea ndio hicho sasa kwenye
2: taifa. Kama kwenye ngumu pia.
1: Hata kwenye ngumu ndio
0: inatokea. Lakini muda mwingine tuseme ndio nature ya mwanadamu. Unajua hata kwenye maisha ya kawaida tukitoa sports na kila kitu. Kuna wivu tu unakuwa gara kwenye familia.
2: Hata mtu hajakukosea.
0: Kula tu nyumbani nimezaliwa watu watano. Kuna blaza yako tu mmoja ana posho nyingi.
2: Wewe umuelewe.
0: Homu ananyenyekewa sana akirudi bila hivi kawa viendi. Mnaanza tu kuwa na wivu naye. Kwa nini yeye? Kwa nini hivi?
2: Na mind kabisa.
0: Sometimes the nature ya mwanadamu ipo hivyo, lakini kuna wakati inabidi mtu tunasema utumie hekima na busara. Ukweli unaweza kuwa una ushabiki au una utimu, lakini linapokuja jambo la pamoja. Na ndio maana ukimkuta mtu anacheka msibani. Hata kama alofariki alikuwa mbaya wake, hatocheka msibani. Atakuwa tu normal cool, jambo la msiba lipite hivyo. Kwa kuna wakati tu mtu uwe ni mtu mwenye hekima, mtu mwenye busara. Hata jambo lipite. Sasa mtu anajiexpose mitandaoni na kutoa kejeli mbalimbali, inasaidia nini sasa?
2: Mbona mfaume toa Kiduku mtandaoni huko wote wanampiga mawe kupiga.
1: Hata pambano lake la mwisho nakumbuka December.
2: Alicheza nyumbani.
1: Alicheza na Stanley Elbow yule wa Nigeria.
2: Na kashinda.
1: Kashinda mwakili. Ila bado. Yaani ameshinda
2: kwa
1: bondia dhaifu, mara sijui ana mazoezi, yani amebebwa ile, yani unajua, ila leo yani kupoteza kwake watu wapona na yeye. Unatakiwa kila siku unapoteza. Yaani watu ndio wanaona hii ni sahihi, yani kwamba leo anapopoteza Mwakinyo ndio watu wanaona sahihi. Ila kwa afya ya taifa letu kwenye eneo la boxing, michezo mingi sasa hivi tumeshaanza kuvuka. Tunapiga hatua. Achana na mpira wa miguu ambao tayari tumeshaanza kuona kuna taa kijani na waka mbele yetu Tanzania kwenye ngazi zote, timu ya taifa, kwenye vilabu wote tunaanza kuvuka. Ila ukija kwenye fighting huku nako lazima tunaanza kuvuka. Tennis maki nitakiwa nayo tuanze, sio kuna rugby. Yaani ni michezo tutengeneze fursa, yani Tanzania tuanze kutengeneza fursa kwa vijana kuanza kuingia kwenye michezo mbalimbali. Tuchukulie hii michezo ni kama ajira, kuje sehemu ambayo tunaweza tukapata kipato na kuendesha maisha yetu. Tumeona juzi hapa namna basketball Dar City alivyotuwakilisha kwenye michuano ya BAL yake, yes, basketball Africa League. Mpaka amefika, ametoka kwenye eneo la group stage kwenye ambayo ni league phase kule South Africa, mpaka anaenda Rwanda anacheza, ametoka robo finali, anaondolewa kwa ushawishi kabisa na timu bora Afrika ya basketball Angola. So ila kwa namna ambavyo tumeanza kupiga hatua, mimi naamini hata kwenye boxing, yani ilianza kupotea, mimi naamini wengi tumeanza kufuatilia sana kwa ukaribu zaidi baada ya invasion kuingia kwa Mwakinyo kwenye fighting, yani kwenye boxing. Yani Mwakinyo amekuja kubeba sana watu, kuwaamsha na namna hata promotion zilivyoingia kubwa zaidi, yani nguvu iliongezeka kupromote mchezo wa boxing baada ya kuingia Mwakinyo. Wengi wameanza kuona kwamba kuna namna pia kuanza kuinua hata watu wengine kwenye eneo la kupigana. Walishakuepo watu before Mwakinyo, ila ikuwa kwamba ni kuna prize, yani kuna proud kubwa sana kwenye mchezo wa boxing. Toka ameingia yeye naona kabisa. Japo kwa kuna vita kubwa dhidi yake, ila ni moja ya chat, yani moja ya mtu ambaye ameinspire, yani ameongeza nguvu zaidi uwekezaji kwenye eneo la boxing.
2: Sasa sema kwa Mwakinyo alivyopeperusha bendera, mimi siwezi kumkosoa, japo binadamu tumeumbiwa kusahau. Huyu ni junior class ya Mwakinyo.

0: Zakiwa mtaa wa Kongo, Lighton Vitus Mgimwa, baba Oscar wa Ugute Salavano, mashabiki watoa kidogo tumefurahi kupigwa kwa Hassan Mwakinyo. Anasema pole sana Hassan Mwakinyo kwa kupoteza pambano la jana, ila huyu jamaa tunamuomba aje Tanzania apambane na Seremani Seremani Kidunda, nafikiri anamzungumzia binafsi na watu waheshimu mitazamo mashabiki. Masumbu ni kama soka, huwezi kumlazimisha shabiki wa Yanga ishabikie Simba kimataifa au shabiki wa Simba ishabikie Yanga kimataifa. Mwakinyo aheshimu mashabiki, apunguze majigambo. Huyu ni baba Nathan wa Ugute Isalavano kaandika hivyo ujumbe. Soka Mwakinyo aliyopeperusha bendera, mimi siwezi kumkosoa. Sema pole sana Hassan Mwakinyo kupoteza mpambano wa jana, ila huyo jamaa tunamuomba aje Tanzania pambana Selemani Kidunda jeshi. Naitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba kutoka Iwundo Mpwapwa Dodoma, anasema tusikie vizuri pia. Mika Ngurunguru yuko Ilula Mtua pale. Elia Mtokoma maarufu kama wa vikwazo kutoka Kinambo A anasema kiukweli Mwakinyo jana alionyesha kiwango cha chini mno na asikata tamaa, jamaa alimzidi vitu vingi sana Haya, anasema Mwakinyo chomponza dharau za kukataa mapambano ya hapa ndani, hivyo takosa fitness kimapambano. Mwalimu Kanyama anasema kila raeli mnyama Simba mechi ijayo zaidi dhidi ya Pamba Jiji. Naitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba kutoka Iwundo Mpwapwa. Haya, hawa ni baadhi ya wengi ambao wanashiriki nasi hapa katika ujumbe. Tuna mengi tutakuja kuzungumza hapa tukirudi, kabla ya kuzungumza hawa ligi kuu soka bara na mengineyo. Tutakuwa na wageni hapa ambao watakuja kuzungumza nasi jambo lipi kubwa ambalo litafanyika ndani ya Manispaa Iringa, basi tutakuja kusikia hapa kwa uzuri kabisa. Iringa All Stars veterano, tutakuja na jambo kubwa la kuzungumza hapa na mengine mengi ambayo tutakupa nayo pia nyana sijui kusini hapa, lakini baadaye tutarudi pia na taarifa kuelekea michezo ya ligi kuu soka bara ambayo inarejea rasmi siku ya hapo kesho. Punde tutarejea viwanjani, usiondoke.
1: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha, Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema. Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha, Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua watasema subiri.
2: Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal. Ina Loemba, ina Maema.

0: Tuko live 88.9 ujumbe huko mwingi sana watu wakituandikia hapa tapitia ujumbe vizuri kabisa hapo tulikwambia tukirudi tuko na wageni studio kabla ya kuzungumza mengine mengi kuhusu ligi kuu na rejea kesho na mengineyo lakini wakati huu tuangazie ambayo tuko nayo ndani ya Manispaa ya Iringa na Steve uko hapa kuna jambo kubwa kabisa weekend hii
1: bila shaka jambo la kimkoa lakini linaweza kuwa la kitaifa kwa sababu lengo kuu ni kutangaza hifadhi ya Ruaha National Park kupitia michezo. Kwa hiyo moja kati ya jambo kubwa ambalo litakuwa siku ya Jumamosi ni mchezo kati ya timu ya veteran ya Iringa All Stars ambao watacheza mechi dhidi ya staff wa Ruaha National Park kwa maana hifadhi ya Ruaha. Hii ni mechi ya pili, mechi ya kwanza ilifanyika ndani ya hifadhi na maveterani wakafungwa. Kwa mechi ya pili inafanyika nje ya hifadhi. Hii ni kuendeleza mahusiano bora kati ya taasisi hizo mbili. Lakini lengo mama nafikiri ni kuendelea kutangaza hifadhi ya Ruaha National Park. Kwa hiyo mratibu wa tukio hili la pili ni Lucas Mbilinyi ambaye yeye ni mtumishi ndani ya hifadhi ya Ruaha National Park. Bwana karibuni sana.
2: Asante sana Steve. Asante sana.
1: Tulitamani kidogo tuzungumze nanyi juu ya hiki ambacho mnakifanya. Labda kina mahusiano gani na lengo hasa ni lipi lakini ni mikakati gani labda ambayo inafanya nyinyi muwe na tukio hili? Ni mara ya pili linafanyika baina yenu nyie na timu ya Iringa All Stars Veteran.
2: Kama hifadhi lengo ni kutangaza vitu vya utalii ambavyo viko ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Lakini kwa ajili ya kutangaza tunatumia kama michezo kwa ajili ya kutangaza vivutio. Tunaamini kwamba kwa kushiriki michezo na wadau mbalimbali ambao wanafanya michezo, tunaamini wageni wengi wanaweza wakasikia hizi habari za vivutio vilivyomo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha na kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa sport tourism ambacho sera ya wizara ni kutumia michezo kwa ajili ya kutangaza. Mtakumbuka kwamba mwezi wa saba pia tutakuwa na msimu wa tatu wa Great Ruaha Marathon ambayo itafanyika tarehe 4 mwezi wa saba mwaka 2026. Kwa hiyo kupitia marathon, mpira wa miguu na michezo mingine huwa tunatumia hii kwa ajili ya kutangaza vivutio vilivyomo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha.
1: Asante. Nafikiri umeambatana na Mr. George hapa. Karibu. Ruaha National Park ni hifadhi ambayo kimsingi ni maarufu lakini bado inatakiwa kuendelea watu waendelee kuijua na kuitambua hususani raia wa Tanzania na hata wa kigeni pia. Kwa kifupi labda utueleze kwa nini mtalii atembelee hifadhi ya taifa ya Ruaha na si sehemu nyingine?
3: Kikubwa ni upekee wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kulinganisha na vivutio vingine vya utalii ambavyo vinapatikana Tanzania na nyanda ya juu kusini. Hifadhi ya taifa ya Ruaha kwanza ni tajiri kwa wanyama na mimea pamoja na ndege mbalimbali. Lakini tukiongelea upekee wa hifadhi ya taifa ya Ruaha ambao ni tofauti kabisa na hifadhi nyingine yoyote au sehemu nyingine yoyote, kuna mnyama jamii ya tandala ambao kuna tandala wakubwa na tandala wadogo wanapatikana kwa pamoja ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Hiyo huwezi kuta sehemu pengine popote. Lakini hifadhi ya taifa ya Ruaha pia ni hifadhi yenye simba wengi zaidi. Kwa takwimu za hapo awali zinasema 10% ya simba wanaopatikana Afrika wapo Ruaha. Kwa hiyo uwepo wa simba wengi ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha pia ni sababu ya msingi sana kwa wageni kutembelea. Lakini pia mandhari nzuri na maumbile ya ardhi, tunasema landscapes. Ruaha ina landscapes tofauti. Ni utofauti na hifadhi zingine. Unaweza kaenda Serengeti utaona wanyama, ndio utaona tambarare nyingi, lakini ukija Ruaha kila sehemu ni pazuri kwa mandhari, kwa maana ya kwamba watu wengine wanapaita photogenic, yani kila sehemu unaweza ukapata picha. Lakini uwepo wa mto Ruaha mkuu ni kivutio kikubwa sana kwa watalii kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha. Hivyo ni nafasi nzuri pia kwa wakazi wa Iringa wanaposikia hii kutumia fursa hii kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha.
1: Sawa, labda Mbilinyi utatuambia wakati George anatoa ufafanuzi kuhusu kwa nini tutembelee hifadhi ya taifa ya Ruaha. Mimi narudi tena kwako. Kwa nini Iringa All Stars Veteran?
2: Kama hifadhi tumekuwa tunashiriki na wadau mbalimbali, lakini Iringa All Stars Veteran ni wadau ambao wamekuwa ndio wa kwanza ambao kuwatumia katika michezo. Itakumbukwa kwamba kama ulivyosema awali, huu ni mchezo wa pili ambao tunacheza. Mchezo wa kwanza ulikuwa mchezo ndani ya hifadhi ya taifa Ruwa, na mchezo wa pili ndo tunaenda kucheza Samora. Kwa hiyo ni watu ambao tunaamini kwamba wana ushawishi mkubwa, japo kuna veteran zingine kama Iringa veterani, yes, na Irula, zote hizo ni veteran. Kwa hiyo tuna kwa sasa tumesema tuanze kwanza na hawa Iringa All Star veteran. Tunaamini kwa ushawishi wao ndani na nje ya mkoa wa Iringa, pamoja na ndani na nje ya mitandao, tunaamini kwamba wanaweza kawa ni chachu kubwa ya kutusaidia kwa ajili ya kuweza kutangaza utalii ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha.
1: Eh bwana, mmeambatana na Iringa All Stars veteran?
2: Tuko hapa tumeambatana nao kwa hiyo tutaonyeshana makali.
1: katibu wa Iringa All Stars veteran Gwamaka Damson, karibu sana.
4: Asante, nashukuru. Habari ya studio?
1: Salama. Hifadhi ya Ruaha inawatambua kama mabalozi wazuri, na ndio maana wameendelea kuwa na mashirikiano nanyi. Mechi ya kwanza mlipoteza, wamekuja tena. Kama mkipoteza, kutakuwa hakuna maana tena ya nyinyi kuwa mabalozi, sio?
4: Sahihi kabisa.
1: Maandalizi ya mechi ikoje?
4: Ukizungumza Iringa All Stars Veterans na Ruaha National Park, sisi ni ndugu na mahusiano yetu yana miaka mitano sasa mfululizo tumekuwa tukishirikiana nao, ukiacha football ambao kimsingi ndio leo tukutanisha, lakini kuna mambo mengine tushatembelea hifadhi kama club, ukiacha kwenda kucheza tushatembelea. Ni kweli miaka mitano iliyopita mabwana tulipoteza mchezo nao, mazingira yaliruhusu tupoteze mchezo. Kwanza tuenda kucheza hifadhini, hakuna records yoyote duniani ambayo kuna mechi iliyo kuchezwa hifadhini ukitoa mechi yetu ya Ruaha National Park na sisi Iringa All Stars veteran. Hiyo tu ni moja kati ya sababu iliyopelekea sisi tupoteze ule mchezo.
1: Kwa hiyo haikuwa mechi rasmi?
4: Ilikuwa mechi rasmi, na maanisha kuchezwa hifadhini.
1: Okay.
4: Kama sina kumbukumbu kama kuna hifadhi yoyote mechi iliyowahi kuchezwa
1: ndani ya hifadhi.
4: Ndio maana nasema sisi Iringa All Stars Veterans na Ruaha tuna ushirikiano wa karibu zaidi. Kwa hiyo sababu ni hiyo, tulicheza hifadhini, hofu ya wanyama na nini, hao jamaa waka take advantage hiyo.
1: Niliona tembo anazunguka, unaokota mpira huko, tembo yuko karibu yako.
4: Tembo yuko pale, wanyama sasa usimogope. katikali ya kawaida.
1: Utapoteza.
4: Hiyo ni moja kati ya sababu.
1: Okay. Ndio. Anyway, mmejiandaa vipi kuelekea mchezo huo, na pengine inaweza kuwa ni mechi aina gani?
4: Utakuwa ni mchezo mzuri, tumejiandaa vizuri sana, kwa maana kwamba tangu tulivyopata ujumbe wa hawa mabwana tumefanya mazoezi mazuri sana mfululizo, na tumejiandaa vizuri tukiamini ni timu bora sana. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa vizuri sana, tumefanya mazoezi muda wote na hata jana tumetoka mazoezi. Kwa hiyo maandalizi kwetu ni kwa 95% yamekamilika.
1: Okay. Lucas, mratibu wa mechi, ninyi ndani ya hifadhi, umesikia kilichosababisha Iringa All Stars wapoteze mechi ni hofu ya kucheza ndani ya hifadhi. Mikakati ya ninyi kucheza nje ya hifadhi? Maana nimeona baadhi ya wachezaji wamepita kwenye ule msikiti pale, wametumia nusu saa kusimama pale. Hii inaweza kuwa ni shida kwenu kupata matokeo?
2: Hapana, tumekuwa Iringa ni nyumbani. Iringa ni sehemu yetu, na hifadhi ya taifa Ruaha sehemu kubwa iko ndani ya hifadhi mkoa wa Iringa, japo kuna sehemu iko ndani ya mkoa wa Mbeya, lakini ukizungumzia hifadhi iko ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo Iringa sisi ni nyumbani, hatuna mahali ambapo ni wageni. Kwa iwe mjini, iwe polini, ili mradi iwe ndani ya maeneo ya kiutawala ya mkoa wa Iringa, sisi hapo ni nyumbani. Kwa hiyo mjini tumekuwepo muda mrefu sana, tunakuja kufanya shughuli zetu mara nyingi sana. Kwa hiyo tunafahamu uwanja wa Samora, tunafahamu tumecheza na viwanja vya mkoa tumecheza. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo wachezaji wetu watakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo tunaamini kwamba mchezo wa Jumamosi tutashinda, na hilo ni uhakika mkubwa, na tunataka kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukahifadhi tukatangaza utalii na kuweza kucheza mpira. Kwa hiyo sisi tuko imara kwa namna yote ile. Tunaamini kwamba ushindi ni lazima.
1: Nimetumia ujumbe hapa, nimeambiwa ni usome ili uweze kujibu hili swali, na nasema ni msitili aliyetuma huu ujumbe.
2: Sawa.
1: Ni kweli kwamba kuna nguvu za kimila zinatumika kuelekea mchezo huu?
2: Hapana, hakuna nguvu za kimila zote ambazo zinatumika kwa ajili ya kuelekea mchezo huu ni maandalizi tu, labda kama wapinzani wetu wamekuwa wameingiwa na ubaridi au uoga labda ndio, lakini sisi tumejiandaa vizuri na mpira ni mchezo wa wazi na nguvu za giza ni mambo ya gizani.
1: Sehemu ya silaha?
2: Hapana, sio sehemu ya silaha, na sisi hatuelewi labda, sijajua zinatumikeje kwa ajili ya kushinda.
1: Captain Lisa Rupindi, karibu kwa dakika chache tu zungumzie mchezo huu kwa ujumla na namna ambavyo umejiandaa. Ni mechi ya pili mnacheza, ya kwanza mlipoteza ndani ya hifadhi, mechi ya pili wanatoka nje ya hifadhi.
5: Asante ndugu mtazamaji wa Baraka Studio. Kama kapteni wa timu, nadhani katibu wangu hapa ameshazungumza jinsi gani tumejiandaa. Jana tulikuwa kwenye mechi yetu ya mwisho ya kuelekea mchezo wa kesho wa Jumamosi. Hawa ni ndugu zetu. Na sisi mpaka wanasema tuna urafiki nao kwa zaidi ya miaka mitano, sisi tushavaa jezi yao nje ya mipaka ya Tanzania. Sisi tushasafiri Kenya, tulivaa Ruaha National Park, watu wanje wanatuuliza ndio nini. Tulikuwa tuna safari mwaka jana Uganda, ilijaribiwa na masuala ya magonjwa. Na mwaka huu nadhani tunaenda Uganda, tutakuwa tena sehemu ya ubalozi kama wanavyotufahamu sisi mabalozi wao. Kuelekea mchezo mechi ya Jumamosi, kikubwa kishazungumzwa. Sisi ilikuwa ni ndani ya hifadhi tu. Huku nje kwa kweli hawana pa kutokea. Hii wamekufa. Tunakuja tu kutangaza utalii, lakini kuhusu football
1: watajifunza.
5: Tushamaliza. Kuhusu football tushamaliza, hawa ni watakuwa wakufungwa tu. Ila wana raha kutuchagua sisi kuwa kama mabalozi wao, kwa sababu nadhani uwanja utafurika. Ni timu moja pendwa na kila mtu mjini hapa anauliza kuna Jumamosi. Kwa hiyo watu wakaribie kuangalia mechi. Wateja wetu hapo tunao hapa studio.
1: Bwana, ni mechi ambayo itafanyika siku ya Jumapili, Jumamosi kuanzia majira ya saa 9 katika uwanja wa Samora Iringa, siku moja baada ya kesho. Almeida, kwa kumalizia, Lucas Mbilinyi, kama una lolote ungependa kulizungumzia kuelekea mechi hiyo, lakini pia mahusiano kati ya hifadhi na wananchi wa Iringa?
2: Asante sana Band Kid, tumezungumzia sana kuhusu mechi, labda tukizungumzia mikakati ambayo labda ipo kwa ajili ya kuendeleza utalii. Tuna mikakati mingi, kama serikali imeweka mikakati mingi, kwa mfano kuboresha miundombinu. Saizi utakumbuka awali mlivyokuja labda mlitumia hostel ambazo ni za zamani, lakini saizi mtakavyokuja labda kwa mchezo mwingine labda watatu mtalala kwenye hostel mpya. Kwa hiyo tuna maeneo mpya ya kulala, tuna hostel mpya, pia tuna cottage mpya, pia tuna maeneo ya kulaza tour guide drivers.
1: Okay.
2: Lakini pia kuna uwanja wa ndege mkubwa ambao umejengwa, ambao unategemea hapa kubeba ndege, naweza kutumia kubeba watu 80. Kwa hiyo hayo yote ni maboresho ambayo serikali inafanya kwa ajili ya kuinua utalii kusini. Lakini barabara ya Iringa mpaka Ruaha, awali nafikiri ulisafiri ukiwa ni barabara ya vumbi, lakini sasa hizi ni kwamba si barabara ya vumbi tena, mkandasi yuko uwandani, na leo ninavyokuambia tunavyokuja hapa mjini tumepita kwenye lami.
1: Okay,
2: kwa hiyo serikali inazidi kuboresha miundombinu, lakini pia tuna maeneo ya kufungua. Sasa hizi Dodoma inakuwa hifadhi yetu inakaribiana na mkoa wa Dodoma, kwa hiyo tuna serikali na mpango wa kufungua barabara ya kutoka Dodoma kuja ndani ya hifadhi, kwa sababu mpaka sasa tuna geti moja ambalo linaitwa Y Junction kwa ambalo liko ndani ya mkoa wa Iringa, lakini serikali inataka kufungua na umbali ni kama kilomita 430.
1: Okay.
2: Kutoka Dodoma kuingia hifadhini, lakini tukifungua barabara ya kupitia Dodoma kupitia Mpunguzi na ambayo ni kilomita 150 ambayo itarahisisha pia wageni kutoka makao makuu ya nchi, ambapo tunaamini tena pia saizi kuna uwanja wa kimataifa wa ndege unajengwa pale Dodoma, kwa hiyo wageni wakifika Dodoma itakuwa ni rahisi kuweza kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha. Lakini pia tuna hifadhi ya taifa ya Ruaha iko karibu na hifadhi ya taifa ya Kitulo ambayo ni takriban kama kilomita 30 hivi zimeachana. Kwa hiyo lakini Kitulo ni eneo ambalo ndo naita bustani ya Mungu ambayo ina maua, lakini hifadhi ya taifa Ruaha ina uoto wa tofauti na Kitulo. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakavyofunguliwa geti pia la mkoani Mbeya kupitia eneo la Igurusi pia itafungua shughuli za kiutalii, kwa maana ya kuunganisha hifadhi ya taifa ya Kitulo na hifadhi ya taifa ya Ruaha, kisha mgeni anaweza akafika mkoa wa Dodoma kirahisi zaidi. Kwa hiyo tunaamini serikali inaendelea na mikakati kwa ajili ya kuboresha shughuli za kiutalii.
1: Sawa, wakati nikimalizana na wewe ni kupongezeni kwa juhudi kubwa ambazo mnazifanya katika kutangaza utalii. Mr. George, kwa kuhitimisha maandalizi, imani yangu yako sawa, na lengo kubwa kwako wewe nafikiri ni kuhakikisha kwamba watu wanauelewa kuhusu Ruaha National Park. Lolote la kuhitimisha?
3: Shukrani sana. Kwa kuhitimisha, mimi nitoe wito kwa Watanzania na wakazi wa Iringa kwa ujumla. Kama upo Iringa unaweza pia kufika kwenye mechi hiyo unaweza kupata taarifa mbalimbali kwa namna gani unaweza kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha. Tutakuwepo pale kukupa taarifa, na pia ni watoe hofu wa Tanzania kuwa gharama sio kubwa sana kutembelea hifadhi ya taifa ya Ruaha.
0: Okay.
3: Kwa shilingi 5,900 tu unapata nafasi ya kuingia ndani hifadhi ya taifa.
6: Rudia tena.
3: Shilingi 5,900 tu ndio kiingilio cha kuingia hifadhi.
6: Cha kuingia ndani hifadhi.
3: Sasa
6: lakini tunahitaji muda zaidi niwaalike tena hapa tuje tutoe hii elimu ya namna mtu anavyoweza kuingia ndani hifadhi.
3: Lakini naomba kwa kumalizia pia tuwakumbushe wa Tanzania na wakazi wa Iringa kuwa hifadhi za taifa zimeingiza hifadhi takriban 10 kung'ang'ania kinyang'anyiro cha World Travel Awards.
6: Okay.
3: Na hifadhi ya taifa ya Ruaha ipo kwenye nomination ya kuwa ni hifadhi inaongoza kwa cultural tourism.
6: Okay.
3: Kwa hiyo na ndo washindi wa hiyo tuzo kwa kipindi kilichopita. Kwa hiyo
6: tunatetea
3: hapa wito wa Tanzania kwamba wawe wazalendo kuipigia hifadhi ya taifa ya Ruaha kuwa hifadhi ambayo inaongoza kwa vivutio vya kiasili na vya culture vya utamaduni, na kwa watatumia website ya www.worldtravelawards.com.
6: Okay.
3: Yeah, ukiingia pale unajisajili unapigia kura
6: hifadhi ya taifa ya Ruaha National Park. Kila laheri, na nafikiri wa Tanzania wameweza kusikia. Mratibu kwa upande wa Iringa All Stars Veteran BOB Chikujo, karibu sana. Kimsingi kila kitu kimekamilika, na kuna taarifa za ninyi kuchelewa kwenye mechi. Mara nyingi timu pinzani inasema ikiwa mtachelewa basi itaondoka uwanjani.
7: Asante sana ndugu mtangazaji.
6: Karibu kwenye mic tena, sogea. Yes.
7: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kifupi, kama ambavyo viongozi wangu umetangulia kusema, maandalizi yote ya mechi yameshafanyika na sisi tumejiandaa kikamilifu kabisa kuelekea mchezo huo, kuhakikisha kwamba tutawasili mapema mno kadri ambavyo sivyo kawaida yetu ilivyo. Na tuwaambie tu wenzetu, huu utakuwa sio mchezo tu wa ushindani na kirafiki, lakini pia ni sehemu nzuri ya sisi pia kama wananchi wa Iringa na viunga vyake kuweza kufika na kupata taarifa mbalimbali za namna gani tunaweza kuifikia kwa urahisi kabisa hifadhi ya taifa ya Ruaha, lakini pia kupitia peji zao za mitandao ya kijamii, wana peji ya Instagram.
6: Yes.
7: Na hata sisi pia kupitia katika peji yetu ya Instagram ya Iringa_allstars_veteran unaweza pia kupata taarifa mbalimbali za kuhusiana na hifadhi ya taifa ya Ruaha.
6: Yes.
7: Ili kuweza kurahisishia wewe kwa karibu zaidi kuweza kuifikia mbuga hiyo, maana itakuwa ni jambo la aibu kama wewe ni hapa Iringa katika miaka yote umekuwa na kuzaliwa katika eneo hili, wanakuja wageni wakaja wakawa wanakusimulia kuhusiana na vivutio
6: hifadhi. Yes.
7: Ambavyo viko ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Asante sana.
6: Sawa, George, kuna ujumbe hapa, naomba linki ya kuingia ili kupiga kura kwa ajili ya tuzo ambayo inatolewa. Karibu.
3: Hiyo website ni www.worldtravelawards.com.
6: Yes. Okay. Rudi tena.
3: www.worldtravelawards.com.
6: Yeah. Sawa, hiyo ndio njia sahihi ya kuingia na kupiga kura. Bwana, mimi niwatakia maandalizi mema na mchezo mwema. Kama kuna spana mnapigana kila laheri, lakini imani yangu ni kwamba mechi itaisha salama, sio?
2: Ah, kabisa.
6: Kuna mtu anaitwa Mbundo na Madevu.
2: Ah, kama nilivyosema, wana kiungo wao anaitwa Steve Lihawa, nitakuwa nachukua mali kutoka kwa Steve, afu naenda namfuata huyo beki wao ambao ni funga beki ambao Madevu. Kwa na na hakika nitafunga goli.
6: Bwana, mimi niwatakie maandalizi mema na mchezo mwema. Gwaka unataka
8: kuzungumza la ziada. Tumefurahi tu. Sisi tunashukuru.
6: Yes, yes.
8: Kama hivyo mchezo utakuwa mzuri sana.
6: Bila shaka. Kila laheri na maandalizi mema. Ratiba ziko vipi kuingia uwanjani? Mechi itachezwa saa 9, sio? Itaanza saa 9 kamili. Kwa hiyo kuanzia saa 8 unaweza kutokea uwanja wa Samora na kushuhudia mechi kati ya veterani wa Iringa All Star Veteran, wachezaji wa zamani na mastaa wa Iringa, dhidi ya staff wa hifadhi ya taifa ya Ruaha National Park. Championi hao inaendelea hivi hapa, na usikose kujua nini kinaendelea kwenye ligi kuu Tanzania bara na kujua michuano ya kombe la dunia. Leo ni ufunguzi pale nchini Mexico dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini. Uchambuzi unafuata hivi punde. Kaa nasi mpaka saa 8 kamili za mchana.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Dakika 25 bana, baada ya kumalizana na wazee wa Iringa Lostar Veteran na Ruaha National Park hapa kwa uzuri kabisa, na wakati huu ni kuambie jambo zuri kabisa kupitia Mix by Yas. Wakati huu kila mwamala ni bao la ushindi, kiingia tu ni goli. Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup inayolenga kwa Tanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila anapofanya miamala yao kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii ina ujumbe ule unasema kila mwamala ni bao la ushindi, kiingia tu goli. Kwa hiyo kila mwamala unaofanya na una ushindi ndani yake, unapotuma pesa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unamnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila mwamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tukale kamlio kwa kuthibitisha mwamala kwa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia michuano ya kombe la dunia, lakini pia shilingi milioni moja kila siku, lakini pia zawadi kutoka Hisense kama TV, friji na speaker, na zawadi kubwa TV zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup na Hisense, kila mwamala unafanyika kupitia Mix Super App na unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua ruku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila mwamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Zawadi za kampeni washindi ni shilingi milioni moja kila siku. Zawadi za Hisense kila wiki zikiwemo friji, TV smart, inchi 55, speaker. Washindi watano wanapata safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026. Mshindi mmoja mkubwa atajishindia shilingi milioni 50. Muda wa kampeni ni kuanzia tarehe 22 Mei mpaka 31 Julai. Namna kuwasilisha kampeni ni kwamba haya maneno ishu kubwa ni hiyo. Kampeni hii imeanza 22 Mei lakini inafika tamati 31 mwezi Julai. Kwa hiyo changamkia fursa hii wakati huu wa kombe la dunia. Cheza na Nuru Pesa, pia mchezo bomba kabisa huko na Vodacom muda wingi katika menu ile tucheze pamoja. Fedha ziko nyingi sana. Ingia katika menu ya M-Pesa, nyota 150 ya mareli, lipa kwa M-Pesa pale. Namba kampuni ukiomba utaweka 553111, afu kumbukumbu namba ni 889. Alafu kiasi buku unalipa, unaweka namba kwa siri mwishoni, unathibitisha mwamala ushamaliza hapo. Mix by Yas hapa ni nyota 150 nyota 01 ile mareli, lakini ukiomba namba kampuni utaweka 553111, kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni buku tu, halafu unaweka namba za siri mwishoni, unathibitisha mwamala na kushamaliza hapo. Umeingia katika draw ya fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Lakini kama unatumia Airtel Money muda wingi katika menu ile ya nyota 150 nyota 60 ya mareli, fanya malipo pale. Namba kampuni ukiombwa 553111, kumbukumbu namba ni 889. Kiasi buku, namba siri mwishoni pale, unathibitisha mwamala wako alafu unakosha maliza. Lakini pia Halo Pesa vile vile katika menu yao ile nyota 150 nyota 88 la mareli, ukifanya malipo ukimwona namba kampuni unaweka 553111, kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu mwisho kule ni namba za siri, unathibitisha mwamala wako, tayari umeingia vizuri katika draw hiyo. Kwa hiyo hao pia tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Endelea kushiriki nasi pia hapo ukiandika ujumbe kwa wale wa kimichezo ambao unayasikia, na kama nilivyokuambia hapo tukirudi tutasikia kuhusu ligi kuu soka bara ambayo kesho bana inarejea.
1: Ni 12 na michezo miwili itachezwa kesho majira ya saa 10 jioni. Coast Union itakuwa pale Mkukwani Tanga dhidi ya Namungo. Fountain Gate pale Sheikh Amri Abeid Arusha yeye atakaribisha Azam. Ni michezo inarejea tarehe 12 kesho. Na mchezo mwingine tarehe 12 mitatu kesho, na KMC atakuwa dhidi ya TRA na itakuwa ni saa 12:30 hiyo kesho. Ila tarehe 13 kuna michezo mitatu. Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar pale Sokoine Mbeya itakuwa ni saa 8 mchana, huku saa 10:15 jioni kule Lake Tanganyika Mashujaa wao watakuwa wanakaribisha mabingwa mara 31 Young Africans, wao wanaenda ugenini kule Lake Tanganyika. Huku tarehe 13 mchezo wa mwisho itakuwa ni JKT Tanzania Meja Jenerali Samuya saa 12:30 dhidi ya Singida Black Stars. Huku tarehe 14 itakuwa ni michezo miwili. Tanzania Prison wao watakuwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, huku Simba Sports Club mnyama mkali huyu yeye atakuwa anawakaribisha Pamba Jiji. Ni mchezo wa tarehe 14 huo, Simba yeye anacheza dhidi ya Pamba.
0: Sawa, Simba dhidi ya Pamba tarehe 14. Joseph asante bwana Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni, Balozi Noro FM. Kiukweli Mwakinyo jana amezingua sana alionyesha dharau ndio maana kafeli. Natakia malezi mema kwa timu yangu Yanga katika mchezo wa kesho kutwa, kwa mechi zote zilizobakia pia. Rostam Mbugi kutoka nje ya Panda Tosa. Haya kaandika vizuri hapo, naipenda haya. Rafael Mgaya bana, asante, nimeona ujumbe wako vizuri kabisa. Haya sawa. Naomba hiyo link tumeshakirudia hiyo. Azam ligi kuwa anacheza lini? Kauliza kesho
1: Kesho dia Fountain Gate. Masalio ni michezo mitano, maki ugenini na michezo mitatu.
0: Kabisa. Napata vizuri kabisa. Naitwa Edson Muonge kutoka Kigonzile, pia naye tunasita vizuri kabisa na michezo ambayo tunazungumza muda huu. Sasa tuelekee kule wilaya ya Kilolo, na hapo ni Ilula pale town, ambapo hapo kutakuwa kuna mashindano kiboko ya Kanji Cup itaanza hapo hivi karibuni. Miongoni wa mashindano ambayo watatoa zawadi ya fedha nyingi sana, milioni moja kwa mshindi, na tayari uratibu unaendelea huko Ilula kwa maana kuratibu timu zilizoshiriki kutoka Irole kule na kwingine kule Image, Mtua pale na kwingineko. Timu nyingi za shiriki za Ilula pale katika haya mashindano ambayo yanaitwa kiboko ya Kanji Cup ambayo itaanza rasmi tumevumbi hivi karibuni, timu zikiendelea kuchukua fomu na kurudisha. Tumezungumza moja uratibu haya mashindano kutoka Ilula, atuambie nini kinaendelea hadi hivi sasa huko Ilula katika maandalizi ya hayo mashindano.
2: Kwa majina ni Sam Stigri, kwa maana ya MC Sam Stigri kutoka Ilula, Iringa, Tanzania, ambaye ni mratibu wa mashindano ya kiboko ya Kanji Cup. Huyo kiboko ya Kanji Cup mmoja kati ya msanii wangu, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa wasanii wilaya Kilolo, lakini yeye ni msanii na imba mziki wa Bongo Flava. Ameamua kuwafikia wakazi wa Ilula kuwaletea mashindano ambayo yameleta ligi ya mshindi wa kwanza kupewa ng'ombe. Kwa hiyo ni ligi ya ng'ombe hii. So nitoe shout out kwa wale ambao wameyapokea vizuri mashindano haya. Wameona sababu ya kusupport, na uwanja utakaotumika ni uwanja wa Ilula Sokoni. Uzinduzi rasmi ni tarehe 17 ya mwezi huu hapa wa 6. Niwashukuru sana ambao sponsors wanazidi kunitafuta na kusema watatusupport kwa maana ya baadhi ya gharama za uendeshaji, kwa sababu gharama ziko ni kubwa zaidi, kwa sababu tutacheza mechi nyingi katika viwanja vya Ilula Sokoni. Kwa hiyo nitoe pongezi pia kwa wadau kama Rogers Grovent ametushika, lakini Nosa Adiwea ametushika mkono pia, lakini GS Dispensary wanaopatikana Ilula Sokoni pia na wao hawajatuacha. Lakini pia yuko mtu anaitwa Mkwama Electronics, wao ni wauzaji wa simu pamoja na bidhaa kama vile TV, flat. Lakini pia kuna wadau kibao ambao wanatazamia kusogea karibu na sisi. Kwa hiyo nishukuru sana kwa wale ambao watakuwa wanaendelea kuwasiliana na sisi. Lakini kiboko ya Kanji Cup tuna kauli mbiu moja kubwa muhimu kwenye nchi yetu ya Tanzania: tulinde maadili ya nchi yetu ya Tanzania na tupinge ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kama kijana ambaye nimeona umuhimu pamoja na kusimamia hii ligi ya ng'ombe, nashauri vijana wenzangu tulinde maadili ya nchi yetu, kwa maana ya namna ya mavazi yetu, tabia zetu. Pia nikisema maadili, mambo mengi sana yanazidi kuharibika kwenye nchi yetu. Tunashuhudia vijana wa kiume sasa hivi imekuwa ni sehemu pekee ni changamoto kubwa kuliko vijana wa kike. Yaani mabinti sasa hivi imekuwa kama wimbi la vitu vya ovyo kwao kama kawaida au vitache kuliko wanaume. Wanaume imekuwa wanapotea kwenye jamii yetu kwa maana ya maadili. So tulinde maadili ya nchi yetu na kupinga ukatili wa kijinsia. So shout out sana wale ambao wametushika mkono. Narudia tena, ili jambo tunatazamia liwe kubwa. Hiyo siku itakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo niwashukuru pia Noro FM kwa sababu na nyinyi pia ni watu muhimu. Tunatamani sana, tunatamani Noro FM watenge fika tu mkawepo hapa siku ya uzinduzi, lakini pia Noro FM tuwaalike siku ya uzinduzi pamoja na siku ya fainali, ili kusudi Ilula izidi kuchangamka. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana Noro FM. Naitwa MC Sam Stigri kutoka Ilula, Iringa, Tanzania. MC ambaye huwa anapatikana kwenye matukio muhimu makubwa pia. Lakini siachi kumshukuru pia mama yetu mbunge Rita Kabati. Tunatazamia kupata viongozi siku zinduzi, kama sio Rita Kabati akiwa bizi, lakini basi hata mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Lakini nashukuru kwa sababu viongozi wetu bwana hawajai kutuacha, ukiwaambia wanakuelewa, na hii ni kwa sababu wao watu wanaopenda pia michezo. Kwa hiyo asante sana Noro FM, Nito Sam Stigri. Sateri kwa kunisikiliza.
3: Umetisha mwanangu, hii nzuri.
4: Champion Hours.
2: Kwa majina nito.
5: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Luemba, ina Maema.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
6: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
7: Shane can have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
8: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
4: Karibu Extra Time.

0: Bana, tupo katika medani za kimataifa hapa na Kasim Umari yuko hapa, nilikwambia ni mmoja wa dau wa soka mbali na kwamba ni afisa habari wa tawi la Simba Iringa, lakini yuko nasi pia vizuri hapa na muda huu, naye tukasema tu mwaliki manake atafuatilia vizuri hichi ambacho kinaendelea kwenye finali hizi za michuano ya kombe la dunia. Bana, leo rasmi kiputo cha finali za kombe la dunia utepe ndio nakato pale nchini Mexico. Na ni finali nyingi zimepita kwa nyuma bila shaka, kila kila finali mko na msuka wake, msisimko wake. Kasimu yuko upande wako kama mdau kabisa wa michezo na football. Kipi ambacho unacho cha yani nini cha mno ambacho unakiona katika finali hii ya msimu huu ya World Cup ambacho nitegemea kukiona ambacho kwa nyuma sana tu kukiona kwenye kombe la dunia?
1: Msimu huu kwa kombe la dunia una mvuto wake, kwa sababu kwanza finali taifa moja hapo ambayo limeandaa haya mashindano ni taifa kubwa ndani ya dunia hii. Kwa hiyo michuano kama hii ikishapata maeneo ambayo yanakuwa na vivutio zaidi na kutambulika zaidi duniani, inakuwa tunapata finali ambazo zinakuwa zina mvuto zaidi. Mbona kama leo mechi ya ufunguzi katika dimba la Estadio Azteca pale Mexico, ambao utakuta wenyeji ambao ni Mexico na timu ya Afrika Kusini. Kwa hiyo hii ndio mechi ya kwanza ya ufunguzi ambayo itapigwa saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo katika sherehe za ufunguaji tunao kina Shakira na kina Burna Boy watakuwepo
0: sherehe tanoga kabisa
1: hizo sherehe, ili watu wapate burudani, kwa sababu ni mashindano ambayo yamesubiriwa kwa muda mrefu.
0: Hiyo na hasa ya timu ya 8 na timu zinaongezeka kwa mara ya kwanza.
1: Timu kwa mara ya kwanza ni timu zinazoshiriki ni mataifa 48 ambayo kwa pamoja yameandaliwa Marekani, Mexico na Canada. Ambapo tunaona leo katika mechi ya ufunguzi tunaona itakuwa Mexico
0: pale.
1: Kwa hiyo siku zinazofuata tutaona mechi ambazo zitakuwa hapa Marekani na kule Canada.
0: Yes. Now kwa ushindani wa mataifa haya, kiu ya mastar kama kina Ronaldo na wengine kina Arken, unaamini bado wakubwa wataendelea kutamba katika mashindano kuzidi timu zingine hizi underdog, au kuna surprise package inaweza kutokea hasa kwa timu zetu 10 za Afrika?
1: Surprise, unajua kwenye mashindano ya mpira wa miguu chochote kinaweza kutokea, lakini tukiangalia katika zile wale majanti wa soka ulimwenguni, ukiangalia vigogo mbona kina Ronaldo ambaye na timu yake ya Portugal, ukimwangalia Messi na timu yake ya Argentina. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yatazifanya hizi timu kuendelea kushindana kwa hali na mali, lakini nimepita kwenye mitandao ya kijamii nimeona kuna mchambuzi yeye ametoa utabiri wake, amesema kwamba finali ya mwaka huu hii ambayo inashirikisha mataifa 48 yeye kikombe chake cha mshindi wa kombe la dunia amempa Portugal.
0: Kampa nafasi kubwa Ureno.
1: Kampa nafasi kubwa Ureno, lakini hajatoa sababu kwa nini amempa nafasi kubwa Ureno afu Brazil kampa nafasi ya pili. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yatatupa burudani ukizingatia kwamba timu ambazo zimeingia, mfano kama Afrika tuna timu ya Ivory Coast, ni timu ambayo inaongoza kuwa na wachezaji vijana kuliko timu zote ambazo zinashiriki katika kombe la dunia la mwaka huu.
0: Haya, a Grave World Cup hii 2026, Kasim Umari katoa tathmini yake namna ambavyo anategemea michezo itakuwa, lakini ni wazi na imekuwa timu ya 48 leo rasmi utepe ule utakatwa. Yapi tutegemee kwenye ufunguzi wa World Cup siku ya leo?
2: Kwanza leo tunasema Mexico haijawa kuandaa michuano hii.
0: Nani?
2: Mexico haijawa kuandaa.
3: Kwa rekodi ya shehe kwanza.
0: Alishawahi.
2: Lakini kwa miaka mingi maana yake haijatokea sana. Kwa Mexico wanasema wanailia shangwe au vibe la kuandaa michuano
0: hiyo. Mexico muda mrefu, sijui 86 atakumbusha balama hapa, ni miaka mingi mpita zaidi ya 30.
2: Alafu leo wanakuwa nyumbani kama house. Kwenye uwanja mkubwa kabisa tunachukua mashabiki 83. Wako nyumbani. Tunasema ni michuano ambayo watu wengi wameikosoa kutoka mwanzo kutokana na eneo la uandaji. Wapenzi wengi wa soka wanapishana na timetable ya America. Yani muda ambao mataifa mengine ni jioni
0: au
2: ni usiku, Amerika pengine ni asubuhi. Yani kama Tanzania tunapishana masaa 9 na Marekani. Kitu ambacho kiutazamaji mechi nyingi zinamkuta Mtanzania akiwa kwenye midnight. Yani muda mzuri wa Amerika kutazama mchezo kwa hiyo sisi ni muda mzuri kulala. Sijui umeona.
0: Yani wao muda mzuri wa kucheki mechi.
2: Lakini mbili, hoja za watu wengi zilikuwa kwenye issue za kisiasa.
0: Ndio.
2: Marekani amekuwa kwenye nyakati ngumu sana za kisiasa sasa hivi kwa sababu ya mambo yanayoendelea, vita zao na kina Irani, wapi Israeli. Yani ni kama tunasema ni taifa linaloandaa World Cup likiwa lina mambo mengi nje ya mpira. Na kitu hicho kimeathiri mpaka juzi tumeona referee wa Somalia amerudishwa. Lakini japokuwa sasa hivi ameongea Infantino leo kwamba wanapambania kumpeleka Canada na vitu vingine kama hivyo. Mpaka sasa hivi kambi ya timu ya taifa ya Irani haielewi itastick Mexico au itarudi Marekani. Bado pana sintofahamu, umeona? Imekuwa na changamoto nyingi za mtindo huu. Lakini tukija kwenye ladha ya michuano yenyewe, haitotoleo, yani haitoondoka kutokana na haya yanayoendelea. Japokuwa pia kuna watu wana complain kuhusu viingilio. Tiketi ya bei ya chini kabisa kwenye michuano hii ni shilingi 900,000 na 65,000.
0: Pesa
2: ya Tanzania.
0: Bei ya chini.
2: Bei ya chini kabisa. Yani
0: pesa madafu.
2: Mwananchi atakayeingia kwenye mchuano wowote watu wa hii ya makundi. Na kuna possibility kiingilio kikapanda kutokana na mchezo. Kwa mfano leo Argentina akicheza labda na Spain, New Jersey Marekani.
0: Lazima mzigo utakubwa.
2: Mzigo utapanda. Kwa kama game ya leo tu kiingilio cha chini ni shilingi 900,000 na 65,000, imagine game yenye mvuto kama ya Spain labda na Argentina. Sijui unaona. Watu pia wamecomplain kuhusiana na swala hilo kwamba walioandaa sio watu wa soka. Watu wamecomplain sana kwamba ingechezwa pengine kwenye nchi kama Spain au Uingereza au Ujerumani, pengine tungeona viingilio vikiwa cheap zaidi. Kwa ladha ya michuano imeingiliwa na baadhi ya vitu vidogo vidogo, lakini kwa wapenda soka wenyewe bado tunategemea kandanda sababu sisi tuna enjoy pitch. Yaani ukitoa fans kuingia uwanjani tuna enjoy pitch. Ladha kubwa ya michuano hii, watu wengi wanakwenda kuaga. Yaani kuna watu wengi na waona hii ni World Cup yao ya mwisho. Tukianza na wachezaji wakubwa nguli Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, ni michuano yao ya mwisho. Tukimwangalia Neymar, umri wake sio mkubwa kiasi kile, lakini aina ya mchezaji.
0: Yes, ndio.
2: Luka Modric tukimwangalia, Kevin De Bruyne tukimwangalia, goalkeeper wa Mexico leo Ochoa.
0: Ochoa.
2: Ana miaka 41. Kuna goalkeeper wa Cape Verde, next ndio mchezaji mkubwa zaidi kwenye World Cup. Kwa kuna wachezaji zaidi ya 8, 9 mpaka 10 akina Nicolas Otamendi wanaenda kuperform last World Cup. Kwa kuna kila namna mbanaji ambao tutaiona
0: ile otoke kwa ishi.
2: Walau tuseme tulimuaga Ronaldo kwa namna hii au tulimuaga Lionel Messi kwa namna hii. Kwa kuna ladha inakuja kutokana na aina ya watu waliopo kwenye matimu husika na tukio tunasema kinachoenda kufanyika. Kwa tunategemea kuaga watu wao kwenye hatua hii. Tunafanya kitu gani? Hicho ndicho ambacho kinaenda kutokea. Kwa hiyo tutegemee ladha kubwa sana. Kwenye mchezo wa leo always mechi za ufunguzi na kwanza na vitu vingi sana. Especially kwa timu za leo hazipishani sana ubora. Mexico ina wachezaji wengi zaidi wanaocheza ligi ya ndani. The same to South Africa. Wachezaji wengi kwenye squad yao wanacheza ligi ya ndani. Ila utofauti uliopo ni competition katika ligi husika. Mexico inazalisha mchezaji mmoja kwa mmoja kutoka kwenye ligi yao na kwenda kumuuza Ulaya. Lakini tofauti ni South Africa, unaona? Kwa hiyo ubora wa ligi ya Mexico ndio inapelekea Mexico kupata squad bora zaidi kuliko South Africa. Japokuwa utofauti wa ubora wao sio mkubwa. Kwa advantage ya home stadium kwa mwandaji Mexico, lakini ubora kiasi fulani ambao anamzidi South Africa anakuwa na advantage kubwa zaidi ya kuwin leo. Lakini pia Mexico ana bahati ya kuwa na wachezaji wengi ambao wanahudumu Ulaya, kina Santiago Jimenez wanacheza Ulaya, kina Edson Alvarez wanacheza moja kwa moja Ulaya, kwa sababu kama una mchezaji anacheza AC Milan, mchezaji anacheza West Ham, mchezaji anacheza Ajax moja kwa moja, maana yake wewe unapata experienced player kwenye tournament kubwa wengi zaidi kuliko walikuwa kwa South Africa. Kwa hiyo tutegemee tu Hugo Bruce leo kuja na plani nzuri kucheza kwenye uwanja ambao sio nyumbani kwako, lakini pia na mpinzani ambaye kuna kiasi cha ubora na kuzidi, aje na good plan ambayo itamchallenge Mexico kwa mchezo wa leo. Na kutokuharibu ladha. Unajua leo mechi ya kwanza tu ghafla unashuhudia opponent mmoja anaruhusu goli 4-5, kuna flavor inapotea. Kwa mechi ikienda kwenye margin ya goli chache ikawa mechi ya kuvutia, it means inatupa fixture nzuri kwa game zinazofuata.
0: Yes, unapata hamu zaidi kucheki mechi hizi.
2: Yeah, unajua kama Mexico na South Africa umetupa mechi ya namna hii, kwa mechi maybe ya Morocco na Brazil inaweza kuwa mechi tamu zaidi. Yeah.
0: Kuliko mtu lapiga goli nyingi.
2: Goli nyingi leo ya.
0: Nasema imekuaje?
2: Kuna flavor ya mpira ambayo tunaitarajia
0: inapotea. Kabisa. Barama World Cup leo bwana anaanza kutimua vumbi. Kuna msanii bongo anaperform?
3: Na ya Levani ya yupo kwenye wale ambao wataperform kwenye mashindano haya.
0: Na yule kilichobeba ni zile collab zake na
3: wengine. Yeah, zile collab zimemfanya akasogea. Ila ile usema collab ya moja kwa moja msanii kutoka Tanzania haikuwepo. Ila yeye ameingia kwenye zile yani ushirikiano na wasanii wengine.
2: Sababu msanii ambaye anakuperform moja kwa moja na Rafeti yeye ni moja watu ambao walichaguliwa kwenda kuperform na ana collaboration na Levani. Kafanya remix tema, kafanya ile pepeta kwa such collaboration ndo zimemvuta Rayvanny kwenda kwenye perform World Cup ya
0: nzuri hiyo.
3: Yeah,
2: ni kitu kikubwa.
3: Edition ya 23 toka kuanzishwa 2030. Unajua edition 22 zilizopita ni kama World Cup ilikuwa ni tofauti na edition hii. Yaani toleo hili limekuja ni tofauti zaidi. Mabadiliko mengi FIFA wameyafanya sasa kwenye kuongeza mataifa ya kushiriki, maana kuanzia mwaka huu maana yameongezeka mpaka mataifa 48 kutoka 32. Maana tunaenda mpaka kwenye makundi 12. Maana tunaanza hatua ya 32 bora kutoka 16 bora. So ni muundo mwingine mpya. Maana michezo kwa kama kabla ni 64 unaenda mpaka 104. Ni kama mashindano ambayo yatakuwa na michezo mingi zaidi tutaishuhudia, na mataifa mengi yamepewa fursa, na wale hata ambao mataifa ambayo yalikuwa hajapata na safari ya kwenda kushiriki michuano hii, ongezeko la mataifa mengi wao wamepata fursa, kama Afrika ukija kwa kina Cape Verde.
0: Tuko 10 sasa hivi.
3: Yeah, Cape Verde, South Africa tumeona tayari wanaingia, kina DR Congo toka 74 huko wao wanaenda kushiriki kwa mara ya kwanza, kina Curacao wanaenda kushiriki kwa mara ya kwanza kwenye mashindano. Ni pia na ushiriki wa mataifa matatu, Mexico, Canada na Marekani, ni kama yanaongeza nguvu pia kwenye kujaribu kutengeneza wigo. Kama lingua taifa moja linaandaa maana mashindano haya kwa mataifa yote 48, maana inawezekana pia ingo ni overloaded, yani mataifa, yani unakuta timu kujazana kwenye taifa moja, inawezekana pia hata miundombinu ingezidiwa. So kutawanywa kuwa na mataifa matatu ya inawasaidia pia hata kunamna kumanage mashindano. Ile cha kwanza maana yake ubora tunatazama kuangalia kuanzia leo mchezo wa ufunguzi pale Mexico City, South Africa wanaenda kujiuliza, hii ni kama the best revenge marki ambayo inarejea 2010 walishaanza kukutana kwenye mchezo wa kwanza wa ufunguzi akina Shabarara, Sefin, tunakumbuka goli lake la kwanza, ila akina Mkwezi alikuja kusawazisha dakika labda na 79 ya ngome inaisha moja moja. Ila ushindani alioonyesha South Africa wakati ule, cloud ya mashabiki pale FNB Stadium ilikuwa ni kubwa sana. Inawezekana pia leo yeye akawa kwenye upande wa pili ambaye alikuwa na feel make make kwenye mchezo wa ufunguzi kwa mwenyeji. Sasa kwa mwenyeji wake alikuwepo rais mwenyewe.
0: Kipa alikuwepo.
3: Kipa hakuwepo. Huyu ataanza leo hakuwepo.
0: Lenjo Uchoa yule.
3: Uchoa yupo benchi. Ila Lenjo ndo atacheza leo. Make Uchoa bado hajafiti kwenye eneo la basi. Ila yupo kwenye mashindano edition hii, yupo kwenye wale wakongo ambao wanaenda kushiriki kwenye mashindano haya, akina Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, akina Modric, na yeye Uchoa yupo, Gemelo Uchoa yupo. So ila naamini ubora wa mataifa yote mawili. Javier Aurelio anafanya kocha wa Mexico mzawa huyu. Ni kama anaenda kukutana na Hugo Bruce ambaye ameshaka na timu muda mrefu sana, na tayari wote ni waumini wa kuandaa kikosi cha kutumia wachezaji wa ndani. Kwa daraja pale ambaye ni kabu na shiriki mea ligi ya Mexico, nimeitoa wachezaji wengi sana. Kwenye iconic player wanaocheza nje, labda Edison Alvarez yuko Fenerbahce, Raul Jimenez Fulham Uingereza, unawezekana hao ndio wakawa key player wakubwa zaidi, au kina Sanchez ambaye naye anacheza nje. Ila ukiangalia kwenye ile makeup yao kwenye eneo la kikosi wanaocheza nje, wengi sana wanacheza ligi ya ndani, akina Mofokeng labda, au kwa kina Foster ambaye anacheza Burnley kwa upande wa South Africa, inawezekana ndio wakawa ni key players kwenye eneo la shambuliaji, na ameshakuwa ni mkongo kwenye kikosi hiki. Ila akina Tobumo Kena, akina Mwabule Modiba, akina Kuliso Mudau kwa upande wa South Africa, ya ni wale wale ambao wanaonekana kwenye caps nyingi za South Africa. Ila kwa ubora na quality ya tumuona South Africa kwa miaka karibuni wamekuwa ni washindani sahihi, hata ukiangalia kwenye michuano ya AFCON the way ambao wanatoa ushindani, tunakumbuka kule Ivory Coast namna walivyofanya mpaka kufika mpaka nusu finali. Ni timu ambayo ina wachezaji bora sana. Ronnie William goalkeeper ambaye ni team captain, bado ana daraja lake kuanzia kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns mpaka kwenye timu ya taifa. So leo ni mchezo ambao inawezekana kuanza kuangalia namna ambavyo ufunguzi utavyokuwa, ushereheshaji, sherehe ambazo zitakuwa kwenye mashindano, inawezekana tukatoa picha zima kombe la dunia la msimu huu litakuwa la aina gani. Ila bado tunakaa kwenye eneo la kuangalia mashindano, inawezekana kutamatika kwa Julai 19 yatakuwa yamebebwa vitu vingi sana ambavyo viko nje ya uwanja. Yani kuna mambo mengi nje ya uwanja ambayo inawezekana kuna mataifa na wachezaji wengi wakawa hapo kwenye ile mudi sahihi ya mashindano. Ujue kama Senegal jana wanapokelewa pale Marekani, the way alianza kufanyiwa ukaguzi, yani ile haikuwa sahihi, haikuwa nzuri kwa wachezaji. Yani kisaikolojia inawezekana akawa ameathirika. Maki mnazo kaguliwa, mmetoka tu kwenye ndege mnashuka chini kabisa, mnagusa airport chini kabla mjaingia kwenye eneo la la mapokezi tayari mnaanza kukaguliwa. Sababu yake ukaguzi ni mkubwa sana kwa mataifa ya sasa Marekani. So ila inawezekana kuna wachezaji wengine wakawa ni off mood, wakawa nje ya morali ili ya kwenda kushiriki mashindano. Ila alama kubwa ambayo mchezaji anaenda kucheza kombe la dunia kwenye ile ukuaji wako, kwenye keli yako ya mpira wa miguu, kwamba unatengeneza daraja ambalo tayari kwenye profile yako unaendelea kukua, unashiriki mashindano makubwa ukiwa unawakilisha taifa lako. So hata profile yako kukua, lazima kwenye nafasi ambayo unapata kushiriki kombe la dunia inakupa pia mileage kubwa kujenga profile yako kubwa zaidi. So South Africa mimi namuona leo inawezekana, anawezekana akapata shida zaidi kumfunga Mexico, ambaye Mexico naye hii ni mara ya 18 washiriki kwa mara 17 zilizopita, maana yake hao robo finali wamefika mara mbili wakiwa ni wenyeji. 1970, 1986 walikuwa wenyeji, walifika mpaka hatua ya robo finali.

0: Nyeji pa South Africa hawakushiriki edition tatu zopita 2014 Brazil, 2018 kule Russia na 2022 Qatar. So wanarejea baada ya kutoka 2010. Ila manake ya ni muda mrefu, manake kwa mara zote ambazo wameshiriki hawana rekodi nzuri ya kufika mbali. Manake wanaishia tu ya makundi. So inawezekana kama wanataka maji mpya kutengeneza safari mpya kwenye kombe la dunia, kuanza kutengeneza pia daraja kuona kwamba hizi rekodi ambazo tumetoka kwenye edition zopita matoleo yaliyopita kuishia tu ya makundi kwa kuanza sasa. Inawezekana tengeneza daraja jipya. Tumeshaona njia aliyopita Morocco 2022 kule Qatar mpaka anafika nusu finali. So ni njia alishaanza kutengeneza kwamba hata Afrika tulishaonekana kama ni njia ya kupita kwa wengine. Ila kwa saizi kuna mataifa tunaona kabisa kutoka Afrika yanapambana kutengeneza rekodi nyingine kwa bara dunia. So kwa Afrika chini ya Hugo Broos ambaye tayari sakima ni mwaka wa 5 yupo na kikosi toka 2021. So inawezekana leo akaanza kutengeneza safari nyingine kumzuia mwenyeji kwenye mchezo wa kwanza ambao utakuwa na pressure zaidi kwa mwenyeji kuliko kwa mgeni South Africa.
1: Sawa. Na Kasimu huyu nani anampa nafasi kubwa leo mechi ufunguzi. Hii mechi nayo kumalizika lakini sasa taka soro ushaisha. Watu mdanganya wake zao leo mechi ziko alfajiri. Ah leo sio alfajiri.
2: Ah kuna tangazo kuna tangazo linapita kwenye magrupu huko. Anasema tangazo kwa wake zetu kwamba tunaingia kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ambapo mechi zinaweza zikazi zinachezwa usiku kuanzia saa 4, saa 6, saa 10 alfajiri na wengine saa 11. Kwa hiyo inaweza kaa watu wakalala kwenye mabanda umiza. Kwa hiyo kesi zisiwe nyingi. Lakini kwa leo mechi ya ufunguzi tutapata ushindani mkubwa ambao ukiangalia klabu zenye timu zenyewe za taifa ambazo zinakutana Mexico na South Africa kama Gray aliposema kwamba ni timu ambazo wachezaji wao wengi wanatumikia ligi za ndani kwamba chimbuko wanakuwa ni ligi za ndani afu wanatawanyika. Kwa hiyo ukiangalia South Africa wachezaji wake wengi yani ni ndani ya South Africa. Angalau utakuta Mamelodi ndio asilimia kubwa wako. Kwa hiyo kwa Mexico mimi leo naona mchezo mgumu na ambao mchezo utakuwa na magoli machache.
1: Utakuwa pande gani?
2: Naam.
1: Wewe utakuwa pande gani leo?
2: Asitushakubaliana kwamba mechi za Afrika wote tunakuwa Afrika.
1: Ah, kwa na wewe leo utakupo.
2: Sitakuwa South Africa.
1: Tuko South.
2: Eh.
1: Haya, Green unasemaje World Cup leo inaanza? Mechi za kundi A, ni mechi ya kundi A hii eh. Alafu zitafuata mechi za hizo mechi za kundi A bado nyingine moja itachezwa. Alafu pia kuna game za kundi B ndizo ambazo zitakuwa karibu hapa. Lakini leo mechi moja pekee siku ya ufunguzi. Naona wajaamua. Wameona siku ya sherehe ipigwe mbungi moja tu.
0: Ah, huo ni utaratibu wa mashindano.
3: Michuano mingi ulimwenguni.
1: Huo anapigwa mbungi ya sherehe tu.
0: Ufunguzi kwanza. Moja kesho tutaanza.
3: Kwa game ya leo ilivyokaa. South Africa na mechi ngumu zaidi. Hiyo ipo genini. Mexico wako nyumbani. Ligi ya Mexico ndani ni bora kuliko ligi ya South Africa. Wachezaji wanaohudumu Mexico wana ubora mkubwa kidogo kwa zidi kina Tebo Mokoena. Mexico wana advantage ya kuwini leo.
1: Mbela fasi kubwa.
3: Lakini ushindi utakuwa mwembamba. Ushindi mwembamba mechi ya leo. Lakini Hugo Broos ana kazi ya kufanya. Unajua game kama hizi ambazo unaingia kama underdog ukiwa na good game plan unaweza ukafanya changes na watu wakapata matukio ya kushangaza. Lakini Mexico yuko nyumbani, mechi ya ufunguzi, hatotaka kumwangusha hata Mexico mmoja. Atakayefika uwanjani leo.
1: Mkiko nyumbani.
3: Mashabiki wote 1083 watakuwa to Mexico leo. Kwa almost Mexico ana nafasi kubwa ya kushinda. Yaani kama ni asilimia Mexico ana asilimia 60 za kuwin leo.
1: Ya kushinda.
3: Ya kupata matokeo. Ila ushindi ni mwembamba, sio mkubwa. Hawezi kuwa magoli mengi.
1: Kesho Korea Kusini dhidi ya Czech ndio ile alfajiri.
3: Czech Republic.
1: Na, yes, Canada dhidi ya Bosnia. Isa nne.
3: Kuna kitu alikiongea tu ni cruise kipindi FIFA wana propose issue ya kuongeza mataifa yawe mengi kwenye World Cup. Alisema watapoteza ladha kwenye hatua za mwanzo kwa sababu timu nyingi ambazo hazina ubora zitakuwa zinacheza mechi wana usiku.
1: Kwa sababu kufuzu imeongezeka timu nyingi.
3: Yeah, na hiki ndicho kinachoonekana. Kwa sababu usitegemee utapata flavor ya mpira kama Cape Verde anacheza na Ufaransa. Yaani wanacheza watu wawili wa daraja tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi tukubali kwamba ladha hautoipata. Na zitakoswa watazamaji. Kule ni Marekani. Marekani mpira wa miguu sio mchezo pendwa kwao namba 1. Kwa hiyo kuna baadhi ya game utashangaa. Tuliangalia hata ile FIFA Club World Cup, si ndio? anacheza Manchester City na Al Hilal

0: Kwanja ujaja.
1: Mtupu kabisa.
0: Yeah, lakini mimi naamini mchezo ule ule ungechezwa Ujerumani.
1: Au Uingereza. Baadhi ya taifa.
0: Ungeja.
1: Kwa sababu Marekani mpira sio mambo yao sasa.
0: Sio ya. Kwa kuna michezo.
1: Baadhi ya michezo tabua kabisa.
0: Yeah, itaboa.
1: Mimi kama Kid Vele sio na nani
0: sasa. Kurakao akiwa anacheza game labda na
1: nani. Au Haiti na timu nyingine yote.
0: Au Haiti ndio kicheza na Senegal. Nani ataangalia mpira?
2: Ah, Kurakao kwenye mashindano ya Marekani na school bus.
0: Yeah, umeona tu. Kwa almost nivu. Lakini mimi nina imani kwamba kuna baadhi ya game za group stage zitakuwa na mvuto. Kwa mfano kuna game ya Kongo anacheza na Portugal. Sisi watu wa Afrika na kuna watu wa team Ronaldo all over the world. Kwa ni team Messi against team Ronaldo. Kwa watu wa Ronaldo watakuwa na Ronaldo na watu wa Messi watakuwa na Kongo.
1: Ndio.
0: Dunia nzima.
2: Faransa na Senegal.
0: Faransa na Senegal kuna mechi ya Morocco na Brazil.
1: Ndio.
0: Sijui mbona. Kwa kuna baadhi ya game ni mtu mkubwa na mtu mwingine mkubwa kutoka Afrika au kawaida, lakini zina kuna namna zina tension zina mvuto. Kwa hiyo ila kuna baadhi ya game watu watalala tu nyumbani.
1: Kabisa. Na ingo chizikine zingekuwa nyumi tu.
0: E nyumi. Kwa mfano kama Waingereza. Waingereza wanapenda mpira sana. Kwa sababu mpaka timu ya ligi 1 na mashabiki wake wengi.
1: Kabisa.
0: Ya, kwa watu wa Waingereza, watu wa Europe especially.
1: Hai, mashabiki magharibi. Mechi nzito nzito zitaanza kuja bado kidogo. Kiangalia game nzito nzito ziko. Bado ziko mbali kidogo.
2: Uholanzi na Japani ni mchezo mkubwa. Juni 14. Mchezo mzuri pia. Ubelgiji labda na Misri, Faransa na Senegal. Bado una michezo mikubwa sana kwenye bara la dunia itaonekana hatua ya makundi. Ila makundi 12, makundi 12, maki mataifa 24 mnapita mshindi wa kwanza na wa pili. Then kuna best loser 8. Maki hapo pia kuna faida kubwa zaidi. Ungeza
1: 12 bora, faida kubwa.
2: Yani kuna faida kubwa nyingine kwamba hata wale best 2 team kwenye mnaoongoza mapata nafasi mbili kwenye kundi, bado kuna mwingine, kuna wale 8. Kuna nafasi nyingine kwenda 32 bora. Inawezekana pia kwa mataifa 10 kutoka Afrika tukaona kuna fursa hiyo. Ubora hujapishana sana. Yaani kwa mataifa haya kwa saizi wengi wamebaki na majina. Unajua hata tunamuona Mexico na the way jina lake lilivyo kwenye mashindano alivyo, manake ni mshiriki mara nyingi zaidi, ndio taifa la kwanza pia kushiriki mashindano ya 1930 kule Uruguay. Ila kwa daraja la wachezaji na ubora wa timu, yaani ukiangalia ile gap la ubora wa wachezaji, mimi naona kuna gap dogo sana la ubora kwenye mataifa yote. So inawezekana pia leo mchezo unawezekana kama mgumu kwa South Africa kwa kuwa ni mgeni kwenye mashindano. Tuliona hata finali zilizopita zile Katari. Nakumbuka Katari dhidi ya Ecuador. Katari anapokea goli 2 bila kwenye mchezo wa ufunguzi. Alipoteza mwenyeji. So inawezekana pia tukampa kwamba kipaumbele kwamba leo Mexico kwa ni mwenyeji, mchezo wa ufunguzi inawezekana kapata matokeo. Ila pia South Africa ana nafasi pia kufanya kitu leo kwenye mchezo wa ufunguzi.
1: Sawa. Kuna usajili
0: bwana, kuna saga inaendelea ya Julian Alvarez na Barcelona. Julian Alvarez na Real Madrid. Ile pesa alikuwa ameahidi Perez kuituma yule milioni 150, kumbe ilikuwa ni kwa Julian Alvarez.
1: Yule kutoka Atletico Madrid.
0: Yeah. Watu wanasema mashabiki watamlaumu Perez kwa nini hajamleta Alvarez au mchezaji wa pauni milioni 150. Na kuna watu wanasema kwamba hakusema nitamsajili. Alisema nitatuma official bid proposal kwa club. Atletico amekataa, lakini yule milioni 120 za Barcelona, milioni 100 za Barcelona pia zilipigwa chini. Si ndio hivyo? Kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni kwamba Atletico wamegoma kabisa kumwachia Julian Alvarez. Na rais wao amesema hata kwa euro milioni 200 hatumuuzi. Lakini tukumbuke Mei aliongea rais wa Atletico kwamba kama tutamwachia Alvarez ni kwa klabu nje ya Spain, hatuwezi tukamuuzia adui yetu silaha. Lakini nje ya hapo, Barcelona pia wamekataa offer ya Manchester United ya kununua Marcus Rashford. Na kitu ambacho wao wamekipropose ni kwamba waendelee na issue ya mkopo. Kitu ambacho United wamegoma kabisa. Lakini kitu kizuri kinachofurahisha katikati ni kwamba Bayern Munich wameingilia deal katikati na wako tayari kulipa euro milioni 34 kwa ajili ya Marcus Rashford.
1: Yeah, Rashford naye willing kuondoka.
0: Na wao wamesema
2: kwamba Laporte alishasema kwamba kwa saizi wameyumba kiuchumi. Hata uwanja ule kumalizia wanatafuta tena uwekezaji mpya, yani ufadhili mpya wa kumalizia uwanja. So kulipa fedha kwa wachezaji imekuwa ni ngumu sana. So wanahitaji wachezaji wengi kwa mkopo. So hawezi kusajili kwa saizi. So kwa wachezaji wengi ambao wanawezekana wakaelekea Barcelona ni labda wale wa kwa mkopo ambao wanaenda kwa mkopo, ila kwa kusajili wa Barcelona yeye bado anaamini wachezaji waliopo inawezekana wakawatumia msimu ujao.
0: Na kuelekea kwenye msimu huu mpya, Bayern wamesema kwamba wao kumfuata Rashford sio kwamba wanamuuza Olise, hapana, bali wanatanua kikosi chao. Wanaweka sawa. Yaani mashabiki msio na mashaka. Lakini pia Wolverhampton leo wamefukuza meneja wao Rob Edwards baada ya kudumu miezi 7
1: championship
0: yao. Lakini pia Fulham baada ya Marco Silva kusign out kocha wao namba 1, wamemwapproach Alvaro Arbeloa kocha alofukuzwa na Real Madrid kwamba wanamhitaji akahudumu kwenye timu yao. Kieran Trippier amejiunga na Wolverhampton Wanderers japokuwa ameshuka daraja, ametimkia zake huko. Lakini tukirudi kwa Real Madrid, Jose Mourinho ameiambia klabu kwamba anahitaji center back mwingine. Japokuwa Perez ameahidi kwamba ataleta wachezaji wawili au watatu zaidi.
3: Sawa.
0: Yeah, lakini kocha amepropose kati yao watakaoletwa aletwe walau mchezaji mmoja wa eneo la ulinzi zaidi.
2: Amuamini Rudiger.
0: Yani alete mlinzi mwingine zaidi.
1: Na Rudiger kwa ulinzi.
2: Mvunja kuni amuamini.
1: Lakini ameongeza mkataba huyo.
0: Yeah. Mwaka mmoja ameongeza mkataba lakini ameomba kwamba
1: apatikane mwingine.
0: Mwingine mmoja aongezwe.
1: Na Rudiger mtu mgongo wake huyo kwanza ulinzi.
2: Yeye anakuambia kwamba yeye safi ya ulinzi ndio namba makombe. Na ameshaanza kufanya hivyo, amemchukua Ibrahima Konate, ameshukua Denzel Dumfries kutoka Inter Milan. Yeah, inawezekana Ricardo Calafiori alikuwa anafuatiliwa kwa karibu sana.
0: Lakini pia Kovadio Manchester City Kovadio mkataba wake uko off,
1: yani mkataba wake kingoni, either sign au ni Madrid
2: na hakuna mazungumzo.
0: Tusubiri, unajua kuna wachezaji walikuwa wako Man City kwa sababu ya Guardiola.
1: Sio
0: mimi na imani ya 100%
1: wengeza kaondoka.
0: Kuna wachezaji walikuwepo
2: Man City. Haaland Haaland ndo namzungumzia.
0: Kwa hiyo kama kocha ameondoka, kuna watu wanaweza kuondoka sasa hivi na kuna wengine wanaondoka. Yeah. Baadaye tu endapo watakuwa wameharibu msimu mmoja.
1: Ebaa tukomea Balama Junior Grey, mmsikie vizuri kabisa hapa na Kasim Omar, ulimsikia vizuri kabisa hapa tathmini yetu tuliyozungumza leo. Tushukuru wale wote ambao washiriki nasi. Asante na tukutakie pia mchana mwema kwa mwema.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza sana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyali maarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyetu vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo.
1: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani. Hii. Tunatoboa 2026 kahumo.

0: collection, asante. Sema fine girl kama kawa, asante. Nimeona na wale wote ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok, iko live pia muda huu hapa, andika NASI naso kunyumba, utakuwa mchewa fazira sana. Nisipowashukuru kwa support zenu ambazo mnazitoa kwenye ngoma mbili ambazo nimezidondosha, bado poa, lakini kuna kamwene iko pale, unaweza ukachagua ni ngoma ipi ambayo unaendelea kuisikiliza kwa wingi sana kila siku, yani iko kwenye playlist yako au vipi bana?
1: Oh yeah.
0: So unaweza ukanisanua muda huu kaniambia bana, mimi bana naishi na lile goma la bado poa, unaishi na goma fulani bana kamwene tunaondoka nalo. Ukidondoka YouTube pale, ukidondoka Audiomack, acha comment yako pale, tunaondoka humo. Sawa. Tuko vizuri lakini?
1: Yes sir, yes sir.
0: Eh bana, leo bwana ni ndio uzinduzi au vipi bana?
2: Eh
0: bana, ufunguzi rasmi wa kombe la dunia.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Hey man, huyu mambo mipira mtoto sio vitu zake.
1: wanangu wa kubeti, this is your time. Wanangu wamekeka.
0: Mida ya wana wamekeka hii hapa bwana. Watu wanaondoka sana humo. Mida watu wamekeka, watu wa betting na nini?
1: Yes sir.
0: Shughuli zao zinajulikana. So game ya kwanza inabondwa leo saa 4 pale.
1: Yeah.
0: Eh hey, bwana hapo nakusanua tu kama ulikofahamu South Africa wanakichafua. Mexico, au sio?
1: Sir.
0: So kama unanisikiliza mimi bwana mazima, wafuate wanetu pale. Wanetu bafana.
1: Watu wasijia kalia baadaye na chance.
2: Na chance.
0: Wafuate wanetu kwa Madiba pale. Yaani hata usijifikirie sana. Wanaupiga mwingi sana, afu usichokijua wana wanakuwa serious sana kwenye game kubwa kama hizi.
1: Oh yeah.
0: So yani leo peleka pale mazima, dondosha, weka mchele wako pale, mfuate moja kwa moja. South Africa. Hata usipoteze muda mwingi. Kama kama unataka kuokota mchele, fuata maneno yangu.
2: Na kama akitokea mtu akalia.
0: Inategemeana, vitu vinatokea. So huwezi jua, lakini mimi nimekupa uhakika huo. Unaweza ukaishi nao. Tukao nazungumzia, tunapiga story hapa.
1: Yes sir.
0: Na washikaji zetu kitani. Na kuhusiana na game ya muziki wa zamani na wa sasa hivi. Comments zinakuwa nyingi sana, watu wanausifia sana muziki wa zamani. Sijajua kwa nini, au yani why muziki wa zamani unakuwa bora sana. Comments zinakuwa nyingi, watu wanasema bwana muziki wa zamani ni bora kuliko muziki wa sasa hivi.
1: Unajua mimi naona
0: yani hii kabla wewe hujajibia, ngoja nijibie kwanza misi yapi, wakati yeye ni Gen Z aizungumzie, ndiye atasema bwana muziki wa zamani ulikuwa noma. Sasa hapa ndo ninaposhindwa kuelewa.
1: Okay,
2: mimi kiukweli Nisiseme kwa vitu vingi sana, kwa sababu vitu viko wazi. Muziki wa zamani ni mzuri. Nikizungumza hivyo kwa sababu gani? Muziki wa zamani tunakuja kwanza first kwenye ujumbe ambao unakuwa umebebwa kwenye huo muziki. Ujumbe. Ukiangalia muziki wa zamani na wa sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Naweza kusema watu wengi sana sasa hivi, kwa sababu ni Gen Z, na artist wengi wanatoa nyimbo ambazo zimebezi sana kwenye masuala ya mapenzi, kama umefuatilia. Na hiyo iko wazi kabisa. Masuala ya mapenzi ndio watu na wasanii wanafanya sana, kwa sababu ukiangalia generation ambayo tuko nao sasa hivi, Gen Z hawataki vitu ambavyo ni vigumu, ushanielewa? Lakini kila magoma ya zamani watu walikuwa wanatoa ngoma ambazo zinafundisha. Ngoma ambazo ukiziangalia, ukizisikiza mpaka sasa hivi unapata kitu. Lakini naweza nikasema tofauti uko hapo. Zamani ngoma zilikuwa zinatolewa, zilikuwa zimebeba ujumbe ambao ni mzuri na unaishi, kumbuka hicho kitu. Lakini sasa hivi watu wanaangalia tu, nimetoa ngoma, nimefanya hivi, lakini

0: bwana MC Bizo wakati Nadi Collection anasema ulikuwa na ujumbe mzuri na unaeleweka, ila sasa hivi wanatupigia kelele watoto wa 93 ndio tuna nyimbo. Una bado Gen Z 93 Nadi Collection ya bado una bado Gen Z.
1: Ila mimi kwa upande wangu bana naona zote ni fresh. Yaani mimi sina pa kubezi. Manake zamani uwezi kusema nyimbo zote za zamani zilikuwa zinabeba ujumbe ambao unaishi. Sio zote. Sio zote, baadhi kwa malegendari unakuta ukisikiliza nyimbo ya Nature, nyimbo ya Professor Jay, Sogidogi enzi hizo, Human Nature. Yaani ndio hivyo, yani vitu nyimbo baadhi. Lakini sasa hivi watu wanabezi soko lilipo. Sawa. Wanabezi sana chakula. Wanabezi sana mpunga yani wanaangalia mpunga upo wapi. Mpunga upo kwa Gen Z. Ngoja tufanye kitu. Manake sasa hivi huwezi kuniambia mtu akatoa nyimbo

0: kuelimisha kama unavyojua akili za jinzii, yani jinzii ya kusikiliza yule anatoa nyimbo naelimisha inakuwa uongo. Mtu kwa atabase kwenye mapenzi, kama sio kwenye mapenzi mtu atarap tu vina ambao vinaendana na sasa hivi, ilimradi tu awape watu vibe, watu watatuni ni kwenye nyimbo zake.
1: Ndio kwa tunarudi kwenye pointi ya kwamba mziki wa sasa hivi hauishi muda mrefu.
2: Okay.
1: Turudi kwenye pointi ile ile. Angalia ngoma ambazo zilikuwa zinatoka zamani. Mpaka sasa bado tunasikiliza na bado zinafanya vizuri. Okay. Kwa hiyo kwamba walikuwa wanatoa vitu ambavyo ni vizuri tayari.
2: Wone tukitani pia unazungumza na sisi kwenye SB Sayari ya Burudani hapa, acha tuwasikilize.
3: Kwa majina naitwa Gladness Ntonji na tukia tumaini. Ukiniuliza mziki wa kisasa na mziki wa zamani upi ni bora, nitakuwa na maoni tofauti kwa sababu kila mziki umebeba nafasi yake. Tukianza na mziki wa kisasa. Mziki wa kisasa sasa hivi wanatumia sana teknolojia na pia unajua sana kuendana na ladha ya kisasa. Like watoto wa sasa hivi, watu wa sasa hivi unaendana na ladha yetu. Lakini pia mziki wa zamani una nafasi ya kipekee kwa kuwa ulikuwa unabeba ujumbe mzito, mwisho wa siku mziki unakaa kwa muda mrefu kwa sababu dhamira na dhumuni bado lipo mpaka sasa hivi. Kwa sababu mimi ni wa kisasa, nitasema kwamba mziki wa kisasa na upenda zaidi mziki wa kisasa, lakini bado nasikiliza mziki wa zamani kwa sababu bado una ujumbe mzito na bado una hit mpaka sasa hivi. Asante.
2: Oh yeah, sawa. Wengine pia yuko hapa ana mtizamo wake kupitia SB.
4: Kwa majina anaitwa Emmanuel Mwenga, anatokea maeneo ya Maini, mtaa wa Embula. Kwangu mimi naweza kusema mziki wa zamani ni bora zaidi kwa sababu mziki wa zamani wengi walikuwa naimba uhalisia wa maisha, mambo yanayozunguka katika jamii karibia asilimia kubwa sana. Ila kwa sasa hivi wengi wanaimba mziki after money. Wengi yani wana deal na hela, wanaangalia kocha yao wanapata vipi na ndivyo maisha yanavyoenda. Sio kwamba unashindwa kuimba namna ambayo zamani ilikuwa naimba, hapana. Ni vile mambo yanabadilika, utandawazi unaendelea, mambo yanakuwa hivyo. Kwangu mimi mziki bora ni mziki wa zamani. Sasa hivi wengi labda itokee tu mtu apigwe tukio kwenye mapenzi ndio tamsikia anaimba uhalisia wa maisha, mahusiano yalivyo. Ila nje hapo wengi wanaimba kuangalia anapata nini, anaishi vipi hivyo yani.
2: Kama unaungana na comment za wadau ambao wanatusikiliza kupitia 89, unaweza kutuambia pia kupitia 0766744292 0766744292. Wakati unatundosha hizi comment zako, tukukumbushe saa 9:55 kuna mkwanja pia utakuwa unatolewa pale. Yani wewe kama unacheza na Rupesa wewe unaangalia tu simu yako pale, kwa sababu mkwanja lazima tukuingizie kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na kama bado haujacheza, hakikisha unacheza muda huu hapa kwa kupitia mitandao ya kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, unayo nafasi kubwa sana ya kucheza na ukashinda mkwanja siku

0: utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000. Utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya 1000. Then utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa mtandao wa Yasi, utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya 1000 yako ambayo umeiweka. Kwa wewe mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, then utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya 1000. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel right now, bonyeza nyota 150 leli 88 leli na nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then utaweka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. So unaweza kaibuka mshindi sasa hivi kama utacheza tu mchezo wa Nuru Pesa.
1: Oh yeah. Wale sawa, ngoma ya zamani Jose Camilo ni shida za dunia na zikubali, ngoma zake by Yohane Ludas, Baba Monico wa Mgera, Mapinduzi, Konde Boy kutoka Nduli, kaka nyimbo za zamani zipo fresh, kwanza zina ujumbe, sio za sasa hivi. Haya, tuko pamoja wakunyumba mpaka baadaye sana, kama vipi? Play nipe tano ya Feruz, kipindi hicho nipo la tano Kalenga Primal pale, alafu Boy ndo monitor, alafu darasani one day yes, one day no. Dua tali sana by Given Maswali wa Kisaula Mkoga pale. Aina noma. Oya nasi wakika all schools ina bamba kinoma, gonga ngoma la Chameleon na Professor Jay, ndivyo sivyo, it's me good love mgina kutoka Wenda B. Kipigiwa chumba 30, John Mjema by Mateso Mubana Pawaga. Fanya kama unagusa ngoma ya Dula Makabila na Jay Melody Kidonda, itakuwa unyama sana. Isome kama Kulo Makinga kutokea pande za Ilinga, Kenya number A. Au ya sawa, kila mtu anadondosha comments na mtazamo wake kupitia 0766744292, 0766744292. Kabla hatuja pay bills hapa, kuna mchongo unataka kutupitisha hapo mwanetu.
2: Oh yeah, leo nimepita bwana mitaa ya msikiti wa Ijumaa pale. Nimekutana na Mwaliko Store bwana. Hao ni wauzaji mbalimbali wa vifaa vya nyumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine ya kupukutia vumbi ndani, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia, majagi na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea ofa kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kalipa taratibu ama kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673 734 1509 au 0714 144 23 22, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah, Mwaliko Store au bana. Vitu kibao vya vitu vya umeme. Wewe kila siku mama si anaharibu pale vya umeme umeme. Gusa pale, waguse wanetu.
1: Na usi.
2: Waguse wanetu.
1: Bwana mtuate Gen Z jamani, mbona mna wivu? Gusa ngoma B2K na ikubali sana. Hudson Gaila anapatikana kitaa cha Iwondo. Mpwapwa. Sawa, si tuna pay bills and DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Hakikisha hautoki, unabaki na sisi mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa tunaondoka. Tuko na story mobo tukio kuondoka hapo ulipo kwenye kodi ya mtaa, pia pale tunakupitisha leo. Hakikisha pia unajoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live, inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI, Nas wa Kunyumba. Oh, yeah. Au DJ Nas wa Kunyumba. Turudi hapa baada ya break fupi ambayo inafuata hapa.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, tibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa?
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
5: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
6: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa.

0: Je, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Anaitwa Albert Mangwea, Kawiz, Kaubama, unaweza kumuita hivyo. Ngoma inaitwa Shigaragwani, kuna Ducky Master humu ndani, au si bwana? Umetoka kusikiliza muda huu hapa, ikiwa dakika 28. Na leo mazungumzo yalikuwa machache sana kwa sababu ngoma ilibidi zilie sana hapa za zamani za kitambo.
2: Yes sir.
1: Shout out to DJ Noah 245 kwa sababu unyama ambao ameweka umekuwa ni noma sana, ameshinda sana mshikaji wetu kwenye 1 and 2 DJ Noah 245. Asante ambaye bado tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa tunaondoka hapa ndani. Lakini kabla ya yote, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Wanajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti wa viwango vile ambavyo unastahili.
2: Oh yeah. Sasa kwa wale wasanii wote wa Nyanda za Juu Kusini, wale wasanii wote wa Nyanda za Juu Kusini au mtu mwenye kipaji Nyanda za Juu Kusini kuhusiana na masuala ya muziki, basi huu mswala ni wako, ili jambo ni lako. Miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June.
1: Nimeona huo mswala hapa.
2: Huo mswala ni wako.
3: Bwana subiria nasa atasemaje.
1: Afrika una kama mmenizimia mic hivi. Sasa manake nini? Kumbe ni mambo ya mswala au
2: vipi? Huo mswala
1: ni wako.
2: Huo mswala ni wako.
1: Sio ndio kusikiliza.
2: Huo mswala ni wako. Miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia. Hii sio sherehe tu ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi chance ni yako. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi bure kabisa katika Apple Sound Music studio ya kisasa kabisa, na pia ataibuka na kitita cha shilingi 500,000. Na mshindi wa pili pia ataibuka na kitita cha shilingi 200,000 taslimu za Kitanzania. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion mbalimbali za kazi za wasanii, interviews na platforms mbalimbali ili kuinua wasanii kimziki, yani hao wasanii chipkizi. Tiketi zinapatikana Nuru FM. Piga namba 0719434173 kwa maelekezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Lone Boy na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Hili jambo limezaminiwa na Nuru FM, Alex Machine 3, wauzaji maarufu nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Yax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Uveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Award, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni muda wa kula bata pamoja. Baba Manka wa jambo lake bwana.
1: Dausi.
2: Endeleza
1: pia huu swala hapo.
2: Endeleza mswala huu.
3: Senezekana ni mzazi au ni mlezi, sasa hivi unatafuta shule kwa ajili ya mtoto wako. Shule ambayo ina mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako. Karibu Selay Plain Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Katika Selay Plain Primary School, usalama wa mtoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV kamera zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1 na kindergarten 2 standard 1. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu 0615823923 au 0789716313. Nitarudia 0615823923 au 0789716313. Slay Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
1: Sawa, sio case. Acha tuvute waya hapo mmoja.
2: Oh yeah.
1: Tuendeleza ma story hapa ndani. Na tuone ile tambo linaita muda huu hapa. Ndio bana, tambo linaita hapa. Shout out to Aidan Fidege from Ilula Madizini. Saidi Kimemile yuko mbingeto pale sana, wasikiliza. Tunatoboa nyimbo za zamani, zinaburudisha, zinaelimisha na zinafundisha pia unyama mwingi kwa wasanii za enzi hizo. Mitano tena. Saizi msaidia nda studio kweli, analipa hela, anatoa wimbo naitwa nani nani kiboko ya kibagula. Jamani, Mungu anawaona, kazi njema hapo studio. Lucy nipo mwangata. Ezaki Ongoli tokea Sibati Tarfani. Asante, tumekuwa na mshikaji wetu kutoka pande hizo. Mimi nimpigia ngoma ya Tunda Mani Naila, na nikumbusha mbali sana kuhusu my first love ambaye aliitwa Naila. Ngoma ya Kalipi imekaa vibaya, itakuwa nyama. Mji umechafuka hata leo tumekubali kimeumana, nisome kama Steward Kagine kinyeo sitokea Tagamenda. Haya bwana. Umeelewa hapa?
2: Yeah, hapo nimesoma.
1: Tunaenda studio tunasema bwana. Naitwa nani na nani kiboko ya vi
2: vigagula.
1: Afu tunaondoka. Eh, bwana tu. Wewe kama vipi ngoma ya darasa la Ben Post katabai usike Shauli Lufagila Kalenga Musababa sifundi kinyeo sikelula nyekilomo kinachofelisha. Wasanii wachanga wa Ilula ni juu ya muda wa kumaliza event ya jambo la mamanka ndani ya miaka 8 usiku bila mibovu AK na itimea, hakuna kabisa magari ya kurudi Ilula ili meliokaje huko na namna kama inawahusu watu wa taudi tu. Hawa fiki watashindwaje sehemu za kulala bwana?
2: Sehemu za kulala zipo kibao.
1: Afu Ilula sio mbali. Ilula hata mkijichanga tu wanetu.
3: Mkachukua
1: kodi hata gari fulani hivi hata alfu hadi mkatia wese. Bwana kikubwa kabisa tunaondoka. Ndiyo.
2: Yes sir.
1: Eh bwana, ngoja tuvute mara ya mwisho hapa uzi. Kama utaokoto ndio tu tupige chini. Kwa sababu tuko na vitu mungu hapa ndani.
2: Yes sir.
1: Eh bwana, wewe Musa baba zosenue wana bwana, wajichange bwana hapo, wajichange nini? Mnaweza mkokota alfa ni mkadondoka nayo town ni sio case.
2: Eh, support kwa netu bwana.
1: Tunakutana pale Savannah Lounge kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa.
2: Oh, yeah.
1: Wewe Shauli Lufagila Kalenga. Haya bwana, sawa, asante. Unaona tambo lake kama liko bize kidogo. Acha tukamilishe kodi ya mtaa hapa. Huyu anaitwa nani? Tulibakiza mmoja hapa kumsikiliza, alikuwa anazungumzia pia muziki wa zamani na wa sasa, yuko hapa.
4: Kwa majina anaitwa Gervas Benito Ngimba. Ni mkazi wa Tumaini. Ukitaka kuangalia kwa swali unaloniuliza kwa sasa hivi, muziki wa sasa hivi na muziki wa zamani, upi ulikuwa muziki mzuri? Kiukweli ni muziki wa zamani. Kwa sababu gani? Ukitaka kuangalia wasanii wa zamani walikuwa wanatunga nyimbo, yani nyimbo inakuwa na maudhui ambayo yanaeleza uhalisia halisi uliokuwepo na hali ya maisha iliyokuwepo zamani. Lakini sasa hivi kuangalia muziki wa sasa hivi, mtu anaimba, unakuta mtu anatoa nyimbo lakini maudhui yake anaimba la, ukiangalia yani tofauti kabisa na muziki wa zamani. Kiukweli muziki wa zamani ni muziki wa zamani, na muziki wa sasa hivi mashairi yake kiukweli sio rafiki. Ukitaka kuangalia mambo mengi ya linki jamii, mtu anaimba tu, yani anaimba ili mradi, au anaimba kutokana na kwa superstar, anatoa tu ngoma najua itaiti. Lakini zamani mtu anatoa mashairi ambayo ukiyasikiliza yanalenga kabisa ku kwa jamii hivyo tu yani.
1: Sawa, mtazamo wa wanetu kutoka kitani. Jana libitu msikilize Sogidogi alikuwa anazungumzia issue ya wasanii ambao wanakamua hizi show za chaka tu chaka.
2: Yeah.
1: Eh bana, hata lini leo pia nimeona ameendelea kusisitiza kama bwana wasanii amtolea mfano mtu kama Nay anaweza pata hela kwenye chaka tu chaka zaidi ya Diamond kwenye digital platform. Unielewa bwana? Yaani anaweza kaokota mchele mwingi kwenye hizi chaka tu chaka na kamzidi hata Chibu Dango, sio kwenye utajiri. Yaani zile hela za kusubiri kwenye digital platform. Anaweza kawa anamzidi. So kwa bwana sio kesi. Acha mwanetu Sogidogi hapa tumsikilize muda huu hapa kupitia SB Sajada Burudani.
5: Mina list ya wasanii Stamina kaingia leo hii kutoka Arusha. Ratiba yake tena Ijumaa anaondoka naenda mkoa mwingine. Yaani weekend zote hayuko hapa. Watu kama mabantu hadi nimesahau lini waliondoka Gada. Na hiyo mitego amesema atarudi mwisho wa mwaka. Afanya show na anakusanya kijiji chake na hela. Na huenda hela nao ipata. Kuna msanii yeyote aipate huko kwenye digital platform. Yaani weka hadi Diamond. Yes. Kwa sababu naye yeye alishachagua upande wake. Naye uweze kumsikia amepiga kwenye radio wala kuonekana kwenye TV. Lakini ukienda ndichi si umeenda busega nesho yake nyomja.
1: So ni mtazamo wa Chief Rumanyika Sogi Dogi Anta. Hey, basi chakati chaka watu wanaokota noti, watu wanapiga mkwanja mwingi kuliko wanetu ambao wamechili tunasikilizia hizi digital platform.
2: Na ukiangalia hata kuna mitandao ya kijamii sasa hivi video inamvuma inamuonyesha yule msanii wa zamani wa Rayvanny. Mtu nani yule?
1: McVoice.
2: McVoice. McVoice anasema bana, watu wa migodini mnaona anapiga chakatu chaka lakini haziwezi kunishusha blandi zile bana. Zile unakuta mtu wa mgodini tu anakudondoshia mlio. Anakudondoshia milioni hapo pa. Njopi hiyo anauli tu. Bado hajakulipa pale. Lakini maybe atujui wachakatu chaka inakuaje.
1: Sawa.
3: Hatari sana. Sasa tukiachana nayo yote, msanii Issa Mashauzi yeye ametangaza kuleta sherehe kubwa ya kusherehekea miaka 20 ya muziki wake toka ameanza kufanya. Na ishu kubwa ambayo imekuja ni kwamba amesema kwamba yeye muziki wa taarabu ameubeba mabegani. Na hakuna mtu ambaye kajilinganisha na Issa Mashauzi.
1: Okay.
3: Sasa ishu kubwa ambayo inasubiriwa ni hiyo miaka 20 ya kwenye hiyo sherehe, na kitu kikubwa ambacho mekizungumza ni kwamba hata kuwepo msanii yote ambaye ataperform, manake muda wote ataperform yeye mwenye Issa Mashauzi. Tumsikilize mwenye akizungumza.
6: Naitwa Issa Ramadhan, queen of the best melody and no one has come to compare with me. So nataka niwaonyeshe, sababu naamini wamenisahau kutokana na kwamba sijafanya show kwa muda mrefu. So hii show ambayo nakwenda kutimiza miaka 20 kusherehekea, kwanza ndio show ambayo itarudisha heshima yangu ama itaendeleza heshima yangu nikiwa kama malkia wa muziki wa taarab. Nilishaona vimepita vitu vingi, huyu anaimbaicha lakini bado watu wanalalamika Issa, kwa nini utoe nyimbo? Hata ukiingia kwenye Instagram utaona tu the way watu wanavyonilaumu. Sasa kwa sababu naamini muziki wa taarab nimeubeba, naamini katika vitu ambavyo mshabiki wangu hatakiwi kujutia ni kuniona mimi kwenye muziki wa taarab. So kwenye hii siku ya tarehe 20 kutakuwa na vitu vingi na surprise kibao. Kwanza Mungu akitujalia uzima, uhai, afya tele, hii show ninawaahidi watu hakutakuwa na msanii wa kualikwa. Nitaimba mwenyewe kuanzia muda unafika mpaka unamaliza. Nina nyimbo takriban kama sio 40-50, na katika hizi nyimbo ninazo nyimbo za aina tofauti tofauti. Mimi naimba taarab, naimba hip hop, naimba muziki wa bongo flavor, lakini pia naimba yani chochote kinachogambia mimi niimbe, mimi naimba. Kwa hiyo naamini, lakini pia kuna muziki wa dance humu ama rumba. Kwa hiyo mimi naamini wale wapenzi wa rumba wakija siku hiyo watapata burudani, wapenzi wa muziki wa taarab au tena ndo nitakuwa nimewakosha kabisa, wapenzi wa muziki wa bongo flavor yani hao ndo wasijali. Kwa hiyo yani kuanzia saa kama tutaanza show saa 3 mpaka namaliza saa 9 ama saa 8, mimi nitakuwa koo langu limefanya kitu ambacho nimekitarajia ama nime
1: Issa Mashauzi huyu hapo namsikiliza kwenye SB.
2: Oh yeah.
1: Sayari Budan tunafunga na ya mwisho hapo na Musu Mnyemwezi Nasty C kutoka SA pale au Sibara South Africa.
2: Oh yeah, oh yeah. Tukidondoka pande za Madiba pale SA South Africa bwana. Nasty C kuna moja interviews ilikuwa na trend kuna mitandao ya kijamii, akasema baada ya kolabo yake au kupiga ngoma na Davido ilimuongezea sana fan base Nigeria. Si unajua right now Nigeria akikusupport kimuziki ushatoka yani.
1: Yeah.
2: Maana kwa Nigeria wanapenda sana muziki yani, sio achana na afrobeats, piano, pia hip hop artist wapo wa kutosha kule. Umeona? Kwa hiyo baada ya yeye kupiga ngoma ile na Davido, basi akapata fan base kubwa sana Nigeria pale. Msikilize hapo Nasty C.
7: Off of the feature with Davido, I started going to Nigeria too.
8: Got it. So now you got a little Nigeria buzz popping as well.
7: Yeah. MTV Base had an award show in Nigeria, so they took me out there for that. I performed there.
8: Wow.
7: That was my first time in Nigeria. So then they booked me again in Nigeria for like a club show, and then
8: I'm guessing at this point it's countless trips to Nigeria.
7: A lot of trips to Nigeria.
8: Yeah. I got it.
7: Yeah. And, you know, and obviously all the other countries also start picking up.
1: Na sisi anasema alipata mashavu mengi sana Nigeria baada ya kupiga goma na Davido. Kama ilimfungulia njia hivi mwanetu mpaka sasa hivi yuko pale. Sawa, sio case. Joseph Kikungo Mafinga Kigamboni, Balozi Nuru FM, bado mmetisha sana kwenye back to back DJ Nas. Muziki wa zamani na wa sasa, bora muziki wa zamani. Esther Mwagama wa Mbingeto ni aje DJ Nas. Bwile Nyigo hapa na wasikiliza wazee aina noma. Hello studio, kila nikijaribu kucheza mchezo na shindo samani, naomba menu kwenye Mpesa, nikisha ingia kwenye lipa, kwenye Mpesa na ingia na bangapi tena. Mkumbushi huyu hapa anatumia mtandao wa Vodacom. Sikiliza kwa makini maelekezo ya hapa kutoka kwa Miss Happy.
3: Yeah, kwa hiyo unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 alama ya leli, then utabonyeza 00, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambapo utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ndio utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, then utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Okay. Hapo ni kwa watumiaji wa mtandao wa Voda.
1: Bana, hope umetuelewa hapo, usio? Bana, naitwa Mr. Majabali Mkonda Wenda, tuko pamoja kwenye sala ya burudani hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu hapo ndani. Sawa, tunashukuru, tumezipokea. Tutarudi hapa, wewe ambao unaendelea kutucheka kupitia 0766744292, lakini wale ambao unatusikiliza kupitia Radio Tadio online, ukiingia Instagram pale andika Nuru FM Iringa, hakikisha unagusa linki iko pale, inakupelekea moja kwa moja kutusikiliza hata ukiwa nje ya nchi, ukiwa popote pale unaona nafasi kubwa kuendelea kutusikiliza pia. Asante, bado tuko hapa, bado niko na Miss Happy MC Bizo, mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga Nixon Joseph Sanga DJ Nasia wa Kunyumba Amgashida hapa mo DJ Noah anafuata hapa kwa ajili ya kukamilisha session ya mwisho, au tukio kutoka wala kuondoka.
9: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
10: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
11: Peoples! Watanzania kumekucha!
12: Haya
9: sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Ni matumaini yangu kwamba msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo unasikiliza Nuru FM Radio na umetoka kusikiliza kipindi cha Sayari ya Burudani. Dakika ni 56 tangu saa 9 kamili arasili leo. Karibu sana msikilizaji. Karibu utakuwa nami Azori Orema, mwama mwana wa Olema, kuanzia sasa mpaka pale ambapo bunge la bajeti ya serikali litakuwa likirushwa live kupitia 88.9. Karibu sana kuanzia muda huu, lakini nikukumbushe tu kwamba una nafasi ya kushirikiana nasi hapa ndani kupitia namba ya simu 0766744292. 0766744292. Utaandika ujumbe wako mfupi maandishi, tuweza kupitia hapa. Lakini pia kama kuna jambo ambalo unahitaji tushare sisi pamoja na wewe, unaweza pia ukashare na sisi jambo hilo ambalo pia ungetamani sana tulizungumze. Nikukumbushe kwamba wewe ambaye unaungana na sasa hivi ama ungana nasi sasa hivi, unaweza kuzungumza pia na ndugu yako, jirani yako, kwa ajili ya kuungana nasi moja kwa moja kupitia bajeti kuu ya serikali kwa maana ya mwaka 2026-2027. Hichi ambacho leo kinaenda kuzungumzwa ni kile ambacho kitenda kutekelezwa kuanzia tarehe mosi mwezi wa saba mwaka 2026 mpaka mwezi wa sita 2027 na mambo mengine. Kwa hiyo hakikisha kabisa unafuatilia kwa makini. Lakini wakati nasema hayo pia, baadaye tutapata nafasi ya kuweza kuangazia kwa undani kidogo kuhusiana na uchambuzi wa bajeti hiyo ambayo pia leo hii itenda kusomwa pale bungeni. Mida ndo hii, na utakumbuka msikilizaji, waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Musa Omar, mbunge huyo yeye kwa upande wake alizungumza na alielezea kuhusiana na swala hili la kila ambacho kitenda kufanyika leo hii. Na sasa hivi wakati nazungumza na wewe msikilizaji, naona kabisa hapa waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar akiwa anaingia katika viwanja vya bunge. Lakini sasa hivi anaonekana pia speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anaingia ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utakumbuka pia siku ya jana wakati anazungumza na waandishi wa habari, waziri huyu wa fedha

0: Izungumza mambo kadha wa kadha, alisema kwamba bajeti ya mwaka 2026-2027 hii ni bajeti fulani ambayo ni ya kipekee kidogo, kwa sababu ndio bajeti ya kwanza kutumika kutekeleza dira taifa maendeleo ya mwaka 2050. Lakini pia akasema kwamba bajeti hii ni mpango wa nne wa maendeleo wa taifa wa miaka ile mitano mitano katika dira taifa mwaka 2050. Lakini vile vile akataja kwamba pia ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Matumaini yangu ni kwamba utaungana na mimi kuanzia sasa mpaka hapo baadaye kidogo tutakapokuwa tukiendelea na shughuli mbalimbali ambazo pia zitakuwa zikisikika pale bungeni. Lakini vile vile kama kuna jambo lolote ambalo pia litatokea, pia utapata nafasi ya kushiriki nasi. Namba ya kushiriki nasi ni 0766744292. Lakini ni kuambie tu kwamba hata wewe ambaye utapata nafasi ya kunipigia simu baadaye baada ya bunge hili la bajeti, pia utaweza kupata nafasi hiyo ya kupigia simu na kuweza kuzungumza mambo kadha kadha. Jina langu mimi ni Azori Orema. Wacha nikupeleke bungeni moja kwa moja kwa ajili ya kusikiliza bunge hili la bajeti
1: la mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
2: Waziri wa Fedha

0: 27, lakini sio mwaka mmoja tujao, lakini inaanza ile hatua ya miaka 25 ijayo, miaka 50 katika dira ya taifa ya maendeleo. Hatua ya kwanza ndio inaanza hapo au namna gani?
1: Ndivyo, hatua ya kwanza ndio inaanza na tunatarajia kusikia mengi na ikiwemo huo mpango wa mwaka 2050. Mpenzi mtazamaji, fuatana pamoja nasi. Endelea kufuatilia.
2: Nikushukuru sana pia wewe ambaye pia unatuma ujumbe wako mfupi maandishi, unasema kwamba tuko pamoja katika ufuatiliaji wa bunge hili. Asante sana ndugu yangu kutoka hapo ulipo, nami nikupelekee moja kwa moja. Lakini nikukumbushe kwamba wewe ambaye unasikiliza Nuru FM Radio 88.9 ni kwamba serikali imesema kwamba bajeti kuu ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee kwa kuwa ndio bajeti ya kwanza ambayo pia inatumia ama itakayotumika kutekeleza dira ya taifa maendeleo mwaka 2050, lakini vile vile mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, lakini vile vile pamoja na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nikwambie, waziri huyu wa fedha ambaye hapa sasa hivi dakika chache zijazo utapata nafasi ya kumsikiliza, ataelezea kuhusiana na swala hili akisema kwamba serikali inatarajia kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.3 katika mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo sasa sehemu kubwa ya fedha itatekelezwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kimkakati ambayo pia inachochea ukuaji wa uchumi. Lakini vile vile akaeleza kwamba fedha hizi ambazo pia zitaelekezwa katika kuendelea kufanya ujenzi wa miradi ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa kwa maana SGR, lakini kuboresha mtandao wa barabara, kuimarisha huduma za maji, kuendeleza miradi ya nishati pamoja na uwekezaji katika rasilimali watu na maendeleo ya ujuzi. Lakini pia ameeleza kwamba kuwa bajeti hii imeandaliwa kwa lengo la kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na akaongeza kwamba jambo jingine licha kuongeza ama kuharakisha maendeleo ya kijamii pia ni kuongeza ajira. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuvutia uwekezaji. Baada ya kuvutia uwekezaji, lakini pia jambo jingine, ukiacha kuvutia uwekezaji, jambo jingine ambalo pia alizungumza ni kuimarisha ustawi wa wananchi, na serikali inatarajia pia kukusanya mapato ya ndani. Kuna mapato ya ndani na pia ambayo pia ni takriban shilingi trilioni 46.8 ili kugharamia sehemu kubwa ya matumizi yaliyopangwa katika bajeti hii. Lakini akaongeza kuwa kabla ya kuwasilisha makadirio hayo ya mapato ya matumizi ya mwaka 2026-2027, serikali pia itatoa tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026 kwa maana mwaka uliopita, akibainisha kuwa ukusanyaji wa mapato ya ndani umeendelea kufanya vizuri. Kwa maana 2025-2026 makusanyo ya ndani yameendelea kuwa vizuri ya ili kuweza kufikia lengo lile ambalo pia lilikuwa limekusudiwa. Lakini sio hivyo tu peke yake, ameongea kuwa serikali pia imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika mchakato wa maandalizi ya bajeti kupitia kamati ya wataalamu pamoja na maboresho ya kodi kwa maana ya task force na tax reforms. Lakini pia akaenda mbali akasema ikiwa ni pamoja na kamati ya ushauri ya ngazi ya juu inaitwa think tank, lakini vile vile think tank, lakini akazungumza kuwa hatua hiyo pia inalenga na imeongeza uwazi na ushirikishwaji katika maamuzi ya sera na kodi. Lakini sio hivyo tu peke yake, alienda mbali zaidi akaeleza kuhusiana na upande wa maboresho ya kodi, akasema kabisa kwamba serikali imepokea jumla mapokeo ama mapendekezo 727 sawa kutoka kwa wadau mbalimbali wakiwemo sekta binafsi, taasisi za elimu, jumuiya za wafanyabiashara, mashirika sio kwa serikali na wananchi binafsi, ambapo sasa kati ya mapendekezo hayo mapendekezo 125 yalikubaliwa kama yalivyowasilishwa katika ile mapendekezo 727. Lakini vile vile akaeleza kwamba mapendekezo 125 yalikubaliwa kama ilivyowasilishwa, 121 yalifanywa marekebisho na kukubaliwa, huku mengine 295 yakikataliwa baada ya kufanyiwa uchambuzi wa kina. Umeona? Na akaenda mbali zaidi Mheshimiwa Balozi Omar akasema kwamba lengo la maboresho hayo ni kukuza uchumi, jambo la kwanza, lakini jambo la pili akasema ni kuongeza ajira, lakini jambo la tatu ni kupanua wigo wa kodi kwa kuvutia wawekezaji zaidi, na wakati huo huo kupunguza mzigo wa kodi kwa walipa kodi. Lakini pia mheshimiwa Balozi Omari akasema kwamba alitumia pia nafasi hiyo siku ya jana, akasema kwamba kuwapongeza baadhi ya waandishi wa habari kwa mchango wao mkubwa sana katika kuhabarisha umma kuhusu masuala ya maendeleo na kusisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kutumia wajibu wao wa kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati. Na moja kati ya mambo leo alizungumza jana, alisema hivi: tunajenga taifa letu kwa pamoja, serikali itaendelea kuhakikisha fedha zilizokusanywa zinatumika kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya kwa wananchi. Lakini pia alimaliza kwa kusema akawataka Watanzania kufuatilia kwa makini uwasilishaji rasmi wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 utakofanyika bungeni leo. Sasa na sasa leo ndio siku ambayo sasa tunaenda kufuatilia bajeti hii Juni 11. Akasema bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia matarajio ya wananchi na mahitaji ya maendeleo ya taifa. Sasa nikwambie msikilizaji, unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Niambie wewe kwa upande wako unatamani sana bajeti ya leo izungumzie maeneo gani, iguse maeneo gani, unatamani kitu gani kirekebishwe, unatamani kitu gani kipunguzwe, unatamani kitu gani kiongezwe ili tuweze kushirikiana wote kwa pamoja. Asante sana kwako ndugu yangu, naitwa Mchali kutoka Dodoma. Unasema tuko pamoja na unasikiliza bunge la bajeti. Unasema hivi: nasikiliza kwa makini sana kutoka maeneo ya ajasema ni nani. Anasema kaka samani, bei ya mbolea ipo juu sana, naomba wakulima watazamwe kwa jicho la tatu. Lakini sasa tuko pamoja kusikiliza bajeti ya taifa. Asante sana pia kutoka huko. Lakini huyu anasema tunashukuru Nur FM kwa kutuletea matangazo hayo ya mpango wa serikali. Naitwa Isaac Kiongoli kutokea maeneo ya Ismani pale Tarafani. Wakati huo pia anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Nite Abdul Niagala kutoka Mafinga, Kenya namba B, mtaa wa Burdan. Anasema niko tayari, nimekaa vema kabisa kwa ajili ya kusikiliza bunge la bajeti kwa mwaka 2026-2027. Lakini nikushukuru sana pia Jose, unasema kutoka Ipogoro, na sasa tuko pamoja sana. Unasubiri matarajio makubwa. Nasubiri kuhusiana na bei za mafuta na bidhaa za wakulima, tuone wapunguze kwa kiasi kikubwa, gharama za maisha zimekuwa kubwa. Tunategemea Balozi ataweza kuwasilisha hilo leo. Asante sana pia. Lakini wana sasa tuko pamoja sana mpaka mida ya saa inategemeana, kwa sababu atakapoanza kuzungumza utapata nafasi ya kuweza kumsikiliza. Siwezi ngakwambia ataongea mwisho saa ngapi. Lakini pia Musa Babaz kutoka kule Nyakilomo anasema hivi: tunaomba pia maboresho ya barabara. Utakumbuka moja kati ya vitu ambavyo alivizungumza jana Balozi Omari, alizungumza swala la mtandao wa barabara au maboresho ya mtandao wa barabara. Lakini pia kutoka Mtuvila wenda C anaitwa Boniface Ngingo, kwa upande wake yeye anasema Nur FM ipo juu sana na kupata vizuri. Anaitwa Boniface Ngingo kutoka wenda C, huyo sasa hivi natamani watoe wapunguze mbolea. Haya, sasa hivi mimi ningetamani pembejeo na nishati viwe kipaumbele. Mr. Majabali Mkonda kutoka pale Mbagala Mafinga. Lakini huyo anasema hivi: Hamidu Mhapa kutoka Changalawe Mafinga, yuko upande wake, anasema hivi, anasema kwamba mimi ningetamani pembejeo na nishati viwe vipaumbele. Anaitwa Mr. Majabali Mkonda kutoka Wenda. Lakini huyu anasema Hamidu Mhapa kutoka Changarawe anasema Mafinga, serikali ingetoa kodi kwenye upande wa bodaboda pamoja na guta. Hii kwa kanuna kama ni changamoto hapa, natamani sana leo hii asikilize bajeti kizungumza kuhusiana na kupungua kwa kodi. Lakini mimi ningetamani naitwa Medi Mnyaloje kutoka Pawaga, huyu anasema mimi nasubiri sana kusikia bei ya mafuta na mazao mengine ya mashambani inakuaje. Lakini Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini kwa upande wake anasema natamani bajeti ya leo watu tazame wakulima juu ya pembejeo na swala la mafuta. Lakini Florian Mhadisa kutoka Mbetogo kwa upande wake anasema kwa ufupi ama kwa kifupi, maisha yapo juu sana kwa sababu mafuta yako juu. Waangalie sisi wananchi, maisha yamepanda bei sana. Kwa natazamia leo labda pengine bajeti itapunguza tunasema ukali ukali wa maisha ambao pia ameuzungumzia. Lakini sasa tuko pamoja sana mpaka baadaye. Asante sana msikilizaji, na mimi nakuunganisha moja kwa moja.
3: Uchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya kusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya 70%. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92, sawa na 98.8% ya lengo la kipindi hicho. Kiasi hicho kinajumuisha mishahara na stahiki za watumishi shilingi trilioni 7.02, malipo ya riba shilingi trilioni 5.09, na ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.02. Matumizi mengine ni ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 19.41, na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.38. Mheshimiwa Spika, hadi April 2026, serikali ilikopa jumla shilingi trilioni 11.29 katika soko la ndani na nje, sawa na 89.5% ya lengo. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani ilikuwa shilingi trilioni 5.08, ambapo shilingi trilioni 2.55 zilitumika kulipa hati fungani zilizoiva na shilingi trilioni 2.53 zilitumika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, mikopo ya nje ilikuwa ni jumla ya shilingi trilioni 6.2, ambapo kati ya kiasi hicho mikopo nafuu ilikuwa shilingi trilioni 4.61 na mikopo yenye masharti ya biashara shilingi trilioni 1.59. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45, sawa na 33.6%, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89, sawa na 66.4%. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni na serikali kwa pato la taifa ni 39.6% ikilinganishwa na ukomo wa 55%. Deni la nje kwa pato la taifa ni 24.4% dhidi ya ukomo wa 40%, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.1% dhidi ya ukomo wa 180%. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mafanikio hayo, kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali. Masuala mtambuka. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia masuala mtambuka yanayobainishwa katika hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na athari za migogoro ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi na jinsia na ustawi wa jamii, kama ilivyobainishwa kupitia aya 26 hadi ya 37 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya rais, uendelezaji wa makao makuu Dodoma. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya rais, yani presidential decree namba 320 ya mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aidha, mwezi Februari mwaka huu 2026 tumetimiza miaka 30 tokea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma, na hivyo kuwa muhimili wa kwanza kuhamia rasmi makao makuu. Naomba nitumie fursa hii kulipongeza bunge kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, muhimili wa serikali ulihamia rasmi Dodoma mwaka 2017 wakati wa serikali ya awamu ya tano iliyoongozwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kupitia kauli mbiu ya kazi iendelee, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza kwa kasi zaidi ujenzi wa Dodoma kama makao makuu ya taifa. Kwa sasa mihimili yote ya dola imeshahamia Dodoma, ambapo mhimili wa mahakama ukiwa na jengo la kisasa na mfano barani Afrika, wakati mji wa serikali wa Mtumba ukiendelea kujengeka kwa hadhi ya kipekee. Vile vile ikulu ya Chamwino nayo imekamilika na kuendelea kutekeleza kazi zake za kuwa kituo kikuu cha uongozi wa taifa letu. Hakika hii sasa ni Dodoma, mji mkuu unaoibukia vyema na sio tena mji uliozama idodomea. Mheshimiwa Spika, ni wajibu wetu serikali, sekta binafsi na hata ofisi za balozi na mashirika ya kimataifa kuendelea kuijenga Dodoma kuwa mji mkuu wa kisasa wa karne ya 21 kwa taifa linalojiamini na lenye matumaini makubwa. Badala ya kuwa makao makuu ya utawala wa nchi, Dodoma itaendelezwa kuwa alama muhimu ya nchi, ya maendeleo ya kiuchumi, kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa Tanzania na nchi jirani, na mfano wa maendeleo wa mikoa na majiji mengine nchini. Reli ya SGR na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato vinatoa fursa muhimu ya kuharakisha kufikiwa ndoto hizo. Bajeti ya mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka 2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Mheshimiwa Spika, bajeti hii pia imezingatia hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati wa kuzindua rasmi Bunge la 13. Aidha, bajeti pia imezingatia maelekezo mahususi yaliyotolewa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, bajeti hii inawasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kisera za mapato na matumizi kwa mwaka 2026 na 2027. Hatua hizo zinalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, yaani kuwa na uchumi hatua ambazo ni progress, kuvutia uwekezaji, kulinda na kuimarisha sekta ya viwanda nchini, pro investment industrialization, kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kujitegemea katika ugharamiaji wa sehemu kubwa bajeti ya serikali, fiscal sovereignty, na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali na umma kwa ujumla, yani fiscal discipline. Dhima na vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka huo 2026-2027 ina dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu za kibajeti kwa ukuaji wa jumuishi wa uchumi. Dhima hii imeandaliwa kuzingatia maeneo matano ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027. Maeneo hayo ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu; pili, uchumi imara, jumuishi na shindani; tatu, uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii; nne, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi; na tano, sekta vichocheo vya kimageuzi. Shabaha na misingi ya uchumi wa jumla. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako litukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya shabaha na misingi ya uchumi jumla kama nilivyowasilisha kupitia aya 47 hadi 49 ya hotuba yangu. Mkakati wa kuongeza mapato. Mheshimiwa Spika, takwimu za miaka ya karibuni zinaonyesha kuwa misaada kutoka nje imeendelea kupungua mwaka hadi mwaka, na hivyo haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika cha mapato katika utekelezaji wa bajeti yetu. Aidha, utekelezaji wa miradi kwa fedha za mikopo na umeendelea kuleta changamoto kwa kuzingatia uhimilivu wa deni, gharama za mikopo na athari yake kwa uhuru wa taifa letu. Hali hii inasababisha uhitaji wa kuongeza kasi yetu kwenye kujitegemea kiuchumi na mapato. Serikali itachukua hatua zaidi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu na kuimarisha taasisi za ukusanyaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027, serikali kupitia utekelezaji wa mkakati wa ukusanyaji wa mapato wa muda wa kati 2025-2026 hadi 2027-2028 itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ukusanyaji wa mapato, na miongoni mwake zikiwemo hizi zifuatazo. Mosi, kuvutia uwekezaji zaidi wa ndani na nje kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira. Pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari kwa kuimarisha mahusiano baina ya sekta na baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Round Table. Tatu, kuendelea kusimamia na kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektronik kupitia utoaji wa elimu na uendeshaji wa programu mbalimbali za hamasa. Nne, kuendelea kujenga na kuboresha mifumo ya tehama ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde na matumizi ya taarifa and big data, na kuhakikisha mifumo yote inabadilishana taarifa. Tano, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi za umma ili kuhakikisha zinaongeza tija katika ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuhakikisha zinawasilisha gawio na michango stahiki na kwa wakati katika mfuko mkuu wa serikali. Sita, kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa nchini zinazoagizwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi zinakuwa na msimbo pao, yani barcode. Na saba, kuendelea kufanya uchambuzi wa kina na kuanza utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo 284 yaliyotolewa na Tume ya Rais ya Maboresho ya Mfumo wa Kodi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mikakati hiyo, serikali inakusudia kuanzisha programu ya tunzo ya uzalendo kupitia mfumo wa usimamizi wa risiti za kielektroniki inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi Julai mwaka huu 2026. Lengo ni kuhamasisha tabia ya wananchi kudai risiti stahiki pindi wanapofanya ununuzi na wafanyabiashara kutoa risiti kwa hiari pale wanapofanya mauzo. Tunzo au zawadi hizo zitatolewa kwa mtindo wa bahati nasibu, ambapo zawadi mbalimbali zitatolewa kuchezesha draw ili kuwapata washindi waliotoa na waliodai risiti kwa kipindi husika. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya mikakati ya serikali katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara, urasimishaji wa sekta isiyo rasmi, huduma jumuishi za fedha, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na usimamizi wa matumizi ya fedha za umma kama ilivyoainishwa kupitia aya 53 hadi 69 ya hotuba yangu. Maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Mheshimiwa Spika, awali nilieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa ninapenda kuwasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kodi kwa mwaka 2026-2027, nikitarajia kuwa zitajibu maswali na kukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji, kwa kuweka sera zitakazochochea uwekezaji, uzalishaji, kulinda viwanda na kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2000 ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na Tume ya Rais ya Maboresho ya Mfumo wa Kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanywa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mheshimiwa Spika, mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo. Moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi. Tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi, export levy ya 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake. Nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati. Na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula na zote yanayochakatwa yaliyochakatwa kwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Mheshimiwa Spika, baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa, ikiwemo Kenya na Uganda, ambazo zitayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35 au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumika yanayotumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa uagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026. Aidha, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu ya alizeti na pamba pamoja na miche milioni mbili kila mwaka kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje. Kwa upande wa mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa, Mheshimiwa Spika, sekta ya nguo na mavazi ni moja ya sekta inayohusisha mnyororo mrefu wa ongezaji wa thamani kwenye zao la pamba, yani ginning, kusokota nyuzi, spinning, kuseketa vitambaa, kufuma vitambaa, kuchapa na kuweka rangi, pamoja na kushona mavazi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi, ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na: mosi, kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi; pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri vinavyotumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi; nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya; na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25%, ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo: mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa; na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka hatua mbalimbali za kodi zinazochochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia katika sekta ya usafiri wa majumbani na majumbani. Hatua zilizotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo: mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa engine kwenye magari yanayotumia umeme na gesi; pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa yani CNG inayotumika kwenye magari; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage ya cascades na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers; msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani; tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari; sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo yanayotumika kwenye magari; saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na uzalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme; na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi kwa kuzingatia kanuni za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki za mwaka 2025 ili kupunguza gharama za uzalishaji. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia, serikali inapendekeza hatua zifuatazo kwa mwaka 2026-2027. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 8504 40000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeoneshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa uunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia, yani LPG smart meters, zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 90.28.10.00. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Urasimishaji wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-27 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali, ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Eneo la D, eneo la 4, kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka 2026-27, inapendekezwa kufanya maboresho yafuatayo. Moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali, yani lipa namba na TAN QR, kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara na ushiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari, kama ambavyo imeelezwa katika aya 64 ya hotuba yangu. Kundi la tano, Mheshimiwa Spika, linahusu mapendekezo ya kiutawala ambayo yametolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo ya maboresho ya sheria mbalimbali zikiwemo kodi yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, serikali pia imezingatia mapendekezo ya kiutawala yaliyotolewa na tume hiyo. Katika mwaka 2026-27, serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo. Kwanza, mamlaka ya mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara wataweka utaratibu mahususi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zilizosimamiwa na mamlaka za udhibiti, ambao hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. Nne, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa tausi na mfumo wa kodi wa ndani yani IDRAS, ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupatia cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa tausi wakati wa kufanya maombi ya leseni za kibiashara za biashara, bali kitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. Tano, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kwa ushirikiano na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: a, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya nyumba, vyumba katika kiwanja na jengo husika, thamani ya jengo na matumizi ya jengo hilo kama ni biashara au matumizi makazi na binafsi; b, taarifa za mmiliki wa jengo ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, namba ya simu, barua pepe na taarifa nyingine kama ya mlipa kodi; c, kanzidata itasomana na moja kwa moja na mifumo mingine ya serikali ikiwa ni pamoja na IDRAS wa TRA na mifumo ya Wizara ya Ardhi; na d, kufanya mapitio ya taratibu na viwango vya ada na tozo ili kurahisisha urasimishaji wa umiliki wa ardhi. Sita, kuongeza idadi ya ofisi za TRA kwenye wilaya au vituo vya huduma kwa walipa kodi pamoja na vituo vinavyotembea kwenye maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi ili kusogeza huduma karibu na walipa kodi. Saba, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI itaongeza moduli maalum katika mfumo wa Tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao hata ambao hawana leseni za biashara. Na nane, TRA itatengeneza program tumizi, yani application itakayotumika kwenye simu za mikononi, vishikwambi au kompyuta, na kisha kutoa app hiyo bure kwa wafanyabiashara ili itumike kutoa risiti kama zile zinazotolewa na mashine za EFD. Mapendekezo kwenye sheria mbalimbali za kodi ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, framework agreements. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, yani framework agreements, iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba husika, kutimiza jukumu la serikali la kusamehe kodi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo na kuhakikisha miradi ya ubia inatekelezwa kwa wakati. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na serikali kuweka taratibu za usimamizi zitakazotoa mwongozo kuhusu utolewaji wa misamaha hiyo. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026-27 yanatarajiwa kuiongezea serikali jumla ya shilingi trilioni 1.72. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria zifuatazo. Kwanza, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 kama ifuatavyo. Kwanza, kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza wajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyotambulika kwenye HS code 3920.20.90 vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Nne, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa uahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini iliyopo sasa ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. Tano, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini na vinavyotambulika chini ya HS code 8504.40.00. kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo zinazotambulika kwa HS code kwa HS heading 84.11 pamoja na matairi ya ndege yanayotambulika kwa HS code 40.11.30.00. Saba, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini zinatambuliwa kwa HS code 90281.100 na msamaha huu husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi za kupikia pekee. Nane ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda mwaka mmoja. 9 kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. 10 kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 5608.11.00 na 11 kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachotambulika kwa HS heading 2309 kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya taratibu ya makadirio ya presumptive pekee, regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato anatarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi 6. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi, kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. 2, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuwianisha kima kihusika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. 3, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kwa kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana, yani horizontal and vertical equity. 4, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. 5, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. 6, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. 7, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. 8, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. 9, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkupo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atawajibika kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za mazao husika katika eneo alikonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha mkulima wa kawaida na mdogo bali ni mnunuzi. 10, kutoza kodi ya zuio kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji, kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambao hawajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini bali ni mnunuzi wa mazao hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka 3 ili kuvuianisha na mfumko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-2024 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika ilitarajiwa kuanza mwaka 2026, inatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israel na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, licha ya utaratibu huo kuleta tija ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa kwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka 3, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-2027, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo. 1, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. 2, kujumuisha watoa huduma za wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. 3, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha. Zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii 1, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. 4, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinatambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6802.99.00. Saba, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na tisa, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayotumika yaliyotumika yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10 na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambayo kiasi kubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika kama zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa utaratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa magala ya kutosha kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya Mamlaka ya Mapato Tanzania sura 339. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya Mamlaka ya Mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji ya nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6% hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa

sura 321, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220, sheria ya reli sura 170, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira sura 272, pamoja na sheria ya petroli sura 392, ili kuweka mgawanyo wa mapato yatokanayo na vyanzo vya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli, na kuondoa changamoto ya sasa hivi iliyopo ya kutofikishwa mapato haya moja kwa moja katika mifuko hiyo. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: 70% ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mifuko husika. 25% kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina, na 5% kupelekwa kwenye akaunti maalum iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalum ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZs na maeneo maalum ya kiuchumi SEZs, ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalum ya uzalishaji. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji, na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa 20% ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, 10% ya kupelekwa kwenye wizara yenye dhamana ya masuala ya ardhi na 10% kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, wizara ya fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu, kutoka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Mheshimiwa Spika, tunapunguza overdraft ambao serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato ya mwaka uliopita hadi 14%, kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha ya serikali. Mheshimiwa Spika, ninapendekeza pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kwa kufuta kifungu cha 69 na kuandikwa upya ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika, na kubainisha masuala yatakayochukuliwa kuwa ni matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Sheria ya Tume ya Mipango. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya kifungu cha 6 cha Sheria ya Tume ya Mipango ili kuweka utaratibu wa miradi ya maendeleo ya kitaifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Aidha, tathmini ya kimazingira zitajumuisha tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha utafiti na uwekezaji katika sekta ya madini nchini, inapendekezwa Wizara ya Madini kuanzisha mfuko wa utafiti wa madini nchini na kubakiza 10% ya mapato yatokanayo na sekta husika kwa ajili ya kugharamia tafiti hizo. Aidha, fedha hizo zitaingizwa kwenye akaunti maalum itakayofunguliwa Benki Kuu na matumizi yake yatafanyika baada ya kupata idhini kwa mlipaji mkuu wa serikali. Sheria ya Rufaa za Kodi sura 408. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya rufaa za kodi sura 408 ili kuongeza muda kushughulikia utatuzi wa migogoro ya kodi nje ya mahakama kwa njia ya maridhiano baina ya kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania na mlipa kodi kutoka siku 90 hadi siku 60 hadi siku 90 tangu bodi ya rufaa ya kodi TRAB au baraza la rufaa ya kodi TRAT ilipotoa amri ya kuruhusu shauri hilo kusuluhishwa kwa utaratibu huo. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha uwepo wa muda kutosha kwa kutafuta suluhu ya migogoro ya kodi kwa njia ya maridhiano. Sheria ya ushuru wa bidhaa na mafuta sura 220. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220 ili kutambua vipengele vya msamaha wa ushuru wa bidhaa na barabara mafuta vilivyopo kwenye mikataba ya msingi framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini kama nilivyoeleza hapo awali. Mheshimiwa, sheria ya usalama barabara sura 168. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ku

Fanya marekebisho ya sheria ya usalama barabarani sura 168 ili kuruhusu gari au trela iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za usajili wa Tanzania Zanzibar kutumika Tanzania bara likiwa na namba za usajili za Tanzania Zanzibar pale ambapo kodi zote kwenye gari au trela husika zimelipwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Aidha, kwa sasa utaratibu huu tayari unatumika kwa magari yanayotoka Tanzania bara kwenda Tanzania Zanzibar. Lengo la hatua hii ni kutatua changamoto zilizopo kwenye matumizi ya vyombo hivyo baina ya pande mbili za muungano pasipo kuathiri mapato ya serikali. Sheria ya kudhibiti uingizwaji wa bidhaa nchini sura 276. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kudhibiti uingizwaji wa bidhaa nchini sura 276 kama ifuatavyo: kuweka sharti la tozo ya maendeleo ya viwanda kutotozwa kwenye bidhaa zinazozalishwa katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zinakidhi vigezo vya usajili, yani rules of origin. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuruhusu vifungu na viwango vya utozaji kutumika kwa nchi wanachama wa EAC pale itakapobainika kuwa nchi husika imeweka vikwazo vya kibiashara kwa bidhaa zinazotoka Tanzania vikijumuisha vya kikodi, ada na tozo mbalimbali kwenye bidhaa hizo. Lengo la hatua hii ni kuendana na matakwa ya itifaki ya uanzishaji wa Umoja wa Forodha Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoelekeza nchi wanachama kuzuia ubaguzi wa kikodi ili kuruhusu biashara huria na kuleta ushindani wa haki katika jumuiya yetu. La pili, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye madaftari yanayoingizwa nchini yanayotambuliwa kwa HS codes ambazo zimetajwa. Tatu, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye trela zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS codes ambazo zimetajwa mheshimiwa katika kitabu cha bajeti cha hotuba ya bajeti. Nne, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye milango, madirisha pamoja na frame zake zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye bidhaa za chuma zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS code 7308.90.99 na kutoza tozo ya viwanda ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye bidhaa za aluminium zinazotambulika kwenye HS code 7610.10.00. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuvutia uwekezaji nchini, kuchochea mauzo nje ya nchi na kulinda uzalishaji wa ndani kwa kuwa bidhaa husika zinazalishwa kwa wingi hapa nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 37.04. Sheria ya usafirishaji bidhaa nje ya nchi sura 196. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura 196 kama ifuatavyo: kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 30% ya thamani ya mizigo au shilingi 200 kwa kila kilo moja kutegemea na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye taka za karatasi zinazotambulika kwenye HS code 4707.00. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 10% au shilingi 200 kwa kila kilo kutegemeana na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye madini ya kwanza yanayotambulika kwenye HS heading 25.06 na feldspar yanayotambulika kwa HS code 2529.10.00, na kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha shilingi 50 kwa kila kilo ya pumba za ngano zinazotambulika kwa HS code 2302.30.00, mashudu ya pamba yanayotambulika kwa HS code ambayo imetajwa, pumba za mpunga, pumba za mahindi na mashudu ya alizeti yanayotambulika kwa HS code ambazo zimetajwa katika hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi vile vile ni kuhakikisha kuchochea uongezaji wa thamani nchini na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi muhimu kwenye viwanda vya uchakataji na usindikaji hapa nchini. Hatua hizi kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 24.44. Sheria ya ushuru wa stempu sura 189. Mheshimiwa Spika, sheria ya ushuru wa stempu sura 189 ni moja ya sheria kongwe na ambayo imechukua muda mrefu kurekebishwa katika ushuru kwa baadhi ya hati na nyaraka. Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye jedwali ya sheria hiyo kama ifuatavyo: mosi, kuboresha tafsiri ya neno lease ili kujumuisha hati za ubadilishanaji wa mali zinazohamishika, yani movable properties,
kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa stamp. Pili, kuongeza kima cha thamani ya utozaji wa ushuru wa stamp kwenye hati ya mauzo ya mali kwa njia ya dhamana, bills of sale by way of collateral security, kutoka shilingi 1,000 hadi shilingi 10,000. Kuongeza kima cha juu cha ukomo utozaji wa ushuru wa stamp wa hati ya mauzo kwa njia ya dhamana, yani bills of sale by way of security, kutoka shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000. Kubadili wigo wa thamani wa mitaji kwenye hati za ubia pamoja na viwango vya ushuru wa stempu kwenye hati husika kama ifuatavyo: kutoza kiwango cha shilingi 5,000 kwa hati zenye thamani ya mtaji isiyozidi shilingi milioni 1,000,000, na kiwango cha shilingi 10,000 kwa hati zinazozidi thamani ya shilingi milioni 1,000,000. 5, kuongeza kiwango cha ushuru wa stempu kwenye hundi kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 500,000. Kuongeza 6, kuongeza kiwango cha ushuru wa stempu kwenye hati za kusitisha mikataba ya ukodishaji kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 2,000,000. 7, kutoza ushuru wa stempu kwa kiwango cha shilingi 5,000,000 kwenye hati za ubadilishaji wa mali. Na 8, kutoza ushuru wa stempu kwa kiwango cha 0.5% kwenye hati za uhamishaji wa ardhi na matumizi ya kilimo badala ya kiwango maalum cha shilingi 500,000 kinachotozwa. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuendana na kanuni za usawa utozaji kodi, kuongeza wigo wa kodi pamoja na kulinda thamani ya fedha kwa kuwa viwango husika havijabadilishwa kwa muda mrefu. Hatua hizi kwa pamoja zinatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 11.08. Sheria ya Tume ya Ushindani sura 285. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho kwenye kifungu cha 88 cha Sheria ya Tume ya Ushindani sura 285 kwa kubainisha kuwa mapato ya baraza la ushindani yanajumuisha 0.5% ya mapato ya mamlaka za udhibiti zilizoorodheshwa kwenye kifungu cha 88(1)(d) ya sheria husika, ikiwemo mamlaka za EWURA, LATRA, TCRA na TCA. Hatua hii inalenga kutatua changamoto zilizopo ambapo sheria imebainisha vyanzo vya mapato ya taasisi zinazopaswa kuwasilisha sehemu ya mapato yake baraza la ushindani bila kuweka viwango husika. Sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho ya sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2024 ili kujumuisha vichwa vya trela vinavyotambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa na kwenye orodha ya bidhaa zisizostahili msamaha wa kodi, ya negative list. Lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani, ajira na mapato ya serikali. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 57.16. Sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Spika, napenda kufahamisha kuwa mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 15 Mei mwaka 2026 jijini Arusha, pamoja na mambo mengine, ulijadili na kupendekeza hatua mbalimbali za kisera ikiwemo mabadiliko ya viwango vya pamoja vya ushuru wa forodha vya Jumuiya ya Afrika Mashariki linalopendekezwa kutekelezwa kwa mwaka 2026-2027. Aidha, mkutano huo ulipendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika utekelezaji wa sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, hatua zilizopendekezwa zinalenga kulinda viwanda vya ndani, kuvutia wawekezaji, kupunguza gharama za uzalishaji wa bidhaa nchini, kulinda walaji, kuongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa zinazotoka nje, pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kufanya mabadiliko kwenye viwango vya pamoja ushuru wa forodha yanahusisha hatua mpya zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 2026. Hatua mpya na zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 2025-2026. Hatua hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, mapendekezo hatua mpya za mabadiliko ya viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, mosi ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 2 kwa mita za mraba, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa, badala ya 25% kwa mwaka mmoja kwenye mawe yanayotumika kama mapambo katika ujenzi yanayotambulika kwa HS Heading 68.02 kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya mawe yanayopatikana ndani ya nchi. B, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 550 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa, badala ya 25% pekee kwenye bidhaa za aluminium zinazotambulika kwa HS Heading 76.04. Hatua hii inalenga kulinda viwanda vya ndani, kuhamasisha wawekezaji nchini, kuongeza mapato ya serikali na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa kutoka nje. C, kutoza ushuru wa forodha
kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa badala ya 25% pekee kwenye sabuni zinazotambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa. Hatua hii vile vile inalenga kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha bidhaa hii, kuhamasisha uwekezaji nchini na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa. Kutoza kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 250 kwa tani, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya 25% pekee kwenye stiki za kuchomea yani welding electrodes na utambulika kwenye HS code 83.11.10.00. Vile vile kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kama ambavyo nilishasema hapo awali. F, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye chokaa utambulika kwa HS code 28.36.50.00. Kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani pamoja na kuvutia uwekezaji katika sekta hii. G ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 0.3 kwa kila mita moja, kutegemea kiwango cha ushuru kubwa badala ya 25% pekee kwa mwaka mmoja kwenye vitambaa vya pamba vinavyotambulika kwenye HS codes ambazo zimeorodheshwa katika hotuba yangu ya bajeti. Lengo mheshimiwa bado limeendelea kuwa ni kuongeza mapato ya serikali, lakini zaidi kuhashajisha maendeleo ya viwanda nchini na kulinda viwanda vilivyopo. H, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% badala ya 25% kwenye milango na madirisha ya plastiki yanayotambulika kwa HS code 35.25.2000 kwa lengo la kulinda uzalishaji wa ndani. Kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwenye HS code ambayo imetajwa kama nilivyotangulia kusema. Wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki, Mheshimiwa Spika, vile vile zimekubaliana kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha 35% pekee hadi kiwango cha 35% au dola 3 za Marekani kwa kila mita moja ya mraba, kutegemea kiwango kitakachowe kubwa kwenye marumaru zinazotambulika kwa HS codes ambazo zimetajwa katika hotuba ya bajeti. K, vile vile kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha 35% pekee hadi kiwango cha 35% au dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye misumari inayotambulika kwenye HS code 73.17.00.00. L, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 25% kwa mwaka mmoja kwenye karatasi zinazotumbia kwenye HS code ambazo zimetajwa zinazotumika kutengeneza funganishio aina ya maboksi. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wazalishaji wa vifunganishio vilivyopo hivyo hapa nchini ili wananchi waweze kuipata kwa urahisi na gharama nafuu. M, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwa karatasi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio aina ya maboksi. Lengo ni lile lile mheshimiwa, kuimarisha viwanda vya ndani, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwenye mali ghafi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio vya aina mbalimbali. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 35% kwa mwaka mmoja kwenye mali ghafi zinazotambulika kwenye HS codes 32.10.99 zinazotumika katika utengenezaji wa aluminium profiles. P, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% kwenye vifungashio vinavyotumiwa na wazalishaji wa madawa ya mifugo kwa mwaka mmoja. Q, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 25% kwenye nyaya unatambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinatumika katika utengenezaji wa nguzo za umeme za zege. Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za uzalishaji wa nguzo hizo ndani ya jumuiya ili kuwezesha zoezi la ubadilishaji wa nguzo za miti kwa kuweka nguzo zege pamoja na usambazaji wa umeme kufikia vijijini na kwa wananchi. Mapendekezo ya kuendeleza na viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, miongoni mapendekezo ya viwango ambavyo vimepangwa kuendelea ni kupunguza kiwango cha ushuru wa forodha kutoka 10%. Hivi ni tayari vipo, vinapendekezwa kuendelea tena kwa mwaka mwingine mmoja. Kupunguza ushuru wa forodha kwa 10% hadi 0% kwa mwaka mwingine mmoja kwa vifaa vya kielektroniki vinavyotumika kuhasibu mapato ya serikali
vinavyotambulika kwa HS code 84.70.500.87.90.00. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye unga wa kakao unaoingizwa kutoka nje unatambulika kwa HS code iliyotajwa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye fito za plastiki zitokanazo na PVC profiles zinatambulika kwenye HS code zilizotajwa. Zinazotumika kutengeneza frame za milango na madirisha hapa nchini. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 1.35 kwa kila kilo moja kutegemea kiwango kilichokuwa kimetajwa. Mheshimiwa Spika, viwango hivi vinapatikana katika hotuba yangu ambao vimetajwa kwa urefu. Mheshimiwa Spika,

0: Mheshimiwa Spika, pamoja na hatua nilizozibainisha hapo juu, nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kurekebisha kipengele cha kwanza cha sehemu B ya jedwali la tano la sheria ya usimamizi wa forodha ili kujumuisha karatasi zilizotumika kutolea hati ya kupandia boarding pass kama nilivyosema awali kwenye wigo wa misamaha ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, nchi wanachama vile vile zimekubaliana kurekebisha kipengele cha 20 cha sehemu B ya jedwali la tano la sheria ya usimamizi wa forodha ili kutambua mamlaka zote zinazosimamia majanga katika nchi wanachama wa jumuiya kwa ajili ya kuwezesha au kurahisisha utoaji wa misamaha ya ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingizwa nchini kwa lengo la kutatua majanga yanapojitokeza. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2025 tulifahamisha bunge kuwa nchi wanachama zilikubaliana kuanzisha kanuni za uongereshaji na uzalishaji wa bidhaa za jumuiya ya Afrika Mashariki na kwamba utekelezaji wa kanuni hizo ulipangwa kuanza tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kanuni husika zinalenga kutoa mwongozo wa uzalishaji na usimamizi wa skimu za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama na kuongeza matumizi ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti wa mawaziri wa fedha umekubaliana kusogeza mbele utekelezaji wa kanuni husika hadi tarehe 1 Julai mwaka 2027 ili kutoa fursa kwa viwanda vya ndani kujipanga na kuanza uzalishaji wa bidhaa zilizopaswa kuzalishwa ndani ya jumuiya ambazo hazitopata nafuu ya ushuru wa forodha endapo zitaagizwa kutoka nje ya jumuiya. Mheshimiwa Spika, ninapenda kulifahamisha bunge lako tukufu pamoja na wananchi kwamba kwa ujumla kwa Novemba mwaka 2025 nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki zilikubaliana kuweka viwango maalum vya ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ikiwemo vilainishi, hamira, karatasi zilizotumika kuchapisha na kutolea nakala kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na jumuiya pamoja na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi. Viwango vipya vya ushuru wa forodha vya kubalika ambao vitategemewa kuanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai ni kama ifuatavyo: mosi, asilimia 25 au dola za Marekani 0.46 kwa lita kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye vilainishi vinavyotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee, asilimia 25 au dola za Marekani 660 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye hamira inayotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee, asilimia 25 au dola za Marekani 200 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia na kutolea nakala zinazotambulika kwa HS code iliyotajwa badala ya 25% pekee, na 4 10% au dola za Marekani 80 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia au kutolea nakala zinazotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 10% pekee. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja natarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 408.97. Kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025 ili kuongeza ada ya uhakiki wa mafuta kutoka shilingi 0.15 kwa kila lita ya mafuta hadi shilingi 1 kwa lita ya mafuta. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya udhibiti vinavyoendana na ukuaji wa teknolojia hususan katika tasnia ya biashara ya mafuta na hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa jukumu lake la uhakiki wa vipimo. Aidha, matumizi ya fedha yanayotokana na ada husika yatafanyika baada ya kupata ridhaa ya mlipaji mkuu wa serikali kufuatia kuwasilishwa kwa mpango kazi wa matumizi hayo. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 21.96. Kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu mwaka 2014, Mheshimiwa Spika, kumejitokeza mahitaji ya mara kwa mara ya taarifa kutoka NIDA yanayosababisha gharama kubwa za uendeshaji. Hivyo napendekeza kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usajili wa utambuzi wa watu katika kanzi data ya NIDA kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Taarifa hizo ni pamoja na majina ya wazazi, shule iliyosoma, namba ya simu na taarifa nyingine zopo katika kanzi data mamlaka. Aidha, kwa mwananchi atakayehitaji kupatiwa nakala ya taarifa hizo atalipia ada ya shilingi 1000. Lengo la hatua hii ni kugharamia utoaji huduma hizo na kuongeza ufanisi wa mamlaka ya NIDA. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 734.4. Kanuni na sheria ya usalama barabarani ya mwaka 2024, Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwepo mfuko mfumo maalum wa kulipia kodi kwa wafanyabiashara wadogo, mfumo maalum wa kulipia kodi wafanyabiashara wadogo presumptive tax, kumekuwa na ugumu wa kutekeleza mfumo huo kwenye biashara usafiri na wa vyombo vya miguu miwili. Inapendekezwa kuendelea na utaratibu wa sasa wa kutowaingiza wafanyabiashara hao katika mfumo wa presumptive tax. Badala yake imependekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria za usalama barabarani na mwaka 2024 ili kuongeza ada ya mara moja tu ya usajili wa pikipiki ya miguu miwili kutoka shilingi 95,000 hadi 150,000. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali bila ya kuathiri biashara hizo ndogo ndogo. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kishilingi bilioni 17.75. Uanzishaji wa vyanzo vya ziada vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1,000 zinazotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. Na pili, kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 7.5. Maboresho ya ada na tozo mbalimbali ya taasisi za serikali pamoja na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya sheria na kanuni mbalimbali kwa kufuta au kupunguza ada na tozo mbalimbali zinazotozwa na wizara, idara na taasisi zinazojitegemea ili kuleta usimamizi bora wa sekta mbalimbali na kuboresha mazingira ya biashara nchini. Hatua hizi ni moja ya sehemu ya mwendelezo wa utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Ada za huduma za maudhui mitandaoni. Kufanya marekebisho kwenye kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta ili kupunguza ada za huduma za maudhui mitandaoni zinazotumiwa zaidi na vijana kama ifuatavyo. Ada ya maombi ya leseni ya huduma ya maudhui mtandaoni kupungua kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000. B, ada ya mwanzo za mwaka kwa ajili ya kuhuisha leseni ya huduma za maudhui mtandaoni kupunguza kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. C, ada ya maombi ya leseni za mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa nayo kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 20,000. Na D, ada ya mwanzo ya mwaka kwa ajili ya kuhuisha mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000. Kwa upande wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kuanzisha ada na usajili wa usimamizi wa uendelezaji wa makumbusho binafsi kama ifuatavyo. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania iwe ada shilingi 50,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania ada iwe shilingi 100,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa kigeni ada shilingi 500,000. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania shilingi 20,000 kwa mwaka. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania kwa kiwango cha shilingi 100,000. Na malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za kigeni ya shilingi 300,000. Marekebisho madogo madogo katika baadhi ya kanuni nyinginezo. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho mengine madogo katika kanuni mbalimbali sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake kama zilivyoainishwa kwenye kiambatisho namba 1, 2, 3 na 4. Mheshimiwa Spika, pamoja na maboresho ya sheria mbalimbali yaliyofanywa na serikali ili kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kwa kupunguza mwingiliano wa majukumu baina ya taasisi na udhibiti na kufuta ama kupunguza ada na tozo, kero bado kumekuwa na changamoto na taasisi nyingi za udhibiti na usimamizi wa sekta mbalimbali za ufanyaji biashara na uwekezaji kutokana na ada, tozo na adhabu mbalimbali zinazotozwa pamoja na kaguzi nyingi zisizosimamiwa zisizokuwa na tija. Ili kuondoa kero hizo, serikali ipo katika hatua za kuanzisha mfumo wa pamoja wa ukusanyaji wa ada, tozo na adhabu za taasisi za udhibiti na kuweka utaratibu wa taasisi hizo kufanya kaguzi kwa namna ambayo haitaleta usumbufu bila kuathiri majukumu yao msingi kama nilivyotangulia kusema. Marekebisho madogo katika baadhi ya sheria za kodi, sheria nyingine. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo mahususi niliyobainisha hapo juu, napendekezwa pia kufanya marekebisho mengine madogo katika sheria mbalimbali za kodi, sheria nyingine pamoja na kanuni na sheria sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake. Marekebisho haya yataainishwa katika mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2026 na matangazo ya serikali. Tarehe ya kuanza kutekeleza hatua hizo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kikodi zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2026 isipokuwa pale itakapoelekezwa vinginevyo. Sura ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 Serikali inatarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1. Ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takriban robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-27 sawa na 74.2% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, misaada kutoka kwa shirika maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 26-27 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa kwa mwaka 25-26. Hali hii inatokana na kubadilika kwa sera za baadhi ya shirika maendeleo. Tunawashukuru sana washirika wetu wa maendeleo kwa msaada wao pale walipoweza. Hata hivyo, Tanzania ni taifa letu na sisi ndio wajibu wa kulijenga. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, kulipa kodi kwa hiari na kushikamana na serikali katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Spika, matumizi na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha yanakadiriwa kufikia shilingi trilioni 54.5 pasipo kujumuisha malipo ya mtaji wa deni la serikali. Katika kiasi hicho, stahiki za watumishi ikijumuisha michango ya pensheni ni shilingi trilioni 10.13, gharama za bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.22, malipo ya riba ni shilingi trilioni 6.86, ruzuku shilingi trilioni 25.32, mafao na misaada ya kijamii shilingi trilioni 1.01, uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.33 na gharama nyingine shilingi trilioni 3.63. Mheshimiwa Spika, kulingana na makadirio ya mapato na matumizi hayo niliyoeleza, kunajitokeza nakisi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71. Serikali itaendelea kugharamia nakisi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali wa mwaka 2025-26 hadi 2027-28. Katika mwaka 2026-27 serikali inatarajia kukopa jumla shilingi trilioni 15.54. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani shilingi trilioni 6.56 na mikopo ya nje yenye masharti nafuu shilingi trilioni 6.55 na mikopo ya nje yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 2.43. Aidha, serikali inakadiria kulipa malipo ya mtaji kwa mikopo iliyoiva ya shilingi trilioni 7.84. Sura ya bajeti inayopendekezwa kwa mwaka 2026-27 imeainishwa katika jedwali namba 1. Mheshimiwa Spika, vihatarishi vya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2026-27 na hatua za kukabiliana na vihatarishi hivyo vimebainishwa kupitia aya 136 hadi ya 140 ya hotuba yangu ya bajeti. Shukurani na pongezi. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, kwanza naomba tena nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala, na Mheshimiwa naibu wako wa Spika Mheshimiwa Daniel Baransilo, mbunge wa jimbo la Babati Vijijini, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuliongoza bunge letu tukufu. Aidha, nampongeza Bwana Baraka Leonard kwa kuendelea kuaminiwa kuwa katibu wa bunge na kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuratibu wa shughuli za chombo hiki cha wananchi. Nawapongeza pia wenye viti wa bunge na kamati zake walioaminiwa na kuchaguliwa kuongoza vikao vya bunge na kamati na shughuli za kamati. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mshauri Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Ali Omar King, mbunge wa Jang'ombe, na wajumbe wake wote kwa maoni na ushauri wao bora wakati wa maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Aidha, ninawashukuru na kuwapongeza waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Natumia pia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote wa bunge hili kwa kuaminiwa na kuchaguliwa au kuteuliwa kuhudumu katika nafasi za ubunge kwenye bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yangu kuwa sote tutaendelea kushirikiana katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, kipekee sana na kishukuru chama changu tawala, Chama cha Mapinduzi, kikiongozwa na amiri jeshi na mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kuwa sehemu utekelezaji wa ilani ya chaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Aidha, na kwa kipekee kabisa ninawashukuru viongozi waandamizi wote wa Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakinipatia kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yangu ndani ya serikali. Mheshimiwa Spika, mfumo wetu wa utawala unahusisha mihimili mitatu ya dola. Kwa maendeleo ya uchumi, mahakama ni taasisi muhimu kwa utendaji bora wa soko. Niruhusu nimpongeze Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, pamoja na watendaji wote wa mahakama kwa kazi nzuri na heshima wanayoifanya ya kusimamia mifumo ya utoaji wa haki kwa Watanzania wote na wawekezaji wetu. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya tunaendelea kuyapata yanatokana pia na utulivu na umahiri wa watumishi wote wa umma. Napenda kutoa shukrani na pongezi zangu za dhati kwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka kwa utendaji wake mzuri katika utaratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali na utumishi wa umma. Aidha, nawapongeza na kuwashukuru wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kulinda kwa umahiri mkubwa mipaka ya nchi yetu na kuhakikisha hali ya utulivu na usalama nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, utendaji wangu unapata msaada mkubwa kutoka wasaidizi wangu wa karibu. Ninawashukuru kwa dhati Manaibu Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Mhandishi Mshamu Ali Munde, Mbunge wa Jimbo la Liwale, na Mheshimiwa Laurent Dogrates Losutula, Mbunge wa Jimbo la Kavuu, kwa ushirikiano wao na mchango mkubwa katika kunisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Aidha, ninatoa pongezi za shukrani za dhati kwa Dr. Natuel Mambri Mwamba, Katibu Mkuu na Mlipaji Mkuu wa Serikali, Naibu Makatibu Wakuu Bwana Elijah Grinton Mwandumbia na Bwana Nsubili Akomeligwe Kajela Joshua kwa ushauri wao wa kitaalamu na usimamizi makini wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii vile vile kumpongeza Bwana Emmanuel Mpawe Tutuba, Governor Benki Kuu ya Tanzania, kwa kuendelea kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa sera ya fedha. Aidha, natumia fursa hii vile vile kuwapongeza Governor Tutuba, bodi ya kurugenzi na wafanyakazi wote wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutimiza miaka 60 tokea Benki Kuu kuanzishwa. Ninawatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yao kwa miaka 60 ijayo. Mheshimiwa Spika, namshukuru pia Bwana Yusuf Juma CPA Yusuf Juma Mwenda, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, kwa jitihada kubwa anazofanya za kusimamia vyema ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kama ilivyo kwa Benki Kuu, tarehe 1 Julai mwaka huu TRA nayo itatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Hivyo natumia fursa hii kuwapongeza na kuwatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa miaka 30 ya uwepo wake TRA imepata mafanikio makubwa kutokana na ushirikiano upata kutoka kwa walipa kodi. Kwa kutambua umuhimu wa walipa kodi, Julai ya mwaka huu 2026 tunatarajia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atatoa tuzo kwa walipa kodi mahiri ili kutambua mchango wao wa kizalendo na uhiari kwa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, natoa pia shukurani na pongezi maalum kwa CPA Charles Edward Kicheri, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa juhudi endelevu na kazi bora anayoifanya katika ukaguzi wa hesabu na taasisi za serikali. Aidha, nampongeza pia Dr. Amina Suleiman Msengwa, mtakwimu mkuu wa serikali, kwa kuendelea kusimamia kwa weledi tafiti na uzalishaji wa takwimu rasmi. Kadhalika, nawapongeza viongozi wengine na watumishi wote wa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zake kwa kazi nzuri ya maandalizi ya usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti ya serikali. Namshukuru Mheshimiwa Rais na najisikia kuwa nimependelewa kupatiwa moja ya timu bora kabisa ya utendaji. Kwa hakika hii ni A team kama Arsenal, imekamilika katika idara zake zote. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutoa shukurani kwa viongozi na watendaji wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala na taasisi za serikali, ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa na wadau mbalimbali katika kuwezesha maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, tunawashukuru pia majirani zetu wa karibu, nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda na Zambia kwa mashirikiano yao ya kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Msingi muhimu wa sera yetu ya mambo ya nje ni kuendeleza na kudumisha ujirani mwema. Chukua fursa hii kuhakikishia majirani zetu kuwa Tanzania itaendelea kuwa jirani mwema kwao. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie nafasi hii kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo kwa misaada na mashirikiano yao waendelea kutupatia katika harakati zetu za kujetea maendeleo nchini. Naomba nizitambue nchi wa hisani na taasisi mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italia, Jamhuri ya Cuba, Jamhuri ya Czech, Japan, Korea Kusini, Kuwait, Marekani, Norway, Oman, Poland, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Belgiji, Faransa, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Umoja Falme za Kiarabu, Urusi na Uswisi. Mheshimiwa Spika, taasisi na mashirika ya kimataifa tunayoshirikiana nayo kwa karibu ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Kiuchumi kwa Afrika, Mfuko wa Abu Dhabi, Mfuko wa Kimataifa kusaidia mapambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, Mfuko wa OPEC, OFID, Mfuko wa Mazingira Duniani, GF, Adaptation Fund, Mfuko wa Geothermal Risk Mitigation, Umoja wa Mataifa na mashirika yake yote yaliyopo nchini, Umoja wa Ulaya, Shirikisho la Gavi, Global Partnership for Education, GPE, Nutrition International, Mfuko wa Maendeleo ya Kilimo wa Kimataifa, IFAD, na Mfuko wa Saudia. Mheshimiwa Spika, ni matarajio yetu kuwa kwa washirika wetu waliotuahidi rasilimali watatimiza ahadi zao kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, uwazi na nidhamu katika usimamizi wa matumizi ya rasilimali zitakazotolewa ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba nitambue pia mchango na ushirikiano wa asasi zisizo za serikali, ikiwa ni pamoja na asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za fedha, sekta binafsi, mashirika ya kidini pamoja na taasisi za elimu ya juu na utafiti katika kuchangia maendeleo nchini. Mheshimiwa Spika, kipekee nitumie fursa hii kuishukuru familia yangu kwa maombi na faraja inayoniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa weledi. Kwa namna maalum na kipekee namshukuru sana mke wangu kipenzi na rafiki wangu mkuu Binasra Ibrahim Ali, watoto wetu Hafidh na Ashura Hamis, na wakwe zetu Abrara Said Bakaran na Hassan Juma Amur. Nawashukuru pia wajukuu Nasra, Hamis, Said na Mariam kwa Hafidh na Abrara, na mapacha Malik na Malak na Nasrin na Nazrin kwa Ashura na Hassan. Shukrani zangu za dhati ni kwa faraja na moyo wanaonipa na kuniombea kwa Mwenyezi Mungu kila siku ili niweze kutekeleza kwa uaminifu na uadilifu dhamana niliyopewa ya kuwatumikia Watanzania. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti hii ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Ili kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira hiyo, ni muhimu kwetu sote kujituma na kuwa na umoja na mshikamano wa kitaifa katika utekelezaji wa mipango na maendeleo. Aidha, wananchi sote hatuna budi kuchangamkia kikamilifu fursa zinazojitokeza kwa utekelezaji wa bajeti nchi yetu kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON ili kujiongezea kipato na hivyo kuboresha ustawi wa jamii. Mashindano ya AFCON yanaleta fursa adhimu hususan katika utoaji wa huduma za vyakula, malazi, usafiri na utalii. Fursa kubwa zitakazojitokeza pia katika miradi mikubwa inayotarajiwa kuwekezwa nchini ikiwemo LNG, uchimbaji wa makaa ya mawe na chuma na uchakataji wake wa chuma cha pua, pia na sekta ya ujenzi, usafirishaji, madini, nishati na gesi. Tuzichangamkie ipasavyo fursa zote hizo na nyingine zinazojitokeza nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoainisha hapo awali, serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini ikiwemo maboresho ya mfumo wa kodi kwa lengo la kuvutia uwekezaji, kuhamasisha kurasimishaji wa sekta isiyo rasmi na uanzishaji wa biashara mpya na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali pia itarahisisha malipo kwa kupunguza matumizi ya fedha taslimu ili kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanajenga uchumi wa kisasa pasipo kuacha nyuma wananchi katika gurudumu la ujenzi wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa kunishukuru kundi maalum katika jamii yetu. Kundi muhimu na maalum katika jamii yetu. Kwa moyo wa dhati kabisa, ninawashukuru viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa wanaotoa katika kujenga na kudumisha amani, maadili na mshikamano wa kitaifa. Imani yetu ya kiroho ni msingi muhimu wa umoja wetu na maendeleo ya nchi yetu. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sala na dua zenu za kuiombea nchi yetu, viongozi na wananchi kwa ujumla. Kwa hakika sala na dua hizo zimeendelea kuimarisha umoja, utulivu na mafanikio ya taifa letu. Na waomba wasichoke, waendelee kuliombea taifa letu hasa pale shetani anapotupa majaribu yake. Mheshimiwa Spika, naomba sasa bunge lako lipokee, lijadili na kuidhinisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2026 na 2027. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja.
1: Hoja imeungwa mkono.

0: 열심히 하는 게 Waheshimiwa wabunge, na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru waziri wa fedha kwa bajeti ambayo ameisoma hapa, ikiwa ni bajeti ya kwanza ya dira ya 2050. Hongera sana, na niwapongeze wote ambao tuko ndani kupata fursa hii kwa kundi la kwanza la bunge hili kuweza kushirikia dira ya 2050. Namshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo na dira hii. Tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Tutafanikiwa kwa kushirikiana.
1: Msikilizaji wa Nur FM Radio 88.9, matumaini yangu ni kwamba hapo lipo ulikuwa unasikiliza bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026-2027, na umemsikiliza pia waziri wa fedha akisoma bajeti ambayo pia umeisikiliza kwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho, takriban lisali moja kama na dakika 30 hivi ameweza kuzungumza. Unaweza pia ukatuambia wewe ambaye unasikiliza 88.9 kuhusiana na hichi ambacho kimezungumzwa hii leo. Mambo ni mengi sana ambayo yameweza kuzungumzwa na kujadiliwa hapa, na pengine yameweza kuzungumzwa siku hii ya leo. Umeangalia pia kuhusu mabadiliko kadha wa kadha, lakini sasa kwa sababu ya muda, saa 12 hapa kuna mtumishi wa Mungu atakuja, kwa hiyo nataka tujaribu kuungana na wachambuzi wa masuala ya kisiasa waweze kuangazia kwenye upande wa bajeti kuu ya serikali ambayo umetoka kusikiliza jioni ya leo. Na sasa hivi msikilizaji, naungana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Victor Simon. Jina langu ni Azori Orema, lakini pia wewe kwa upande wako niambie kupitia 0766744292. Yepi maoni yako, kipi ambacho umefurahishwa nacho na kipi unadhani hakijakaa vizuri? Uweze kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Victor Simon.
2: Naam, Azori.
1: Habari za jioni.
2: Habari ni njema kabisa. Sijui wewe kwa upande wako na wasikilizaji wa Nuru FM.
1: Huko salama kabisa. Sijajua uko wapi kwa sasa hivi. Uko Dar es Salaam, uko Dodoma, ama uko wapi?
2: Niko Dar es Salaam.
1: Okay. Karibu sana. Pasina shaka ulikuwa unafuatilia kwa umakini sana kuhusiana na bajeti kuu ya serikali kwa maana ya leo tarehe 11 mwezi Juni 2026, na umemsikiliza pia Balozi Bwana Omar akieleza kuhusiana na bajeti kuu ya serikali, mwelekeo, lakini vile vile mapato na matumizi na namna atakavyokuwa akienda kuhakikisha kwamba wanakamilisha yale yote ambayo wameyapanga kwa mwaka 2026-2027. Nimeangalia hapa, kuna baadhi ya mambo mengi sana ambayo pia yametamkwa hapa, lakini kabla sijaanza kukujuza ama kukuuliza kuhusiana hichi ambacho nimekiona, wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, asilimia kubwa bajeti kama hizi zinapokuwa zinasomwa huwa tunaangazia unafuu wa maisha ya Mtanzania. Kipi ambacho katika bajeti hii sasa unaona kabisa kitenda kuwa ni suluhu kwa yule Mtanzania ambaye ni wa hali ya chini ya kawaida kabisa, ambaye kipato chake ni cha kawaida?
2: Asante. Swali lako ni zuri, na ukizingatia kwamba bajeti hii ya mwaka 2026-2027 inatoa mwelekeo kuona tunaelekea wapi mwaka 2027. Lakini ni bajeti ambayo inakuwa imegubikwa na siasa za ukanda wa Mashariki ya Kati, ambavyo zinaathiri mwenendo wa uchumi wa dunia. Kwa hiyo macho na masikio ya Watanzania ilikuwa ni kufuatilia nini ambacho kitazungumzwa zaidi. Kubwa nimeona linazungumzwa juu ya namna serikali itakavyobana matumizi, hususan katika vyombo vyake vya usafiri ambavyo wanaagiza kutoka nje, ambapo sasa serikali itajikita katika kununua magari ya umeme na gesi, ili kuhakikisha kupunguza matumizi makubwa ya mafuta na utegemezi kwa kiwango kikubwa juu ya mafuta. Kumbuke sasa hivi gharama ya mafuta imekuwa kubwa kuliko ilivyokuwa ikitazamiwa tu baada ya vita ambayo ama msukosuko wa Mashariki ya Kati unaendelea baina ya Iran, Israel pamoja na Marekani, ambao kio umechagiza tu kile ambacho kilikuwa kikiwepo kwa takriban miaka mitano baina ya Ukraine pamoja na Urusi, ambao pia wameathiri mwelekeo wa uchumi wa dunia. Hivi karibuni kama tunakumbuka vizuri Azori kwamba ilitangazwa na Olimpia zikiwa zimewekwa katika digiti kadhaa, kwamba kwa sasa hivi inatajwa kwamba usafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kilomita moja sasa itakuwa ni takribani kama shilingi 50.93. Sasa hii ukija ukikadiria kwa kilomita labda 300, gharama yake inakuwa ni kubwa tofauti na hapo awali ilivyokuwa. Lakini pia wananchi wanabeba mzigo wa gharama za mafuta. Kwa sasa kama serikali inakwenda kupunguza matumizi yake, mara manake ile fedha ambayo ilikuwa inakwenda kutumika katika kuhudumia, basi moja kwa moja itaingia katika circulation ya uchumi na mambo yatakwenda kuwa mazuri. Jambo lingine ni kupunguza ushuru wa forodha kwenye hayo magari pia ya umeme kwa hata kwa wananchi wa kawaida. Hivyo basi kwanza kuchochea kwamba mwananchi wa kawaida aweze kuona kwamba sasa ni wakati adhimu kuanza kununua magari ya umeme na yale yenye matumizi ya gesi, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Na ipo miradi mingine mingi ya kimkakati ambayo tukipata nafasi tutaweza kuzungumza. Kumbuka Azori pamoja na msikilizaji wa Nuru FM nyanda za juu kusini na pale tunaposikika ikiwa pia ukanda wa kati, nazungumza Dodoma na maeneo mengine ya jirani. Bajeti yetu hii inakuwa na mambo makubwa manne makubwa kuyatazama. Kwanza ni mwelekeo wa dira ya taifa ya mwaka 2050 ambavyo tu mwelekeo wake ulivyo, lakini pia unatazama unatazama dira ya taifa ya maendeleo ya mpango wa miaka mitano ambayo inaanza 2026 mpaka 31, lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ndio ikianza kutekelezwa. Kwa yote hayo tunatazama, lakini pia mafungamano na ukanda wetu wa Afrika Mashariki ambao tumekuwa na maadhimio kadhaa, ikiwemo pia kupunguza ushuru wa forodha wa kutoka sisi kwa tuna 25% mpaka 10% sasa katika mafuta kama yale yanayoagizwa nje ya mchikichi, ili kuendana na wenzetu ukanda wa Afrika Mashariki ili kuwa sawa na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchumi jumuishi kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
1: Okay. Victor, ukiangalia kwa hichi ambacho umesema, pengine matazamio ya Watanzania wengi walidhani labda pengine serikali ingeweza kupunguza ingeondoa baadhi ya tozo kwenye swala la mafuta ambayo pia imekuwa ni changamoto sana, lakini matokeo yake imeonekana serikali imejielekeza kwenye ununuzi wa magari ya gesi na nini. Unadhani hili pia linaweza likasaidia pia maisha ya Watanzania kwa kawaida?
2: Bado natengeneza kitendawili kwa sababu mafuta yanachangia kupanda kwa bidhaa kwa asilimia kubwa, na kama unapanda kwa bidhaa tafsiri yake moja kwa moja tunategemea pia kuna mfumuko wa bei kwenye bidhaa nyingi. Kwa hiyo wengi walitaraji kwamba ile eneo kwamba kutakuwa kuna kupunguzwa kwa kodi kadhaa ili serikali iweze kuongeza vyanzo mbalimbali vya upatikanaji wa kodi. Na mimi kabisa kwamba labda hakukuwa na maandalizi mazuri kwa sababu
1: Hello? Unanipata vizuri? Hello? Sasa pole sana. Victor Simon.
2: Naam, Azori.
1: Naam, karibu tuendelee.
2: Yes, tulikuwa tunaendelea ni kwamba wengi walitarajia, na mimi matarajio yangu ni kwamba kungekuwa na upunguzaji wa kodi kwenye baadhi ya maeneo hususani katika masuala ya kodi zilizoko kwenye upande wa mafuta ili kuongeza wigo mwingine ukusanyaji wa kodi kwenye maeneo mengine, ili kupunguza kwenye eneo hili ambalo limekuwa na athari ya moja kwa moja kwa mwananchi. Licha kwamba serikali imezungumza juu ya kuchochea kipato kwa mwananchi mmoja mmoja ikiwemo kuanzisha mradi wa kimkakati waliganga na Mchuchuma. Kumbuka makaa ya mawe yakifungamanishwa na uchimbaji wa chuma ikotengeneza mazingira uyeushaji wa chuma kuwa rahisi zaidi na hivyo kuondoa utegemezo wa uagizaji kutoka nje, kwamba inaweza ikachochea ajira, lakini pia ikachochea mzunguko mkubwa wa fedha, hivyo basi kupunguza makali kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia miradi kama ya eneo la Bagamoyo na miradi kadhaa pale Dodoma inaweza kusaidia kuleta huo mzunguko wa kiuchumi. Lakini yote kwa yote inategemewa pia na kile ambacho kinaendelea mashariki ya kati, kwa sababu hichi si kitu ambacho unaweza kusema ni cha kudumu, japo unaweza kuchukua hatua chache. Sasa kwenye budget unaozungumza ni mpango mkakati wa mwaka mmoja wa budget. Lakini tunazo hatua zinazochukuliwa kwa kipindi kipevu, kwa mfano bei kibadilika ya mafuta katika soko la dunia, tunategemea moja kwa moja mamlaka zinazosimamia zitaweza kutoa tamko kwa namna gani. Hapa katikati imezungumzwa kwamba bei ilikuwa imeshuka, lakini unaangalia kwamba usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati mpaka kufika hapa kwetu inagharimu takriban miezi miwili mpaka mitatu. Kwa hiyo bei ikitokea kushuka katika kwa wenzetu haiwezi kuwa imeshuka titi fotati. Kwa tunatarajia labda uingiwaji wa mafuta mapya unaweza kuwa na majibu mengine mapya kuliko kuizungumzia bajeti ambayo inakwenda mwelekeo wa mwaka mmoja.
1: Okay.
2: Matumizi ya serikali, lakini pia na ukusanyaji wa mapato na matumizi.
1: Okay, sawa. Pengine kuna jambo jingine ambalo pia limezungumzwa na waziri wa fedha hapa. Serikali pia imetangaza msamaha wa tunasema kwamba imetangaza na imependekeza msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kabisa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Awali mtu alikuwa akishafanywa makadirio kidogo ana baada ya miezi 6 anaanza kulipa. Na sasa hivi serikali imesema kwa mfanyabiashara mpya kabisa inabidi miezi 12 kwa maana ya mwaka mzima. Victor Simon, hili unadhani kwa kiasi gani litakuwa na tija kwa wafanyabiashara?
2: Kwanza ni jambo jema sana na tumechelewa. Ukienda katika nchi kama za Scandinavia, nazungumzia nchi za Norway, Finland, Denmark, mwananchi anajisikia fahari kulipa kodi kwa sababu anatengenezewa mazingira wezeshi kumfanya jione yeye anaweza kulipa kodi. Hapa Tanzania kumekuwa na ule mnyukano hapa na pale. Mwananchi wapo baadhi wanashiriki pia kwenye ukwepaji wa kodi. Lakini ukiangalia kwa ndani ni mazingira ambayo sio rafiki kwa namna moja ama nyingine. Unajua mtu anapofungua biashara maana yake mtaji wake ameuweka kwenye biashara, anategemea mtaji ujizungushe ili uweze kumpa faida. Sasa wakati biashara ikiwa bado haijatengeneza mzunguko, tayari kuna kuja na ukadiriaji wa kodi. Sasa unamkadiria kodi kwenye kitu ambacho bado hakijazalisha, automatically huyu mtu unamtengeneza kuwa mdanganyifu wa kodi. Lazima atengeneze mazingira kudanganya kodi. Lakini mtu huyu nikitoa mfano katika nchi kama za Scandinavia, unapofungua biashara azori, unafungua biashara, wanakuja wataalamu kutoka mamlaka za

0: kushiriki wafanya biashara ili waweze kukua. Isiwe sehemu kama ni kama mamlaka ya ya usimamizi peke yake, lakini sio mamlaka ya kuusisimuaji na uchechemuaji wa mwananchi kukua kiuchumi, itakuwa inatija zaidi. Naona serikali imeangalia katika hilo jicho kwamba sasa iwe ni wakati wa kuhakikisha mwananchi ananyanyuka na kusisimua uchumi wake moja kwa moja, na sio kuwa ni sehemu tu ya kwenda kuchukua kile ambacho hujui kinapandwa na kuvunwa kwa namna gani. Sasa serikali inakwenda kushiriki kwa kinagaubaga kuona namna gani mwananchi ana tengeneza mazingira. Unajua nchi nyingi maendeleo yanaletwa na sekta binafsi. Nchi nyingi inaletwa na wafanyabiashara. Wafanyabiashara ndio wanaofanya uchumi unakuwa mkubwa. Lakini uchumi unakuwa mkubwa pale serikali inapokuwa imetengeneza mazingira rafiki ikiwemo sera, sheria na taratibu mbalimbali. Sasa tunaamini imezungumzwa hiyo. Nataka nione kwenye itakavyopitishwa na namna ambavyo bunge litakavyokuwa lina tengeneza maazimio itakuwa maazimio ya namna gani, ndipo nitakapokuja kuipata taswira nzuri ya kuzungumza.
1: Okay, sawa. So, Victor Simon, tumeona pia kumekuwa na ongezeko kidogo la kutoza ushuru wa bidhaa wa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari, kwa maana ya gaming, ambao ni 5%, na lengo la waziri anasema ni kupunguza kasi ya vijana kuweza kubeti. Kama mnavyojua sasa hivi tatizo limekuwa tatizo la ajira, pia lipo vijana wengi wamekuwa kibeti, na kuna ushuru wa bidhaa ambao umeongezeka 5%. Unadhani ongezeko la 5% kwenye michezo ya kubashiri na kubahatisha kunaweza kupunguza idadi ya vijana kuendelea kubeti, ama bado tunakuwa tuna changamoto?
0: Bado kuna changamoto kwa sababu kama vijana wanakuwa wanategemea uchumi wa kiungujicho, uchumi wa kubashiri, ili bado ni kasoro kubwa kwenye nchi. Lipo gazeti lilizungumza, nisoma habari yao, kwamba 10% ya vijana sasa wamejiwekeza katika mambo ya kubashiri. Ni tena wakisema ni kundi kubwa. Of course ilikuwa ni habari ambayo inahuzunisha. Unajua ukiangalia nchi yetu inatajwa kwamba 65% ya watu wamejikita katika masuala ya kilimo. Lakini unakiona kilimo namna gani ambavyo kimekuwa na tija au kinachangia pato kwa namna gani katika taifa, bado ni sehemu ya maswali ambayo yanahitaji majibu. Na wewe Azori ni mwandishi, naamini unaweza kutembea maeneo mbalimbali ya nchi yetu kujionea. Kwa vijana kwanza wage kuyapo maeneo ambayo tungeweza kuyafanya, tungekifanya kilimo kiwe sehemu ya kuvutia. Kilimo sasa hivi kwenye vijiji na mbalimbali inaonekana kama vijana wengi wanakimbilia mijini. Kukimbilia mijini maana yake nguvu kazi kubwa inakuja mijini ambako bado hakuna mazingira rafiki ya upatikanaji wa ajira. Hatuna viwanda vingi vya kuweza kusema vinaweza kukomodate wa vijana, lakini bado hatujakuwa na biashara hizo nyingi. Labda ndio utaratibu wa kuhakikisha kutoa fursa kwa mwaka mmoja, msamaha huo, baadaye ndio tunaanza kuchaji kodi. Lakini mimi kwa mawazo yangu, kwa sababu tuna maeneo mengi, Tanzania inatajwa bado ina eneo ambalo ardhi yake bado haijaguswa, ile virgin lands, bado kuna ardhi ambayo haijaguswa. Kwa vijana wawezeshwe sana katika eneo la kilimo, wawezeshwe kwa utaratibu mzuri. Lakini tuna vijana ambao wanamaliza wanamaliza vyuo wakiwa na maarifa, lakini wakiwa hawana ujuzi. Sasa tunawezekana akamaliza akiwa na maarifa, namna gani anakwenda kulikabili soko la ajira? Upatikanaji wa, kama alikopeshwa mikopo ya kusoma chuo kikuu, anaweza kapata mikopo ya kuanzisha biashara ama fursa zingine mbalimbali, na tuko na utaratibu gani tunaweza tukazipata fedha zetu zikarejeshwa. Jambo lingine, serikali izungumza juu ya vijana ambao wamejikita katika vyuo hivi vyuo vya mchundo, VETA na vyuo vingine ikiwemo vyuo vya maendeleo ya wananchi, kwamba ni namna gani ambavyo sasa wapate mikopo ya vifaa na zana mbalimbali za kazi, ili baadaye wakipomaliza mafunzo yao basi waingie moja kwa moja katika uga wa ajira. Hilo pia ni jambo zuri, linaweza likasaidia likawatoa vijana katika maeneo ya kutegemea maisha ya kubashiri. Maisha ya kubashiri maana yake tunaishi tunazalisha taifa la watu wa bahatishaji.
1: Sawa, of course tuna mambo mengi sana ya kuongea, Victor Simon, lakini kwa kumalizia tu hapa mwishoni, najua tutakuwa na mambo mengi. Unalitazama vipi deni la taifa ambalo mpaka sasa hivi tumefikia trilioni 114?
0: Of course deni la taifa ni mjadala mpana. Ni mjadala mpana kwa sababu deni kukua sio inawezekana, si kosa kama unaweza kuyaona

0: fanyika kupitia deni kuku, kupatikana.
1: Bado ni himilivu.
0: Wapo wanaweza kulitazama ukuaji wa deni na wapo wanaotazama kwamba tulipokopa tulifanya nini. Sasa hiyo ni sehemu ya mjadala kwamba tumekopa tumefanya nini, na wapo ambao wanaweza kusema deni linazidi kukua, linakuwa kwa nini linakuwa. Hakuna nchi yote duniani ambayo inaweza kuendelea ama kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine bila kukopa, sababu tunategemeana. Zipo taasisi za kimataifa, zipo taasisi za ndani, lakini pia tunaweza kuikopesha mwananchi mmoja mmoja na hata taasisi kupitia mifumo ya hati fungani. Tunaweza tukaikopesha serikali kupitia BOT, lakini pia serikali inaweza ikakopa nje kwa mabenki ya nje, lakini pia inaweza ikakopa kwa wahisani ikapata mikopo mbalimbali. Sasa changamoto ni mjadala unapaswa kuwa mkubwa kwamba ni namna gani tunaweza kukopa na tukaendelea. Hiyo kwangu inabaki kuwa ni sehemu ya mjadala.
1: Okay. Sawa, ni kushukuru sana Victor Simon kwa ushirikiano wako. Pengine wakati mwingine tutakapohitaji kufanuzi wa baadhi ya masuala mbalimbali ya kitaifa, tutakupigia simu na tutaweza kuzungumza. Nikutakie jioni njema na asante pia kwa kutolea ufanuzi jioni ya leo.
0: Asante sana Zori.
1: Shukrani sana. Msikilizaji, ni Victor Simon huyo kutoka Dar es Salaam, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Lakini ni kukumbushe Mtanzania ambaye unanisikiliza, bajeti imezungumza vitu vingi sana, na pengine umeangalia hapa ndugu zetu ambao wanatengeneza ama wanatengeneza maudhui, content creators, nao pia wamepata hueni baada ya gharama zao kuweza kupunguza. Lakini vile vile leseni ya uendeshaji pia imepungua. Ndugu zetu pia wale wafanya biashara pia sasa hivi pia wamepungua. Lakini ndugu zetu ambao wanauza urembo na nini kidogo ushuru umeongezwa. Ndugu zetu wana kucha za bandia, sijui mawigi na nini, ushuru wake umeongezeka. Lakini ndugu zetu pia wale ambao wapo kwenye kilimo, tumeona hapa serikali itakuwa itaendelea kutoa mbegu za alizeti kila mwaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa wanalima na mafuta yanazalishwa hapa nchini. Lakini vile vile tumeshuhudia kuhusiana na msamaha wa kodi kwenye mafuta ya kula. Sasa kwenye upande wa mafuta ya kula, huenda bei ikashuka ama ikapungua kutokana na msamaha wa kodi kwenye bei ya mafuta ya kula. Msikilizaji, tutakuwa na mengi ya kujadili, lakini pia kesho tupo hapa kwenye Nyambizi kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Jina langu ni Azori Orema, ni kushukuru sana ambaye umeshiriki nami. Asante sana pia kwako ndugu yangu, unasema kwamba niite kama Freedom toka Dodoma Mpwapwa. Serikali yetu inapokuwa inataja bajeti yao ni huwa inataja miradi mingi sana, lakini mara nyingi huwa tunaona mwanzo tu, mwisho hatuoni. Na kuhusu kupanda bei kwa baadhi ya bidhaa, je, wanawasaidiaje sisi wa hali ya chini? Lakini kuhusu bajeti ya leo juu ya nishati, kwa maana mafuta, lakini wao wamejikita kuhusu ununuaji wa magari ya gesi na umeme. Aidan Fidega anasema hivyo, lakini bajeti inasomwa lakini haionyeshi ahueni kwa wananchi, bali imebeba kusudio la dira ya mwaka 2050 tu, kwani gharama za mafuta hawajaweka bayana ni nini kitawekwa ili kupunguza kwa gharama ya gari za umeme. Bado si kwa wingi sana kupatikana kwake. Gabriel Shantiwa kutoka maeneo ya hapo lipo. Said Kimemile kutoka Mbingeto anasema hivi, nimefurahishwa na bajeti kuu ya mafuta ya kula, hasa mafuta yale ya kupikia. Nikushukuru sana. Dakika chache zijazo utapata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu nabii Wakio Nabii Tai Rogers kutoka huduma ya HCN, ambaye pia anaendesha mafundisho yake kuanzia Jumamosi iliyopita. Ataungana na mimi hapa so muda mrefu kwa ajili ya kuendelea. Kumbuka ana kongamano kubwa kabisa litakalofanyika pale Mafinga kesho kutwa, Jumamosi na Jumapili, siku mbili, kwa maana tarehe 13 na tarehe 14. Lakini vile vile itakuwa ni kuanzia saa 8 kamili mchana katika ukumbi wa CF ambao unapatikana pale Mafinga, Kinyanambo A. Kwa hiyo hakikisha pia haubanduki, hauondoki. Dakika chache zijazo mtumishi wa Mungu atakuja hapa kuzungumza na wewe. Nategemea utamsikiliza, lakini vile vile tutakupa mawasiliano kwa wewe ambaye pia unataka huduma. Pia mtumishi wa Mungu atakuja hapa akiambatana na watumishi wengine, watakueleza kuhusiana na namna ambavyo unaweza kupata huduma mbalimbali kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Nikutakie wakati mwema na endelea kusikiliza Nuru FM Radio 88.9. You are great, yes you are holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa tano. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa huwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, dakika ni saba tangu saa 12 kamili jioni ya leo. Ubarikiwe sana kwa kusikiliza Nuru FM Radio na mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, Nabii Wakio, Nabii Tai yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Na kumbuka, nimekukumbusha na nimekuelekeza kwamba siku ya Jumamosi tarehe 13 na tarehe 14 kesho kutwa pale Mafinga katika ukumbi wa CF Kinyanambo A, mtumishi wa Mungu atakuwa na kongamano kubwa kabisa. Hakikisha unafika na haukosi siku hiyo. Na endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Mtumishi wa Mungu, karibu sana uweze kuzungumza na Mtanzania ambaye muda huu anatusikiliza.
1: Yeah, asante sana. Msikilizaji mahala kokote uliko, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kubwa na Mungu ametupatia wakati mwingine huu mzuri wa kuweza kujifunza neno la Mungu. Basi nataka nikukaribishe katika wasaa huu mzuri kupitia Nuru FM. Mimi kama ambavyo umekwisha kusikia habari yangu, nimekuja hapa Iringa na hususani hapo Mafinga kwa ajili ya kongamano kubwa la siku mbili. Nimepewa neema na kipawa kuwaelekeza watu maarifa ya kuweza kutoka katika vifungo vya giza na kuishi maisha mazuri ambayo kwanza ni mazuri kwao, lakini pia yanampendeza Mwenyezi Mungu. Na nataka niweze kuanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri huu ambao Mwenyezi Mungu umetupatia ili ya kwamba tuweze kujifunza neno lako. Watu ni wengi wamekaa, wengine wako kazini, wengine wako nyumbani, wengine wako katika vyombo vya usafiri. Wote wako tayari kusikiliza hekima itokayo mbinguni itakayowasaidia kushinda maisha mabaya ya hii dunia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakusihi Mungu, msamehe, mrehemu kila mmoja ambaye amekutenda vibaya, amewaza vibaya, au amesikia vibaya, ametazama vibaya. Mungu, msamehe mtu yote katika kukosea kwake. Damu ya Yesu ikamtakase na ikamwoshe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji, Mwenyezi Mungu akubariki sana na ninataka nikukaribishe tena katika kipindi hiki kizuri sana. Nimekuwekwa hapa kwa muda sio mdogo sasa. Leo ni kama siku ya sita tangu nimeanza kufundisha na kuhubiri injili hii, na kesho nitaendelea tena. Ninahubiri sasa hivi saa 12 ya jioni, lakini baadaye saa 3 ya usiku pia nitakuweko hapa Nuru FM. Kwa nikuombe, endelea kukaa pamoja na redio yako, na unaweza ukamkaribisha rafiki yako au ndugu yako, kwa sababu siku ya leo nitaenda kufanya maombi ya kurudisha nyota kwa kioo. Na wengi wananiita nabii wa kioo, ni vile nimepewa maarifa ya kutumia kioo kuweza kusafisha na kurudisha nyota. Maelfu ya watu wamesaidika kutoka Tanzania na nje ya Tanzania, watu wa Ulaya wamesaidika katika hekima hii ambayo Mungu amenipatia. Basi ni kuombe na wewe uwe mnufaika wa hekima katika jina la Yesu Kristo. Na wakati huu ni kuweke tu wimbo kwanza kidogo ambao unakuambia kwamba haujafika mwisho. Mwingine amekata tamaa, ni kuambia usikate tamaa. Usije ukahisi hapo ni mwisho, kwanza ndio tunaanza. Sikiliza wimbo huu na kisha nitakuja kwa ajili ya maombi na maombezi. Karibu.

0: Yes, msikilizaji mahala kokote uliko, Mungu akubariki. Hii ni Nuru FM
1: na mimi naitwa Prophet Rogers, nabii wa kio. Mungu akubariki sana.
0: Wakati huu basi nataka tuweze kuanza ibada yetu, na kuna watu wengine wananifuatilia kwa njia ya mtandao. Mwenyezi Mungu awabariki. Niko Iringa mjini kwa ajili ya kongamano kubwa litakalofanyika Mafinga katika ukumbi wa CF siku ya Jumamosi saa 8 na Jumapili saa 8 mchana mpaka saa 12. Basi Mungu awabariki wote, kwa upande wa watu ambao mnanifuatilia mtandaoni, basi tutakutana baadaye. Baada ya saa 1 hivi tutakuwa wote. Kwa sasa naendelea na watu ambao wako redioni. God bless you. Sir. Thank you so very much. Bye bye. Ninyi ambao mko mtandaoni, tutaonana baadaye. Na niendelee na watu ambao wako redioni. Mungu akubariki kokoto uliko ukiwa unanisikiliza. Nataka nikuambie kitu kimoja, kama ambavyo jana niliweza kuongea kwamba changamoto haiko kwenye uumbaji wa Mungu wala riziki zako. Mungu anapenda ufanikiwe. Lakini kuna watu ambao wanaiba nyota, kuna watu ambao wanachukua nyota yako. Na nyota ni nini hasa? Kwa nini nyota iweze kuharibu maisha yako? Nyota ni nuru, nyota ni mwanga. Maandiko yasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini katika Luka sura ya 11 na mstari wa 35, maandiko yasema angalia basi nuru yako isije ikawa giza. Kwa kuna watu ambao nuru zao tayari zimekuwa giza. Na nuru yako inapokuwa giza, nini kinachotokea? Hapo tunaongelea habari ya nyota kupotea.
2: Yes.
0: Kwa sababu katika kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 12 na wa 13, maandiko yasema watu hawa ni miamba ya hatari katika karamu zenu za upendo, warapo karamu pamoja na ninyi. Maandiko yasema ni miti iliyopukutika, ni mawingu yasiyo na maji, ni nyota zipoteazo ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa milele. Kwa hiyo unapopoteza nyota, giza linakuja kwenye maisha yako.
2: Yes.
0: Nini kinatokea pale nyota yako inapokuwa tayari imepotea? Nadhani hicho ndio kitu cha msingi sana mtu kujua. Kwa sababu tunapoongelea habari ya kwamba changamoto zako ni kwa sababu nyota yako imepotea, ni kusema ya kwamba kama usingelikuwa umepoteza nyota usingekuwa na changamoto.
2: Yes.
0: Nyota ni nini hasa? Nyota ni nuru. Nyota ni nuru. Ikipotea nini kinatokea? Namba moja, maisha yako yanakuwa magumu kabisa.
2: Amen.
0: Namba mbili, unapoteza mwelekeo wa maisha.
2: Amen.
0: Namba tatu, wale waliokuwa wanakusaidia wanaondoka.
2: Amen.
0: Namba nne, hata wewe mwenyewe unakata tamaa.
2: Yes.
0: Yaani unajisikia kukata tamaa kwenye maisha.
2: Amen.
0: Lakini namba tano, unaanza kusumbuliwa na changamoto zisizoisha.
2: Amen.
0: Namba sita, hali ya uchumi na ndoa.
2: Amen.
0: Inaanza kuwa tatizo kabisa.
2: Yes.
0: Lakini pia utasumbuka kwenye ndoto.
2: Amen.
0: Utaota ndoto mbaya sana maisha yako.
2: Amen.
0: Lakini pia utakutana na tunaita spirit of delay. Utakuwa
2: yes.
0: ni mtu mwenye roho ya kuchelewa sana.
2: Yes.
0: Yaani wakati wenzako mliosoma nao shule ya msingi, sekondari au chuo, wao tayari wamefanikiwa, wewe bado utakuwa haujafanikiwa.
2: Bado.
0: Utakuwa bado kabisa. Lakini la mwisho kabisa, kwa kuwa umepoteza nyota, wengi sana wanajikuta katika maisha wasiyoyataka.
2: Amen.
0: Unanisikia?
2: Yes.
0: Mtu anajikuta anafanya vitu ambavyo sio kwamba anavitaka, lakini uwezo wa kujikontrol kuviacha hawezi. Yes. Unajikuta ni kama vile mtu anayetembea gizani.
2: Yes.
0: Ukitembea gizani, hata kama ulikuwa unaenda Kiesa au unaenda kwa nyumba ya jirani, usishangae unapitiliza au unaenda kusiko.
2: Amen.
0: Na ndicho kinachotokea kwa kumepoteza nuru. Utajikuta unaishi maisha ambayo kwa kweli hukuyategemea. Wala hukuyapanga. Na wala huyapendi kabisa.
2: Amen.
0: Leo tunavyoongea, kuna mtu ambaye maisha yake anatamani angalau yarudi nyuma.
2: Yes.
0: Yani siku zirudi nyuma, aanze upya.
2: Amen.
0: Kwa nini? Kwa sababu ni kama vile ametembea umbali mrefu na ameenda kusiko sahihi.
2: Amen.
0: Na ni ngumu sana sasa kurudi nyuma.
2: Yes.
0: Ngumu sana. Na wengi wanaishia kukata tamaa, wengine wanataka kujiua, wengine wanataka sikufanya nini. Ni kwa sababu maisha yamewapeleka mahali ambapo wamejikuta hawataki.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Nimekutana na watu wanasema, mtumishi wa Mungu, kama kuishi maisha haya ni bora kufa.
2: Amen.
0: Yaani mtu amekatia tamaa maisha kabisa.
2: Yes.
0: Kwa nini? Kwa sababu vitu anavyokutana navyo sio vile alivyokuwa anavitegemea.
2: Amen.
0: Na unajua umefika huko kwa sababu gani? Kwa sababu umepoteza
2: nyota.
0: Nyota.
2: Amen.
0: Nyota ni mwanga.
2: Yes.
0: Nyota ni nuru.
2: Amen.
0: Nyota ndiyo inayokupa mwelekeo wa maisha.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Kuna mtu ambaye akishika hela inapitiliza.
2: Inapitiliza.
0: Magonjwa.
2: Yes.
0: Kesi mahakamani.
2: Amen.
0: Magomvi.
2: Yes.
0: Kuibiwa.
2: Amen.
0: Yani hela haikai na hajui shida nini, shida.
2: Yes.
0: Nyota.
2: Shida nyota.
0: Sasa nini ambacho kinachukua nyota? Kinachochukua nyota namba moja.
2: Amen.
0: Nilisema ni asili.
2: Asili.
0: Asili. Yes. Kwa maana ya kwamba wewe umezaliwa kutokea wapi?
2: Yes.
0: Mama yako ni nani? Baba. Yes. Yako ni nani?
2: Amen.
0: Ukoo wako ni upi?
2: Amen.
0: Lakini pia kijiji chenu ni kipi mlikotokea?
2: Yes.
0: Mtaani upi? Asili ya hilo eneo ni lipi?
2: Amen.
0: Kwa hiyo kuna watu ambao asili zao zinawatesa sana.
2: Yes.
0: Na ukiangalia nilisema jana ya kwamba maskini anazaa nini?
2: Maskini.
0: Na tajiri anazaa nini?
2: Tajiri.
0: Mwanasiasa anazaa nini?
2: Mwanasiasa.
0: Yaani ndivyo inavyoenda, usipokuwa makini unaweza kujikuta umaskini wako unawarithisha watoto.
2: Amen.
0: Na wajukuu.
2: Yes.
0: Na maandiko yasema baba wamekula zabibu mbichi na wana wametiwa ganzi la meno. Inawezekanaje? Aliyekula ganzi, aliyekula zabibu mbichi ni baba, waliotiwa ganzi za meno watoto. Maana yake ni kwamba kuna kitu baba anaweza akakifanya kikamdhuru mtoto.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Sasa kitu kingine ambacho kinaweza ikasababisha kwenye asili hapo tunamaanisha mizimu, si ndio?
2: Mizimu,
0: mizimu.
2: Yes.
0: Madhabahu za ukoo.
2: Yes.
0: Laana za ukoo.
2: Yes.
0: Na maagano ya ukoo.
2: Na maagano ya ukoo.
0: Ndio maana ya asili.
2: Yes.
0: Na hapo utaota babu yako, bibi yako, mama yako aliyekufa. Utaota watu walio kufa.
2: Kijiji.
0: Utaota huko kijijini sana.
2: Amen.
0: Ulikotokea, utaota huko. Yes. Na marafiki wa zamani.
2: Amen.
0: Utaota huko shule ya msingi.
2: Amen.
0: Umeelewa nachokiongea?
2: Yes.
0: Msikilizaji, hizo ni dalili ya kwamba sasa wewe kilichochukua na kupoteza nyota yako ni asili yako.
2: Asili yako.
0: Namba mbili, kinachochukua nyota ya mtu ni wachawi.
2: Ni wachawi. Yes.
0: Wachawi.
2: Amen.
0: Unajua tunaishi na watu ambao wanatamani kuona tunateseka.
2: Amen. Yes.
0: Sika naeleweka.
2: Yes.
0: Tunaishi na watu ambao wanatamani kuona tunalia muda wote. Unalia. Msikilizaji, yawezekana hauna shida na mtu kabisa. Ni raia mwema wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Amen.
0: Lakini haimaanishi kwa kuwa wewe ni raia mwema wote ni wema kwako.
2: Amen.
0: Maandiko yasema adui wa mtu ni yule
2: wa nyumbani mwake.
0: Kwa lugha nyingine ni kwamba hakuna mtu asiyekuwa na adui.
2: Amen.
0: Ile kwamba kuna mtu anyumbani kwako basi una adui.
2: Una adui.
0: Na kuna watu wasema, ha mimi mtu ananiroga nimemkosea nini?
2: Amen.
0: Oh, unahisi wanaoroga wanaroga walio wakosea.
2: Hawajakosea.
0: Mchawi ni mtu anayetamani hata ulichokipata riziki yako ukose.
2: Amen.
0: Mchawi anapenda kuyaona machozi yako.
2: Yes.
0: Mchawi anapenda kuiona aibu yako.
2: Amen.
0: Inamuumiza sana mchawi kuona ya kwamba umepiga hatua. Inamuuma sana.
2: Inamuuma
0: sana. Sasa msikilizaji, ukiona unapiga hatua usiseme Mwenyezi Mungu yuko na mimi, hawaniwezi. Oh, nani aliyekwambia? Kuna maadui.
2: Amen.
0: Wanalala usiku na mchana wanatafuta kukuangusha na kukuliza.
2: Yes.
0: Wanaitwa wachawi.
2: Amen.
0: Na unajua 98% ya watu.
2: Yes.
0: Wengi wanaoteseka.
2: Amen.
0: Wamerogwa.
2: Wamerogwa.
0: Naeleweka nachokiongea?
2: Amen.
0: Nirudie kwa herufi kubwa. Msikilizaji nisikilize. Nina ujasiri wa kusema hii kitu.
2: Yes.
0: 98%
2: Amen.
0: Ya watu wenye changamoto.
2: Amen.
0: Wamelogwa. Kwa lugha nyingine, kwa kuwa adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, kila mtu ana adui wa karibu naye.
2: Amen.
0: Urushaye kuona rafiki yako kuna kipindi ambacho unahisi ya kwamba anafurahia mafanikio yako.
2: Yes.
0: Lakini jaribu kufuatilia, utagunduke fanikiwa inamuuma sana.
2: Inamuuma sana.
0: Na anaweza kajikaza kukuambia kama ameumia.
2: Amen.
0: Lakini ukweli ni kwamba anatamani mubakie na kiwango kile kile cha maisha.
2: Amen.
0: Mfanane.
2: Yes.
0: Kwa hiyo unapofanikiwa anaweza kacheka na usijue kama ameumia.
2: Yes.
0: Wakati wewe unasema namshukuru Mungu nimejenga, yeye anasema kwa nini najenge mimi sijajenga? Hawezi kukuambia. Anaenda.
2: Yes.
0: Kwa mganga wa kienyeji anaroga.
2: Yes.
0: Anaenda kwa mganga wa kienyeji anafunga. Ulikuwa unajenga umalize, ghafla magonjwa, ghafla shida, ghafla matatizo, hauwezi tena kujenga. Rafiki yako anakuja anakuambia pole, pole, pole.
2: Yes.
0: Lakini mnafiki.
2: Amen.
0: Amekuloga mwenyewe.
2: Yes.
0: Kuna mtu niko naye mahali hapa.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Haujawahi kuona marafiki wanatendeana vibaya?
2: Wako wengi.
0: Haujawahi kuona ndugu wanatendeana vibaya?
2: Wako wengi.
0: Mimi nimewahi kuona mama mzazi wa mtu.
2: Amen.
0: Anatema mate chini anasema kama umetoka tumboni mwangu hautakuja kufanikiwa.
2: Amen.
0: Mama mzazi.
2: Mama mzazi.
0: Sasa kama mama mzazi anaweza katema mate kumlaani mtoto wake, vipi jirani yako? Vipi ndugu yako? Vipi rafiki yako? Kwa hiyo nikwambie watu wanalogana. Na msikilizaji, huwe ni mtumishi wa serikali na kukumbusha tu watu wanalogana.
2: Yes.
0: Ni mtumishi wa sekta binafsi watu wanalogana. Uko ofisini watu wanalogana. Kwenye biashara watu wanalogana. Angalia Wagalatia. Angalia.
2: Yes.
0: Wagalatia. Wagalatia sura ile ya tatu.
2: Amen.
0: Wagalatia sura ile ya tatu.
2: Amen.
0: Na mstari ule wa kwanza. Maandiko yasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Angalia vizuri.
2: Yes.
0: Amesema hivi, enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyewaroga? Kwa lugha nyingine ni hivi, kama mtu akitokea akakosa akili anakuwa amerogwa.
2: Amerogwa.
0: Okay. Tuachane na akili. Mtu akitokea akakosa hela anakuwa amerogwa.
2: Amerogwa.
0: Ikitokea mtu akakosa ndoa, amerogwa.
2: Amerogwa.
0: Uchawi ni ile hali ya wewe kukosa kitu fulani.
2: Amen.
0: Na mchawi ni mtu anayetamani ukose kitu fulani.
2: Ukose kitu
0: fulani. Na ndio maana maandiko yasema, enyi Wagalatia msio na nani aliyewaroga? Kwa hiyo ikitokea hauna kitu, usiseme ni mapenzi ya Mungu.
2: Amen.
0: Mungu ni baba mwema. Maandiko yasema, ni nani kwenu ambaye akimwomba baba yake mkate atampa jiwe?
2: Amen.
0: Kwa lugha nyingine, baba hutoa vipawa vizuri. Baba hutoa maisha mazuri. Ikitokea hauna kitu, kuna mtu kakuloga.
2: Kuna mtu kakuloga.
0: Mtumishi, mimi natafuta kazi sipati.
2: Yes.
0: Changamoto yangu itakuwa nini? Very Amen. Simple. Umefanya nini?
2: Umerogwa.
0: Umerogwa.
2: Yes.
0: Unanena acha kwambia.
2: Yes.
0: Mtumishi wa Mungu sizai, shida yangu ni nini? Umerogwa.
2: Yes.
0: Sasa ngoja nifundishe kitu. Kama nyota yako imechukuliwa kwa kurogwa, kwa asiri, au imechukuliwa kwa njia yote ile, kwa sababu kuna wengine nyota zinachukuliwa na majini mahaba.
2: Amen.
0: Msikizaji nisikilize. Kama nyota yako imechukuliwa kwa njia yote ile, unaweza ukairudisha nyota yako kwa kutumia maarifa zifuatazo.
2: Yes.
0: Maarifa ya kwanza, kivuli cha jua cha kwako.
2: Amen.
0: Kivuli cha jua cha kwako. Kwa nini nasema kivuli cha jua? Jana nilifundisha.
2: Amen.
0: Kivuli ni kiwakilishi cha uwepo wa nuru.
2: Amen.
0: Hakuna mtu anaweza kaonyesha kivuli chake gizani.
2: Amen.
0: Alo, yupo au hata mmoja?
2: Hayupo.
0: Kama kuna msikilizaji anaweza kaonyesha kivuli chake gizani.
2: Amen.
0: Aje, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye amegundua kitu kipya.
2: Mtu wa tofauti.
0: Ni wa tofauti kabisa. Bila Amen. Shaka ana macho tofauti na ya wanadamu.
2: Yes.
0: Kivuli kina tabia moja.
2: Amen.
0: Kinaonekana tu katika uwepo wa nuru.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kivuli cha kwako ni nuru ya kwako.
2: Amen.
0: Ikitokea jua likawa linawaka.
2: Amen.
0: Inama zoa udongo.
2: Amen.
0: Wa kivuli.
2: Yes.
0: Umechukua nuru yako hiyo.
2: Umechukua nuru yako.
0: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
2: Amen.
0: Oga mwili wako wote. Kwanza
2: yes.
0: Ngoja nimwambie mtu, ukioga utajisikia tofauti siku hiyo.
2: Utajisikia tofauti.
0: Oga mwili wako wote kivuli cha jua.
2: Amen.
0: Cha kwako. Mwingine anasema nakichukuaje kivuli? Ni rahisi. Kivuli chako unakiona jua linawaka.
2: Amen.
0: Inama, zoa udongo wa kivuli kile.
2: Pale kuna kivuli.
0: Kwenye kivuli cha kwako.
2: Yes.
0: Zoa udongo, zoa mchanga.
2: Amen.
0: Ule mchanga kidogo tu.
2: Yes.
0: Kama kijiko kimoja tu.
2: Yes.
0: Weka kwenye maji ya kuoga.
2: Amen.
0: Oga na sabuni.
2: Yes.
0: Oga mwili wote.
2: Amen.
0: Ogea kokote.
2: Sawa.
0: Iwe ni bafuni.
2: Amen.
0: Iwe ni chooni.
2: Yes.
0: Ni hakuna masheriti.
2: Hakuna masheriti.
0: Hakuna uganga hapa.
2: Hiyo ni bure.
0: Ni bure kabisa. Hakuna masheriti ya kwamba unajua nikifanya hivi haitafanya. Mimi sio mganga wa kienyeji, mimi ni nabii, nakupa tu maarifa.
2: Yes.
0: Maandiko yasema watu wanaangamia kwa kukosa nini?
2: Maarifa.
0: Maarifa, sio yes. Elimu.
2: Maarifa.
0: Maana kuna wengine nishakutana na mtu mmoja anasema, "Ah, unaona hao wanahubiri habari ya kivuli, watu wanaangamia kwa kukosa maarifa." Nikamuuliza, "Nini maana ya maarifa?"
2: Amen.
0: Akasema maarifa ni kutokujua. Nikamwambia, "Hapana. Maarifa ni elimu ulio nayo kuiweka kwenye vitendo ikusaidie."
2: Amen.
0: Maarifa sio elimu. Kuna watu wengi wana elimu lakini wanapotea.
2: Wanapotea.
0: Lakini maarifa ni kujua cha kufanya, kujitoa hapo.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Msikilizaji, umeshika hiyo, ni ya kivuli.
2: Ni ya kivuli.
0: Ya kivuli.
2: Yes.
0: Kwa hiyo unaoga kivuli cha jua.
2: Amen.
0: Maarifa ya pili ya kutoka katika vifungo vya giza ambavyo vimeiba nyota, yani kurudisha nyota yako.
2: Amen.
0: Maarifa ya ngapi?
2: Ya pili.
0: Ni ya kutumia kioo.
2: Ya kutumia kioo.
0: Kioo kwa Kiingereza tunaita mirror.
2: Yes.
0: Sasa unaweza kurudisha nyota yako kwa kioo kabisa. Naomba wanisikilize hawa watu.
2: Yes.
0: Kioo kabisa. Yaani usiende kwa mganga.
2: Amen.
0: Unapoteza muda wako.
2: Amen.
0: Usifunge siku saba, siku mbili.
2: Amen.
0: Kioo tu kimepewa nguvu na Mwenyezi Mungu.
2: Yes.
0: Ya kuweza kukusaidia kurudisha nyota. Kwa
2: Amen.
0: Nini kioo? Ngoja nikupe sifa ya kioo. Kivuli, umenielewa?
2: Amen.
0: Ngoja nikupe sifa ya nini?
2: Ya kioo.
0: Kioo pia hakiwezi kikakuonyesha sura yako.
2: Amen. Yes.
0: Kioo ili kikuonyeshe sura yako lazima kuwe na nini? nuru.
2: Yes.
0: Na kile unachokiona kwenye kioo ambacho unasema ni sura yako, ile ni nuru yako.
2: Ile ni mwanga wako.
0: Ni mwanga wako.
2: Amen.
0: Kwa nini? Kwa sababu kioo hicho hicho ambacho umeweza kujiona.
2: Amen.
0: Kuona sura yako.
2: Yes.
0: Ukienda nacho gizani hakitakuonyesha.
2: Hakitakuonyesha.
0: Kwa lugha nyepesi, kile unachokiona kwenye kioo ni nuru, ni mwanga wa kwako.
2: Amen.
0: Ni nyota ya kwako. Sasa chukua kioo. Chukua yes. kioo. Kioo kidogo.
2: Amen.
0: Cha kawaida tu. Weka kwenye maji yako ya kuoga.
2: Amen.
0: Oga mwili mzima.
2: Yes.
0: Kioo kitizame juu.
2: Amen.
0: Kisiangalie chini.
2: Yes.
0: Yani wakati unakiweka kioo kwenye beseni au kwenye ndoo, kioo kiangalie juu. Halafu oga mwili wote. Hatu kioga mara moja.
2: Amen.
0: Alo utaolewa.
2: Amen.
0: Alo utazaa.
2: Amen.
0: Utashika hela.
2: Amen.
0: Utakuwa tajiri.
2: Amen.
0: Utapata wateja.
2: Yes.
0: Maandiko yanasema watu wanaangamizwa kwa kukosa
2: maarifa.
0: Hivi unajua kuna mtu ameomba na kuomba mpaka kachoka.
2: Wamechoka.
0: Mpaka watu wanawaza hivi ni kweli mchungaji
2: wengine
0: Mungu
2: yuko? Wanamchukia Mungu.
0: Yeah, wanamchukia of course.
2: Asa ni Mungu gani huyo atujibu?
0: Na unajua usiwalaumu. Usiwalaumu. Kwa sababu kumbuka ulipokuwa unawahubiri, uliwaambia Mungu anafanya nini? Anasikia.
2: Anasikia.
0: Au umesahau ulivyofundisha. Anatenda.
2: Yes.
0: Sasa wameomba.
2: Amen.
0: Wamesubiri na wameamini hawajatendewa.
2: Amen.
0: Kwa nini wasimchukie?
2: Miaka na miaka.
0: Kwa nini wasimchukie?
2: Wamekasirika.
0: Wamekasirika. Wamenuna. Na wameamua sasa kukuonyesha kwamba wana uwezo wa kuto kumwamini Mungu wako.
2: Amen.
0: Wameacha kumwamini.
2: Yes.
0: Lakini je, ni kweli Mungu hajawasikia?
2: Amewasikia.
0: Kwa nini hajawajibu?
2: Hawana maarifa.
0: Ukiwa na maarifa, Mungu hawezi akaacha kukujibu.
2: Hawezi akaacha.
0: Kwani kilichomfanya Adam na Hawa wakajua mema na mabaya ni nini?
2: Maarifa. Maarifa.
0: Shetani akawaambia hivi, mkila mtakuwa kama Mungu.
2: Na alisema ukweli.
0: Kwa kujua mema na mabaya.
2: Na alisema
0: Mungu alipokuja akasema watu hawa wamekuwa kama sisi kwa kujua mema na mabaya. Lakini hawakuomba, walikula tunda.
2: Amen. Walienda wakachuma.
0: Walichuma tunda wakala.
2: Amen.
0: Msikilizaji sikiliza, haujaolewa na umekubali kutokuolewa. Basi umetaka mwenyewe.
2: Umetaka mwenyewe.
0: Chukua kioo. Weka yes. kwenye maji yako ya kuoga.
2: Amen.
0: Kama uko serious,
2: yes.
0: oga kwa muda wa siku saba mfululizo.
2: Siku saba.
0: Kila siku mara moja.
2: Amen.
0: Iwe asubuhi, iwe jioni, muda wowote.
2: Yes.
0: Unaoga na sabuni kama amna mashariti.
2: Amen.
0: Unaogea kokote, mwana mwingine anakuja mchungaji na kuogea chooni, kwani choo kina shida gani?
2: Yes.
0: Wewe ingia chooni, kwanza kuna mwingine ambacho chooni bafu hiyo hiyo.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
2: Yes.
0: Eh, kama choo chako ni bafu hiyo hiyo, ingia hapo oga, wala hakuna mashariti.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Unapooga, maliza. Baadaye kama ni kesho tena rudia. Kesho kutwa siku saba.
2: Siku saba.
0: Halo, utapendwa.
2: Utapendwa.
0: Na Mungu atakuletea mme wako.
2: Walio kusahau watakupigia simu.
0: Unapigiwa simu.
2: Amen.
0: Hebu naelewa. Watu watasema tumekumishi. Tumekukumbuka. Kwa nini nuru yako imekuja? Isaya 60 mstari wa kwanza maandiko yanasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuzukia.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Kuna mtu ambaye nuru yake imepotea, ukioga kioo au kivuri nuru itakuja. Ingeweza kusema prophet tunaanza kujifunza vioo. Mbona yes. vioo vya waganga? Swali langu ni jepesi. Wapi imeandikwa kioni cha waganga?
2: Amen.
0: Swali tu, swali jepesi. Wapi imeandikwa kioni cha nini?
2: Kwa Mkristo, wapi imeandikwa?
0: Aya, hata kwa Muislamu, hata kwa dini gani?
2: Amen.
0: Hakuna sehemu kioni cha kiganga, hakuna,
2: yes.
0: hakuna, hakuna.
2: Amen.
0: Sasa waganga wamechukua kioo wanakitumia, usiju kabatiza kioo kwa cha kiganga.
2: Amen.
0: Kwa sababu nitakuuliza swali.
2: Yes.
0: Nyumbani kwako kuna kioo hauna?
2: Amen.
0: Una kioo hauna?
2: Nacho.
0: Kwa hiyo na wewe ni mganga?
2: Hapana.
0: Ah, sasa kwa nini useme kwa kuwa tunafundisha kioo? Unaona? Kioo hakina uganga wowote, ila waganga wanakitumia kioo kwa sababu shetani amewafunulia maarifa ya kioo.
2: Amen.
0: Sasa shetani kuwafunulia maarifa ya kioo haionyeshi kioo hakina nguvu ya Mungu. No, kioo kina nguvu ya Mungu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Sasa msikilizaji nisikilize. Maandiko yanasemaje kuhusu kioo? Maandiko yanasemaje? Angalia katika Wakorintho wa kwanza.
2: Amen.
0: Kwa sababu kuna mwingine anasema prophet maandiko yeye pia anaruhusu kioo. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa ngapi?
2: Wa kwanza.
0: Sura ile ya 13.
2: Amen.
0: Yes. Angalia sura ya 13 mstari wa 12.
2: Amen. Nitasoma.
0: Narudia tena watu wasikilize hili andiko. Wakorintho wa kwanza. Sura ya ngapi?
2: Ya 13
0: mstari wa 12. Soma hapo.
2: Neno la Mungu linasema.
0: Linasema
2: maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo.
0: Kwa nini?
2: Kwa kioo.
0: Kwa nini?
2: Kwa kioo.
0: Okay.
2: Kwa jinsi ya fumbo.
0: Ndio.
2: Wakati ule tutaona uso kwa uso.
0: Ndio.
2: Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
0: Mm-hmm.
2: Wakati ule nitajua sana kama mimi ninavyojuliwa sana.
0: Rudia tena.
2: Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo.
0: Inatosha. Msikilizaji, angalia andiko liko very clear. Kioo kimetajwa. Kwa sababu kuna mwingine napohubiri kioo anakasirika. Sasa wewe umekuwa nani ukasirike? Mungu mwenyewe hajakasirika.
2: Amen.
0: Maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza 13:12.
2: Yes.
0: Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo.
2: Amen.
0: Kwa nini andiko linasema tunaona kwa kioo?
2: Amen.
0: Kwa lugha nyepesi ni hivi, ulimwengu wa roho.
2: Amen.
0: Tuna uwezo wa kuufikia kupitia kioo.
2: Kupitia kioo.
0: Kwa nini? Kwa sababu kioo kinakuonyesha sura ya pili.
2: Amen.
0: Kioo kinakuonyesha ulimwengu wa pili.
2: Amen.
0: Unapojitizama kwenye kioo unachokiona ni fumbo.
2: Yes.
0: Ni fumbo la nini? Nuru yako ile.
2: Amen.
0: Nyota yako ile.
2: Yes.
0: Unapojitizama kwenye kioo yule sio wewe.
2: Amen.
0: Ile ni nuru yako. Ndio maana maandiko yanasema tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Sasa kama tunaweza tukaona kwa kioo, nani anasema kioo ni kibaya?
2: Amen.
0: Msikilizaji sikilize. Kioo hakina shida.
2: Hakina shida.
0: Hii ni maarifa nakupa.
2: Amen.
0: Usiangamie na wakati una kioo.
2: Yes.
0: Na bado tunapoomba tunaomba kwa jina la Bwana wa mabwana Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Hatujamwacha Yesu.
2: Yes.
0: Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18.
2: Amen.
0: Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Maandiko yanasemaje hapo? Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Maandiko yanasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika nini?
2: Kioo.
0: Umeona kioo kimetajwa tena.
2: Amen.
0: Anasema tunabadilishwa tufanane na mfano huo kutoka utukufu hata utukufu kama kwa utukufu wa roho wa Bwana aliye roho.
2: Amen.
0: Sasa angalieni andiko liko vizuri. Anasema yes. Tunaurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo. Kwa lugha nyingine ni hivi, kwenye kioo kuna kurudisha utukufu.
2: Amen.
0: Ulishai kuwaza kioo kimekusaidia mara ngapi?
2: Yes.
0: Ulishai kuwaza? Jaribu siku moja nenda ibadani Apostle Chesko.
2: Amen.
0: Halafu hubiri ukiwa umetoka nyumbani hujajiangalia kwenye kioo.
2: Amen.
0: Utakuwa unaona watu wanapiga makofi na hisi wanakupigia wewe.
2: Amen.
0: Kumbe wanapigia makofi umetoka hujapendeza hata.
2: Watakuwa wanasema na tongo tongo ni?
0: Watasema na tongo tongo. Hawatakuelewa.
2: Amen.
0: Unajua bila kioo hata kama unajipaka mafuta utajipaka yatakuwa mengi labda.
2: Yes.
0: Au yatakuwa kidogo.
2: Au umejipaka upande.
0: Ndio. Kioo kina nguvu ya kukurudishia utukufu.
2: Amen.
0: Shika kioo kidogo uone. Ukishika kioo ukajitizama.
2: Yes.
0: Ghafla utashangaa umejirekebisha rekebisha.
2: Yes.
0: Bila hata kutaka. Kwa nini? Kioo kinakwambia hapo hujapendeza. Fanya
2: hivyo
0: upendeze.
2: Yes.
0: Hapa fanya hivyo upendeze. Kioo kinaanza kukuzungumzisha.
2: Yes.
0: Na kioo kikikwambia ukakataa, ukaondoka bila kukisikia.
2: Amen.
0: Siku nzima utashinda bila amani.
2: Yes.
0: Kile kikao unasema watu wanaangalia chunusi yangu nini?
2: Amen.
0: Watu wanaangalia upele wangu nini?
2: Amen.
0: Hapana, kioo kilikushauri mapema ukakataa.
2: Yes.
0: Na ndio maana maandiko yanasema tunaurudisha utukufu kama katika kioo. Kuna mtu amepoteza utukufu.
2: Yes.
0: Kuna mtu amepoteza hela.
2: Amen.
0: Kuna mtu amepoteza nyota.
2: Amen.
0: Una uwezo wa kuirudisha nyota kama katika kioo.
2: Amen.
0: Maana yake chukua kioo chako.
2: Yes.
0: Weka kwenye maji ya kuoga.
2: Yes.
0: Kioo kitizame juu.
2: Amen.
0: Ukiweka kwenye ndoo kioo kiangalia wapi?
2: Amen.
0: Juu. Oga kama kawaida.
2: Yes.
0: Na sabuni kama kawaida. Ukimaliza jifute, jipake mafuta kama kawaida. Yaani kama unavyooga siku zote.
2: Yes.
0: Na fanya hivyo kwa muda wa siku saba.
2: Yes.
0: Halafu utakuja na majibu. Nirudie, kuna mtu anaumwa. Sasa
2: amen.
0: Hii ni kiboko. Wewe unayeumwa.
2: Yes.
0: Chukua maji ya kioo.
2: Yes.
0: Maana chukua maji ya kunywa masafi.
2: Amen.
0: Weka kioo ndani.
2: Yes.
0: Maji unaweza kuyaweka kwenye ndoo, kwenye bakuli, kwenye beseni, kwenye kobe, ni wewe tu.
2: Amen.
0: Weka kioo ndani. Kioo kiangalie juu.
2: Yes.
0: Halafu tamka maneno mepesi tu katika jina la Yesu kupitia maji ya kioo. Nataka nipone ugonjwa wangu.
2: Yes.
0: Baada ya kusema hayo maneno, toa kioo.
2: Amen.
0: Kisafisha, kitunze kwa ajili ya matumizi mengine tu, hakuna
2: yes.
0: shida. Kunywa hayo maji.
2: Amen.
0: Kunywa hata kwa siku moja, kunywa kwa siku tatu, kunywa kwa siku saba.
2: Yes. Hivi
0: unajua utapona?
2: Utapona.
0: Unajua utapona?
2: Utapona.
0: Ay, ay, ay,
2: utukufu wa afya yako unarudi.
0: Utarudishiwa utukufu. Kio ndio nguvu yake.
2: Amen.
0: Sasa unajua kuna wengine hata tukiwafundisha wanasema, "Ha, unajua mnatoa wapi hayo mafundisho? Si nimesoma Biblia."
2: Amen.
0: Msikizaji, tuna kongamano kubwa Mafinga.
2: Yes.
0: Wapi?
2: Mafinga.
0: Wapi?
2: Mafinga.
0: Na leo tumeweka vitu vizuri tayari kule.
2: Yes,
0: katika ukumbi wa CF.
2: Amen.
0: Msikilizaji kama huko Mafinga, tafadhali. Mimi niko hapa Iringa kwa muda mchache.
2: Amen.
0: Nikitoka hapa nina kongamano lingine na Nairobi.
2: Amen.
0: Nairobi nitakuwa na watu mwezi wa saba.
2: Yes.
0: Kwa hiyo niombe mtu wa Mungu, hii neema ya mwezi wa sita imekuja kwa ajili yako.
2: Amen.
0: Watu wa Mafinga, njooni Jumamosi saa 8.
2: Amen.
0: Njooni Jumapili pia saa 8.
2: Yes.
0: Nikimaliza mimi naondoka.
2: Amen.
0: Watu wa Ilula, watu wa Dodoma, watu wa Njombe, watu wa Mbeya.
2: Amen.
0: Watu wa Nyololo, watu wa Kilolo, please. Hii
2: yes.
0: Neema ni ya pekee. Yawezekano umeshaenda hadi kwa waganga hujapata msaada.
2: Njoo upate msaada. Amen.
0: Nina mafuta yale yanaitwa mafuta ya furaha.
2: Yes.
0: Ambayo ndani yake kuna manemane, udi na mdalasini.
2: Amen.
0: Mafuta haya sadaka yake ni shilingi 10,000.
2: Yes.
0: Kwa hiyo nataka mtu anayekuja, kama uko serious,
2: amen,
0: chukua haya mafuta.
2: Yes.
0: Ni ya kujinyunyizia tu, napuliza tu kama perfume.
2: Yes.
0: Ili harufu yake ikiwa juu yako.
2: Amen.
0: Ah.
2: Utakuwa
0: tajiri. Mikosi inakuachia.
2: Amen.
0: Hela itakuja.
2: Amen.
0: Unanielewa?
2: Yes.
0: Ndo itakuja. Msikilizaji wewe, njoo Jumamosi saa 8.
2: Yes.
0: Msikilizaji unaweza kupiga simu baadaye kwa namba hii. Tunahitaji tuende kwenye maombi.
2: Yes.
0: Na kuanzia sasa na baadaye ni maombi tu.
2: Amen.
0: Maombi tu. Cha msingi uwe na kioo au uwe na kivuli.
2: Amen.
0: Kuna watu ambao tayari walichukua kivuli.
2: Walishachukua kivuli.
0: Yes, utaweka kwenye maji masafi ya kunywa.
2: Amen.
0: Kidogo tu. Usiweke udongo mwingi mpaka maji yakawa machafu.
2: Amen.
0: Kidogo tu, udongo kidogo tu. Hata kijiko kimoja kinatosha.
2: Yes.
0: Mwingine anaweza akatumia kioo, weka kioo.
2: Amen.
0: Tutaenda kukurudishia nyota kuanzia wakati huu.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
2: Yes.
0: Namba yetu ya simu ambayo unaweza ukapiga simu baadaye.
2: Yes.
0: Au ukatuma ujumbe mfupi sasa hivi.
2: Yes.
0: Ni 07 99 57 45 11. Rudia tena.
2: 07 99 57 45 11.
0: Yes. Tunarudia kwa mara ya mwisho. Msikilizaji, tuma ujumbe wako tu mfupi kwa sasa, baadaye nitaruhusu kupokea simu. Namba ni
2: 07 99 57 45 11. Yes.
0: Nipe hiyo simu. Msikilizaji, sijajua kama tayari uko tayari tuende kurudisha nyota yako. Kwa sababu nimekufundisha namna kioo kilivyo na nguvu ya Mungu, usipige simu, tuma ujumbe mfupi. Usipige simu, tuma ujumbe mfupi kwa namba hiyo. Kuna mwingine anapiga simu kama vile masikio yake kayazima mahali. Usipige simu tafadhali. Namba ni hiyo ambayo tumekutajia, usipige simu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Tuma tu ujumbe wako mfupi na sisi tutabarikiwa na wewe. Tuma tu ujumbe wako mfupi. Ukipiga simu na broko namba yako, kwa hiyo usinilaumu. Kuna mtu anasema nabarikiwa mno, naitwa Tina, niko Mafinga. Mungu akubariki sana Tina. Mwingine anasema nabii wa Mungu, nabii Mungu akubariki, kwa jina naitwa Odriki. Anaitwa Odriki huyo. Anasema ninabarikiwa, Mungu akubariki sana. Mwingine anasema mtumishi wa Mungu, naomba okay. Unaoga, niulize unaoga na kivuli asubuhi? Nimesema muda wowote, muda wowote. Kuna mwingine anasema huyu mwingine anasema mtumishi, ukimaliza kuoga unajipaka na mafuta? Bila shaka nilisema kwamba kama
2: yes,
0: kawaida unajipaka
2: kama
0: nini
2: kawaida.
0: Mafuta. Msikilizaji unayepiga simu sasa hivi na ibroke namba yako, hautanipata tena kwa sababu nimesema usipige simu, tuma ujumbe mfupi. Mwingine anaitwa anasema ninaitwa Geoffrey, nabarikiwa sana nabii, niombee nipate kazi. Ndio
2: hicho
0: ambacho naenda kufanya sasa hivi. Oh my god. Kuna mtu anasema barikiwa sana, ninaitwa Falao. Mungu akubariki sana Falao. Mwingine anasema nabarikiwa sana, anaitwa Paul Jenda. Mungu akubariki sana. Huyu anasema mtumishi, nabarikiwa sana, ninaitwa Rongo. Sawa. Natamani nijue watu watakaofika Mafinga.
2: Amen.
0: Wewe ambaye unasema prophet, kwa namna yote ile nakuja Mafinga.
2: Nitafika.
0: Please, niandikie tu ujumbe mfupi. Niambie tu nitakuja Mafinga. Yes, wewe ambaye utafika, niandikie tu ujumbe mfupi ambao unasema nitakuja Mafinga.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Wewe ambaye utafika Mafinga, niandikie tu. Na unajua niko hapa kwa ajili yako, na pia njoo uchukue vifaa ambavyo vitakusaidia. Njoo uchukue vifaa. Njoo uchukue vifaa vya kiroho ambao vitakusaidia.
2: Yes.
0: Yes. Mgeni asema naitwa Elizabeth, natokea Mafinga. Mimi nina biashara ya chipsi hapa, biashara haiendi, si ndio? Njoo usaidike. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Nataka sasa tuanze maombi. Tumekuwa na wakati mwingi wa kuwaombea watu, lakini hebu tuwe na wakati sasa wa kuwafungua watu. Tumewafundisha, yes. Tuwafungue sasa. Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Jamani, ibada hizi zote unazifanya muda wowote. Fanya muda wote. Mgeni asema mtumishi, naomba umwombee mwanangu, anasumbuliwa na siko seli. Mlete aombewe tafadhali.
2: Atapona.
0: Yes, atapona kabisa. Mgeni asema na kupata vizuri. Mungu akubariki kwa kupata maarifa hii. Mungu akubariki sana. Yes, watu ni wengi message ni nyingi. Mgeni asema nabarikiwa sana mtumishi, ni upendo kutokea Mafinga. Upendo usikose. Mgeni asema nitakuja Mafinga, mambo yangu hayaendi, njoo usaidike. Mgeni asema na mtumishi, nimebarikiwa sana, nitakuja Mafinga na nipo Mafinga. Mungu akubariki sana. Mgeni asema napambana mchana kutwa lakini sioni mafanikio. Ni kwa sababu hutaki kufanikiwa. Sasa hapa niko nakupa maarifa, njoo usaidike. Mgeni asema mchungaji, naitwa Filipo, anasema naomba niombee nipate kazi. Utapata wewe, njoo tu ili ya kwamba tukuombee uweze kufanikiwa. Sasa tuna dakika 15 za, yes, kufanya maombi na maombezi. Msikilizaji, naomba niambie tu, kama uko tayari niambie uko tayari. Please uwe na kivuli chako cha jua. Nilihubiri tangu jana,
2: yes,
0: kwamba zoa udongo wa kivuli cha jua. Namba 2, uwe na kioo.
2: Yes.
0: Sasa utachagua tumie kipi. Ukitumia kivuli unachukua kivuli kuweka kwenye maji ya kunywa. Ukitumia kioo utaweka kioo kwenye maji ya kunywa. Maji masafi maana yake.
2: Yes.
0: Yes. Nataka tuingie kwenye maombi wakati huu. Msikilizaji, jiandae sasa, tunaingia kwenye maombi.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Tunaingia kwenye maombi. Wale wako Iringa mjini na wanataka vifaa hivi, mafuta haya ya furaha ambayo unajipulizia kuondoa mikosi na magonjwa na laana.
2: Amen.
0: Njoo Frelimo Mkalagani.
2: Amen.
0: Kesho saa ngapi?
2: Kesho saa 3.
0: Saa 3 ya asubuhi.
2: Amen.
0: Ukifika we njoo tu. Yes, pale kuna mafuta, sadaka yake ni 5,000. Kuna hivyo vifaa vya kupuliza hivyo ambao ni manemane, udi na mdalasini, shilingi 10,000. Kwa hiyo wewe utachagua uchukue nini? Wewe njoo upate na uweze kufunguliwa na Mungu akubariki.
2: Waliopo Iringa.
0: Walioko Iringa mjini.
2: Amen.
0: Kwa kesho lakini sio, yes, ibada hiyo ya kesho. Kesho unafuata tu vifaa vya kiroho.
2: Amen.
0: Na unaweza kupiga simu hii baadaye ili ya kwamba uweze kuelekezwa namna ya kuvipata vifaa vya kiroho.
2: Amen.
0: Bwana asifiwe. Sasa msikilizaji, chukua kioo. Yes.
2: Yes.
0: Msikilizaji, chukua kioo.
2: Amen.
0: Weka kwenye maji masafi. Bwana Yesu asifiwe. Weka kwenye maji masafi.
2: Amen.
0: Au chukua kivuli, udongo kidogo wa kivuli. Weka kwenye maji masafi ya kunywa.
2: Amen.
0: Kama tayari tafadhali niambie. Kama tayari tafadhali niambie. Hallelujah.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Na baadaye tutakuweko saa 3:30 badala ya saa 3.
2: Amen.
0: Kwa hiyo hakikisha saa 3:30 tu hauondoke kwenye redio yako.
2: Yes.
0: Tafadhali, nataka tuanze maombi. Angalia watu wanaandika wako tayari. Nataka
2: Amen.
0: Watu walio tayari tuanze maombi.
2: Wanaandika
0: wako tayari.
2: Yes.
0: Tuanze maombi yetu.
2: Amen.
0: Tuanze maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana, hebu wakaribishe watu wakati tunataka kuanza maombi. Wakaribishe
2: Amen.
0: Watu Mafinga,
2: mahali panaitwa Kinyanambo A, ukumbi unaitwa CF. Karibu tarehe 13 na tarehe 14 ni kesho kutwa. Karibu msikilizaji, mahali popote ulipo, wewe unayeteseka na magonjwa, wewe unayeteseka na kukataliwa, wewe ambaye unaona kabisa muda wako umeisha, yani una miaka pengine 55, una miaka 45, huoni chochote ulichokuwa unafanya, nikwambie kitu kimoja, leo unakwenda kufunguliwa katika jina la Yesu.
0: Yes.
2: Ambapo utaona mwenyewe ya kwamba sasa wakati wangu umefika wa kufanikiwa. Nikwambie wakati huo ndo wakati, ni sasa.
0: Ndio.
2: Amen.
0: Na msikilizaji, kikubwa kumbuka Mafinga. Hao watu wale wanaonifahamu wanajua.
2: Wale wanaokufahamu.
0: Wale wanaonifahamu wanajua.
2: Wamefurika jana wakaja kubeba vifaa.
0: Jana walikuja kubeba vifaa.
2: Wengi mpaka saa 4 usiku.
0: Mpaka saa 4 ya usiku.
2: Amen.
0: Msikilizaji, wanakuja nani, wanakuja hapo Frelimo Mkaragani. Kanisani kwetu.
2: Yes, wanatokea, mwingine akatoka sijui Ipamba, mwingine ametokea Igangidungu, mwingine alikuwa ametoka Mafinga.
0: Oh my god. Hey.
2: Mwingine alikuwa ametoka Ilula.
0: Ai, watu wako serious.
2: Wako,
0: anyway,
2: serious.
0: Sadaka yake sio kubwa, ni shilingi 10,000 tu. Njoo uchukue jipulizie. Njoo uchukue mafuta jipake.
2: We,
0: mimi nakwambia utakuja
2: kwanza umehangaika maisha yote, lakini unakuja unajipulizia tu, alafu unafanikiwa.
0: Le kasti kadosia. Acha tuwaonyeshe watu kile Mungu anaweza kufanya hata sasa.
2: Yes.
0: Msikilizaji kokote uliko, sema Baba katika jina la Yesu.
2: Baba katika jina la Yesu.
0: Rudia tena msikilizaji.
2: Baba,
0: sema
2: katika jina,
0: Baba katika jina la Yesu.
2: Baba katika jina la Yesu.
0: Rudia tena, sema
2: Baba katika jina la Yesu.
0: Ninakuja mbele zako.
2: Ninakuja mbele zako.
0: Ninaomba rehema.
2: Ninaomba rehema.
0: Kwa ajili ya makosa yangu.
2: Kwa ajili ya makosa yangu.
0: Na dhambi zangu.
2: Na dhambi zangu.
0: Nimechukua kivuli na kioo.
2: Nimechukua kivuli na kioo.
0: Nataka nirudishe nyota yangu.
2: Nataka nirudishe nyota yangu.
0: Ee Bwana Yesu.
2: Ee Bwana Yesu.
0: Ninaomba unisaidie.
2: Ninaomba unisaidie.
0: Nyota yangu irudi.
2: Nyota yangu irudi.
0: Nyota yangu irudi.
2: Nyota yangu irudi.
0: Nuru yangu irudi.
2: Nuru yangu irudi.
0: Afya yangu irudi.
2: Afya yangu irudi.
0: Katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
0: Katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
0: Bahati yangu irudi.
2: Bahati yangu irudi.
0: Ile neema irudi.
2: Ile neema irudi.
0: Katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
0: Afya yangu irudi.
2: Afya yangu irudi.
0: Katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
0: Nuru yangu irudi.
2: Nuru yangu irudi.
0: Kwa jina la Yesu.
2: Kwa jina la Yesu.
0: Ninabariki maji haya.
2: Ninabariki maji haya.
0: Yaliyotiwa kioo.
2: Yaliyotiwa kioo.
0: Yaliyowekewa kivuli.
2: Yaliyowekewa kivuli.
0: Yarudishe nyota yangu.
2: Yarudishe nyota yangu.
0: Yarudishe nuru yangu.
2: Yarudishe nuru yangu.
0: Kwa jina la Yesu.
2: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
2: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Sikizaje, tulia sasa, niombe mimi na nitakwambia namna utakavyotumia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu uliyenipa kalama na kipawa. Ninakushukuru Mungu uliyenipa maagano matakatifu, ukiniambia utawaponya watu na utawasaidia. Bwana Yesu, ninaomba rehema kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa. E Mungu, kwa ajili ya jina lako jitukuze mwenyewe. Watu hao wameamini kile nimewafundisha, kurudisha nuru zao, kurudisha mwanga wao, kurudisha nyota zao. Ninasimama kama nabii katika madhabahu yako. Ninawaombea kwa jina la Yesu, nuru zao zikarudi. Kuna mtu ambaye anaumwa magonjwa na hajui ametoka wapi. Amerogwa na wachawi, amefungwa na majini na mapepo, amerogwa na waganga wachenyeji. Katika jina la Yesu Kristo, ninatabiri nuru yake irudi sasa. Kuna mwingine ambaye Bwana Yesu anateseka kwenye ndoa, ninamleta mbele zako katika jina la Yesu Kristo.
2: Yes.
0: Bwana Yesu, rudisha nuru za watu leo.
2: Amen.
0: Ninabariki maji ya kioo. Ninabariki maji ya kivuri.
2: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo Nazareth hai.
2: Amen.
0: Ninavunja vunja mamlaka za kiza.
2: Yes.
0: Ninavunja vunja mamlaka za kuzimu. Mizimu yote imekanyaga na imekamata, imepoteza nyota, irudisha.
2: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Maji pokea upako.
2: Amen.
0: Maji pokea upako.
2: Pokea.
0: Maji ya kioo pokea upako.
2: Pokea.
0: Maji ya kivuli pokea upako. Katika jina la Yesu Kristo na zote. Maji ya kioo pokea upako.
2: Amen.
0: Maji ya kivuli pokea upako.
2: Amen.
0: Ninaachilia moto wa Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu za Mungu. Maji ya kioo yakaponywe. Maji ya kioo yakabarikiwe watu wanapoyatumia.
2: E,
0: katika jina la Bwana Yesu.
2: Yes.
0: Yakabadilishwe sasa.
2: Yes.
0: Yakarudishe nyota.
2: Amen.
0: Yakarudishe nolo.
2: Rapakakakakaka.
0: Yes. Chochote walifunga wachawi.
2: E,
0: kikaachiliwe sasa.
2: Yes.
0: Chochote mashetani yamefunga.
2: Yes.
0: Kikaachiliwe sasa. Katika jina la Yesu.
2: Yes.
0: Katika jina la Yesu.
2: Yes.
0: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Katika jina la Yesu.
2: Yes.
0: Maji pokea nguvu. Maji pokea nguvu. Maji ya kioo pokea nguvu. Maji ya kivuli pokea nguvu. E, katika jina la Yesu Kristo.
2: Yes.
0: Badirika sasa. Kauka sasa.
2: Yes.
0: Maji chemka.
2: Yes.
0: Maji tibuka.
2: Yes.
0: Usiwe maji ya kawaida.
2: Yes.
0: Tena ukajae nguvu.
2: Yes.
0: Ukajae upako.
2: Yes.
0: Ukajae uweza.
2: Yes.
0: Ripa kakakakaka.
2: Yes.
0: Kansa ikayeyuke.
2: Yes.
0: Pressure zikayeyuke.
2: Yes.
0: Vitonda vya tumbo.
2: Yes.
0: Vikayeyuke. Maumivu yakayeyuke.
2: Yes.
0: Waliona majini wakatapike majini.
2: Yes.
0: Walioleshwa uchawi wakatapike uchawi.
2: Yes.
0: Maji
3: padeleka aliyoyashika huyo dada, yes. Aliyoyashika huyo mama, aliyoshika huyo kijana, yes. Aliyoshika huyo mtoto, machi padeleka chaupako chankovo chaupako chankovo chaupako chankovo chaupako chankovo repakai kate katosha linte katika tosika rikaika, yes. In the mighty name of Jesus, amen. Msikilizaji, chukua hiyo maji, kunywa kidogo,
2: kunywa kidogo,
3: sauti yako ni ndogo, kunywa kidogo,
2: kunywa kidogo.
3: Narudia tena msikilizaji, chukua hayo maji, kunywa kidogo,
2: kunywa kidogo,
3: usinywe mengi, kunywa kidogo,
2: yes.
3: Bakiza mengine,
2: amen.
3: Halafu kuna yule mwingine anasema prophet sionekani, nawa uso wako,
2: amen.
3: Nawa uso wako,
2: amen.
3: Nawa uso wako,
2: amen.
3: Nawa uso wako,
2: amen.
3: Mwingine hashiki hela, nawa mikono,
2: yes.
3: Wewe ambaye hauzai, kunywa hayo maji,
2: amen.
3: Mwingine anaweza kaenda kuoga.

0: katika sotesa kesa toeka e katika jina la Yesu Kristo ndadatae e mamlaka ya kushinda mamlaka yeyote ameiba nyota la aya achia nyota yake
1: katika jina la Yesu
0: moto kwenye toto ameibiwa alishiwe moto katika jina la Yesu moto kila mahali damu ya Yesu moto kaongeza
1: katika jina la
0: Yesu Kristo
1: moto uongezeke
0: moto uongezeke katika jina la Yesu Kristo shetani toka majini toka mapepo toka uchawi toka maumivu toka raha inavunjika come out in the name of Jesus Christ. I command to darkness by the power of the Holy Ghost to come out now. Out. In the name of Jesus Christ, Roho Mtakatifu moto kawake. Yeyote amekunywa maji ya kivuli, yeyote amekunywa maji ya kioo, moto kwa jina la Yesu Kristo, moto kawake moto, moto Yesu Kristo moto. Moto kwa jina

0: kato enta kete kesi kato likati kato shekai ele keke kako ezakai kai kai ka rapa pa pa pa pa pa pa pa e uchawi toka uchawi toka machini toka machini toka out kwa jina la Yesu come out in the name of Jesus come out in the name of Jesus out out out out out out out out out mighty name of Jesus Christ le kose kataya enta keste kato likasi kai kai repa kai katosha rikete kadose vesha kaka kaka rapa papa papa papa moto mwirini moto mikone moto mikononi yeyota neta pika tabika tabika tabika tabika tabika tabika tabika tabika tabika mighty name of Jesus. Kila moja sema amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nini kimetokea wakati tukiwa tunaomba? Nini kimetokea wakati tukiwa tunaomba? Wewe ambaye tayari umefunguliwa, umetendewa muujiza, umetapika, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi au ukapiga simu hapa studio. Naomba nieleweke. Anayepiga simu nataka awe ni yule ambaye kuna kitu kimetokea. Umetapika wakati wa maombi, ulisikia kudondoka wakati wa maombi, ulipiga miayo wakati wa maombi, ulianguka wakati tukiwa tunaomba. Yes. Sasa hivi unaweza kutembea, ulikuwa huwezi kutembea. Unaona kisukari kimekuachia. Piga simu tu, piga simu tu. Narudia tena, anayepiga simu awe ni yule ambaye tayari kuna kitu kimetokea.
1: Amen.
0: Sitaja pige mtu simu anasema niombe.
1: Amen.
0: Tutaweza kuomba baadaye, lakini kwa sasa nataka wale waliotokewa na miujiza. Kuna mtu hapa leo? Zima simu, zima hiyo redio yako tafadhali. Zima redio yako ili tusikilizane. Kuna mtu hapa leo? Hello, kwenye line? Naona huyo kama haongei. Yes, piga simu kama umetendewa tayari. Piga simu. Watu wengi tayari wanaanza kupiga simu. Naomba naeleweke. Wewe ambaye tayari kuna kitu kimetokea wakati wa maombi, piga simu tuambie nini kimetokea. Hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi na nini kimetokea?
2: Ninaitwa Ahmadi kutokea Umilainga.
0: Ndio.
2: Kilichotokea kwenye utosi nakuta kuna kitu kinanitekenya.
0: Umesikia kama kuna kitu kinakuchezesha kwenye utosi?
2: Kwenye utosi kuna kitu kinanitekenya hivi.
0: Kwa jina la Yesu kisiweko tena, ni nguvu za giza zimekuachia in Jesus name. Kuna mtu mwingine hapa hello? Yes, ukipiga simu tafadhali ongea. Watu wengi wako hapa wanasubiri line hii. Kwa hiyo unapozuiria wengine unakosea. Kuna mtu hapa hello? Yes. Ukipiga simu naona simu zinakuwa ni nyingi sana. Mwingine hapa hello? Hello, hello. Oh, mwingine akipokea simu ajui kama kashapokelewa simu. Kuna mwingine hapa hello?
3: Hai.
0: Habari ya uzima?
3: Salama, naitwa Magdalena, niko Iringa.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
3: Hivyo ni ulipokuwa unaomba nipo kunywa maji, nimekeua na mwili umefunika, nywele zimenyanyuka kama zinanyanyuka.
0: Yesu amekufungua na uwe

0: Huru katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Amen.
0: Yes, watu ni wengi mwingine huyu hapa hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi na umetendewa nini?
2: Naitwa Elizabeth, natokea Masinga.
0: Ndio.
2: Wakati unaomba nimesikia kizunguzungu nikapiga chafya mara tatu.
0: Yesu amekufungua uchawi umekutoka.
2: Amina.
0: Yesu akubariki. Usikose Mafinga, niko ninakuja.
2: Amina.
0: Yesu akubariki. Kuna mtu mwingine hapa, hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
3: Asifiwe sana.
0: Eme, unaitwa nani, uko wapi, umetendewa nini?
3: Nimekuta napiga miayo kama mara tatu.
0: Umepiga miayo kama mara tatu?
3: Yeah.
0: Yes, nguvu za giza zimekuachia na uko huru. Ukipiga simu make sure umezima radio yako tusikilizane. Kuna mwingine hapa, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa. Zima radio yako tusikilizane tafadhali. Usipozima radio inakuwa ni ngumu sana kuweza kukusikia. Watu wamepiga simu, watu wametuma message. Yes, mgeni asema nabii, mimi nimekunywa maji, nimepiga miayo. Mungu amekufungua tayari kwa ajili. Kuna mtu mwingine hapa, hello?
5: Mwingine Omari toka Iringa.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi, Omari?
5: Ah, mimi nilisikia kutapika, nimekapika
0: hapa. Umetapika wakati wa maombi?
5: Ndiyo.
0: Yesu amekufungua ndoto za kulishwa vyakula, hautaziota tena. Yesu akubariki, ukafanikiwa mali. Watu wanafunguliwa. Kuna mtu mwingine hapa kwenye line, hello. Tafadhali ukipiga simu make sure ulipo, hakuna kelele.
1: Amen.
0: Kuna mtu mwingine anasema, nabii Mungu akubariki, nimefunguliwa nabii, naitwa Odbrick. Mungu akubariki Odbrick. Kuna mtu mwingine anasema, yeah, message ni nyingi, simu ni nyingi. Hello. Uko sehemu ya kelele, bwana mkubwa. Tafadhali kaa sehemu ambayo haina kelele. Unawezaje kupiga simu studio na uko sehemu ya kelele? Wale ambao umefunguliwa, endelea tu kupiga simu kwa namba hiyo na mimi nitapokea, lakini muda wangu umeishia, tutaonana baadaye. Make sure baadaye una maji. Sawa sawa?
1: Yes.
0: Narudia tena. Hakikisha baadaye uko na maji masafi kabisa.
1: Amen.
0: Maji masafi ya kunywa, lakini pia hakikisha una kioo au kivu. Baadaye nitaendelea na maombi. Nisikilize tu mtu mmoja, muda wangu umeniishia. Hello. Oho. Punguza sauti ya redio au zima redio. Wewe unataka kujisikilize kwenye redio. Hello. My God. Watu wanapenda kujisikia. Hello. Mtu wa mwisho hapa.
6: Hello.
0: Yes, habari ya uzima.
6: Nzuri.
0: Unaitwa nani, uko wapi, umetendewa nini?
6: Mwili umesisimka kidogo.
0: Yesu akubariki sana na akufungue katika jina la Yesu.
6: Amina.
0: Amen. Hallelujah. Muda tumeenda, msikilizaji, tunataka tuweze kuondoka na tutarudi baadaye saa 3:30. Narudia tena, saa ngapi?
1: Saa 3:30.
0: Hawajasikia saa ngapi?
1: Saa 3:30.
0: Kwa hiyo kama unahitaji kuendelea kuhudumiwa na Prophet Rogers baadaye, basi saa 3:30 uweko hapa mpaka saa 4:30.
1: Amen.
0: Yes. Wale ambao mnapiga simu mnahitaji vifaa vya kiroho, basi tutawaelekeza na mtaweza kuvipata kabisa. Muda wangu umeishia, niwaage hadi hapo baadaye. Bye bye.
1: Shalom.
0: Shalom.

0: Asante.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Tulihesabu moja, 2, 3. Tukafika 7 na hatimaye 8.
9: Habari mnazo.
8: Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: The Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo acha shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop.

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
2: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo, mke wangu.
3: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, mweshe kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
9: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Mungu ambaye ni roho ana mwili mwingine ambao anaweza kuutumia kutimiza na kutekeleza mapenzi yake isipokuwa mwili wako wewe na mwili wangu mimi. Anasema kama Mungu aliposema ya kwamba nitakuwa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa sababu ya Mungu kutuosha, kututakasa na kutuhesabia haki kupitia jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, ni ili mimi na wewe sio tu kwamba tupate kuwa hekalu la Mungu, sio tu kwamba tupate kuwa maskani ya Mungu, lakini pia Mungu apate kuwa Mungu wetu na sisi tupate kuwa watu wake.
2: Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo ya ambayo yanakuja na kupatikana kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi ama waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Tumekwisha kuangalia mambo kadha wa kadha na bado tunaendelea kuangalia, tunaingia hii ni sehemu yetu ya 4. Na leo nataka nikuonyeshe umuhimu wa mimi na wewe kuwa mtu watu wa Mungu ama watakatifu wa Mungu. Ni kitu cha muhimu sana. Mungu alivyokusudia kutuita sisi tupate kuwa watakatifu, maana yake ni kwa kusudi maalum. Na ndicho ambacho tutaenda kukiangalia siku ya leo, na nakuhakikishia tabalisha maisha yako kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, ni kukumbusha tu kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia video yote usisahau ku like pamoja na kushare. Lakini vile vile kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya audio kwa maana ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify na platforms nyingine nyingi. Ukiandika tu Mwalimu Huruma Gadi hata kwenye Google kwa search, basi utaona platforms mbalimbali ambako mafundisho yetu yanapatikana. Ingia humo, tunaomba usubscribe, lakini zaidi ya yote usiache ku share baada ya wewe kusikiliza. Kwa kufanya hivyo unakuwa umewasongezea wengine. Kama nilivyokuwa nikisema, nataendelea kukumbusha tena kwamba tumeanza utaratibu sasa hivi wa kuweka masomo ambayo ni marefu. Kama wewe ni mpenzi wa kupata masomo ambayo ni zaidi ya saa moja ama zaidi ya nusu saa kama naweka katika redio namna hii, basi ukienda kwenye podcast kule utakuta mafundisho tumeweka kwa kirefu. Na tunajitahidi sasa hivi kila wiki, kila baada ya wiki mbili tuposti somo jipya ambalo ni sali moja plus, kwa sababu kwa kweli na mafundisho yako mengi mengi mengi mno ambao ni marefu. Tulikuwa tunatafuta platform namna ya kuyaachilia, na sasa tumefanya maamuzi ya kuanza kuyaachilia katika podcast zetu. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi basi wa mafundisho marefu, anza kutembelea kwenye hizi podcast ama kwenye hizi platforms na wewe utakuta mafundisho. Pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram, basi tunapatikana kwa, kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242, nawe ukifika pale wewe basi utaunganishwa utakapokuwa umetuma ujumbe huo. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na umekuwa ukiwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. Asante sana kwa upendo wako. Asante kwa kuruhusu pendo la Kristo likubidishe. Asante sana rafiki. Na nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Asante pia kwa kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunashukuru sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Kama ungependa kufanya maombi, tafadhali omba kwa ajili ya wasikilizaji sawa sawa na Waefeso 1:17-23, Waefeso 1:17-23 na Wakolosai 1:9-11, Wakolosai 1:9-11. Na vile vile usahau kuacha kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuwakusanya watu na kuwafanya wafike katika redio mbalimbali wakati vipindi vya neema na kweli viko hewani.
1: lakini pia aweze kuhamasisha pia watu kwenda kwenye mitandao ya kijamii na kukutana wakiwa katika kuzurura zurura kwenye mitandao ya kijamii kwenye internet huko, basi aweze kukutana na mafundisho ya Kristo. Na mwisho pia usahau kumwambia Bwana kwamba aagize malaika waweze kwenda kuhamasisha watu. Na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli. Tunashukuru sana, asante kwa sadaka yako ya upendo, asante kwa ushiriki wako. Tunaona tofauti kubwa, watu wanafikiwa, maisha yanabadilika. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, tuendelee na somo letu. Kumbuka tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi. Kama nilivyosema, tuko katika ule mlango wa kwanza. Kwa moja kwa moja nataka tuende kwenye mlango wa kwanza na mstari ule wa kwanza. Leo ni kipindi chetu cha 4, bado tumejikita katika tuko kwenye mstari wa kwanza tu. Nadhani hata wa pili hatujafika, lakini tutafika tu. Anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi pamoja na maaskofu. Yesu alijaribiwa katika yote lakini hakutenda dhambi. Kwenye Waebrania mlango wa 2 na mlango wa 4. Alijaribiwa katika mambo yote lakini hakutenda dhambi. Sasa kama Yesu alikuwa hana dhambi na hakutenda dhambi, inakuwaje ilibidi atakaswe ndo aje ulimwenguni? Maana yake utapata picha, kutakaswa maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Ndio maana ya kutengwa. Anasema 36, nitarudia tena. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa anasema alitakaswa akatumwa ulimwenguni. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni? Kwa hiyo unatengwa. Kwa hiyo Yesu alitengwa kwa ajili ya kazi maalum kuja hapa kuifanya hapa duniani. Na tunafahamu alikuwa na dhambi. Kumbuka Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine Yesu ni Mungu. Mungu ana dhambi. Kwa hiyo kwa nini alitengwa? Alitengwa, kutakaswa ni kutengwa, maana alitengwa kwa kazi maalum. Na tukienda kwenye Yohana 17, Bwana Yesu anazungumza kitu kingine kuhusu swala la kutakaswa. Anasema Yohana 17, nitaanza kusoma ule mstari wa 17 mpaka wa 18. Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. 19, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili na wao watakaswe katika kweli. Sasa hii anavyosema najiweka wakfu, actually sitakiwa iwe najitakasa. Kwa sababu kusema kwenye lugha ya Kiingereza, sikia anavyosema mstari wa 19 New King James Version. And for their sakes I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth. Kwa ajili yao najitakasa ili na wao watakaswe na ile kweli. Kwa lugha nyingine, bila Yesu kujiweka wakfu ama kujitakasa, kweli haiwezi kukutakasa wewe. Kweli haiwezi kukutakasa wewe. Kweli haiwezi kunitakasa mimi. Ndio maana watu wote wanaojaribu kujifunza neno la Mungu na kujaribu kulisoma neno la Mungu na kulielewa neno la Mungu, alafu wakajaribu kulitumia nje ya muunganiko wao na Kristo, nje ya muunganiko wao na Yesu Kristo, hawa watu kweli waiwasaidii. Inawageuza kuwa Mafarisayo, inawageuza kuwa Masadukayo. Na Bwana Yesu anasema kwamba kwa hiyo kwa ajili yao mimi najiweka wakfu, I sanctify myself, najitakasa ili wao waweze kutakaswa na ile kweli. Kwa hiyo bila Yesu kujitakasa, mimi na wewe hatuwezi kutakaswa na ile kweli. Okay. Anaposema najitakasa ama najiweka wakfu, sio kwenye Biblia neno anasema nje, niangalie Biblia neno anavyosema. Anasema na anasema najiweka wakfu. Wote bila zote kusema sana jiweka wakfu. Kwa sababu wanaogopa kusema kwamba najitakasa. Kwa sababu kwenye akili yao kujitakasa maana yake wanaona kama vile ni kujiondoa kwenye dhambi, kujiingiza kwenye usafi. No, inazungumzia ni kutengwa kwa kazi maalum. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kitu hichi kwamba sababu ya Mungu kututakasa sisi. Tenga kuonyesha kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Mtume Paulo anaongea na Wakorinto, alafu anakuwa mkali kidogo. Na anakasirika kwa sababu kwenye kanisa wameanza kushtakiana na kupelekana kwa watu wa duniani. Kwa hiyo inamkera. Kwamba kwa nini mnapeleka mambo yenu kwa watu wa duniani wakati hayo mambo mngeza kuyafanya wenyewe na kuyamaliza? Kwa hiyo mnaanza mstari wa 5 ama tuanze mstari wa 4. Anasema basi mkiwa na mahali panapo hukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa? Nasema hayo nipate kuwa kuyatahayarisha. Je, ndivyo kwamba
2: kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake, yani kufanya maamuzi kuhukumu, bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele yao wasioamini. Saba, basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa, maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam hata za ndugu zenu. Kwa hiyo Paulo anakasirika, anazungumza na kanisa, hao watu wa Mungu watakatifu. Anasema ninyi kwanza mnaenda kwenye mahakama za duniani kushtakiana, kitu ambacho mngeweza kumaliza wenyewe ndani ya kanisa. Lakini mbaya zaidi, mumo umo katikati ya kundi, katikati ya watakatifu, katikati ya watu wa Mungu, mnadhulumiana ninyi kwa ninyi, mnatendeana mabaya ninyi kwa ninyi. Kwa anawashanga, kwa anazungumza na hawa kama watu wa Mungu. Sasa sikiliza mstari wa 9 anasema hivi. Mstari wa 9 anasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawata urithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawata urithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Alafu 11 anasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu. Kwa anasema mlioshwa, mlitakaswa, mkahesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu. Kwa nini? Kwa nini Mungu aliamua kuwaosha? Kwa nini Mungu ameamua kutuosha? Kwa nini Mungu ameamua kututakasa? Kwa nini Mungu ameamua kutuhesabia haki? Ameamfanya naamua kufanya hivyo ili mimi na wewe tuweze kuwa watu wake. Twende kwenye Wakorintho wa 2 mlango wa 6. Alafu tazama mstari kama ule wa 15 nadhani. Hicho tukio hapo hapo kwanza. Ngoja tukio hapo hapo kwanza kabla ya kwenda kule. Anaendelea anasema mstari ule wa 19 hadi 20. 19:20. Anasema hao hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa anasema kwamba ninyi mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu, jina la Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu, ili ninyi mpate kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Anasema ninyi si mali yenu wenyewe, mlinunuliwa. Kwa kuwa mlinunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, mnatakiwa mumtukuze Mungu katika roho zenu na katika miili yenu. Kwa hiyo ni kuchallenge wewe, roho yako na mwili wako unatumika kwa faida ya nani? Roho yako na mwili wako unatumika kwa faida ya nani? Je, ni sawa sana Paul alivyosema kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo na upendo wa Kristo umemdhibiti, unammiliki, na kwamba unamsukuma, unambidiisha kufanya kazi ya Kristo, na kwamba kwa uwezeshwa na nguvu ya Kristo, ama roho yako na mwili wako ni kwa ajili ya kwako wewe? Lakini kama ni kwa ajili ya kwako wewe, maana yake wewe sio wa Kristo. Maana ungekuwa ni mali ya Kristo, ungeelewa kwamba umenunuliwa kwa damu ya thamani, kwamba roho yako na mwili wako sio mali yako mwenyewe. Galatia 2:20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Swali, je, Mungu anatukuzwa katika mwili wako? Je, kwa sababu kumbuka, Mungu ambaye ni roho ana mwili mwingine ambao anaweza kuutumia kutimiza na kutekeleza mapenzi yake isipokuwa mwili wako wewe na mwili wangu mimi. Tuko sawa sawa? Sasa twende kwenye Wakorintho wa 2. Si tunaangalia hapa kuhusu watu wa Mungu. Kwa nini Mungu alitutakasa? Kwa nini Mungu alituosha? Kwa nini Mungu alituhesabia haki? Wakorintho wa 2 mlango wa 6. Nitaanza mstari ule wa 16. Mstari wa 16. Anasema tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kumbuka sisi tumekuwa hekalu la nani? La Mungu. Anasema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakuwa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa sababu ya Mungu kutuosha, kututakasa na kutuhesabia haki kupitia jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, ni ili mimi na wewe sio tu kwamba tupate kuwa hekalu la Mungu, sio tu kwamba tupate kuwa maskani ya Mungu, lakini pia Mungu apate kuwa Mungu wetu na sisi tupate kuwa watu wake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anapookoa watu, anawaokoa watu kwa ajili ya jina lake. Anawaokoa watu ili wawe watu wake, watu wanaoitwa kwa jina lake. Kwa anajitengenezea kundi la watu.
3: Ndio maana ukisoma kwenye Petro wa kwanza, nadhani hata hii hapa tukienda kwenye nani, tukienda kwenye Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza, nadhani tukaenda mstari wa pili, anasema hivi Paulo anavyoandika barua yake, anasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Hasa moja nisio kwenye Biblia habari njema, ona anavyosema mstari wa Korinto wa kwanza 1:2. Anasema hivi: tunawaandikia nyinyi mlio kanisa la Mungu huko Korinto, nyinyi mmefanywa watakatifu katika kuungana na Kristo Yesu, mkaitwa muwe watu wa Mungu. Ninyi mmefanywa watakatifu katika kuungana na Yesu Kristo, mkaitwa muwe watu wa Mungu, mkaitwa muwe watu wa Mungu. Anasema pamoja na watu wote popote wanaomuomba Bwana wetu Yesu Kristo aliye Bwana wao na wetu pia. Kwa hiyo anasema mmetakaswa ili muwe watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anapookoa watu, anaokoa watu kwa ajili ya jina lake. Angalia kwenye Petro wa kwanza 2:9, Petro wa kwanza 2:9, nitasoma mpaka ile mstari wa 10. Anasema hivi. Anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyowaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Naomba nisome hii kwenye Biblia habari njema mstari wa 9 na wa 10. Sikia anavyosema. Anasema hivi. Anasema lakini nyinyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, watu wake Mungu mwenyewe, mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyowaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Wakati mmoja nyinyi hamkuwa watu wa Mungu, lakini sasa nyinyi ni watu wake. Wakati mmoja hamkupewa huruma ya Mungu, lakini sasa mmepokea huruma ya Mungu. Kwa hiyo anasema kuna wakati ninyi watu wa mataifa mlikuwa sio watu wa Mungu, lakini sasa mmekuwa watu wa Mungu. Kwa hiyo hitimisho ni nini? Hitimisho ni hili rafiki, kwamba Mungu ametuita, ametuokoa mmoja mmoja kwanza, lakini anatukusanya ili sisi tupate kuwa watu wake, tupate kuwa maskani yake, tupate kuwa hekalu lake Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba tumeitwa tukae katika kutengeneza jumuiya ya watu walioitwa kwa jina la Mungu. Sasa ukisoma kwenye Waebrania 10 kwa kumalizia, tuanze mstari wa 23, Waebrania 10 mstari wa 23 hadi 25. Anasema na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kubwa inakaribia. Kwa anasema ninyi kwa kuwa mmeitwa kuwa watu wa Mungu, kwa kuwa mmetakaswa, kwa kuwa ninyi ni watakatifu, kwa kuwa sasa mnaitwa kwa jina la Mungu, kwa kuwa Mungu amewaokoa ili mpate kuwa watu wake, muingie katika watu wa Mungu na yeye apate kuwa Mungu wenu. Anasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Sasa nikuulize, inawezekana wewe unanisikiliza, wewe unakusanyika wapi kwenye ibada? Wewe ni sehemu ya kusanyiko gani la watu wa Mungu? Maana siku hizi kwa sababu ya mitandao ya kijamii na televisheni, kuna mtu anakuambia mimi siendi kanisa lolote, mimi nimekaa nyumbani, mimi nikifika Jumapili nafungua Emmanuel TV, basi ndio ibada yangu nafanyia hapo nyumbani. Wewe hujui hata wokovu maana yake nini. You have no idea what salvation is. Sijui unadhania wokovu nini, unadhania umeokolewa ili uende mbinguni? No, Mungu alikuokoa ili akuingize katika watu wake. Mungu anadili na watu, anaokoa mtu mmoja mmoja, lakini anawaingiza kuwa watu wa Mungu, kwa sababu kusudi la Mungu linatekelezwa kupitia watu wake, sio mtu wake. Ndio maana tunaitwa mwili wa Kristo, tumekusanywa wote tunatengeneza mwili wa Kristo. Kwa hiyo ni vyema, ni muhimu mimi na wewe tukawa tuna sehemu ambayo tunaita ni sehemu ambayo tunaita ni tuko kwenye kusanyiko la Mungu. Kwa habari ya kukaa tu unasema naangalia kwenye WhatsApp, tunasikiliza kwenye WhatsApp, tunaangalia kwenye YouTube, mimi naangalia kwenye YouTube, naangalia kwenye television na ntosha, ndio nafanya ibada yangu. No, jeleo. Na kama kwenye hilo kusanyiko ambalo unakataa kwenda, upendi kwenda, anzisha la kwako. Anza la kwako hapo nyumbani, mkusanyike, kwa sababu Mungu anaokoa mtu ili awafanye watu wake. Mwenye kwambie, kuna mzee mmoja wazee wa kanisa katika karne ya tatu, anaitwa Cyprian. Huyu mzee alikuwa anaelezea maana ya wokovu. Sikia alivyosema, anaitwa Cyprian, anasema hivi, ngoja nisome kwa Kiingereza alafu tafsiri kwa Kiswahili. Anasema, there is no salvation outside the church because God is saving a people for his name, not a miscellaneous unconnected set of individuals. Anasema Kiswahili, anasema hivi kwamba hakuna wokovu nje ya kanisa. Hakuna wokovu nje ya kanisa, kwa sababu Mungu anaokoa watu walioitwa kwa jina lake, na wala haokoi watu kama ziada. Kwa anasema, na wala hajaita watu ambao hawako connected, watu hawajaunganika. Kwa sisi tumekuwa ni mwili, tumekuwa jumuiya ya watu wa Mungu, jumuiya ya watu wa Mungu. Na in fact, ngoja nizungumzie kitu, najua wengine mnaanza mkapata shida kidogo. Lakini actually Katoliki, kanisa Katoliki wanavyosema kwamba wanajumuiya, wako sahihi kabisa. Kwa sababu Mungu anavyookoa watu, ameokoa watu kwa ajili ya kutengeneza jumuiya ya Mungu mahali fulani. Ndio maana ni muhimu na ni lazima tuwe tuna mahali tunakusanyika, tuwe tuna mahali tunaoshirika, ili Mungu kupitia Roho Mtakatifu sisi kama hekalu lake aweze kukaa ndani yetu. Kumbuka anasema, wao watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Kwa hiyo ni kuchallenge leo hii, ni kuulize, kama hauna tabia ya kwenda kwenye mkusanyiko, anza leo hii. Kama unasema kwenye hilo kanisa naona tunapishana ufahamu, anza kusanyiko la kwako nyumbani kwako. Makanisa yalikuwa nakutana nyumbani. Kwa kama hutaki kwenda huko na kusema hakufai, then usikae bila kuwa na sehemu ya mwili wa Kristo. Wewe unashirikiana na nani? Umeunganika na nani? Unafanya ushirika na nani? Unamtia nani moyo? Unamsaidia nani? Nani anakujenga wewe na wewe unamjenga nani? Ukisema namsikilizaga Huruma Gadi kwenye WhatsApp na kwenye YouTube, wengine hatujai kuonana sura, wengine mko nchi za mbali. You must have a local body. Lazima una sehemu, una mwili mahali, unajumuia mahali ambao unakutanika ili uweze kulelewa. Ndo ratibu wa Biblia ulivyo. Ndo maana Mungu alichagua taifa la Israel wawe ni watu walioitwa kwa jina lake. Leo hii amechagua kanisa iwe ni watu walioitwa kwa jina lake, yani watakatifu. Sasa wewe unaitwa mtakatifu, lakini mtakatifu wewe unakusanyika kwenye kusanyiko lipi? Je, uko kwenye kusanyiko la Bwana? Si maanake hii ndio kitu ambacho atuelewe. Ngoja nisome mstari mmoja, I hope itaniruhusu. Utendo wa Ibrania 12, Waebrania 12 ndianza mstari wa 22 mpaka mstari wa 23-24. Angalia Waebrania 12:22-23, anasema, bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu elfu, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Anasema sisi ni mkusanyiko mkuu wa watu walioitwa mbinguni. Sisi ni kusanyiko la Mungu, kusanyiko la Bwana. Wewe unakusanyika kwenye kusanyiko gani? Tumefikia mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi.
4: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
5: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673 500242. nitarudia. 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani. Njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Ah,
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Shabiki tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
2: Usiishi mali Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio niko kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kurujuani, sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
4: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kocha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Steve Becker amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi Mei wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, akiwashinda Florai Benge wa Azam na Freddy Felix Minziro wa Fountain Gate. Wakati ukishuhudia pia Alan Okelo akichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi huo, akiwashinda Clatous Chota Chama na Faisal Salum Abdallah. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na pazia la michuano ya kombe la dunia inafunguliwa rasmi siku ya leo, ambapo tutashuhudia mechi kali itakuwa kutanisha kikosi kile cha Mexico mwenyeji dhidi ya Afrika ya Kusini. Wakati ya kijiri pia, taarifa kubwa zaidi ambayo imetikisa ulimwengu ni shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limethibitisha kuwa mwamuzi wa kati Omar Athan kutoka Somalia aliyefurumushwa kule nchini Marekani sasa amepewa jukumu la kuchezesha finali ya UEFA Super Cup kati ya PSG dhidi ya Aston Villa mwezi Agosti mwaka huu. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Gears Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Bwana, tuna mtonyo ambao tuko nao hapa, bila shaka unaweza kufurahia kombe la dunia kwa uzuri kabisa. Ukiwa umejishindia fedha kiasi cha shilingi 100,000 kipo hapa kwa washindi watano ambao watapata shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, hakikisha una shilingi 1,000 kwa tiketi moja. Kicheza uenda kwa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sahizi nashukuru nimebatika.
1: Sema Pembe we, umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema Pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananilia wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
2: Huyu sio wa wapi najua.
1: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
2: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyambo gani?
2: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Said.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyu mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka busati la michezo liko hewani mpaka atakavotimu mida ile ya saa 3 kamili usiku, itakavotimu 2:55 kama kawaida. Washindi watano na maokoto wanaondoka na vibunda vyetu. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa 17, Serengeti Girls, chini ya kocha wake mkuu Bakari Shime. Imeendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya mashindano ya Sekafa yatakayofanyika Dar es Salaam kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 23 mwaka huu. Huyu hapa kocha Bakari Shime akiweza kuzungumzia kuhusiana na maandalizi ambayo ameendelea kuyafanya na timu hiyo ya wanawake chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Girls.
1: Timu iko kambini hapa Kigamboni, kwa tunajiandaa kwa ajili ya mashindano ya Sekafa ambayo yataanza tarehe 13 ya mwezi huu hapa Dar es Salaam. Ni matarajio yangu kwa vile ambavyo tunajiandaa, tutafanya vizuri sababu wachezaji wanaonekana wana ari nzuri, wanakamata na kutafsiri vizuri mafundisho ambao wamekuwa wakipatiwa na technical staff yetu, ili tuweze kufikia malengo ambayo tunakusudia. Tunafahamu hayawezi kuwa mashindano mapesi kwa sababu tumekuwa tukifanya vizuri mara kadhaa. Kwa hiyo tuna wapinzani kadhaa ambao na wenyewe wanatamani waweze kufanya vizuri na sio sisi kufanya vizuri kila wakati. Kwa hiyo ni mashindano magumu ambayo yanashirikisha wasichana 17 katika ukanda wetu huu, na sisi tumejiwekea msingi kwa maana ya kuhakikisha kwamba mashindano yote ambayo yanafanyika hapa nyumbani kwenye zone yetu hii, kwenye kategoria yoyote ile, tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo deni ambayo tuko nalo na ugumu wa mashindano ni kwamba tunatamani lazima sisi tuwe champion wa mashindano na kubakisha ile kombe nyumbani. Kinaamini kwa mipango thabiti ya shirikisho ambapo na timu kwa kambini, uwezo wa wachezaji ambao tuko nao, juhudi zao, pamoja na juhudi na mipango ya technical staff wetu, tunaweza kufanya vizuri na kupata matokeo mazuri. Wachezaji hawa tayari naweza kusema wana uzoefu, wamepata michezo kadhaa kabla ya kujiandaa na mashindano yaliyopita. Walikwenda nchini Tunisia wakapata michezo miwili ya kirafiki, baadaye tumerudi Botswana tukacheza michezo miwili na michezo miwili dhidi ya Afrika Kusini. So almost karibu michezo sita ya kimataifa ambayo wameicheza. Itakuwa ni msingi mkubwa sana kwa timu yetu kuweza kufanya vizuri kwenye hili shindano. Ingawa natambua kwamba timu ya Kenya wenyewe wamepata nafasi ya kufika kwenye hatua ya mwisho ya kufuzu kwenye finali za kombe la dunia kama wataweza kutoa Afrika ya Kusini, na watakuja wakiwa wanatuangalia sisi kama kioo kikubwa. Kwa hiyo kwetu sisi tunatambua upinzani kutoka kwa Kenya, lakini pia Uganda ambao na wenyewe walitolewa na Kenya kwenye raundi hii ya pili ya kombe la dunia. Kwa hiyo kuna timu tatu ambazo zenyewe zina ushindani, kuna ushindani mkubwa sana, lakini naamini experience ambayo tayari tumeanza kujenga kwenye timu yetu itatusaidia. Lakini upande mwingine tunategemea kwa michezo mitatu minne ambayo tutaipata hiyo kwenye Sekafa itaongeza namba ya michezo yetu sisi kwenye timu yetu hii ya under 17, na itatusaidia huko mbeleni kuwa na uzoefu mkubwa kwa kimataifa.
0: Bwana, umesikia maandalizi kwa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kwa wanawake. Serengeti Girls, sasa sio Serengeti Boys.
2: Serengeti Girls.
0: Bakari Shimi mchawi mweusi bwana anasema maandalizi yapo fresh kabisa. Alafu na ukiangalia mechi zenyewe zinapigwa katika ardhi ya Bongo Dar pale. Nini tena?
2: Na sio hivyo tu, ukiangalia aina ya mataifa ambayo tumepangwa nayo, Somalia, Sudan, timu ya taifa ya Kenya. Ni aina ya mataifa ambayo ukiangalia kwa haraka haraka ni kama tunaweza kuya kupambana nayo na kuweza kupata matokeo kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu moja ya sehemu ambayo Tanzania tumewekeza sana basi ni kwenye soka la vijana, lakini sio vijana tu, hasa kwenye upande wa wanawake. Unajua ukiangalia timu za wanawake kuanzia senior team kwa maana ya kubwa mpaka ya wadogo pia chini ya miaka 20, chini ya miaka 17, tumekuwa tuna performance nzuri sana kwenye hilo eneo. Na moja ya sehemu ambayo naweza nikasema tumeandika historia kubwa sana hasa kwenye michuano mikubwa ya World Cup, lakini hata AFCON pia, ni kwenye mashindano haya ya vijana ya wanawake chini ya miaka 17 chini ya miaka 20, kwa sababu nakumbuka mwaka 23 kama sio 22 kwenye World Cup tulifanya vizuri sana na Twiga Girls wakiwa na performance nzuri kabisa ule mwaka mpaka hatua za robo finali kabisa. Kwao ni moja eneo ambalo tumekuwa tukifanya vizuri sana, na matumaini pia ukiangalia Sekafa hii ni moja mashindano ambayo yanajumuisha mataifa ambayo yapo Afrika Mashariki, na ukiangalia so far aina ya mataifa ambayo yapo, moja ya mataifa ambayo yanaangaliwa kama giant, basi sisi nao ni moja wapo kwa sababu ya kile ambacho tumekuwa tukifanya kwenye baadhi ya mashindano ya hivi karibuni. Tumekuwa tunafanya vizuri sana na performance yetu imekuwa vizuri sana. Kitu kikubwa ambacho inabidi tukifanye ama tahadhari kubwa ambayo inabidi tuiangalie, hata mwalimu pia wa Serengeti Girls Bakari Shime inabidi aitazame zaidi, ni kwenye michezo ya awali, kwa sababu kwenye kundi lolote ambalo lina timu 4 ukipata matokeo kwenye michezo miwili, basi automatically wewe moja kwa moja unakuwa umesha move na kwenda kwenye stage inayofuata, kwa maana alama 6. Ukishindwa kabisa kupata alama 6, make sure mchezo wa kwanza umpata matokeo ya ushindi, then unaweza kutafuta sare mbili ambazo zitakufanya uende kwenye hatua zinazofuata.
0: Bwana, ndio hivyo msikilizaji wa Nuru FM, na ukiangalia kundi lingine, roadmap ya pili lina Sudani Kusini, lina Zanzibar, lina Uganda pamoja na Djibouti. Hiyo ni kundi B.
2: Kinachotokea hapo ni kwamba sisi tuna timu mbili za taifa. Tanzania bara, Tanzania visiwani pia. Afu ni makundi mawili tofauti.
0: Wamekutana finali, kombe limebaki.
2: Wanaweza kukutana finali, lakini ikitokea mmoja ametolewa, kwa maana ya wenda ni Tanzania kwa maana ya
0: bara au visiwani.
2: Ya vijana chini ya 17 ama Zanzibar ya vijana chini ya 17 kwa upande wa wanawake. Ikitokea taifa moja limetoka hapa, basi kama tumetolewa sisi huku upande wa bara, tunahamia visiwani kuishangilia visiwani. Ikitokea ametolewa visiwani, basi moja kwa moja wanakuja huku. Koi ni moja advantage kubwa sana.
0: Bwana, ndo hivyo michuano ambayo itaanza kutimua vumbi tarehe 13 mwezi huu, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM pale Dar es Salaam. Hii ni Sekafa Under 17 Women's Championship 2026. Kenya itaanza na Sudani wao, wakati Tanzania na Somalia wataanza pale katika uwanja wa KMC Complex. Wakati pia viwanja vitakavyotumika hapo ni viwanja viwili, kwa maana ya KMC Complex na Azam Complex, msikilizaji. Bado tukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa juu ya kocha mkuu wa klabu ya Simba, Steve Becker. Bwana Bakari amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi Mei wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, akiwashinda Florai Benge wa Azam na Freddy Felix Minziro wa Fountain Gate walioingia katika kinyang'anyiro cha tuzo hiyo. Raia huyo wa Afrika Kusini aliongoza wapinzani hao kushinda michezo mitano iliyocheza na kutoa sare moja, timu ikiendelea kusalia nafasi ya pili katika msimamo wa ligi.
2: Kwa mwezi wa tano Simba wamecheza michezo mingi sana, ukihesabu kwenye hii michezo ambayo wamecheza mwezi wa tano ni michezo sita jumla,
0: pamoja na mechi zile za FA,
2: pamoja na zile games za FA, ukiangalia ni michezo sita kama sio saba. Na ukiangalia so far Simba wamepata matokeo mazuri sana kuliko matokeo mabovu, kwa sababu ukiangalia kwa games za ligi kuu tu kwa mwezi wa tano ambao Simba wamecheza, wamepata ushindi michezo mitano, wamepata sare moja tu dhidi ya Young Africans, na ni moja ya mchezo ambao pia walipata nafasi ya kutangulia kwa idadi ya mabao mawili kwa sifuri kabla ya Young Africans kuja kusawazisha ile mabao. Kwa hiyo ukiangalia fomu ambayo wako nayo Simba Sports Club na mwalimu Baka pia paka ambacho wamekuwa kifanya ndani ya uwanja, kwa maana ya kuwapa mbinu wachezaji wa Simba Sports Club kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye baadhi ya michezo yao, reaction zao wakishatanguliwa ni nini ambacho wanakifanya ili kupata matokeo, lakini kwenye baadhi ya michezo migumu kabisa ni approach gani kubwa ambayo wanaenda nayo ili waweze kupata matokeo. Kwa sababu ukiangalia kwenye michezo, kuna baadhi ya timu ambazo zilimsumbua sana Simba Sports Club kwenye msimu uliopita. Mashujaa ni moja ya hiyo timu, lakini Simba alipata matokeo kirahisi kabisa, goli 3-0. Lakini Young Africans pia ni moja ya timu ambayo imekuwa ikiwasumbua sana Simba Sports Club kwenye michezo baadhi ya ligi kuu ambayo imepita kwenye baadhi ya misimu iliyopita, lakini Simba so far mchezo huu ama kwa ungwe hii ameweza kupata matokeo kwa namna moja ama nyingine ambayo unaweza kusema yanamrudisha kifua mbele. Kwao timu ambazo Simba wamepata matokeo na kile ambacho mwalimu Steve Parker amekifanya, mimi nakielewa kwa namna moja ama nyingine, na unaweza kusema hii tuzo ambayo ameipata moja kwa moja anastahili.
0: Bwana Alan Okello anachukua tuzo mbele ya Clatous Chota Chama pamoja na Faisal Salim Abdalla. Ukiangalia mwezi wa tano wachezaji wote hawa watatu waliwaka kweli kweli. Okello yakihusika katika magoli 9 ya kufunga na moja la usaidizi 10, wakati Clatous Chama yalihusika kwenye goli 9.
2: Vita kubwa kweli kweli. Ukiangalia hii vita ya Chama pamoja na Okello kwenye baadhi ya michezo
0: na sasa Faisal naye alihusika kwenye goli kama 8.
2: Na sasa kwenye
0: kuna vita nzito.
2: Sasa kwenye michezo hivi karibuni ya ligi kuu sofa kumekuwa kuna vita kubwa sana. Ukiangalia kile ambacho anakifanya Alan Okello kwa upande wa Young Africans kwenye swala la kucontribute mabao kwa maana ya kufunga na kuassist, lakini hata kuichezesha timu pia. Tukumbuke yule ni moja namba 10 ambao wana uwezo mkubwa sana wa kucheza kama creative playmaker. Ana uwezo mkubwa sana kuchezesha timu, lakini ukimwangalia Katus Chama pia yale ambayo amekuwa akifanya kwa upande wa Simba Sports Club, sasa toka ajiunge nao kwenye dirisha dogo, lakini ukiangalia pia tuzo hii na bei zaidi kwenye michezo ambayo imechezwa mwezi wa 5, ukimwangalia Katus Chota Chama pia amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye klabu ya Simba. Mabao ambayo amekuwa akiyafunga, assist ambazo amekuwa akizipiga, lakini hata influence yake pia, namna ambavyo anachezesha timu, the way ambavyo ana receive mipira na kupiga pasi kwa maana ya kufanya creation kwenye eneo la juu kabisa pale, ni moja ya kitu kikubwa na ni moja ya kitu kizuri. Ukiangalia umri na kile ambacho anakifanya so far, utasifu kile ambacho anakifanya. Lakini ukiangalia Faisal pia kwa upande wa Azam FC, amekuwa ni moja wa wachezaji muhimu sana kwenye kikosi, kwa sababu yeye ndo mchezaji ambaye naweza nikasema bao mengi amepigwa kwenye eneo lake ambalo yeye anacheza. Ana uwezo mkubwa sana wa kufunga, lakini hata kutengeneza pia nafasi kwa maana ya kuchezesha timu, lakini hata kupiga pasi kwa maana ya assist, amekuwa vizuri kwenye hilo eneo. Lakini ukiangalia tuzo amepewa Alan Okello, unaweza kusema ni kwa nini, lakini kwangu mimi naweza nikasema wenda numbers zimembeba zaidi Alan Okello, kwa sababu yeye ndo mtu ambaye amecontribute mabao mengi zaidi kwa kuliko wenzake, kwa sababu yeye amecontribute mabao 10, then Chama mabao 9, alafu Faisal mabao 8. Kwao ni moja ya tuzo ambayo unaweza kusema mwezi huu wa 5 ilikuwa ni vigumu zaidi kuamua ni nani unampatia, lakini ukiangalia kwa haraka haraka nani ambaye amehusika kwenye contribution kubwa zaidi ya mabao na ameisaidia timu vilivyo kuliko mwingine, japo wote wamefanya hivyo kwa ukubwa, lakini ambaye amefanya zaidi ndo unampa tuzo, na unaweza kusema inabidi apewe tuzo yake kwa sababu yeye ndo amefanya kitu bora zaidi kuliko wengine, japo wote wamefanya kitu bora.
0: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, mshambuliaji huyo kutoka Young Africa Alan Okello akiwa shinda Klatus Chota Chama wa Simba na Faisal Salim Abdalla wa Azam katika mchakato wa tuzo ya mwezi Mei, akifunga magoli 9 na kutoa pasi 1 katika michezo 6 aliyocheza ligi kuu Tanzania bara. Bwana,
2: najua kitu kikubwa ambacho mimi najiuliza, msimu ukiisha kocha bora atakuwa nani? Ndio kitu ambacho najiuliza, kwa sababu
0: ukiangalia wachezaji ambao wamezaa,
2: moja ya maeneo ambayo yanasumbua sana akili basi ni hayo. Mchezaji bora, ukiangalia kocha bora pia bora. Steve Barker wa Simba amefika kwenye club mwanzoni kabisa na amekuwa na performance nzuri mpaka sasa, lakini ukiangalia Young Africans wamekuwa wanabadilisha sana makocha, moja ya timu ambayo pia inapigiwa candidate kubwa sana ya kwa mabingwa msimu. Lakini ukiangalia Azam FC sofa, moja ya kitu kikubwa ambacho kinaweza kikawaua zaidi huenda ni nafasi ambayo wapo na kile ambacho Ibenge atakuwa amekifanya kwa maana ya kumaliza nafasi ya 3, kwa sababu mpaka sasa priority kubwa Azam wana uwezo, wana nafasi kubwa sana ya kumaliza kwenye eneo la namba 3 ama kwenye nafasi ya namba 3 kwenye table ya ligi kuu. Lakini ukiangalia kwenye eneo la uchezaji bora, moja ya sehemu ambayo itaumiza vichwa sana na matumaini kwa msimu unaokuja, kwa sababu ukiangalia Faisal ni mmoja wa wachezaji ambao unaweza kusema ana deserve kwa namna moja ama nyingine kwenye hilo eneo. Lakini ukimwangalia Alan Okello ambaye ameingia Young Africans dirisha dogo, pia amekuwa na performance nzuri sana, unaweza kusema ana deserve pia kuwa MVP kwenye hilo eneo. Lakini ukiangalia Katus Chota Chama pia, mmoja wa wachezaji ambao toka aingie Simba Sports Club, tukumbuke kuanzia mwezi wa 8 kwa maana dirisha lililopita, ukiachana na ile la mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa 6 kwa maana ya ungo ya kwanza, alikuwa Singida Black Stars, lakini toka afike Simba Sports Club ni kama performance yake imekuwa boost up na imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kama kule alikuwa anafanya mara moja, basi huko amekuja kufanya mara 3 zaidi. Kwa hiyo moja ya maeneo ambayo kwangu mimi naona yatakuwa ni magumu zaidi kuyatabiri na yatakuwa ni magumu zaidi kuamua kwamba ni nani ana deserve kwenye hilo eneo, basi ni kwenye eneo la MVP pamoja na ni nani ambaye atakuwa kocha bora kwa msimu ambao utamalizika. Na ukiangalia so far raundi ambazo zimesalia ni raundi 5. Raundi 5 ni nyingi sana. Ukiangalia wachezaji watatu ambao unaweza kusema ni kama wanakaribiana hivi uwiano kwenye zile mbio za kuifukuzia tuzo ya mchezaji bora, huenda kuna mmoja akaboost up zaidi na akaonesha kikubwa zaidi kuliko wengine kwenye hii michezo ambayo imesalia na akaweza kutoa ubingo kwa namna moja ama nyingine. Lakini ukiangalia kwa Faisal, mmoja wachezaji ambao watu wengi sana wanasema na deserve, unajua unavyohitaji uchezaji bora inabidi pia timu yako umeisaidia kufanya vizuri pia.
0: Bwana ndo hivyo msikilizaji, endelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamalo na kwa umecheza Nuru Pesa msikilizaji. Baadaye huenda kwa ni miongoni mwa washindi watano atakaoondoka na shilingi 20,000 usiku wa leo.
3: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Dismas Francis Nakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini. Alafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
3: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuhia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
4: Kwa kweli, iwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza kui, nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Sasa jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa nakasalia kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
3: Kwa leo umecheza mara ngapi?
4: Leo nimecheza kwenye voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
3: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
4: Limeingia kote, limeingia kwenye tigo, limeingia na kwenye voda limeingia.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 10,000. Sasa hata hivi nilipo kwa kuendelea naendelea kwa siku zote nikapata kidogo.
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
4: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao na utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa, siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
3: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
4: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
3: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
4: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
3: Msalimie sana mama yetu pia.
4: Sasa
3: hey.
4: Kama nilivyokuambia kwanza nirudi sasa hivi, sasa naomba nimbusu mbele yako, sije busu yangu utasikia.
3: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
4: Mke wangu nimbusu mama.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Sasa kama kuna mwezi vinacheza,
2: kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
3: Nacheza hivyo, sina nikubatiki lakini na sasa nashukuru nimebatika.
2: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
4: Sema pembe oye.
3: Mtonyo.
2: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
3: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
2: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh?
3: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
2: Sawa.
3: Huyu si wa wapi najua.
2: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema na, pembe?
3: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
2: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
3: Ihongole.
2: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
3: Wananijua kwa Mama Allen.
2: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
3: Yeah.
2: Msalimie Baba Allen.
3: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
4: Asante sana sema pembe.
2: Shukrani sana.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Busati la michezo.
8: Yes, bwana, tuangalie taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa message yako, sema kocha wa Simba kuchukua tuzo ni halali kabisa. Anaitwa Nasibu Lubava kutoka Igola, anasema okelo hizo ndo tuzo zetu, apewe tu maana muda alikuja. Du, dirisha dogo, apewe pongezi. Ombeni Mwaipopo kutoka Ilula njia panda. Asante pia, anasema anaitwa Festo Makasi. Anasema mwisho wa msimu nitatoka na kocha bora wa msimu wa Pamba Jiji, kaonesha mbinu nzuri sana na staili. Asante pia, anawapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Ongera Okelo, anaitwa Boniface Mgata kutokea Mafinga Changalawe. Bongo kuchambua mpira, anasema imekuwa jau kweli kweli. Brown Kalinga kutokea pande zile za Ilula. Asante pia kwa meseji yako Festo Makasi kutokea Iringa. Mtuivila anasema Simba kupewa tuzo. Wow, anasema Okelo pia amestahili, hana mpinzani. Asante pia kwa meseji yako, anasema nawapata kwa uzuri kabisa. Naitwa Kidedea kutokea Ilula Matalawe, pia nimekusoma Kide Boy kutokea Ilula, pia umesomeka ndani ya 88.9 bwana. Yanga tayari wameshatua kule Kigoma kwa ajili ya mtanange wao dhidi ya Mashujaa utakaopigwa tarehe 13 Lake Tanganyika. Tayari kikosi hicho kipo kule, na kesho tutashuhudia ligi kuu Tanzania bara ikiweza kuendelea kwa michezo takribani mitatu ikipigwa. Fountain Gate atawakaribisha Azam FC, ambao Azam wamewafuata kule Arusha, bila kusahau pia kesho Coastal Union na Gosu Ndima kutoka Tanga wajaleo kurudi majaliwa, wanawakaribisha na Mungo. Shughuli ni nzito. Juma Ramadhani Mgunda anarejea nyumbani Tanga akiwa na mpinzani.
9: na sehemu aliyopo so far, na Mungu anahitaji matokeo ya hali na mali. Lakini Coast Union ni pia eneo ambalo wapo, sio kwamba wapo eneo salama sana, kwa sababu kwa tofauti ndogo sana kati ya alipo na Mungu pamoja na Coast, kwa sababu tofauti yao ni alama tatu, lakini kuna mmoja yuko nafasi ya 10, lakini mmoja yuko nafasi ya 13, eneo ambalo kama atamaliza hapo basi moja kwa moja atacheza mchezo wa playoff. Na Coast ndo mtu ambaye yuko nafasi ya 10 akiwa na alama 28, lakini na Mungu yeye yuko nafasi ya 13 akiwa na alama 25. Kwao vita ni kubwa sana, kwa sababu hizi timu zote mbili zinahitaji kupata matokeo kwa maana moja ama nyingine, ili kujihakikishia kutoka huku chini ambako sio eneo nzuri sana, kwa sababu unaweza kucheza playoff ukiwa unajiamini kwamba utapata matokeo, halafu kwa bahati mbaya ukatereza ukafungwa na mtu wa ligi kuu, then ukaenda ukacheza na timu ambayo inatoka championship pia ukapoteza. Kwao tusubiri tuone shughuli ya kesho. Lakini ukiangalia pia kwa upande wa Fountain Gate na Azam, moja ya mechi ambayo Azam wana kazi kubwa sana ya kufanya, kwa sababu Fountain Gate wamekuwa na performance nzuri sana, walikuwa kwenye eneo la hatari kabisa kwa maana ya danger zone, relegation, lakini kwa sasa ni kama wameibuka na wanapata matokeo karibia kila mchezo.
8: Yes, bwana Lewin Ugute kutokea Ugute kule Salavano anasema nimefurahi sana chama lake kumleta Okelo, anamwombea bebe kiatu. Asante sana, anasema mnanifurahisha sana, uchambuzi bora hapo uliotukuka 88.9 Nuru FM, anawapata kwa uzuri hapo mjengoni. Asante sana Ila alikotokea Ilula Ikuvala, pia nimekusoma. Anasema Yanga na Chetalini Saweji kutokea Mafinga, tarehe 13 Yanga na wanacheza kesho, pia KMC atacheza na TRA, alafu tarehe 13 kutakuwa kuna michezo pia mitatu, Mashujaa na Yanga, Singida Black Stars na JKT Tanzania, alafu Mbeya City pamoja na Mtibwa Sugar. Bwana, jana ilikuwa ni siku mbaya sana kwa bondia nyota wa Tanzania Hassan Mwakinyo, ameshindwa kutoa mkanda wa IBO baada ya kupoteza kwa technical knockout raundi ya 9 dhidi ya Michael Soro wa Ivory Coast na Ufaransa. Pambano ambalo lilikuwa ni la raundi 12 likipigwa pale Abidjan. Shughuli ilikuwa nzito.
9: Na ukiangalia mpinzani wa Hassan Mwakinyo, Michael Soro, ni moja ya watu ambao alikuwa anapeleka panchi sana. Ukiangalia kwenye mchezo wa siku ya jana, Mwakinyo ndo mtu ambaye alikuwa anaonekana kurudi nyuma zaidi, na Soro kitu ambacho alikuwa anakifanya yeye ni kuendelea kurusha punch na kuendelea kuattack. Lakini kitu kikubwa ambacho utakisifu pia uvumilivu ambao alikuwa nao Hassan Mwakinyo mpaka raundi ambayo aenda kutolewa kama sio raundi ya 11. Na kitu kikubwa ambacho tunajifunza kwa namna moja ama nyingine, Mwakinyo ni moja ya mabondia kwanza wakubwa sana hapa Tanzania, lakini bondia ambaye alikutana naye ni moja ya bondia ambaye ana uzoefu mkubwa, na tukumbuke washaikuwa kwenye gym moja pale Ufaransa, kwa sababu Mwakinyo anapotoka kwenda nje ya nchi kuna nyakati alikuwa Marekani pale, lakini kuna nyakati alienda Ufaransa, na alipoenda Ufaransa kuna nyakati alikuwa kwenye gym moja na Michael Soro. Kwao Michael Soro anamjua vizuri sana Mwakinyo, na naweza nikasema anaujua vizuri kabisa udhaifu wake upo wapi. Ndio maana kitu ambacho yeye alikuwa anakifanya siku ya jana ni kurusha punches, pale ambapo Mwakinyo anajaribu kuzizuia punches na kujaribu kurusha pia mashambulizi, Michael Soro alikuwa anaendelea kukifanya kile ambacho alikuwa amekizamilia. Na ni pambano la 4 Mwakinyo anapoteza, kwa sababu ameshapoteza mapambano matatu ya KO kwa maana ya kupigwa moja kwa moja na kushindwa kuendelea na mchezo, lakini amepoteza mchezo mmoja pekee ambao alipoteza kwa point. Kwao ni moja ya kitu kibaya sana kwa Watanzania, kwa sababu aliyepoteza ni Tanzania na ni moja mabondia wakubwa kabisa. Kwao tusubiri tuone kama atakuja kuomba rematch kwenye kwa wakati ujao ama vipi, lakini mpinzani ambaye alikutana naye jana Mwakinyo, kwangu mimi sofa yule jamaa amemzidi vitu vingi sana Mwakinyo. Kwao kama ataomba rematch ni sawa, kwa sababu una uwezo wa kuomba rematch pia baada ya muda fulani, ili uweze kujiuliza ni kwa namna gani mtu alinifunga ama alinipiga.
8: Bwana, hii ni mara ya tatu Mwakinyo anapoteza kwa TKO na KO, lakini katika ushindi katika ujumla amepoteza mara 4 kama
9: mmoja tu kwa point.
8: Yes, kama ambavyo Geaz ameweza kujuza. Lakini Soro yeye ni ushindi ambao umeongeza rekodi yake ya mafanikio katika pambano lake la 45 la kulipwa. Ameandikisha ushindi wa 28 kwa KO, huku pia akiwa amepoteza mara 4 na kutoka sare mara 2 katika historia ya mapambano ambayo ameweza kuyapata. Lakini bondia mwenyewe Hassan Mwakinyo ameposti kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Instagram, akisema kuwa amevunja ukimya, na akisema kuwa licha ya yeye kupoteza, anatoa pole pia kwa maumivu kwa wote ambao wameumizwa au kutoelewa kilichotokea jana. Anasema hajitetei matokeo ya kupoteza kwake, na wala haumii kwa sababu ndio mchezo. Kinachomuumiza zaidi ni kuwa alikuwa dhaifu kiasi cha kushindwa kujitetea, na kweli
9: ukiangalia Mwakinyo wajana ni kama yule ambaye hatujamzoea, ni kama kuna kitu ambacho alikuwa nakikosa, ni kama hakuwa fitness, yani ni kama hakuwa kimchezo, naweza nikasema hivyo, lakini tusubiri tuone, huenda nyakati nyingine ama muda mwingine ambao unafuata atafanya vizuri, kwa sababu ukiangalia kwenye rekodi zake huwa anashinda mara nyingi zaidi kuliko kupoteza.
8: Na amekiri kabisa kwamba alicheza akiwa dhaifu na mwepesi sana. Kwa hiyo amehitimisha kwa kusema kuwa amepokea matokeo hayo kama sehemu ya mchezo wa ngumi na ataendelea kujifunza ili kurejea akiwa na nguvu zaidi katika siku zijazo. Japo sasa watesi wake, wapinzani wake wameonekana kufurahia na kipigo
9: Mwakinyo. Ukipigwa ukipigwa wewe, lazima kuna wengine wafurahie. Japo kuna wengine wataumia, lakini wale ambao haupo nao vizuri ni lazima watashangilia
8: kabisa.
10: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
11: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Ebwana Siefa Kafa, tunasema hivyo Aludien. Kiungo wa Mali rasmi ameagwa na Al Ahli mara baada ya mkataba wake kuisha. Kiungo huyo atafungua kurasa mpya katika maisha yake ya soka barani Ulaya, akitarajia kutua nchini Hispania kujiunga na klabu ile ya Valencia. Mashabiki wa Ahli wamemshukuru kwa kazi kubwa aliyoifanya na kumtakia kila laheri. Tukiachana taarifa hiyo, tumeona shirikisho la soka barani Ulaya UEFA jazz limethibitisha kwa mwamuzi Omar Athan kutoka Somalia. Bwana amepoa kuchezesha finali ya UEFA Super Cup kati ya PSG na Aston Villa mwezi Agosti. Athan ameshinda kuchezesha World Cup baada ya kuzuiwa na Marekani kuingia nchini humo.
1: Najua mara hata ndo referee ambaye ana tuzo ya referee bora kwa msimu uliopita wa CAF kwa maana ya 2025, na ni mmoja wa waamuzi ambao amekuwa vizuri sana kwenye kufanya maamuzi yake kiwanjani. Sasa moja ya ndoto yake kubwa hata yeye pia alisema basi ni kuchezesha World Cup ama kombe la dunia, na ni moja ya kitu ambacho kilikuwa kwenye uwezo wake kabisa, na alishachaguliwa na changamoto ambazo zimejitokeza za visa za kukataliwa kuingia nchini Marekani ndio kitu kikubwa ambacho kimemfanya ndoto zake ni kama zie UK hivi. Lakini so far so good, unaweza kusema shirikisho la UEFA limemfikilia kwa sababu mchezo wa Super Cup ni moja ya mchezo mkubwa sana barani Ulaya, na ni moja ya mchezo ambao unaangaliwa na watu wengi sana kwa sababu ule ndio ufunguzi wa mashindano ya UEFA Champions League, na huwa unaashiria michuano yote ambayo ipo chini ya UEFA basi inaenda kuanza, si UEFA Champions League, si Europa League ama si Conference League. Kwa ni moja ya kitu kikubwa kwake, na ni swala la muda tu kusubiri muda ufike, na PSG pamoja na Aston Villa tukumbuke ndio timu ambazo zitakutana kwenye mchezo huu. Bingwa mmoja kutoka UEFA Champions League na bingwa kutoka kwenye michuano ya Europa League ndio ambao watakutana, na ni moja ya mchezo mkubwa, na ni moja ya mchezo ambao utakuwa na tempa na attention kubwa kulikweli. Kwa Omar ni moja ya sehemu ambayo huenda kaongeza zaidi platform yake, na ukiangalia umri wake so far kwa sasa ni miaka 34, nikipiga mahesabu kutoka World Cup hii mpaka inayofuata, kwangu mimi bado naona ana nafasi kama ataendelea ku maintain kiwango ambacho yupo nacho sasa, kwa maana ya kufanya maamuzi ambayo ni sahihi zaidi kuliko yale ambayo si sahihi, huenda kwenye World Cup ambayo inafuata tukamuona. Japo nilisikia rumors kwamba Canada wanamhitaji aende pale kwenye mji wa Vancouver kuchezesha, ila sijajua kwamba zile rumors zitaishia wapi. Huenda akapata nafasi kwa sababu muda bado upo.
0: Shirikisho na serikali ya kule nchini Mexico wao wamesema kwamba ruhusa kuja kuchezesha huko, na huenda ikawa ni advantage pia ya kutaka tukumkomoa mpinzani wako. Na leo hii tutashuhudia tayari open ceremony inaendelea pale nchini Mexico. Mechi ambayo itawakutanisha Afrika ya Kusini dhidi ya mwenyeji Mexico. Mechi kali ya ufunguzi saa 4 kamili usiku. Sasa hivi ni burudani zinaendelea pale. Kubwa zaidi historia ile ya mwaka 2010. Watu wanasema huenda ikajirudia siku ya leo, lakini bwana kuna mpasuko. Unajua mashabiki wengi barani Afrika wanataka kuisupport Mexico kutokana na scenario ya masuala ya kisiasa, tunasema ya kijamii, ambayo imetokea pale Afrika Kusini, raia kufukuzwa kule Afrika Kusini. Kwa hiyo raia wengi wa Afrika hawatamani kuisapoti timu ya taifa ya Afrika Kusini. Wanaona bora tu itoke mapema kutokana na vitendo ambavyo raia wao wamefanyiwa.
1: Ukiangalia mambo ambayo yametokea ya kisiasa lakini ya kisosho pia pale nchini South Africa, kwa kitu kikubwa ambacho kinafanya baadhi ya Waafrika wengi sana kutokulipenda taifa la Afrika Kusini. Na ukiangalia kundi ambalo hapo so far ni moja ya kundi gumu kulikoli kwa upande wao, kwa sababu wana aina ya mataifa ambayo yana majina ya kawaida lakini yamekuwa yakifanya vizuri sana kwenye mashindano ya World Cup. Na kwa sasa ceremony ndo zinaendelea, lakini ukiangalia hata squad pia kwa maana ya pande zote mbili, Mexico pamoja na timu ya taifa ya South Africa zimeshatoka. Ukiangalia aina ya squad ama aina ya vikosi ambavyo vimeanza, nitavitaja kwa haraka haraka. Kwanza tuanze na timu ya taifa ya South Africa, golini yupo Williams, lakini wameanza na back 3 siku ya leo kwa maana ya mabeki watatu wa kati. Kuna Okon ambaye anatokea Hannover ya pale nchini Ujerumani, Bundesliga 2, alafu kuna Mbokazi ambaye huyu anatokea pale nchini Marekani kwenye klabu ya Chicago Fire, lakini kuna Sibisi, huyu ni mmoja mabeki ambaye anatokea pale nchini Afrika ya Kusini, Orlando Pirates. Mudau na Modiba kama kawaida wameua mbavu kwa upande wa kushoto, mmoja kwa upande wa kulia. Kwenye eneo la kiungo kuna Akola Adams, kuna Mokoena, hawa wote Mamelodi Sundowns, lakini kuna Sitole ambaye huyu anatokea pale Tondela Ujerumani, lakini pale juu kuna washambuliaji wawili vinala ambao wamesimama, Ryan Foster ambaye ndio star wa team anatokea Burnley, pamoja na Rhinos, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri kabisa Mamelodi. Lakini ukiangalia kwa wenyeji so far, mmoja ya taifa ambalo huwa linafanya vizuri na ni mmoja ya taifa ambalo wanapenda sana kulifuatilia, timu ya taifa ya Mexico. Hawana majina kubwa sana, lakini kile ambacho wanakitoa uwanjani unaelewa test. Ujerumani ni moja ya taifa ambalo linapitia magumu sana wanapokutana vijana wa Mexico. Kwenye eneo la namba 9 kama kawaida ameanza Raul Jimenez, moja ya mastrika hatari kabisa.
0: Ndio nyota wa mtanange huu anaonekana ndo wa kuchungwa zaidi.
1: Anaonekana ndo mmoja wa wachezaji wa kuchungwa zaidi, lakini kwa upande wangu mimi na mchezaji wa Mexico ambaye naona huyu ni wa kuchungwa zaidi, Julian anachezea Al Qadasia, ni mmoja wa wachezaji ambao amechukua kiatu kile pale Saudi Arabia na alichukua kwenye mchezo wa mwisho kabisa baada ya kupiga hattrick dhidi ya Al Ittihad. Anatokea kwenye eneo la pembeni siku ya leo, japo pale Al Qadisi amekuwa kitumika kama striker. Kuna Figalo kwenye eneo la kiungo, kuna Guiterez, kuna Alvaro kwenye eneo la winga wa kulia, kuna Lila kwenye eneo la kiungo mkabaji, lakini kwenye upande wa beki ya kushoto yupo Galardo, kwenye beki ya kati kuna Vasquez pamoja na Montes ambaye huyu ni captain, anatokea Locomotive Moscow ya pale Russia. Lakini upande wa beki ya kulia kwa upande wa Mexico kuna Israel Reyes, lakini pale golini kuna Langel. Ukiangalia kikosi cha Mexico lakini kikosi cha timu ya taifa South Africa pia, hivi vikosi vyote vinategemea sana wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani, kwa maana wachezaji wao wengi wanachezea kwenye vilabu ambavyo vinatokea kwenye nchi zao ama kwenye ligi zao. Lakini historia iliandikwa mwaka 2010, ni miaka mingi kulikweli imepita. Ilikuwa ni Juni 11 mwaka 2010, na siku ya leo pia Juni 11, historia ni kama inajirudia hivi baada ya miaka 16. Timu ya taifa ya South Africa mwaka 2010 walikuwa nyumbani wakiwakaribisha timu ya taifa ya Mexico, na mchezo uliisha kwa sare ya bao moja kwa moja. Shabalala aliwatanguliza South Africa dakika 55, lakini beki wa kati wa Mexico Marquez akaja kusawazisha bao hilo dakika ya 79 ya mchezo. Sijui leo ni nani ambaye atapata matokeo kwenye huu mchezo, lakini ni mchezaji mmoja pekee ambaye alikuwepo kwenye mchezo ule, kwa maana 2010 South Africa miaka 16 iliyopita, na siku ya leo pia yuko, ni golikipa Ochoa ambaye kwenye ule mchezo alianzia sabu kwa sababu ya namba alikuwa hana kwa kipindi kile kutokana na umri mdogo, lakini kwa sasa pia kwa maana kwenye mchezo huu ameanzia sabu kutokana na umri alionao na nafasi ambayo ipo anayo kwenye kosti ya timu ya taifa ya Mexico ni kama ndogo kwa sasa, na umri wa miaka 40. Kwa hiyo tusubiri tuone ni nani ambaye atakuwa kwanza kabisa kuandika bao.

0: kuwa washindani na hata pia kutoa ubingwa. Hata hivyo, mara baada ya takriban karne moja mashindano orodha ya mabingwa kombe la dunia imeendelea kubaki fupi, msikilizaji. Bwana, ndo hivyo, tumeona bora tukujuze pia kidogo kuhusiana na hiyo. Je, utabiri wako ni upi? Basi bila shaka utaendelea kupata burudani hiyo kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, msikilizaji. Bwana, washindi wa Nurupesa tarehe shapatikana hapa. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0625 inaishia na 91. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0766 inaishia na 04. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0687 inaishia na 70. Na mshindi wetu wa tano nambari yake ni 0716 inaishia na 59. Hao ndio wale washindi ambao wamejishindia fedha zetu, na bila shaka watu wanataka kufurahia kwa kweli burudani ya michuano ya kombe la dunia. Singa tuondoke, tukutakie usiku mwema.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoa

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tuna habari.
4: Kinachonivutia kwako. Nilifunzwa nidhamu.
5: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Anaitwa Debora Mwani, anakuambia usikate tamaa, wewe songa mbele. Ni burudani ambayo imeimbwa na moja kati ya waimbaji wanaopatikana kanisa ambalo anapatikana mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, ambaye amekuwa anaendelea kutoa huduma mbalimbali kwa Tanzania. Amekuja leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2025 katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Mimi jina langu naitwa God Love Michael. Atakuwa nasi kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 3:30 kwa ajili ya kutupa neno la Mungu, lakini pia kutufahamisha mambo mbalimbali. Na leo bwana ajaja peke yake, amekuja na moja kati ya watumishi ambao ni rafiki yangu kwa kweli, bwana Nehemia. Muda mrefu hatujaonana, lakini Mungu mwema, leo naye ameweza kufika katika studio za studio za Nuru FM. Basi mimi nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana, shukuru.
0: Karibu sana uweze kuzungumza na Watanzania, wafahamishe mambo mengi kuhusiana na huduma ya neno la Mungu kwa ajili ya kuweza kutupa kile ambacho umetuandalia leo.
1: Asante, nashukuru sana. Zaidi ya yote ni kusalimu popote pale unaposikiliza Nuru FM kwa jina la Yesu aliye hai. Kutoka Makambako pale Njombe, Morogoro, lakini pia Dodoma, najua Nuru FM iko vizuri. Na Mungu akubariki sana kwa sababu umetuni kilicho chema. Na kama kawaida siku za Alhamisi na kuwepo hapa studio kukuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana hapa Iringa mjini, lakini pia tunapatikana pale Ilula, lakini pia tunapatikana kule Mafinga, tuko pale Ihongole, lakini pia tupo Kinyanambo, si pia tupo Kidabaga, na tupo pia kule Morogoro, wilaya ya Kilosa, mahali panaitwa panaitwa Malolo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Lakini kabla sijaendelea, hebu niweze kumpa nafasi Yeremia aweze kutambulisha mahali tunapatikana kwa hapa Iringa mjini, ili kesho na Jumapili uweze kufika kirahisi kwa utambulisho wake. Karibu Yeremia.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, wasikilizaji wa Nuru FM, kwa muda mwingi ambao sikuwa pamoja nanyi. Namshukuru Mungu amenipa neema tena usiku wa leo kuleta habari zilizo njema.
1: Yes.
2: Na kihuduma tunapatikana Kigamboni. Ukipanda bajaji unavyoelekea Kigamboni, utawaambia wakushushe njia panda ya kanisa la Lutheran. Pale utakuta utaifuata njia ya vumbi ambayo imepandisha, utaendelea utakuta kuna njia imepita upande wa kulia, ile utaachanana nayo, utaendelea kufuata ile njia ambayo imepandisha, ile njia ya vumbi. Utaenda mbele kidogo, utakuta kuna njia imepita upande wa kulia, ndipo hiyo njia utaipita, utakuwa umeshafika kanisani. Na pia tunapatikana Ilula, Masukazi, na pia tunapatikana Kidabaga. Na ratiba za ibada kwa Kigamboni ni Jumanne kuanzia saa 10 na kuendelea. Alhamisi kama siku ya leo tulikuwa na ibada, pia tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa. Na Alhamisi ibada ni kuanzia saa 10 hadi saa 12. Pia Jumapili ibada inaanza saa 3 hadi saa 7. Na kwa Ilula ni Jumatano na Ijumaa ibada inaanza saa 9:30, na Ijumaa saa 9:30 na kuendelea. Jumapili pia inaanza saa 3 hadi saa 7. Tunakukaribisha sana ujumuike pamoja nasi. Mungu anakupenda, anakuwazia mema. Hata kama kwenye maisha yako kuna mambo mbalimbali ambayo ulikuwa unaona hayawezekani, umekatia tamaa, tunakaribisha sana. Mungu anakuwazia mema. Kuna mahali Mungu anataka kufikishe kupitia ibada. Baba, karibu.
1: Asante sana kwa utambulisho mzuri. Mungu mwaminifu, kama ulivyoelekezwa ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo Jumapili karibu sana. Hujazungumza ibada saa ngapi inaanza pale?
2: Kwa Kigamboni ibada inaanza saa tatu kamili hadi saa 7, ambayo ni Jumapili ndio inaanza saa 3 kamili hadi saa 7. Jumanne inaanza saa 10 hadi saa 12. Alhamisi siku kama ya leo inaanza saa 10 hadi saa 12.
1: Amen. Asante sana kwa utambulisho. Basi bila kuchelewesha muda, tunataka sasa tuweze kukuletea neno la Mungu. Najua muda huu tunaongea na watu wengine ambao ni wagonjwa tayari unaumwa, lakini kwa neno la Mungu hili unakwenda kufunguliwa kabisa, unakwenda kuponywa. Kazi ya Mungu ni moja tu, ni kuwaponya watu, ni kuwasaidia watu ambao wana hali mbaya. Mungu kazi yake ni kuwaponya watu. Wewe ni mmoja wapo kati ya watu ambao Mungu anataka aende akaponye maisha yako. Ujumbe ambao Bwana amenijalia unasema matumizi mema ya kinywa chako. Matumizi mema ya kinywa chako. Unajua kinywa ni kiungo muhimu sana kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kinywa ni kiungo muhimu sana kwa binadamu. Iki kinywa unaweza kutumia vizuri au kutumia vibaya. Kuna ile Mithali 13:2-3 anasema mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Sasa matumizi ya kinywa inategemea vile unavyotumia, unakutumia kwa mema ama kwa mabaya. Unajua kinywa ni kiungo ambacho kinaweza kuumba vitu ambavyo sio vya kawaida kwa njia ya kinywa chako. Sasa inawezekana wewe hapo ulipo ni miongoni mwa watu ambao wana tabia ya kutumia kinywa vibaya. Sasa kabla sijaenda mbele zaidi, hebu nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninamweka mikononi mwako huyu msikilizaji, ninamkabidhi mikononi mwako e Bwana. Ninaomba umbariki na kupitia maneno haya aende akafunguke na kaponywe kabisa. Yuko mwingine alijiloga mwenyewe kwa kujitamkia vibaya. Baba, ninaomba wakati nafundisha kwa habari ya matunda ya kinywa, ikiwa alitamkiwa au alitamka mwenyewe maneno aliyojitamkia kwa kukata tamaa ama kwa kutamkiwa na watu wengine, hayo maneno yaende yakafutike kabisa kwake katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naomba na kushukuru. Amen.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Katika Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 maandiko inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili akatawale. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kwa makusudi kwamba akatawale. Sasa sisi binadamu ndio pekee katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba, hakuna kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano wa Mungu isipokuwa mwanadamu peke yake. Yani wewe na mimi, sisi ndio binadamu ambao tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Sasa basi, Mungu aliumba kwa kutamka. Mungu alipokuwa akitamka, vitu vilikuwa vinatokea. Unajua hata wachawi, mchawi hawezi kuloga bila kutamka maneno. Mchawi pia anapologa huwa anatamka. Na kwa bahati mbaya kinywa kinaumba, hata mtu kama hajaokoka bado anaweza kaumba. Hao waganga wa kienyeji, shetani amewachukua waganga wa kienyeji kwa makusudi maalum, awatumie kuumba mambo mabaya, laana zitokee. Maana yeye kama Lucifer hajaumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa hiyo hana uwezo wa kutamka jambo likatokea, isipokuwa amewachukua wanadamu, wanaitwa waganga wa kienyeji. Hawa amewachukua kwa lengo la matumizi, anawatumia kuumba mabaya yatokee, kuumba vifo, magonjwa na mabaya mengine yatokee kupitia hawa waganga wa vienyeji. Lakini mtu anapookoka anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutamka kitu na kinatokea. Na kipindi kileo kabla kijaisha, wewe ambaye unaumwa, tutakwenda kutamka kitu kwako na Mungu anakwenda kukuponya kabisa katika jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe.
2: Amen.
1: Sasa inategemea kinywa chako unakitumiaje. Maneno ya kinywa chako unatumia kwa namna gani? Unatumia vizuri au vibaya? Inawezekana wakati mwingine unahisi umeloga na wachawi, lakini kumbe umejiloga mwenyewe. Kumbe wewe mwenyewe ndiye chanzo cha kuwa na hali hiyo mbaya. Inawezekana kuna wakati umekata tamaa, ukajitamkia ukasema mimi ugonjwa huu siwezi kupona. Lile neno shetani wanalidaka na analifanyia kazi. Kumbuka katika washtaki ambao tuko nao, tuna washtaki wawili. Mshtaki wa kwanza anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unapokosea anapeleka ripoti muda huo huo katika kiti cha ufalme wa Mungu. Unapofanya tu dhambi, Roho Mtakatifu ni mwaminifu mno, anapeleka ripoti kwamba mtu fulani amekosea. Na ukiomba rehema, ukitubu, muda ule ule Roho Mtakatifu anapeleka ripoti. Roho Mtakatifu ni mpeleka ripoti kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Lakini pia shetani
3: naye ni mshtaki. Ukisoma kitabu cha Petro kwanza 5:6-8 pale, maandiko yanasema ibilisi naye pia huwa anashtaki, anachukua mambo yetu ambayo tunafanya vibaya anampelekea Mungu kutushtaki. Lakini pia ni pamoja na maneno ambayo tunakuwa tukiyasema. Kuna wakati unaweza ukakuta umekasirika ukatamka maneno mabaya bila kujua kwamba unaumba. Lakini usiku wa leo, maneno yote ambayo yalishika maisha yako, yalikuwa yameyatesa maisha yako, kwa mamlaka tuliopewa tunakwenda kuyafuta hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
3: Kitabu cha Mithali sura 3:33 anasema laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu, bali huibariki maskani ya wenye haki. Waovu kwa kawaida wana tabia ya kutamka maneno mabaya, huwa hawatamki mema. Watu waovu, mtu muovu kwa kawaida huwa anatamka vibaya. Mtu muovu hana uwezo wa kutamka mambo yaliyo mema. Lakini Mungu anataka aone binadamu ambao amewaumba yeye mwenyewe kwa mfano wake na kwa sura yake, aone wakitumia vizuri vinywa vyao. Yani kinywa chako kitumie vizuri. Kwa kadiri ya matumizi mazuri ya kinywa chako, ndivyo ambavyo baraka za Mungu zitakuja kwako. Inawezekana ni mfanya biashara wakati mwingine, na biashara yako umeitamkia kwamba haiendi, umetamka vibaya kwenye kazi zako za mikono ya kwamba zimeshindikana. Maneno yale shetani anayachukua na anayatumia. Jina la Bwana libarikiwe.
2: Amen.
3: Hallelujah, hallelujah. Amen. Unajua wewe unakumbukumbu, unajitamkiaga nini katika maisha yako? Unajielewa mwenyewe? Hapo unanisikiliza na ndokana leo hii umetamka vibaya. Unasema mimi naona maisha yangu ni magumu. Mimi naona ugonjwa huu sitapona, nitakufa. Nataka nikwambie maneno yako yana nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Na maneno huwa yafutiki. Ukitamka point inabaki kwenye ulimwengu wa roho, inapiga kelele, haifutiki. Kwa hiyo leo ni siku yako njema. Tunakwenda kuyaondoa maneno yote ambayo shetani alikuwa amekushtaki nayo, ambayo uliyatamka wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana.
2: Amen.
3: Kwa mama wengine pia unakuta anasema mwanangu wewe mpumbavu na akili kabisa. Manake umeshamloga mwanao, umemtamkia ni mpumbavu. Ina maana wewe ni mchawi tayari, umeshamloga mwanao. Uchawi ni maneno. Bwana Yesu atusaidie sana.
2: Amen.
3: Maneno yako ndio uchawi ulionao. Hasa Biblia katika Mithali 6:17 anasema macho ya kiburi na ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Hiyo manake inakaribisha laana. Macho ya kiburi na ulimi wa uongo. Unapoongea uongo manake kuna vitu vinajitengeneza. Na kwa kawaida unajua sisi wa Afrika tumezoea sana kuongea vitu ambavyo si sahihi. Tunaongea vitu ambavyo ni uongo, lakini kwa kawaida uongo huwa unaambatanaga na laana. Laana inakaa kwa watu ambao wana vinywa vinavyoongea sana uongo. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo ya kwamba wachawi, wazinzi na waongo wote hawa baba yao ni shetani. Kwa hiyo unaweza kuta baba yako ni shetani kwa namna unavyotumia vibaya kinywa chako. Inawezekana kinywa chako umekiseti kwenye uongo, kinaongea sana uongo. Maana wewe automatically baba yako ni shetani. Lakini usiku wa leo Mungu ana mpango mzuri na wewe ya kwamba maneno yote mabaya ambayo yalikuwa yanasumbua maisha yako, umetafuta mchawi hujampata, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Umejitamkia vibaya, umejitamkia laana, umejitamkia mikosi, umekiri kwamba umeshindwa, umekiri kwamba hawezekani. Lakini sasa leo nataka Mungu akusaidie maneno yale uliyotamka mabaya, Mungu aweze kuyaondoa kupitia damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amina.
3: Haleluya. Mtu wa Mungu nisikiliza. Unajua maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi 10:10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa, haleluya, na kwa kinywa ukiri hata kupata nini? Wokovu. Sasa kinywa chako kinakiri kitu gani? Sasa kuna ukiri wa aina mbili. Kuna watu ambao wanakiri kwamba wameshindwa. Inawezekana wewe ni mwanafunzi unasoma na umeshakiri, umesalenda kwamba hautafaulu, utashindwa kabisa. Mwingine umekiri kwamba maisha ni magumu. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
3: Rafiki yangu Yeremia pamoja na tangazaji hapa.
0: Ndio.
3: Mara nyingi sana watu wanakiri kwamba maisha ni magumu. Hii kauli ya maisha ni magumu, bila shaka hata mtangazaji wangu hapa ameshakiri kwamba maisha ni magumu. Sasa hiyo kauli ni mbaya. Maisha sio magumu. Mungu hajatuumbia maisha magumu. Mungu hajatuumba ili atuadhibu na maisha magumu. Mungu ametuumba tufurahie maisha. Haleluya.
2: Amen.
3: Ametuumba tufurahie maisha. Kwa hiyo hakuna maisha magumu. Shida ni kinywa chako kinaongeaga mambo gani. Na kuna kitu kingine kinaitwa marafiki. Kuna wakati unaweza kuwa na marafiki ambao ni wabaya. Kuna wakati ambapo rafiki yako anakuja, lakini unakuta rafiki yako mara nyingi sana mambo anayoongea ni mabaya. Jiepushe na marafiki ambao wana tabia ya kuongea vibaya. Kaa naye mbali. Huyo ni kama mchawi, anakuharibia maono yako, anakuharibia maisha yako. Unajua kuna wakati mwingine bila kujielewa unajikuta na umeingizwa kwenye kukiri vitu ambavyo vitakuletea laana baadaye. Lakini usiku wa leo maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania, Waebrania 4:12-24, anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo. Haleluya. Inenayo mema kuliko damu ya Abeli. Damu ya Abeli ilikuwa inanena mabaya. Kwa kawaida damu ya binadamu huwa inanena kisasi. Lakini tunayo damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana wewe mwenyewe ulijilani. Inawezekana wakati mwingine hata wazazi wako tu walikutamkia vibaya. Na upo mtu unanisikiliza muda huu, mzazi wako aidha baba aidha mama alikutamkia vibaya. Maneno yale mpaka leo unayakumbuka namna ambavyo alikutamkia. Yale maneno huwa ukiyakumbuka moyo unauma sana. Maneno hayo usiku wa leo nina habari njema kwako, yanakwenda kufutika jumla kwa damu inenayo mema, damu ya Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amen.
3: Kwenye ulimwengu wa kiroho tunayo damu. Yesu alimwaga damu pale Kalvari msalabani. Ile damu maandiko yanatuambia inanena mema. Maana yake inanena kinyume na maneno ya wanadamu. Kama kuna watu ambao wamekulaani, kuna watu ambao wamekuambia hautafanikiwa. Yaani kuna watu wamekutamkia, wamesema hauji kufanikiwa. Hauji kufanikiwa. Tena mwingine alikuendea kwa mganga wa kienyeji. Ameenda kukutamkia kwa mganga kwenye madhabahu au kwenye vilinge. Waganga nao wana madhabahu pia, tunafahamu. Waganga wana madhabahu zao. Kwa hiyo kuna mtu akachukua jina lako, akalipeleka kwa mganga wa kienyeji. Huko umetamkiwa laana, umetamkiwa mikosi. Ndio maana mambo yako mengi hayaendi. Umekuwa na maono mazuri kabisa, lakini maono yako yamefeli kutimia. Unafanya kila jitihada. Kama ni kuombewa umeombewa sana, lakini mambo bado ni mabaya. Kumbe ulikuwa umesahau. Yako maneno mabaya kwenye ulimwengu wa roho yanakupigia kelele usifanikiwe. Kuna watu wamekutamkia vibaya. Kama sio watu, basi ni wewe mwenyewe umejitamkia vibaya. Ulisema hautafanikiwa, ulisema umeshindwa. Yuko Mungu ambaye usiku wa leo maneno yale mabaya uliyotamka, Mungu anataka kuyafuta. Na ikiwa uko tayari, Mungu naye pia uko tayari. Maana damu yake Yesu, maandiko yanasema inanena mema kuliko damu ya Abel. Haleluya. Na damu ya Yesu kwa kawaida huwa haina expire date. Ni damu ambayo inadumu. Ni damu iliyomwagika miaka zaidi ya 2000 iliyopita, lakini mpaka leo damu ya Yesu bado inanena mema juu yako. Wewe ndugu yangu unanisikiliza, inawezekana mambo yako mengi yamefeli, hayaendi vizuri. Kumbe ulijiroga mwenyewe. Kumbe maisha yako umeyafunga mwenyewe. Ulijitamkia kwamba hautafanikiwa. Kiwa. Tena unajua ukitamka mambo hayo ukiwa upo kwenye masikitiko, kwenye hali mbaya ya kukata tamaa, unatamka jumla kutoka moyoni. Hayo yanakuwa yana nguvu sana, yanasababisha matokeo makubwa kwenye maisha ya kimwili haya. Sasa unatafuta mchawi wako umuone, lakini kumbe umejiloga mwenyewe. Hebu fikiria, hebu weka kumbukumbu, mara nyingi unatamka nini kuhusu maisha yako? Mara nyingi unatamka nini kuhusu kazi zako za mikono? Mara nyingi unatamka nini kuhusu familia yako? Unatamka kitu gani kuhusu ndoa yako? Mungu ameona shida yako. Maneno mbalimbali uliyojitamkia, kuna damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuyafuta maneno mabaya yenye ukakasi katika maisha yako. Mungu anataka kuyafuta maneno hayo ili kwamba maisha yako yabadilike. Umekuwa na maono yasiyotimia, mipango yako mingi inaharibika. Kila mpango ukiupanga hautimii, lakini sababu una maneno mabaya mwenyewe. Unatamkia vibaya. Unafungua biashara afu nasema hii biashara nimefungua, lakini sijui kama nitaendelea, sijui kama nitafanikiwa, sijui kama nitauza. Sikiliza, unatumia vibaya kinywa chako. Usilabudishe. Mtu wa Mungu haishi maisha ya kulabudisha. kitabu cha Waebrania, haleluya, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 38 imeandikwa mwenye haki wangu, Bwana sifiwe,
2: amina,
3: mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kinachofanya mtu aanze kusitasita, mtu anapositasita manake hana uhakika, na kwa sababu anasitasita manake mtu huyu amepungukiwa na imani. Na mara nyingi watu ambao wana tabia ya kujinenea vibaya ni watu ambao hawana imani na Mungu wao. Yani hawaamini kwamba Mungu anaponya magonjwa, hawaamini kwamba Mungu anainua maisha, hawaamini kwamba Mungu anasimamia biashara yako, hawaamini kwamba Mungu anasimamia familia yako. Hasa kwa kuwa hauamini, manake utaanza kutamka vibaya. Hasa maandiko kwenye Waebrania yanasema mwenye haki wangu. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtoto wa Mungu anayeamini Mungu, anayeamini kwamba Yesu anaokoa, anayeamini kwamba Yesu ni Bwana. Hasa mtu huyu anapokuwa na imani kubwa, manake imani aliyonayo itamtengenezea mazingira ya matumizi mazuri ya kinywa chake. Atakuwa anakiri mambo mema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yuko mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa na imani kubwa sana, ingawaje alikuwa kwenye mateso mazito. Unajua mara nyingi watu huwa wanajinenea vibaya, hasa wanapokuwa kwenye majaribu, wanapokuwa kwenye wakati mgumu, mambo ni mabaya, fedha imekataa, afya imekataa, ndoa imekataa, ndipo pale shetani anakuingizia mawazo mabaya ili utamke, na wewe unakubali, unatamka vibaya. Hasa mtu huyu Ayubu wakati yupo kwenye hali mbaya, yupo kwenye changamoto nzito, watoto wamekufa wote, mali zote zimefilisika, yeye mwenyewe anaumwa na hali mbaya. Ilifika saa mke wake na Ayubu akatumia vibaya kinywa chake, akamwambia mme wake, mme wangu, bado unashikamana na ulokole wako? Bado unashikamana na huyo Mungu wako? Simkufuru tu ili ufe. Yule mwanamke alikuwa anajua kwamba ukimkufuru Mungu unakufa, alikuwa anatambua hilo, lakini kwa sababu ya mazingira mabaya ambayo mme wake

0: kinywa chako. Lakini mtumishi wa Mungu Ayubu akasema, wewe mke wangu ni mpumbavu kama wanawake wengine, je, tupate mema tu, mabaya tusiyapate? Ayubu akasema, Bwana alitoa na Bwana ametua, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ayubu alijua kwamba nikiungana na ukili wa mke wangu tunakwenda kuangamia. Ayubu alikataa. Haleluya. Ndio maana Mithali 1:10 nasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi kataa, yani usikubali kuwa mtamka maneno mabaya siku zote, linda kinywa chako. Lakini kinywa chako na kilindaje? Linda kwanza moyo wako, kama isemavyo kitabu cha Mithali 4:24 anasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake unapokiri ubaya, unapokiri kushindwa, maana yake ni nini? Ukikiri kushindwa, maana yake imetoka kwenye moyo. Manake moyo wako hujaulinda, hatimaye umeishia kutamka kwamba mimi siwezi. Inawezekana wewe ni pastor mwenzangu kama mimi hapa, huduma yako haiendi vizuri, umefika mahali unakiri kwamba huduma hii mimi nimefeli, nimeshindwa. Sikiliza, hujashindwa bado. Hata kama maji ya kushingoni, bado hujashindwa. Hata kama unaumwa, endelea kukiri ushindi katika jina la Yesu. Yesu hajakuacha, yuko pamoja na wewe. Jina la Yesu libarikiwe.
1: Amen.
0: Unajua Mungu anakupenda sana, lakini kuna wakati kuna testi huwa zinakuja, kama ile testi ya Ayubu. Ayubu alijaribiwa kidogo, miaka mitatu na miezi kadhaa alijaribiwa tu. Kwa muda huo Ayubu aliweza kushinda. Kama Ayubu alishinda, na Ayubu kama alikuwa ni mwanadamu kama sisi, hata kwako pia utashinda kupitia jina la Yesu aliye hai. Kumbuka tumepewa jina lenye uwezo sana, jina lenye nguvu sana. Halafu haitoshi, kuna damu ya Yesu Kristo, na hii ndio damu ambayo inakwenda kuyafuta mabaya yote uliyotamkiwa na wanadamu. Inawezekana kuna wachawi ambao wamekuwa kukutamkia mabaya, wanakuroga kwa kutamka maneno, lakini mengine umejiroga mwenyewe. Una tabia mbaya, una tabia ya kukiri mabaya, una tabia kukiri udhaifu kila itwapo leo. Imefika mahali mpaka baadhi ya watu wengine umewasababisha na wenyewe wanakuwa na hali kama ya kwako. Leo Mungu anataka kuyafuta maneno yote ambayo ulitamka bila kuelewa. Mungu anataka kukuinua tena, lakini hawezi kukuinua mpaka kwanza yale maneno mabaya uliotamka yaondoke. Kinachotakiwa hapa ni toba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Unatakiwa kutubu. Mwambie Mungu, nisamehe kwa sababu nilikiri vibaya. Unajua toba inaambatana na baraka za Mungu. Unapotubu pale pale, Mungu anakubariki na yeye. Sasa inatakiwa usiku wa leo utamke kinyume na ulivyotamka. Inawezekana kuna mtu ambaye ni tasa, hujampata mtoto, umekaa kwenye ndoa miaka mingi, hujapata mtoto. Imefika mahali umekubaliana na hiyo hali, unasema mimi sijui kama nitazaa. Sikiliza, hata kama umechelewa kumpata mtoto, endelea kukiri ushindi. Mtoto wako yuko njiani, anakuja. Inawezekana ni binti, una miaka 29, una miaka 38, hujaolewa bado. Endelea kukiri, hautabaki hivyo. Hata kama watu wanakuita sister, wewe sio sister bwana, wewe ni binti wa kuolewa. Mume wako anakuja, utaolewa tu. Kikubwa, yafute maneno yote uliojiroga mwenyewe, lakini bi yake, futa maneno yote ambayo watu wamekutamkia. Mungu anataka kukubariki, lakini kabla ya kubariki, unatakiwa utengeneze njia zako. Tubu kabisa, mwambie Mungu, ninatubu leo. Nimegundua kwamba nina tabia ya kukiri vibaya. Jambo lolote uliotamka bado linaendelea kufanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ulitamka umesahau, lakini kwenye ulimwengu wa roho lile jambo bado linazunguka, halijafutika mpaka wewe mwenyewe uliyotamka ulifute. Lakini pia maneno yote uliyotamkiwa na watu uyafute. Kesho ni Ijumaa, na kukaribisha pale Ilula. Kesho Ijumaa tuna ibada moto moto kabisa. Kesho mtu ulioko Ilula, mtu wa sokoni kule Isele Madizini, kesho njoo madhabahu ya washindi pale Masukanzi. Tuko Masukanzi, njia ya kwenda kwa Belt shuleni. Kabla hujafika shuleni, si tuko nyuma hapa, ni karibu sana. Kesho saa 10 kamili ibada itakuwa inaanza. Njoo tukuombee, na kama kuna watu walikuloga kwa maneno magumu, njoo kesho, hayo maneno yote yatafutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini wewe ulioko mbali, ngoja nikuachie namba yangu ya simu. simu, nikuachie namba yangu ya simu, utanipigia na nitakuombea. Na zaidi ya yote, andika message pia, kama kuna maneno ulitamka mabaya, hayo maneno unatakiwa uyafute. Na kina mimi niandike message nikusaidie kutamka kuyafuta maneno. Namba yangu ya simu ni ifuatayo, ni 07 12 12 06 06 24 23 23. Narudia tena, 07 12 07 12 06 06 24 24 23 23. Kwa ambayo kwa Mafinga tuna kanisa kule Ipelele, kule Ipelele kuna mtumishi wa Mungu anaitwa mchungaji Emmanuel Haule, yuko pale, atakuombea utafunguliwa. Lakini hapa Kinyanabosi kuna mchungaji anaitwa mchungaji Musa Shikalile, atakuombea utafunguliwa. Wewe ambaye upo pale Kidabaga, kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Swalehe yuko pale, atakuombea utafunguliwa. Wewe ambaye uko Malolo, yuko mtumishi wa Mungu pale, atakuombea utafunguliwa. Uliza kata la RGC utafunguliwa. Lakini Ilula kesho njoo mwenyewe, tutakuombea. Mimi mwenyewe nitakuwa pale. Mungu akubariki. Tunakuaga kwa kusema shalom. Ubarikiwe sana. Uwe na usiku wenye njozi njema. Njozi mbaya kataa.
1: Msikilizaji, na dhani umeweza kusikiliza neno la Mungu, lakini pia tumepewa neno la faraja sana na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Amekukaribisha kanisani kwake, lakini pia amekuachia nambari za simu ambazo endapo utahitaji kuzungumza naye ama una lolote ambalo unataka ushauri ama chochote kile, mpigie kupitia nambari ya 07 12 06 24 24 07 12 06 24 24 23. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Kwa mara ya mwisho nataka nikutajie tena nambari yake mchungaji Mwani, ambaye yeye kwa hapa Iringa yuko pale Kigamboni.
0: Yes.
1: Lakini pia Ilula Masukanzi kule ndiko ambako ameweka madhabahu kule kwa ajili ya watu kuweza kwenda kumtumikia Mungu. Nambari ni 07 12 07 12 06 06 24 24 23 23. Msikizaji, mpaka kufikia hapo basi mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani amefikia mwisho, lakini mimi bado niko na wewe mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Wakati anaondoka na kuacha na burudani hii kutoka kwake, anaitwa Deborah Mwani, inaitwa Majaribu.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026. Hii ni Nuru FM, hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.
7: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
7: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
7: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
7: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
7: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Ni tetemeko ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Good Luck Gosbet, anakuambia bado. Ukisikia burudani hiyo, basi moja kwa moja unakutana na mtumishi wa Mungu ambaye ni Nabii Rogers, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo mengi. Nikukaribisha sana, jina langu ni Togola. Utakuwa nami mpaka inavyotimia saa 3 kamili usiku, lakini kabla hajaja, na mkaribisha moja kati ya watu ambao wapo katika madhabahu ile kwa lengo la kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Karibu sana.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilizaji, kaa tayari, tunakuletea neno la Mungu ambalo limewafungua watu wengi sana. Na Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo kaa tayari mahali hapa, utabarikiwa, utainuliwa juu. Mungu atakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako. Wewe ni mwema na mwaminifu kila siku, kila saa. Wewe ndiwe uliyetupa nguvu, uliyetupa neema ya kusimama mahali hapa, ya kuonekana siku ya leo. Ni wewe uliye mtakatifu wa watakatifu. Tunakuinua Mungu uliye hai. Wewe ni mwaminifu kila siku, kila saa. Unastahili heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen. Msikilizaji, Mungu akubariki. Sauti hii ni sauti ya Tai, ni sauti ya Nabii Roja, ni sauti ya matumaini kwa Watanzania. Mungu amenituma kwa ajili yako na ninaamini kabisa ya kwamba utaenda kufunguliwa siku ya leo. Na kama nilivyosema tangu mwanzo pale ya kwamba changamoto sio maisha magumu, changamoto ni nyota hauna. Narudia tena, changamoto sio kwamba wakukuoa hawapo, changamoto ni kwamba nyota hauna.
0: Yes.
2: Changamoto sio kwamba biashara ni ngumu, changamoto ni kwamba nyota hauna.
0: Amen.
2: Changamoto sio kwamba uchumi ni mgumu, isipokuwa hauna nyota.
0: Amen.
2: Mimi wanawaambia watu siku zote ya kwamba gizani kila kitu ni nini? Ni giza. Yes. Yaani usiuka niambia, unajua mimi ni mzuri. Wapi wewe ni mzuri?
0: Amen.
2: Kwenye giza wewe ni mbaya.
0: Nimbaya.
2: Lakini kwenye nuru wewe ni mzuri.
0: Yaani
2: nuru ndio inayodhihirisha kila kitu.
0: Amen.
2: Ukiona watu wanafanikiwa ni kwa sababu wako nuruni.
0: Amen.
2: Ukiona watu wanajenga ni kwa sababu wako nuruni.
0: Amen.
2: Na mimi nataka nikwambie msikilizaji, mahala kokoto uliko, ile kwamba nyota yako imeibiwa inaweza ikarudishwa.
0: Amen.
2: Naeleweka nachokiongea?
0: Naeleweka.
2: Ile kwamba nyota yako imeibiwa inaweza ikarudishwa.
0: Amen.
2: Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 35. Luka 11:35 maandiko yanasema, angalieni basi nuru au mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Na kuna watu tayari mwanga ulio ndani yao umekuwa giza. Sasa mwanga ulio ndani yako ukiwa giza, mabaya lazima yatakufuata.
0: Amen.
2: Maana kwenye giza ndiko kuliko na mabaya.
0: Amen.
2: Kwenye giza ndiko kuliko na magonjwa. Msikilizaji, kuna mtu ameiba nyota yako na kwa sababu hiyo unateseka kwenye biashara. Unashangaa wengine wanafanya biashara wanafanikiwa, lakini wewe biashara haijawahi kukuletea faida yoyote. Unashangaa wengine wako kwenye ndoa zao, wana amani na ndoa zao, mwanamke na mwanaume wanatoka kwenye ndoa, wanatembea kama mume na mke. Unaona wana watoto, unatamani, unasema siku gani mimi nitafanikiwa? Ni mpaka nyota yako ije.
0: Amen.
2: Isipokuja nyota, mambo yako yatakuwa magumu. Na nimekutana na watu wengi wanasema, najua mtumishi, maisha ya siku hizi ni magumu. Nani aliyesema?
0: Amen.
2: Nani aliyesema? Haujui ya kwamba wakati wewe unasema maisha magumu, watu wanajenga magorofa.
0: Amen.
2: Watu wanunua magari.
0: Amen.
2: Watu wanalima, wanavuna.
0: Amen.
2: Watu wanafanikiwa, wana biashara, wanaenda Dubai, wanaenda nje China, wanaenda America.
0: Amen.
2: Wewe wakati unasema mtumishi, maisha magumu, kwa nani? Kwako, sio kwa kila mtu.
0: Amen.
2: Nyota yako ndio iliyofungwa, iliyopotea.
0: Yes.
2: Wengine nyota zao zipo. Na ndio maana Mungu amenituma Mafinga na Iringa.
0: Amen.
2: Na mikoa inayonisikiliza.
0: Yes.
2: Kwa ajili ya kuwarudishia nuru.
0: Amen.
2: Nyota. Isaya sura ya 60, fungua hapo.
0: Amen.
2: Isaya sura ya 60 na mstari ule wa kwanza.
0: Amen.
2: Umekwisha kufika? Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Kama umefika, tafadhali niambie. Msikilizaji, Mungu akubariki sana. Mimi ninaitwa Nabii Rogers. Wengi wananiita Nabii wa Kioo. Ni kwa sababu nimepewa neema ya kutumia kioo kurudisha nyota za watu. Maandiko yanasema katika Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia. na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako.
3: Amen.
2: Na mataifa watajiria nuru yako na wafalme kujia mwanga wa kushuka kwako. Angalia anasema hivi, ondoka uangaze. Kwa nini ondoke? Nuru yako imekujilia.
3: Amen.
2: Nuru yako
3: imekujilia.
2: Sasa kuna mtu anasema hivi, mwaka huu nitajenga.
3: Amen.
2: Unajengaje na wakati huna nuru?
3: Hauwezi.
2: Kwa sababu ile tu unajiandaa kujenga, magonjwa atakuja.
3: Yes.
2: Ile tu unajiandaa kujenga, ajali itatokea.
3: Amen.
2: Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kuondoka na kuangaza kama nuru haijaja. Maana unasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie, ukiona mtu ameanza kufanikiwa,
3: yes,
2: usiyo kasema huyu kafanikiwa, fanikiwaje? Nuru yake imekuja.
3: Nuru
2: inapokuja lazima ondoke na uangaze.
3: Amen.
2: Ukiangaza maana yake nini? Utafanikiwa.
3: Amen.
2: Ukiangaza maana yake utakuwa na afya.
3: Amen.
2: Kuna mtu siku ya leo nuru yako ije.
3: Amen.
2: Na maandiko yasema na mataifa wataijilia nuru yako. Unajua nini? Hela haifuati kazi unayofanya.
3: Amen.
2: Na naomba watu wanisikilize vizuri.
3: Yes.
2: Hela haifuati kazi unayofanya.
3: Yes.
2: Wala biashara unayofanya.
3: Amen.
2: Hela inafuata nuru
3: yako. Nuru yako.
2: Maandiko yasema na mataifa wataijilia nuru yako.
3: Amen.
2: Sio biashara yako.
3: Yes.
2: Sio uzuri wako.
3: Amen.
2: Kuna mtu mmoja siku moja akaniambia, mchungaji, nina shida gani mimi? Alikuwa ni mwanamke.
3: Amen.
2: Mdada, mzuri kweli.
3: Yes.
2: Akaniambia, mchungaji, niangalie, nina shida gani? Nikamwambia, una maana gani? Nikoangalie nini? Akaniambia, niangalie, unaona nina shida gani? Nikamwambia, nikikuangalia mimi sioni shida. Sasa sijaelewa, nataka nikuangalie nini?
3: Yes.
2: Akasema, mbona siolewi? Mbona siolewi?
3: Yes.
2: Sasa nikaelewa ya kwamba yeye anahisi watu wanaolewa kwa sababu ya uzuri.
3: Amen.
2: Nikamwambia, dada, unategemea kuolewa kwa vile ulivyo mzuri?
3: Amen.
2: Akasema, mbona sina shida, kwani watu hawanioni mimi? Nikamwambia, hawakuoni, hawakuoni. Ni mzuri ndio, lakini hawakuoni. Maandiko yanasema katika Isaya 60 mstari wa 3, na mataifa wataijilia nuru yako, sio uzuri wako.
3: Amen.
2: Kwa hiyo kama umekaa na unasubiri watu wafuate uzuri wako, hakuna uzuri wanaofuata.
3: Amen.
2: Unajua ukiwa mzuri, ule uzuri si ndio unautumaini?
3: Yes.
2: Watakuja.
3: Ndiyo.
2: Lakini hawatakuoa. Watakutumia. Alafu watakuacha.
3: Yes.
2: Eh?
3: Amen.
2: Ukiwa na kazi, unatumaini kazi yako kupata hela. Utapata mshahara, lakini hautakaa. Utapata mshahara, utapata wagonjwa.
3: Amen.
2: Utapata mshahara, itatokea. Yaani kuna watu wengi, mama mmoja siku moja alitokea kijiji fulani hapo cha barabara ya kwenda Dodoma.
3: Yes.
2: Hapo kuna panaitwaje hapo Isimani.
3: Isimani.
2: Aitokea Isimani. Yule mama akaniambia, mtumishi wa Mungu, nina mume wangu ni daktari.
3: Amen.
2: Huwezi amini mtumishi, tumejenga nyumba lakini imeshindikana kabisa kuimalizia.
3: Amen.
2: Imeshindikana. Tumeingia humo humo ndani hivyo hivyo, hatujaweka cement chini wala tiles, tumeweka tu bati juu, madirisha tumeweka maturubai. Mtumishi wa Mungu, huwezi kuamini, hatuna kiti hata kimoja cha kukalia ndani ya nyumba.
3: Yes.
2: Mume wangu ni daktari. Unanielewa?
3: Amen.
2: Akasema, mume wangu ni mrefu na ana kazi ya miaka zaidi ya 20, lakini hatuna kiti. Nikamwambia, wala halinishangazi. Ninaelewa kwa nini hamna kiti ndani.
3: Yes.
2: Naelewa kwa nini hamjamaliza nyumba.
3: Amen.
2: Hamna nuru.
3: Hamna nuru.
2: Mnapata hela inaishia kwenye kulewa.
3: Amen.
2: Mnapata hela inaishia kwenye matatizo.
3: Amen.
2: Kinachofanya uondoke na kuangaza ni nuru.
3: Nuru.
2: Na kinachofanya mataifa waijilie nuru yako ni nuru yenyewe.
3: Amen.
2: Kwa hiyo unaweza kukaa, kuna watu wako mashine tatu wana biashara nzuri.
3: Yes.
2: Wengine wako hapo Miomboni wana biashara nzuri.
3: Amen.
2: Wengine wako Mlandege, wengine zizi na ng'ombe, wengine wako wanasema kwa sababu ya biashara yangu nitapata wateja.
3: Amen.
2: Wanakuja wapi? Mtu anakaa asubuhi mpaka jioni, anaondoka na shilingi 10,000 kwa siku.
3: Amen.
2: Na frame yake analipa 400,000 kwa mwezi.
3: Na yuko mjini.
2: Na yuko mjini. Kwa hiyo kwa kuwa anapata 10,000 kwa siku, kwa siku 30 atapata 300,000.
3: Amen.
2: Halafu kwa siku 30 analipa 400,000.
3: Hata milioni.
2: Manake anadaiwa 100,000.
3: Amen.
2: Huyu mtu biashara itakufa.
3: Lazima itakufa.
2: Huyu mtu biashara itakufa.
3: Itakufa.
2: Mwisho wa siku ataanza kuwaza, niende kwa mganga.
3: Amen.
2: Niende wapi? Ndiuka au wapi? Niende wapi? Ngoja nikwambie, usiende kwa mganga, njoo kwa nabii.
3: Yes.
2: Kwa nini? Kwa sababu Mungu amenipa neema ya kukurudishia nuru yako.
3: Amen.
2: Maana kwa sema nuru yako imekujilia. Ilikuwa wapi? Ilipotea. Ilikuwa wapi? Iliibiwa. Ilikuwa wapi? Ilifungwa. Ilikuwa wapi? Ilitiwa giza. Lakini sasa nabii amekuja, ondoka uangaze, nuru yako imekuja. Msikilizaji mahala kokote uliko, ni saa

0: wana kufuru.
1: Yes.
0: Nimesemaje?
1: Wana kufuru.
0: Ndio hivi. Kuna watu kama ni kutafuta hela.
1: Amen.
0: Wanaitafuta mpaka wana kufuru.
1: Ni kweli.
0: Manake nini? Hivi unajua kuna mtu anasaka hela.
1: Ndio.
0: Anafika sehemu kwa kuwa ameikosa. Kauza vitenge, kauza nguo za mitumba, kauza swinini. Amefika sehemu haoni kitu. Amen. Amefanya biashara zote, anaamua kujifanya biashara.
1: Amen.
0: Anajiuza mwenyewe.
1: Anajiuza mwenyewe.
0: Unajua naelewa? Yes. Anakufuru.
1: Amen.
0: Lakini ni vile tu hela anaitafuta haipati.
1: Amen.
0: Mungu anafanya biashara mpaka anaiba.
1: Yes.
0: Eh.
1: Amen.
0: Anaamua kutenda dhambi, anavunja sheria za inchi na sheria za Mungu, anaiba.
1: Na kuiba kwenyewe kumsaidia.
0: Inamsaidiaje? Hana nuru.
1: Amen.
0: Sasa ngoja nimwambie mtu anayenisikiliza, priest and priest. Priest and priest. Nisikilize tafadhali. Iko hivi, sio kwamba maisha ni magumu.
1: Amen.
0: Maisha sio magumu. Narudia tena msikilizaji, maisha sio magumu. Changamoto yako ni ndogo tu. Hauna nyota.
1: Hauna nuru.
0: Hauna nuru.
1: Amen.
0: You don't have light. Hauna nuru.
1: Yes.
0: Darkness is all over your light, your life. Hivi unajua maandiko yanasema hivi katika mstari wa pili, yes. Maana giza litaifunika nini? Dunia. Yeah. Na giza kuu litafunika makabila.
1: Amen.
0: Ya watu.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ukiangalia hapa duniani watu hawajui kuna giza.
1: Kuna makabila yamefunikwa na
0: giza. Sio makabila tu, mpaka watu.
1: Amen.
0: Yaani watu ni wamefunikwa na giza. Sasa mtu gizana anajitutumua, na mimi nitakuwa tajiri wapi? Ushawahi kuwaza ya kwamba mtu anajenga ghorofa la bilioni moja?
1: Yes.
0: Bilioni moja. Milioni 1,000.
1: Amen.
0: Wewe utajenga lini hiyo? Hivi hujawahi kukaa hata siku moja ukasema hivi hawa watu hela wanazitoa wapi?
1: Yes.
0: Au ni majini yanakuja kujenga ghorofa?
1: Na akili ndivyo zivyo watu.
0: Sasa ngoja nimsaidie msikilizaji. Ni hivi, hela hizi wanazojenga ghorofa ni hela kabisa ambayo ni za Tanzania.
1: Amen.
0: Wanazitoa wapi? Hapa hapa Tanzania.
1: Hapa hapa.
0: Wanazipataje? Kawaida kama ambavyo unatafuta, ila wao wanapata.
1: Wao
0: wanapataje watu nyota?
1: Nyota.
0: Mpendwa, wakati hela ni ngumu kwako, kwa mwenzako ni nyepesi.
1: Amen.
0: Wakati hela haipatikani kwako, kwa mwingine inapatikana.
1: Amen.
0: Mungu amenituma kwa ajili ya watu wa Mafinga, Iringa, Njombe, Dodoma.
1: Amen.
0: Na Irura.
1: Yes.
0: Waje niwasaidie. Mimi naomba mtu wa Mungu njoo tu.
1: Yes.
0: Unajua eh? Unajua? Yes.
1: Naam.
0: Kuna msemo mmoja unasema dawa ni kujaribu.
1: Dawa ni kujaribu.
0: Ehe, ya kwamba wakati unapokuwa unatafuta dawa, amen, jaribu.
1: Kuthubutu.
0: Eh, thubutu.
1: Amen.
0: Msikizaji, mimi nikuombe njoo jaribu.
1: Yes.
0: Eh, njoo jaribu.
1: Amen.
0: Yaani unajua ni rahisi eh? Njoo
1: jaribu. Amen.
0: Nimesema tumia kioo, jaribu.
1: Yes.
0: Nimesema tumia kivuli, jaribu.
1: Jaribu.
0: Kwa sababu si ujui nguvu yake, mimi najua.
1: Jaribu.
0: Wewe jaribu. Na walioko Mafinga.
1: Amen.
0: Unajua mtu wa Mafinga, kwa nini namhamasisha aje?
1: Yes.
0: Kwanza nitamuombea kwa kumwekea mikono.
1: Amen.
0: Ni tofauti na kuombea kwa redio eh?
1: Yes.
0: Maandiko yasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo nikikuwekea mkono ni zaidi ya kukuombea kwa sauti.
1: Amen.
0: Ni maandiko yanasema.
1: Yes.
0: Ni maandiko yanasema.
1: Yes.
0: Na ukisoma Biblia watu wengi waliowekewa mikono walikuja kupata mafanikio makubwa.
1: Amen.
0: Mtu wa Mafinga tafadhali, mimi nina kongamano kubwa kubwa wapi?
1: Mafinga.
0: Ukumbi wa CF.
1: Yes.
0: Ukumbi huu uko Kinyanambo A.
1: Amen.
0: Na mwingine atakuwa ni mgeni kabisa kunisikiliza. Ni siku ya Jumamosi, ni kesho kutwa.
1: Yes.
0: Kesho ni Ijumaa, kesho kutwa kinawaka.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Msikizaji, fika tu saa 8 kamili Jumamosi.
1: Yes.
0: Jumamosi ya kesho kutwa. Ukumbi wa CF ulioko Mafinga Kinyanambo hii. Wewe njoo. Unajua kuna andiko moja linasema hivi, onjeni muone
1: Buana.
0: Ya kwamba Bwana ni mwema.
1: Amen.
0: Eh, kuna kipindi wewe onja.
1: Yes.
0: Onja, njoo uonje. Na mimi nimemwambia msikizaji, tafadhali na kusii sana.
1: Amen.
0: Sana. Pamoja kwamba nitakuombea.
1: Yes.
0: Njoo uchukue vifaa vya kiroho.
1: Amen.
0: Vya kutumia kurudisha nyota.
1: Amen.
0: Na kusafisha nyota.
1: Amen.
0: Na vifaa hivyo vya kiroho ninavyo viwili.
1: Yes.
0: Nina mafuta ya upako.
1: Amen.
0: Ambayo haya utatumia kujipaka.
1: Yes.
0: Haya mafuta yako dukani.
1: Amen.
0: Wale wanaotaka kwenda kununua dukani yapo. Yanaitwa mafuta ya olive.

0: Amen.
1: Mafuta ya mzeituni.
0: Yes.
1: Ndi ambayo kwenye Biblia alikuwa kitumika.
0: Amen.
1: Lakini wale wanataka kuja kuchukua nilio yaombea ni sawa.
0: Amen.
1: Na ni mazuri zaidi kwa sababu nimekuwa kwenye maombi kwa muda mrefu nikiyaombea.
0: Amen.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Lakini haya mafuta ni shilingi ngapi? 1500. Sadaka yako.
0: Yes.
1: 1500 sio sadaka ya kumshinda mtu anayetaka kufanikiwa.
0: Amen.
1: Na mtu anaweza kusema kwa nini uuze? Simple, nimenunua.
0: Amen.
1: Haya mafuta yako dukani.
0: Yes.
1: Na unajua dukani yanauzwa shilingi ngapi?
0: 4000.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Dukani yanauzwa shilingi 4000. Mtu aende dukani akaulize.
0: Amen.
1: Shilingi 4000 mpaka 5000 maduka mengine.
0: Yes.
1: Sawa sawa. Sasa mimi ni ile ile 5000 wewe toa.
0: Amen.
1: Tasa.
0: Yes.
1: Nimeyaombea wewe toa hiyo 5000.
0: Yes.
1: Lakini pia kuna mafuta yanayotoa mafuta ya furaha.
0: Amen.
1: Oil of joy.
0: Yes.
1: Haya mafuta ya furaha wakati Mungu ananielekeza nilichukua manemane, mdalasini na udi.
0: Yes.
1: Nimevichanganya pamoja. Nimeviweka kwenye chupa ambayo unapuliza kama perfume.
0: Amen.
1: Ile harufu yake ikiwa juu yako.
0: Amen.
1: Zaburi sura ya 45 mstari wa 8.
0: Amen.
1: Maandiko yanasema umechukia dhuluma, umependa haki. Mavazi yako hunukia manemane, udi na mdalasini. Zaburi ngapi? 45 mstari wa 8.
0: Yes.
1: Mavazi ya Mungu.
0: Mavazi ya Mungu
1: yananukia.
0: Yananukia.
1: Manemane.
0: Amen.
1: Udi.
0: Amen.
1: Na mdalasini.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Kama mavazi ya Mungu yananukia manemane, udi na mdalasini. Na manemane tunayo hapa dukani.
0: Amen.
1: Manemane tunayo duniani.
0: Amen.
1: Kwa nini wewe mavazi yako yasinukie manemane, udi na mdalasini?
0: Amen.
1: Kwa nini? Yaani kwa nini nataka kujua kwa nini?
0: Kwa nini?
1: Haleluya. Sasa twende kurudisha nyota za watu. Twende kurudisha nyota za watu. Lakini kuna mtu anauliza prophet utakuwa wapi?
0: Yes.
1: Si ndio? Mtu anauliza nabii ibada itafanyikia wapi?
0: Ibada itafanyikia Mafinga.
1: Mhm.
0: Maeneo Kinyanambo A.
1: Ndio.
0: Ukumbi wa CF.
1: Ibada itakuwa saa 8 mchana.
0: Amen.
1: Yaani ni bure hii ibada.
0: Ni bure kabisa.
1: Ni bure.
0: Eh, nimeona kuna wengine wanauliza shilingi ngapi kuja?
1: Kiingilio.
0: Kiingilio.
1: Ni bure, bure.
0: Amen.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Yaani bure. Labda tuseme ni shilingi zero.
0: Amen.
1: Wewe njoo na zero.
0: Bure.
1: Bure kabisa.
0: Yaani ni wewe tu kupita.
1: Sasa nataka tuende kwenye maombi kwa sababu tulioahidi watu ya kwamba leo tutakuwa na maombi.
0: Amen.
1: Sawa sawa. Nataka tuende kwenye maombi.
0: Amen.
1: Nataka tufungue watu. Kuna njia mbili ambazo msikilizaji ukizitumia kwa uaminifu nyota yako itarudi.
0: Amen.
1: Njia ya kwanza ni njia nini? Kivuli.
0: Kivuli.
1: Tumia kivuli cha jua.
0: Amen.
1: Kurudisha nyota yako.
0: Yes.
1: Weka kivuli cha jua. Mgeni atauliza kivuli cha jua na kichukuaje, labda ni mgeni.
0: Amen.
1: Wakati jua linawaka, kivuli chako unakiona.
0: Yes.
1: Chuchuma.
0: Yes.
1: Inama.
0: Yes.
1: Zoa udongo wa kivuli chako.
0: Amen.
1: Au mchanga.
0: Yes.
1: Halafu kiasi kidogo kama kijiko kimoja tu.
0: Amen.
1: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
0: Yes.
1: Oga mwili wote.
0: Amen.
1: Utapona.
0: Sawa sawa.
1: Mikosi itakuachia.
0: Amen.
1: Nuksi zitakuachia.
0: Yes.
1: Laana zitakuachia.
0: Amen.
1: Na utakuwa mtu mpya. Hata kama ulikuwa hujaolewa utaolewa.
0: Amen.
1: Na hii mtu unaweza kuifanya kwa muda wa siku 7.
0: Amen.
1: Unaoga muda wowote. Wengine wao wasikini kiwa naelekeza. Muda wowote.
0: Muda wowote.
1: Unaoga na sabuni kama unavyooga kawaida. Labda niseme hakuna masheriti.
0: Yes.
1: Maana mwingine anatafuta masheriti.
0: Amen.
1: Hakuna masheriti. Kingine unaweza kutumia kioo. Kioo cha kawaida.
0: Yes.
1: Cha kujitizamia.
0: Amen.
1: Kioo kidogo.
0: Amen.
1: Weka kwenye maji yako ya kuoga. Oga.
0: Yes.
1: Mikosi inaondoka.
0: Inaondoka.
1: Au weka kwenye maji ya kunywa. Kunywa.
0: Amen.
1: Magonjwa yanapona.
0: Amen.
1: Samgea wasemi inawezekanaje, inawezekanaje. Wakati unajiuliza inawezekanaje, jiulize pia iliwezekanaje Yesu akamponya mtu kwa matope ya mate.
0: Amen.
1: Katika Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6.
0: Yes.
1: Kama matope ya mate yaliweza kuponya mtu, kwa nini siwezekane maji ya kioko kufungua?
0: Kwa nini kivuli?
1: Kwa nini kivuli kisiweze?
0: Amen.
1: Kwa sababu Petro maandiko yanasema kivuli chake kiliponya nini? Wagonjwa.
0: Wagonjwa.
1: Katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
0: Amen.
1: Sasa inashindikanaje? Msikilizaji, ni wakati wa maombi. Wengi sana tumehubiri, wamesikia na wamebarikiwa. Nambari yangu ya simu ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi ukisema ninabarikiwa, ukisema ninafika, ni namba
0: 0799 57
1: 45 11. Rudia tena
0: 0799 57
1: 57
0: 45
1: 45
0: 11
1: 11
0: Yes.
1: Unajua natamani nione watu watakaofika Mafinga. Amen. Tafadhali kama utafika, narudia tena msikilizaji, nataka niingie kwenye maombi sio muda mrefu.
0: Yes.
1: Lakini kama utafika katika kongamano hili,
0: amen,
1: niandikie tu message. Naitwa mtu fulani, niko eneo fulani.
0: Yes.
1: Nitafika kwenye kongamano Mafinga.
0: Amen.
1: Nimeeleweka?
0: Yes.
1: Wale wanaotuma message na wako serious kufika, nitawaombea usiku wa leo.
0: Amen.
1: Msikilizaji, kama utafika, kama utafika kwenye kongamano, kwa sababu natamani niandae viti ambavyo vinakutosha.
0: Amen.
1: Sawa sawa, eh?
0: Yes.
1: Yes. Niandikie ujumbe wako mfupi ukitaja jina lako, mahali unakotokea, halafu niambie kama utafika. Na mimi nitafly, nitakuwa kwenye maombi nikikuombea. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Niandikie jina lako unakotokea na neno nitafika kwenye kongamano. Wale watakaofika
0: kwenye kongamano.
1: Wale ambao hawatafika hatuna shida nao, usiandike message.
0: Yes.
1: Lakini yule ambaye atafika niandikie message.
0: Amen.
1: Nambari yangu ni 0799 99
0: 57
1: 57
0: 45
1: 45
0: 11 11.
1: Usipige simu, tuma ujumbe mfupi. Kama utafika we niambie tu nitafika. Unajua kuna wengine wanasubiri niondoke alafu waseme da sasa mimi nyota yangu nitasafisha wapi? Ngoja niende kwa waganga. Imekula kwako.
0: Imekula kwako. Ndio unaenda kuchafua zaidi.
1: Vibaya mno. Vibaya mno.
0: Amen.
1: Nimekuja mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri uje. Kuna mtu mmoja hapa anasema, mtumishi ninaitwa Florence, nipo Ilula, nitafika kwenye kongamano. Fikiria huyu mtu yuko wapi?
0: Ilula.
1: Ilula.
0: Yes.
1: Lakini anasema mimi Mafinga si mbali. Nitafika kwenye kongamano.
0: Yes.
1: Mungu asema anabarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu asema ninaitwa Bartolomeo Mahanga, anasema niko Mafinga, nitafika kwenye kongamano. Mungu akubariki sana. Unaona huyu yuko Mafinga, anasema siwezi kupitwa na wakati niko hapa hapa Mafinga.
0: Nitafika anasema.
1: Mungu anasema ninaitwa Juliet, nipo Iringa mjini, nitafika kwenye kongamano. Mungu akubariki sana Juliet. Mungu anasema nabii mimi na karibia kwenda shule, naomba nisaidie kwa sababu niko mbali. Pole sana, nitakuombea. Huyu ni kwa sababu nakaribia kwenda shule. Mungu anasema ninaitwa Obadia Kisawiki, anasema nabarikiwa sana, nitakuwa wa kwanza.
0: Amen.
1: Kufika kwenye kongamano. Mungu akubariki sana. Mungu anasema mimi mama Creva natokea Isoka, nitafika. Jamani,
0: amen,
1: naomba mfike.
0: Amen.
1: Unajua siku moja ni ushuhuda wa kweli kabisa.
0: Amen.
1: Siku moja nikiwa ninahubiri haya masomo, kwa sababu nahubiri duniani, mimi natumia mtandao wa kijamii wa TikTok na hubiri dunia nzima.
0: Yes.
1: Kuna mtu mmoja ambaye ni mbunge pale Congo DRC.
0: Amen.
1: Akawa amewekwa gerezani.
0: Yes.
1: Kwa kesi ya uasi.
0: Amen.
1: Sasa wakati amewekwa gerezani, kwa sababu ni mbunge, hakufungwa kama wafungwa wengine.
0: Amen.
1: Yes, alifungwa kifungo tu. Kweli aliwekwa ndani gerezani kabisa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo alipewa uhuru, simu kuna kipindi alikuwa anapata, anaongea, anaangalia live.
0: Amen.
1: Lakini pia akaona niko nafundisha kioo, akamwambia mke wake, ukienda ninunulie kioo uje nacho.
0: Ninunulie kioo.
1: Akanunua kioo akampelekea gerezani. Ni ushuhuda wa kweli kabisa.
0: Amen.
1: Nasema mbele za Mungu.
0: Yes.
1: Sasa yule mbunge wakati yuko gerezani, nikisema chukua kioo jiangalie kwenye kioo, tamka maneno fulani, anajiangalia kwenye kioo, anatamka. Nikimwambia tena hiki, chukua maji, weka kioo ndani, kunywa, anachukua, anakunywa.
0: Amen.
1: Akanitafuta siku moja kwa WhatsApp.
0: Yes.
1: Akasema, mtumishi, mimi ni mbunge, nimewekwa gerezani.
0: Yes.
1: Kwa sababu wanasema mimi ni muasi.
0: Muasi.
1: Sasa nisaidie nitoke. Nikamwambia na kuombea ndani ya miezi miwili utatoka.
0: Yes.
1: Kweli ndani ya miezi miwili akatoka.
0: Akatoka.
1: Akatoka kabisa.
0: Kongo.
1: Mbunge wa Kongo.
0: Amen.
1: Sasa alipotoka, bunge likakaa, likamwambia chagua mahali pa kwenda upumzike kidogo.
0: Amen.
1: Na kesho rudi.
0: Yes.
1: Kwenye kuchagua mahali pa kwenda, akaja Tanzania.
0: Yes.
1: Alikuja na mke wake.
0: Amen.
1: Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam.
1: Malengo yake akutane na nabii, sio kupumzika.
0: Amen.
1: Akaja akanipigia simu akasema, mimi ni mbunge yule tuliyokuwa tunaongea, kweli nimetoka gerezani.
0: Amen.
1: Nimepewa likizo ya mapumziko kidogo, natamani nije kwako. Na
0: amen.
1: Niko Dar es Salaam.
0: Yes.
1: Wewe niambie tu lini nije.
0: Amen.
1: Nikamwambia njoo hata sasa. Akaja na mke wake.
0: Yes.
1: Alikuwa na sadaka yake kwenye bahasha.
0: Amen.
1: sikumuomba, alileta mwenyewe.
0: Yes.
1: Alipoweka sadaka yake.
0: Amen.
1: Nikamwambia hivi, mimi ni nabii.
0: Amen.
1: Natabiri.
0: Amen.
1: Unaenda kupandishwa cheo.
0: Amen.
1: Aniambie mtu akikwambia wewe ni mbunge, ukiambia unapandishwa cheo maana yake nini? Maana yake unaenda kuwa waziri labda.
0: Maana yake unaenda kuwa waziri.
1: Unajua nini?
0: Yes.
1: Aliporudi.
0: Amen.
1: Kongo kutokea Dar es Salaam.
0: Yes.
1: Nilimpaka mafuta. Aliporudi Kongo kutokea kwangu Dar es Salaam.
0: Amen.
1: Amefika Kongo wiki moja.
0: Yes.
1: Alikuwa amekaa anaangalia TV.
0: Amen.
1: Akashangaa linatangazwa baraza jipya
0: la
1: mawaziri.
0: Yes.
1: Akachaguliwa.
0: Amen.
1: Akawa waziri. Kweli? Kweli. Akachaguliwa kuwa waziri.
0: Yes.
1: Waziri wa vijana na ajira.
0: Amen.
1: Kongo.
0: Yes.
1: Yes, ni ushuhuda ulio hai.
0: Ashukuriwe Mungu.
1: Akanitafuta akasema, prophet, ulinitabiria kwa nda pandishwa cheo, nimechaguliwa kuwa waziri.
0: Amen.
1: Wa vijana.
0: Yes.
1: Na ajira.
0: Amen.
1: Na hakuwahi kujua. Kumbuka amewekwa ndani miezi miwili iliyopita kwa kesi ya uasi. Huyu mtu anawezaje akapandishwa kuwa waziri? Kama sio Mungu.
0: Ni Mungu huyu. Ni Mungu limtenda maajabu.
1: Anawezaje?
0: Amen.
1: Msikilizaji, ngoja nikwambie kitu. Ninaposimama hapa Nuru FM, nikakufundisha kwa habari ya kurudisha nyota, sio kwamba nabahatisha.
0: Amen.
1: Sio kwamba nabahatisha. Najua kitakachotokea. Yule mtu mpaka sasa. Nilikuwa na kongamano moja Nairobi.
0: Yes.
1: Nikamwambia watu nahitaji mnichangie sadaka.
0: Amen.
1: Ili ya kwamba niende Nairobi. Nahitaji milioni moja na nusu.
0: Amen.
1: Watu wakachangia, watu wakachangia. Yeye yuko ananiangalia. Ghafla nikashangaa kwenye simu yangu milioni moja na nusu.
0: Amen.
1: Akaniambia mimi ndio yule nitabiria. Nikawazi.
0: Amen.
1: Kamwambia haina noma. Uendeleaga, tunaona bado neema kubwa juu yako.
0: Amen.
1: Hallelujah, hallelujah. Anyway, nachotaka kuambia watu, nyota.
0: Amen.
1: Ni kweli. Inaweza ikaibiwa, inaweza ikapotea,
0: yes.
1: Inaweza ikatiwa giza.
0: Amen.
1: Na watumishi wa Mwenyezi Mungu wenye karama wanaweza kairudisha.
0: Amen.
1: Na mimi ninayo hiyo karama.
0: Yes.
1: Nataka mtu atakayefika Mafinga, niandikie message yako ukisema nitafika.
0: Amen.
1: Yes, niandikie tu. Niandikie tu message. Kuna mtu anasema naitwa Vivian, natokea Frerimo, nitafika. Mungu akubariki. Mungu anasema naitwa Tina, nitafika ibadani bila kukosa hapa.
0: Yes.
1: Mafinga.
0: Amen.
1: Mungu anasema okay. Huyo mwingine, watu ni wengi wametuma message. Oh my God. Mungu anasema nitafika Mafinga, naitwa Veronica kutokea Ipogoro. Umeona watu wako Ipogoro watafika.
0: Yes.
1: Jamani fikeni. Narudia tena, fikeni.
0: Fika.
1: Mtatamani kuja Dar es Salaam mjue.
0: Amen.
1: Mtatamani kuja nimepokea wageni kutoka yule alikuwa anatokea France.
0: Amen.
1: Yaani mtu ametokea Ufaransa.
0: Na kuna mmoja nilimuona Ujerumani.
1: Ya, Germany wamekuja.
0: Yes.
1: Umeona? Dubai wamefika.
0: Amen.
1: Sasa kuna mtu yuko hapa hapa Mafinga. Eti mtu kwa alafu hana maisha mazuri.
0: Neema imekuja, alafu
1: yaani sikiliza, hana maisha mazuri. Lakini anashupaza shingo. Kwamba mimi siendi. Nitakomaa tu. Mpendwa, hii ndio neema.
0: Hii ndio neema.
1: Kuna mwingine anasema ninaitwa Alex, anasema niko Mafinga, nitafika kwenye kongamano. Mwingine anasema ninaitwa Kasiani, anasema niko Mafinga, anasua Rumwago, nitafika kwenye kongamano. Mwingine anasema ninaitwa Mereki Msula, anasema niko Kinyanambo A, nitafika. Sasa huyu sio nyumbani kwake kabisa.
0: Huyu ni nyumbani kwake.
1: Yaani nyumbani.
0: Kabisa.
1: Ah, huyu
0: neema imeanguka mlangoni.
1: Yeah, hapa ni nyumbani. Mwingine anasema anaitwa Ilari Kisake, anasema kutokea Irula, anasema mimi nitafika.
0: Amen.
1: Mungu akubariki sana. Haleluya. Watu ni wengi watakaofika. Message ni nyingi, watu ni wengi watakaofika.
0: Yes, watafika.
1: Tuna nusu saa sasa imebaki kwa ajili ya maombezi.
0: Amen.
1: My God.
0: Yes.
1: Msikilizaji, najua wengi watafika. Yaani message ni nyingi. Mgeni asema mimi naitwa Diana, nitafika mapema sana mtumishi. Ni bure jamani, ni bure.
0: Jamani
1: ni bure.
0: Ni bure.
1: Imagine naombea wabunge.
0: Amen.
1: Unanielewa?
0: Yes.
1: Sio tu wa Tanzania.
0: Amen.
1: Wa nchi zingine.
0: Amen.
1: Tena wananifuata.
0: Yes.
1: Na nyota zao zinarudishwa.
0: Amen.
1: Oh my God. Labda nisiongee, mngea simu najisikia unaongea sana. Ah, nasema shuhuda za kweli. Unajua?
0: Yes.
1: Maandiko yanasema wakamshinda kwa ushuhuda. Yaani tuna uwezo wa kumshinda shetani kwa nini?
0: Kwa ushuhuda.
1: Kuna mtu anasema anaitwa Edmund. Eh? Nitafika Mafinga. Edmund, Yesu akutunze sana.
0: Amen.
1: Mngea sema anaitwa Heri. Anaitwa Heri Mvemba, anasema nitafika.
0: Amen.
1: Anasema niko hapa hapa Mafinga, nitafika. Imagine.
0: Yes.
1: Watu wa Mafinga unakosaje?
0: Amen.
1: Ili historia hii kongamano la kihistoria.
0: Yes.
1: Wanaonifahamu Nabii Roja.
0: Amen.
1: Mafinga, nadhani mikutano nilikuwa nayo mwaka gani? Rekodi mwaka 2000 na ngapi?
0: Mwaka 2000.
1: 23 hivi?
0: 23 yes.
1: Kwa sababu 24 sikuweko. 25 sikuweko. Kwa hiyo kuanzia miaka ya 2023 nilikuwa nikifanya makongamano Mafinga. Wanaonifahamu wa Mafinga wanajua.
0: Yes.
1: Nilikuwa ninafanya makongamano katika ukumbi wa Mamuhoro.
0: Amen.
1: Pale Mamuhoro palikuwa patoshi.
0: Palikuwa patoshi.
1: Sio kama niko nasema mimi sisi. Yaani watu wanaelewa kazi ambayo Mungu amenipa.
0: Watu wanaelewa.
1: Uliona Mamuhoro hivyo kunaja?
0: Yes.
1: Tulitumia kuna kaukumbi kamoja kadogo tulitumia.
0: Akakutosha.
1: Kalijaa ndani ya siku tatu.
0: Mpaka watu wakabaki nje.
1: Watu wakawa wanafanyia ibada nje.
0: Amen.
1: Tukahama tukahamia Mamuhoro pale.
0: Amen.
1: Mamuhoro ikajaa furu.
0: Hapo hapa kutosha.
1: Anyway, wasikilizaji, tunasema haya ili ya kwamba uone sababu ya kuja.
0: Amen.
1: Okay. Kuna mtu anasema mimi naitwa Morandi nitafika mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana Morandi. Yes, hebu tuingie kwenye maombi. Tuna imebakia kama nusu saa hapa. Tuingie kwenye maombi hapa.
0: Yes.
1: Ni wakati ambao tunaingia kwenye maombi. Acha moto wake. Msikilizaji, kama hauna kioo, hauna kivuli, una maji na chumvi inatosha.
0: Amen. Yes.
1: Kama hauna kioo,
0: amen,
1: hauna kivuli cha jua, lakini una maji na chumvi inatosha.
0: Amen.
1: Nataka nifanye maombi kwa ajili ya watu na nyota yako itarudi. Yaani
0: yes.
1: Hapa kama unaumwa HIV kesho kapime.
0: Amen.
1: Sijasema umepona, nimesema kapime.
0: Kapime.
1: Sijasema uache kutumia dawa. Nimesema kafanya nini?
0: Kapime.
1: Kikubwa daktari atakwambia hatuoni ugonjwa.
0: Amen.
1: Na madaktari wana hekima sana.
0: Yes.
1: Watakwambia tumia kwa miezi kadhaa, utarudi.
0: Amen.
1: Tena kupima. Fata utaratibu. Mimi ninachokijua, God will heal you. Mungu atakuponya. Yaani Mungu atakuponya. Hii sina mashaka nayo.
0: Yes.
1: Chukua maji, kama na kioo weka kioo.
0: Amen.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Chukua maji, kama na kioo kidogo weka kioo kidogo.
0: Amen.
1: Hakikisha kioo chako kidogo kinaangalia juu.
0: Yes.
1: Kisiangalie chini. Sehemu ya kujiangalizia kwenye kioo iangalia wapi?
0: Juu.
1: Juu. Alafu mtu mwingine ambaye ana kivuli, chukua kivuli weka kwenye maji.
0: Amen.
1: Nishafundisha sana. Yule ambaye hana vyote, chukua maji weka chumvi.
0: Yes.
1: Sawa sawa.
0: Amen.
1: Yule hana maji hana chumvi, tulia jiunganishe kwa imani.
0: Amen.
1: Nimeeleweka vizuri?
0: Yes.
1: Nataka tuingie kwenye maombi. Uko tayari Apostle Chesco?
0: Amen.
1: Uko tayari?
0: Amen.
1: Uko tayari?
0: Amen.
1: Hebu wakumbushe watu kongamano. Ongea na wewe, ongea.
0: Hello. Unatakiwa kufika. Yaani usikose, usikose.
1: Wewe ni mtoto wangu unanijua.
0: Amen. Ninakujua.
1: Yeye unanijua.
0: Ninakujua.
1: Nakumbuka wakati ninakuombea. Unakumbuka ulikuja kwa shida gani?
0: Amen. Nilikuja ninaumwa. Nimeteseka miaka 4.
1: Ulikuwa unaumwa nini? Maana
0: mimi nilikuwa naumwa tumbo
1: wakati tunakuja kanisani kwangu. Ndio,
0: nimeenda nimehangaika sehemu nyingi sana.
1: Mm.
0: Lakini nilipona bure. Amen.
1: Na
0: nimetaabika sana.
1: Ulikuwa huwezi kukanyaga miguu yako.
0: Nilikuwa siwezi hata kupanda bodaboda, nilikuwa siwezi.
1: Ulikuwa na shida gani?
0: Nilikuwa nasikia maumivu makali sana tumboni. Yaani hata kuinuka nikanyage mguu nikijitingisha.
1: Unaumia.
0: Nilikuwa napata shida sana.
1: Nakumbuka nilikuombea.
0: Amen.
1: Na ndicho chanzo cha wewe kufahamiana na mimi.
0: Amen.
1: Sasa hivi
0: nakuja kutafuta uponyaji.
1: Angalia hivyo nene.
0: Nina miaka karibu 10 na yaani sijawahi kuiona hospitali tena.
1: Angalia ulivyo nenepa.
0: Mimi nimenenepa kwa kweli.
1: Ha?
0: Leo ninajua na mpaka suti.
1: Ulikuwa uwezi kuvaa suti.
0: Ningeipata wapi?
1: Ulipokuwa
0: na mimi nyota ilikuwa imekufa, ilikuwa imefunikwa.
1: Ile umekutana na Nabii Roja.
0: Amen.
1: Angalia vya pendeza.
0: Amen.
1: Ah. Wewe ni ushuhuda.
0: Mimi ni ushuhuda.
1: Ni ushuhuda.
0: Kwa kweli
1: kabisa.
0: Hata msikilizaji utanimuona mtu anaitwa Apostle Chesco. Mimi ni ushuhuda wa namba 1.
1: Ushuhuda ulio hai ni huyu mchungaji niko naye hapa Apostle Chesco.
0: Mimi
1: nimemwombea mwenyewe. Alikuja kwangu akiwa hawezi kutembea.
0: Yes.
1: Yaani akikanyaga mguu. Nakumbuka ulikuwa unatembelea vidole hivi. Nilikuwa kushangaa.
0: Amen.
1: Ulikuwa unatembea miguu unakanyagia vidole.
0: Hata hivyo wamenishikilia.
1: Wamekushikilia.
0: Yes.
1: Sasa hivi unatembea mwenyewe unakimbia.
0: Amen.
1: Na hapo umetokea Mafinga.
0: Leo nina
1: fly. Ukumbi wa mamho wa nini ule wa CF.
0: Wa CF. Nimetoka sio muda mrefu.
1: Hmm?
0: Leo nimeshinda huko.
1: Mshinda Mafinga.
0: Yes.
1: Mzima wa afya kabisa.
0: Mzima wa afya kabisa.
1: Okay. Watu wanaenda kupokea sasa hivi.
0: Amen.
1: Msikilizaji, sio kwa tunadatania au tunadanganya, ni ukweli.
0: Amen.
1: Mimi ni nabii ambaye ninajua Mungu anavyonitumia. Sasa wakumbushe tena kongamano, nataka niingie kwenye maombi.
0: Kongamano msikilizaji itakuwa Jumamosi na Jumapili, tarehe 13 na tarehe 14. Mahali ni Mafinga, Kinyanambo A, ukumbi ni CF. Karibu sana. Karibu upokee neema ya Mungu, ukamwone Mungu mahali popote. Hata wewe uliyechoka, hata wewe unayeona kama dunia imekutesa, nikwambie ndugu yangu, muda bado, muda bado. Najua una wimbo unasikia, muda bado.
1: Na ni muhimu sana kujua muda wa kufika.
0: Yes.
1: Kikawaida wewe fika mapema, wahi kiti cha mapema kabisa.
0: Amen.
1: Ukumbi utafunguliwa mapema kabisa.
0: Yes.
1: Jumamosi na Jumapili.
0: Amen.
1: Wewe kaa kiti cha mbele kabisa.
0: Yes.
1: Maana watu ni wengi.
0: Amen.
1: Kaa kiti cha mbele.
0: Yes.
1: Yes, ili akomba nabii aweze kukufikia kwa wepesi, aweze kukuombea kwa wepesi. Hasa Jumapili.
0: Yes.
1: Jumapili natakiwa watu wakitoka tu kanisani.
0: Ndio.
1: Safari yao ni pale CF.
0: Safari yao ni CF.
1: Yes.
0: Amen.
1: Na unaweza kumwambia na mwenzako kabisa twende tukaombewe bwana.
0: Amen.
1: Yesu ni yule yule. Nataka niende kwenye maombi sasa. Msikilizaji kokote uliko. Ulishachukua maji, ushaweka kio, ushaweka kivuli, ushaweka chumvi. Yes. Nataka tuingie kwenye maombi. Sema maneno haya pamoja na mimi. Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Ninakushukuru kwa ajili ya uweza wako.
0: Ninakushukuru kwa ajili ya uweza wako.
1: Na kwa ajili ya nguvu zako.
0: Na kwa ajili ya nguvu zako.
1: Na kwa ajili ya baraka zako.
0: Na kwa ajili ya baraka zako.
1: Ninaomba uniponye.
0: Ninaomba uniponye.
1: Unifungue.
0: Unifungue.
1: Unibariki.
0: Unibariki.
1: Unitolee mateso haya.
0: Unitolee mateso haya.
1: Hali ngumu ya maisha.
0: Hali ngumu ya maisha.
1: Iniachie.
0: Iniachie.
1: Katika jina la Yesu.
0: Katika jina la Yesu.
1: Mateso na maumivu ya maisha.
0: Mateso na maumivu ya maisha.
1: Yaniachie.
0: Yaniachie.
1: Katika jina la Yesu.
0: Katika jina la Yesu.
1: Nipokee ufungulivu.
0: Nipokee ufungulivu.
1: Nipokee ufungulivu.
0: Nipokee ufungulivu.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
0: Katika jina la Yesu Kristo.
1: Nirudishie nyota yangu.
0: Nirudishie nyota yangu.
1: Iliyoibiwa na wachawi.
0: Iliyoibiwa na wachawi.
1: Na mizimu.
0: Na mizimu.
1: Na majini.
0: Na majini.
1: Na pepo wachafu.
0: Na pepo wachafu.
1: Na maadui.
0: Na maadui.
1: Bwana Yesu.
0: Bwana Yesu.
1: Nirudishie nyota yangu.
0: Nirudishie nyota
1: yangu. Iliyopotea.
0: Iliyopotea.
1: Iliyochafuliwa.
0: Iliyochafuliwa.
1: Iliyozikwa.
0: Iliyozikwa.
1: Iliyofungwa.
0: Iliyofungwa.
1: Nirudishie kwa jina la Yesu.
0: Nirudishie kwa jina la Yesu.
1: Msikilizaji sema nirudishie kwa jina la Yesu.
0: Nirudishie kwa jina la Yesu.
1: Katika damu ya Yesu.
0: Katika damu ya Yesu.
1: Kuanzia leo.
0: Kuanzia leo
1: nitafanikiwa.
0: Nitafanikiwa.
1: Nitatajirika.
0: Nitatajirika.
1: Nitajenga.
0: Nitajenga.
1: Nimepona.
0: Nimepona.
1: Nitapata kazi.
0: Nitapata kazi.
1: Nitapata wateja.
0: Nitapata wateja.
1: Katika jina la Yesu.
0: Katika jina la Yesu.
1: Nitafanikiwa.
0: Nitafanikiwa.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Msikilizaji kunywa hayo maji kidogo. Kunywa hayo maji. Yes, kunywa tu hayo maji kidogo. Usinywe mengi sana. Kunywa kidogo tu. Yaliyobaki nawa uso wako. Nawa uso wako. Wale wanaweza kanawa kichwa, we nawa kichwa. Kuna mwingine alipoteza nywele.
0: Amen.
1: Alilala kaamka amenyolewa nywele.
0: Yes.
1: Yes. Nawa kichwa chako.
0: Amen.
1: Na mwingine nawa uso kama huwezi kunawa kichwa, nawa uso. Na mwingine nawa mikono. Mwingine nawa miguu, labda unataka kusafiri kwenda nje nchi na milango ni kama imefungwa, nawa miguu.
0: Amen.
1: Yes. Hata wale ambao hamvuni mtavuna kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Wale ambao ni faida ya maisha mtayaona maisha yenu yakiwa mazuri.
0: Yes.
1: Kabisa. Kisha kunywa hayo maji, minawa hayo maji. Nataka nianze maombi sasa. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Mwenyezi Mungu ninajua unanisikia. Na mimi ujasiri wangu siku zote ni kwa sababu unanisikia. Nikijidai na jidai katika usikivu wako Mwenyezi Mungu. Wala sina jeuri yoyote zaidi ya uweza na nguvu zako. Baba, ninakusii yeyote anayesikia sauti yangu. Mahala kokote aliko kama anaumwa sasa hivi, maumivu yapotee. Katika jina la Yesu Kristo. Na kama ana shida kwenye ndoa, hiyo shida iishe kabisa kabisa, asiwe na shida yoyote tena kwenye ndoa. Na kama na changamoto ya kupata mahusiano na ndoa, basi Mungu nakusii apate mahusiano na ndoa. Mwingine ana vifungo vya uchumi katika jina la Yesu Kristo. Vifungo vyake vya uchumi viachie. Mwingine amefungwa kichawi, nyota yake haionekani kabisa. Amekuwa akiteseka, e Bwana nakusii mrudishie nyota yake. Mahala kokote imefungwa, imezikwa, imeharibiwa nyota, katika jina la Yesu na amuru irudi. Na isafike katika damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia ya moto mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Mahala kokote wako watu wametumia maji ya kioo, maji ya chumvi, maji ya kivuri, katika jina la Yesu na tabiri na tangaza, na tabiri na tangaza katika jina la Yesu, nyota zao zirudi sasa, in the mighty name of Jesus. Mwingine kajiunganisha tu kwa imani, yuko nyumbani, yuko kazini, amejiunganisha kwa njia imani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na tabiri kama nabii, nyota yake ikarudi sasa, nyota yake ikarudi sasa, in the mighty name of Jesus Christ, nyota yake ikarudi sasa. Wale nyota zao ziko makaburini, ninatabiri makaburi yafumuke, afumuke, makaburi yaachie sasa, nyota zao zikatoke kwenye kaburi, nyota zao zikatoke kwenye mto, nyota zao zikatoke kwenye bahari, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote nyota yake imefungwa kwenye mawe, nyota yake imefungwa poleni, ni wakati ambao natabiri na natangaza nyota za watu zikaachiliwa wakati huo, katika jina la Yesu Kristo. Nyota za watu funguka sasa, mara koko tumefungwa kwenye vyumba vya kichawi, ewe nyota toka huko kwa jina la Yesu, ewe nyota toka huko kwa jina la Yesu. Nyota ya utajiri ya huyo dada funguka, nyota ya afya huyo mama funguka, nyota ya ndoa huyo dada funguka, nyota ya amani na furaha funguka, rapa kaka kaka kaka, ewe nyota sikia sauti yangu funguka, moto kawake kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo kawaka katika jina la Yesu Kristo. Yeyote amerisho uchawi usiko na anatembezwa kichawi bila kujua, moto wa Yesu Kristo kashuka, mwili wote waka moto, mwili wote waka moto, mwili wote waka moto, mwili wote waka moto, raka kaka kaka kaka kaka, ripa kai kai kai kaka, enta kai kaka kaka, rapa kaka kaka kaka. Ninatabiri kwa jina la Yesu Kristo, aina yote ya vifungo vya kisa, achia kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie huyo kijana, mwachie huyo mama, mwachie huyo baba, achia watoto waka, achia watoto hao, moto waka, moto waka, minyololo ya kisa katika katika katika katika, minyololo ya mauta ninasema katika katika, minyololo ya umasekana rapa kaka kaka kaka kaka, tapika tapika tapika tapika, kila nguvu za kisa tapika tapika tapika, aina yote uchawi imekaa ndani yako, ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tabila kwa jina la Yesu Kristo, tapika

0: Nje kwa uzima wa Kristo nasema virusi vya HIV yeyukamwachia arapakakakakakaka mamlaka yoyote sio kwa ya Kristo yeyukamwachia yeyukamwachia yeyukamwachia yeyukamwachia napakaikaikaikaika rekakakakakakaka moto waka moto waka moto waka moto waka mamlaka zozote za kesa uchawi toka uchawi toka toka utaendana mwa Jesus kasa tapika we mama tanga tapika we kija
1: uti
0: iyo sumu
1: out
0: iyo sumu
1: kwa jina la Yesu
0: iyo sumu
1: out
0: tapika iyo sumu
1: out
0: tapika iyo sumu
1: out
0: tapika iyo sumu
1: weka
0: tapika iyo sumu
1: kwa jina la Yesu
0: iyo sumu
1: kwa
0: damu ya Yesu
1: toeka
0: tapika iyo sumu
1: toeka
0: tapika iyo sumu
1: toeka
0: tapika iyo sumu
1: toeka
0: toa Yesu mata
1: kwa jina la Yesu
0: wachawi wanaowanga nyumbani kwako wasiweze kuanga tena
1: katika jina la Yesu
0: moto moto moto katika jina la Yesu sema amen.
1: Amen.
0: Sema amen.
1: Amen.
0: Sema amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Sema amen.
1: Amen.
0: Sema amina.
1: Amen.
0: Amina.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Msikilizaji, mimi naomba bila unafiki, angalia kitu Mungu amekutendea.
1: Amen.
0: Wale mlikuwa mwezi kutembea, ebu inuka.
1: Yes.
0: Kuna mtu alikuwa ameparalyze.
1: Amen.
0: Inuka sasa, inuka. Inuka.
1: Inuka kitandani
0: mwako. Narudia, kama uko na mgonjwa aliyekuwa ameparalyze, mwinue.
1: Mwinue. Yes.
0: Mwinue, mwinue, mwinue.
1: Yes.
0: Mwinue. Mwinue, mwinue, mwinue.
1: Amen.
0: Yes. Wale mlikuwa mnasikia maumivu ya mgongo, anzeni kuangalia.
1: Amen.
0: Angalieni tu rakastikatos. Angalia maumivu miguu, angalia kichwa kilikuwa kinakuuma, angalia. Ulikuwa unasikia aina yoyote ya ushida? Hebu iangalie dakika chache tu niko nazo hapa. Lakosekataya.
1: Amen.
0: Angalia shida uliyokuwa nayo. Angalia, angalia, angalia.
1: Amen.
0: Angalia. Hallelujah. Lakakakuzia. Angalia tu, angalia shida uko nayo imepotea. Yes, wale mmetapika wakati ninaomba, unaweza kuniandikia tu kwa soko kutapika ni kutoka uchawi, ni kutoka uchafu ndani yako. Lakini kuna wale pia mlikuwa mnapiga miayo, miayo ni hewa ambayo ni roho chafu zinakuwa zinakutoka.
1: Yes.
0: Mwingine alikuwa anateuka, kuteuka ni kubeua. Hewa inakutoka unakuwa beua. Unaweza kuniambia ni mizimu ilikuwa inakusumbua na imetoka. Yeah, kuna mwingine alikuwa anasikia vitu vinatembea kwa mwili.
1: Yes.
0: Umefunguliwa.
1: Amen.
0: Na wale ambao tayari umetendewa muujiza, usiache kunipigia simu. Nipigia simu tu.
1: Amen.
0: Sasa hivi nipigia simu wala ambao umetendewa miujiza. Unaposhuhudia ndipo na Mungu anapokubariki. Lakini naomba we unayepiga simu tafadhali, make sure ninataka wale waliotendewa miujiza.
1: Amen.
0: Wale walioona kitu wakati wa maombezi. Kuna mwingine ameona maono wakati naomba.
1: Yes.
0: Resu kaniambia pia maono yako.
1: Amen.
0: Umeota ndoto wakati naomba, niambie ndoto yoyote.
1: Amen.
0: Yes. Nambali yangu ya simu ambayo unaweza kupiga simu hapa ni
1: 0799 57 55 11 11. Amen.
0: Rudia tena watu waishike.
1: 0799 57 55 11 11.
0: Niambia nini ambacho unakiona kimetokea wakati wa maombi tafadhali. Ukipiga zima zima hiyo redio au punguza mpaka mwisho redio. Yes, kuna mtu hapa, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi, nini kimetokea wakati wa maombi?
2: Mimi naitwa Monica Koloneli, niko Kibwaga. Nimeanza kutoa miayo alafu baadaye nikaanza kutapika. Hiyo ametapika hata chakula nilichokuwa kiona kiasoka, bali ametoka makozi mazito pamoja na damu.
0: Na damu imechanganywa na makozi hayo. Kwa hiyo wakati nikiwa ninaomba umeanza kunini kupiga miayo. Baadaye ukaanza kutapika makohozi yaliyo na damu. Hiyo ni sumu ya kichawi imetoka ndani yako na umefunguliwa.
2: Amina baba.
0: Natabiri, natabiri kwa jina la Yesu maisha yako kuanzia sasa yatakuwa mazuri.
1: Amen.
2: Amina.
0: Watu wakikuuliza waambie nilikutana na Nabii Roja.
1: Yes.
2: Amina, tuanze jana kukiunganisha.
0: Kuanzia jana ulijiunganisha. Yesu akutunze na akutendee mema katika jina la Yesu. Mwingine hapa, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amina, habari ya majukumu.
0: Ni nzuri kabisa. Unaitwa nani, uko wapi na umetendewa nini wakati wa maombezi?
2: Unaongea na Neema Ali.
0: Ndio.
2: Mwangaza. Ndio, wakati nafanya maombi, wakati nimeweka kio changu kwenye maji.
0: Ndio.
2: Baada ya kufanya maombi nikanawa yale maji kidogo usoni.
0: Ndio.
2: Nikaona kabisa kama uso wangu umejaa madudu, ni yanatembea mfano hakuna.
0: Ndio.
2: Baada ya kumaliza maombi sijaona tena yale madudu, nilikuwa naona akitembea kwenye uso wangu yanaendelea.
0: Kwa hiyo wakati nimeombea maji ukaweka kioo, halafu baadaye ukanawa uso. Uliponawa uso ulikuwa unasikia kama vidudu vinatembea?
2: Tena ni vingi.
0: Mithiri ya nini hivyo vidudu, na usika kiasi ya kwamba ni nini?
2: Kwa kweli sijatambua chochote.
0: Kwa hiyo uliona tu kama kuna vitu vinatembea usoni kwako? Na sasa hivi hausikii chochote tena usoni kwako?
2: Hapana, sioni chochote tena kinatembea.
0: Yes, uchawi wa kukataliwa hautakuwa juu yako tena.
1: Amen.
2: Amina, nashukuru.
0: Na mikosi haitakaa kwako, Mungu akubariki. Unaona miujiza hii? Hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
3: Amina, amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi na wakati wa maombi umetokewa na nini?
3: Mimi naitwa Fauti Nikako, niko Mafinga.
0: Ndio.
3: Unapoomba nilikuwa tabani sana, wala sikushika kioo wala maji, maana nilikuwa siwezi.
0: Ulikuwa huwezi hata kushika kioo?
3: Sijashika chochote mpaka sasa nimelala, lakini sasa baada ya maombi mwili wangu ni mwepesi, wala sisiki maumivu yoyote. Nilikuwa nasikia kichwa kinagonga sana, alafu na maumivu makali mwili mpaka hapo jana.
0: Sasa hivi unajisikia mwili mwepesi na kichwa kiumi tena?
3: Kiumi kwa kweli.
0: Yeyote aliyekuwa na kuroga, nataka nimpige.
1: Mpige.
0: Kwa jina la Yesu, magonjwa aliyokutupia yanarudi kwake mpaka aje kuomba msamaha kwako.
1: Yamrudie kwa jina la Yesu.
0: Narudia tena, magonjwa aliyokurushia yanarudi kwake mpaka aje kuomba msamaha, ndipo atapona. Yesu akubariki. Angalia hiyo miujiza, angalia hiyo miujiza. Huyu alikuwa hajiwezi kabisa.
1: Amen.
0: Lakini amepona. Hello.
3: Ndio.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Bwana asifiwe.
0: Eme, unaitwa nani, uko wapi, wakati wa maombi nini kimetokea?
3: Ndio, mimi wakati naniombea nilibana na mkojo nilikojoa, alafu pia na mguu ulikuwa unauma.
0: Ndio.
3: Na tumbo kwa kama kuna sikwa na umauma.
0: Ndio.
3: Mm.
0: Kwa sasa unasikia nini?
3: Tena vimetulia vyote.
0: Vimetulia vyote. Yesu akuponye moja kwa moja, wala usije kuumwa tena hayo magonjwa kwa jina la Yesu.
1: Amen.
3: Amina, nitatokea Jumamosi.
0: Jumamosi tatokea. Uko wapi?
3: Nipo Matanana.
0: Yuko wapi?
3: Matanana.
0: Matanana. Yesu akubariki sana. Karibu, karibu, karibu. Watu ni wengi wanaopiga simu. Mdumesha?
1: Mdumesha.
0: Sio dakika 45 ndio mwisho? Kwa sababu tumeanza dakika 45. Bado tunazo. Zinatosha kabisa. Si ndio hivyo? Bado dakika 4. Dakika 40. Okay, basi nimalizie hapa. Yes, msikilizaji, muda wangu unakimbia kweli kweli, kumbe umeisha. Yes, kumbe umeisha. Kuna mtu hapa? Hello. Hello. Oho, unapoacha kupokea simu na wakati kuna watu wanatafuta simu. Hello. Hello. Sauti yako haisikiki tafadhali. Mwingine wa mwisho hapa, hello. Hello. Bwana asifiwe.
4: Amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi, nini kimetokea wakati wa maombi?
4: Naongea na Mariam kutoka Kitengo, nimenao usoni kashaka maji yanatoka meupe.
0: Aha.
4: Afya inateleza tu usoni nimenao.
0: Maji yametoka yana rangi nyingine?
4: Yana rangi nyingine.
0: Rangi nyeupe.
4: Ndio.
0: Halafu yanateleza.
4: Ndio.
0: Oh my God. Pole sana, Mungu amekufungua.
4: Amina.
0: Ya msikilizaji, shuhuda ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi. Tukisema tuendelee, basi tutakosea vipindi vingine vinavyoendelea hapa Ledion. Anyway, mimi niwaambie, hii miujiza inaonyesha namna gani ambavyo niko na kalama.
1: Amen.
0: Na kipawa.
1: Yes.
0: Na Mungu amenituma.
1: Amen.
0: Lakini pia miujiza hii inaonyesha vile ambavyo hiki ninachokihubiri ni ukweli.
1: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
1: Yes.
0: Kwa msikilizaji, nataka nikukaribishe siku ya Jumamosi katika ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo Hey, Jumamosi na Jumapili saa 8 mpaka saa 12. Usikose vifaa hivi vya kiroho.
1: Yes.
0: Ni shilingi 10,000 na shilingi 5,000. Hivi utaenda kuvitumia wewe mwenyewe.
1: Yes.
0: Mungu akubariki. Nataka nikuage. Ninaitwa Nabii Roja. Wale walioko Iringa wanaweza kavifuata hata kesho.
1: Amen. Kesho nitakuepo.
0: Piga simu hii utavifuata na utapewa.
1: Amen.
0: Asante sana msikilizaji. Mimi nataka nikuage, tukutane siku ya kesho saa 12 ya jioni na saa 3 ya usiku.
1: Amen.
0: Mimi nakuaga kwa heli. Naitwa Nabii Roja, Nabii wa Kio, niko na Apostle Chesco. Bye bye.
1: Shalom.
0: Shalom.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo. Wako hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vitu vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta, karibuni sana. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
1: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambao pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 10 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ya mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Kwenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
2: ndio
1: habari za tezi dume.
2: Ndio.
1: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
2: Ndio.
1: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
2: ndio
1: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
2: Ndio.
1: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
2: Ndio.
1: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
2: Ndio.
1: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
2: Ndiyo.
1: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwango, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi inaweza kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana ile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
2: ndio
1: hii tezi dume pia inaweza ikapata maambukizi, kwa maana ya infection.
2: Ndio.
1: Na inaweza ikapata maambukizi ya bacteria ama inaweza ikapata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa.

0: Unaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwa hivyo unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu na shangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
1: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
0: Ndio.
1: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume. Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine. Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake. Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
0: Ya dawa
1: Kwamba hata kifika iviko hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
0: Yes.
1: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
0: Yes.
1: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanywa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hatoweza, au mtu akifanywa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
0: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndio unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndio.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias.
1: Ndio.
0: Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakini uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio. Na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani. Zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu nda

0: ndani. Hiyo pia waga kuna maji maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile mi, ya, ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale maji maji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
0: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, dokta, mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema maana yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, vipimo kwanza vifanyike tuone kwa nini tumbo linavimba alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga ama kwenye ile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimani. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kwa kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale hivi kwa kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Ivigo hapo kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesigule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752151005.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752151005. Nairudia tena kwa umakini 0752 15 10 05. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 15 10 05. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingine ukitamu Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
4: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

unasikiliza 88.9 Nuru FM. He said that I blow his mind.

0: Heights 88.9 Nuru FM.
1: Tune in to a BBBBK classic.

0: نور اف ام.
1: Maybach Music.